Vremenska napoved. Po noči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Slavnostni koncert kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Drugi del. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30 let. Ob tej priložnosti je v soboto, 19. septembra, v gledališču Tartini v Piranu potekal jubilejni koncert z raznovrstnim programom, ki so ga soustvarili člani društva. Nekaj izvajalcev smo slišali že pretekli teden, danes sledi še drugi del koncerta. Posnel ga je Radio Koper, uredila pa Simona Moličnik, ki je program tudi povezovala.
1: Na oder vabim cintere. Še en glas ženskega izročila, ki ga negujejo že 23 let. To je skupina 12 žena s podobnimi lastnostmi, kot jih nosi rastlina, po kateri so si nadele ime. Cintaro oziroma tavžent rožo odlikujejo številne zdravilne lastnosti. Tudi njihova petje nosi podobno moč. Pomerja, povezuje, prebuja spomine in odpira prostor za nekaj pristnega in človeškega. Njihovi glasovi so hkrati srečevanja pokrajin, narečja, napevov in zgodb, od nežnih ljubezenskih pesmi do življenjsko modrih, hudomušnih in ganljivih pripovedi. Tudi cintere razumejo ljudsko pesem kot živo dediščino, ki ne pripada le preteklosti, temveč sedanjosti in tudi prihodnosti. Svojim večglasjem ji podarjajo nov zven, pri tem pa ohranjajo njeno pristnost, toplino in pripovedno moč. Pojajo po starem, brez vnaprejšnjega intoniranja. In za nocojšnji jubilejni koncert so izbrale 3 pesmi, ki so jim še posebej ljube in sodijo v 3 obdobja njihovega delovanja. Pesmi so iz slovenskega obrobja, so pa tudi posnete na njihovih zvočnih izdajah. To so Da bi bila lepa ura, koroška pesem, Oča so mi kipli, iz Porabja in Jole pridi ti moj pobič iz Benečije. Cintare, izvolite.

Hvala lepa. To so bile cintare z zdravilnimi močmi. In nocojšnjo zgodbo nadaljuje Ljuba Jenče, žena, ki svoje življenjsko poslanstvo posveča varovanju nesnovne kulturne dediščine na področju ljudske glasbe, pripovedovanja zgodb, pa tudi edinstvenih rokodelskih znanj na področju Cerkniškega jezera. Poleg dokumentiranja nosilcev ljudskega petja in spodbujanja petja v lokalnih skupnostih, deluje tudi v izobraževalnih in kulturnih ustanovah. Osebno jo zanima izpovedno petje balad in legendnih pesmi. Ljuba Jenče gostuje tako rekoč po vsem svetu. Slovenijo je predstavljala na svetovnih središčih, kot so OZN v New Yorku in UNESCO v Parizu, Kraljeva akademija v Londonu in Kristus Spasitelj v Moskvi. Med drugimi nagradami in odlikovanji je prejela medaljo za zasluge predsednika Republike Slovenije. Posebno omembo strokovne komisije Europa Nostra leta 2017, od leta 2022 pa je častna občanka Cerknice. Ljuba Jenče bo danes izvedla naslednje pesmi. Balado o ugrabljeni mladi vidi, delno v narečju, delno poknjiženo. Pesem sta v vasi Liščace v Reziji leta 1962 dokumentirala Valens Vodušek in Milko Matičetov. Matičetov je besedilo tudi poknjižil. O lepa moja vida, da lipa moja vida. Druga pesem bo legendna, iz kraja Vinje pri Dolskem, stoji, stoji ena jukovca. Jukovca je jelka. Ljuba Jenče je ob tej pesmi zapisala naslednje. Mali Jezusček že v zibelki sanja hude sanje o bodočem trpljenju. Mati Marija mu ga skuša odnesti in ga skrije pred Judi pod leskov grm. Prileti kukavica in izda njegovo skrivališče. Za kazen ji Marija zapove prepevati samo do svetega kresa. In zadnja njena pesem bo Lesarjev malen. K tej pesmi je Ljuba Jenče podala naslednjo vizitko. Leta 1997 je na pobudo biologinje doktorice Olge Urbanc-Berčič v Kranjski Gori potekala akcija raziskovanja študentov čistih voda in pobuda vzpostavitve bioloških čistilnih naprav v Sloveniji. Ker so otroci našli veliko smeti namesto čistih študentov, so v dar podarjali prodnike. Ljuba Jenče od takrat iz njih izvablja zvok rek, ki izvirajo iz Triglavskega pogorja, torej Save in Soče. Pojoči kamenčki so tudi cikel televizijskih kratkih filmov ljudskih pesmi v interpretaciji Ljube Jenče in v režiji Jasne Hribernik. To pesem Lesarjev maln pa Ljuba Jenče podarja v spomin na enih prvih pevcev te pesmi. To sta legendarna Micka in France Anzelc Petračeva iz Blok. Ljuba Jenče, izvolite.

Ampak zadnjo kitico se je pa vredno skupaj naučiti. Bom lojtro prstavu, bom malen popravu, bom lojtro

To je bila Ljuba Jenče, hvala lepa Ljubi, hvala za petje in zdaj bo priložnost za ples. Le kaj pomeni beseda Rezijana Psasjedi? To so godci, ki prihajajo iz Tolmina, iz Tmina rečejo sami in nimajo ničesar skupnega z Rezijo. Ime so si nadeli po hišnem imenu Prrezijanu. Dva godca sta namreč prva soseda imenovane hiše. Čisto preprosto, kaj ne? Rezijana Psasjedi so Sandi Manfreda, Boštjan Podgornik, Friderik Testen in Daniel Zalašček. Zase pravijo, da jih je združila ljubezen do preigravanja in obujanja starih viš, ki so že skoraj utonile na dno zgodovinskega spomina. Izvajajo torej gočevske viže iz skrajnega dela zahodne meje slovenstva, sežejo seveda tudi dlje k sosedom v Istro, na Koroško, Benečijo in ostale slovenske pokrajine. Igrajo na stara glasbila. Nekateri pravijo, da so dosegla častitljivih 100 in več let. Njih izvajanje je preprosto, očarljivo in prepričljivo. Poslušajmo. Koze preč, ljudska viža iz okolice Bovca, ki je v 60-ih letih minulega stoletja dobila še besedilo s posmehom zaradi ukinitve kozjereje. Koza je bila namreč za tedanjo oblast znak siromaštva. Druga bomarjanca, ljudska viža iz Breginskega kota, opisuje pripetljaje med Marjanco in navihanim Pobičem. In tretje bo v Tminu na placu. Ta opisuje odhod fantov na služenje vojaškega roka v Avstro-Ogrsko cesarju Francu Jožefu. Torej, Rezijana Psasjedi, izvolite.

To so bili Razjana Psasjedi, ki so malce obrnili vrstni red pesmi in viš, pa nič za to. Za sklep nocojšnjega koncerta na oder ponovno vabim domačine. To je zasedba, ki jo seveda vodi Marino Kranjac, zasedba, ki išče pri izviru ali po istrsko pri Vruji. Vruja, dobrodošli na Piranskem odru. Skupina muzicira že četrt stoletja in, kot sem rekla, njihov vodja je Marino Kranjac, ki je tudi predsednik Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Marino Kranjac letos beleži 40 let udejstvovanja na področju ljudske glasbene dediščine.

Vruja podaja večkulturno-glasbeno dediščino celotnega Istrskega polotoka in treh narodov, ki tu živijo. Prepeva pesmi v slovenskem, italijanskem in hrvaškem narečju. Gočevske viže pa poustvarja na glasbilih, ki so tu doma. Po navdihu dodaja tudi novejša glasbila in zvočila. Člani skupine se trudijo, da ohranijo bistvo ljudske glasbe, to je besedila, napeve in tudi ljudski način izvajanja. 5 zvočnih albumov so izdali, nekateri so tematski in izjemno povedni. Tako na primer so z albumom Brez pašaporta dokazali večjezičnost in večkulturnost Istre, ki je v srednji Sloveniji nemara manj poznana. Prav tako so na albumu Ljubezen, vojna in življenje predstavili čas vojne, ki je v tukajšnjem prostoru pustila globoke rane in številna vprašanja, pa seveda tudi številne ljudske pesmi. Člani zasedbe Vruja so dobrodošli na glasbenih festivalih, tako doma kot v tujini. Tudi na albumu za evropske poslance so prek euroradijske mreže sodelovali z eno od svojih viš. Vruja je svež in prepričljiv izvajalec ljudske glasbe Istre. Ne poustvarjajo preteklosti, ampak jo prikličejo v tukajšnji čas z živostjo in z žlahtnostjo. Pa dajmo Vruja za Dibon, šaliva pesem o vaškem snubljenju iz Šavrinskih hribov. Giovannin, pesem v istrsko-beneškem narečju, pripoveduje o dekletu, ki se zaljubi v fanta, ampak čas ni pravi, ker je pust. In Manfrina, dve viži nekod zelo priljubljenega plesa v severni Istri. Vruja!

0: Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Viva 30! Naj živi in se razvija!
1: Tako je, Viva, naj živi, kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija še dolgih nadaljnjih. Iskrena hvala vsem nastopajočim, ki so se ponovno zbrali na odru, kot vidite. Dokazali ste, da med izročilom in sedanjostjo ne stoji zid, temveč dialog, v katerem ljudska glasba vsakič znova najde svoj današnji glas. Iskrena hvala organizatorjem koncerta. Hvala Marinu Kranjacu. Hvala auditoriju Portorož in njegovim prijaznim sodelavcem. Hvala ekipi Radija Koper, ki je poskrbela za posnetek tega koncerta. Danes so jo sestavljali Davorin Lovrečič, Andrej Stupar in Ksenija Kos. Iskrena hvala, spoštovane obiskovalke in obiskovalci tega prečudovitega gledališča Tartini. Hvala za pozornost in nesite ta koncert seboj. Naj bo v navdih vsak dan in tudi takrat, ko ne bo najlepše in najlažje. Hvala in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Države članice Evropske unije so podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evropskih evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtožb po kršitvi pravne države v času bivšega premijera Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev, ki po njenih besedah pomeni novo poglavje za Madžarsko. Španski kralj Felipe VI je s kraljico Leticijo obiskal špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki. Do obiska kraljevega para prihaja približno 2,5 meseca po množičnem prihodu več 10,000 migrantov iz Maroka na to ozemlje. Kralja in kraljica je ob diplomatsko občutljivem obisku pozdravila množica ljudi. To je prvi obisk španskega kralja v Ceuti v skoraj 20 letih. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev predlagata razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Interesni skupini zahtevata obravnavo predloga že na današnji seji. Lotrič se bo na očitke odzval danes. Mednarodna nogometna zveza je zanikala poročanje britanskega časnika The Times o domnevnih dodatnih izplačilih plače predsedniku Gianniju Infantinu. FIFA predsedniku ne izplačuje druge plače in izpolnjuje vse obveznosti glede razkrivanja podatkov o njegovih prejemkih, so sporočili Svetovne nogometne krovne organizacije. Drugače pa kažejo izsledki preiskave časnika The Times. Ta je poročal, da naj bi Infantino prejemal še drugo plačo od ameriške družbe, ki jo je FIFA ustanovila za organizacijo svetovnega prvenstva. Omenjena izplačila naj ne bi bila navedena v finančnem poročilu FIFA. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodja švedskih socialdemokratov Magdalena Andersson je po srečanju s predsednikom parlamenta Andreasom Norlenom sporočila, da je znova ni uspelo sestaviti vlade s preostalimi tremi strankami levega političnega pola. Ocenila je, da so v pogajanjih sicer dosegli napredek, a da trenutno ni pogojev za sestavo vlade. Norlen pa je po njunem sestanku napovedal, da bo parlament kljub temu jutri glasoval o imenovanju Andersson za premijejko. V primeru, da ne bo imenovana, je pričakovati, da bo Norlen na to sestavljanje vlade ponudil odhajajočemu konzervativnemu premijeju Ulfu Kristerssonu iz Zmerne stranke. Hrvaški premijer Andrej Plenković je pred ponedeljkovo 10. obletnico svojega mandata v saboru predstavil nekatere dosežke tega obdobja. Navedel je gospodarski napredek in velike infrastrukturne naložbe, med njimi Pelješki most, in poudaril, da je njegova vlada kljub številnim krizam, od zloma Agrokorja in pandemije COVID-19 do potresov v Zagrebu, ohranila stabilnost in razvoj države. Njegove tri vlade so sicer zaznamovale tudi korupcijske afere, zaradi katerih je položaj izgubilo več ministrov. V Gibanju Svoboda so formalno potrdili, da bo njihov kandidat za ljubljanskega župana nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. V SDS pa v tekmo za županski stolček v prestolnici pošiljajo arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Kandidat SD za župana Ljubljane bo nekdanji ljubljanski mestni svetnik, poslanec in državni sekretar Marko Koprivc. Kandidature sta včeraj že vložila tudi ljubljanski župan Zoran Janković in sokoordinator Levice Luka Mesec. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jurgič popoldne igral proti Špancu Diego Lilju. Dini Kožul pa se bo prav tako v popoldanskem času pomeril z Angležem Liamom Pitchfordom. Vremenska napoved. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

spet sem tak brezvezetan, cel razvlečen izmečkan. Nič ne kaže na konec sveta, vse je isto kakor druge dni.

0: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
0: Mogoče celo malo prej.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
3: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutr ob kavi in kitari.
2: Ej, ne asi sekiraj danes,
3: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Oddaja Mladi.
1: Mladi.
0: Mladi. Mladi.
2: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: kje ste pa vi najraje?
1: Dobri družbi s Kristjanom.
2: Kjer vas že čakajo štiri novi predlogi, odločitev je pa vaša. Na Lojtrci novih se za vaš glas potegujejo Traverza skladbo Odkar ne pijem, Vraži z Ata na mamo, Hrepenjenje skladbo Medicinska sestra in Ansambl Dar z Objemi, zavrti, poljubi. Katera vas se najbolj prepriča? Prisluhnite in glasujte na spletni strani Radio Maribor do petka do 8 ure zjutraj. Zmagovalca pa, veste, razkrijemo to nedeljo v oddaji
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po nedeljskih referendumih se pri nas nadaljuje pestro politično dogajanje. V SDS ne skoparijo z očitki na račun dela volivnih organov. Premier Janez Janša omenja celo možnost krivdne razrešitve državne volivne komisije. Medtem se je Teja Košir, ki je konec septembra podala odstopno izjavo s funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, premislila in se kljub drugačni napovedi odpovedala poslanskemu mandatu. Na vprašanje, ali so jo k temu prisilili v demokratih, je predsednik stranke Anže Logar za Pop TV sinoči dejal.
2: Ne, zagotovo ne. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vejo, da se odloči tako, kot se samo odloči.
1: V oddaji boste slišali še.
3: Spis se spoprijema za ostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačil pokojnin. Savdske koalicijske sile in jemenski hutijevci nadaljujejo z medsebojnim obstreljevanjem. Papež Leon XIV. Uspešno prestal operacijo Pljuč. Dokaj sončno bo s temperaturami do 20 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Maja Mol in Žiga Fabian. Poslanska skupina demokratov v državnem zboru ostaja nespremenjena. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, z odstopom katere se vlada sicer še ni seznanila, je v nedeljo zvečer sprva sporočila, da izstopa iz stranke Demokrati, da pa bo svojo politično pot nadaljevala v poslanskih klopeh kot nepovezana poslanka. Včeraj pa je na to sledil preobrat. Košir se je poslanskemu mandatu odpovedala. To pomeni, da ga bo ohranila njena dosedanja nadomestna poslanka, vodja poslanske skupine demokratov Elena Zavadlav-Ušaj. Kot je za Pop TV pojasnil predsednik demokratov Anže Logar, se bo Košir, ki je bila za poslanko izvoljena v volivnem okraju Radovljica 2, po razrešitvi s funkcije državne sekretarke zaposlila na direkciji za infrastrukturo, ki spada pod Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
2: No, ona si je vedno želela pomagati svojemu okraju oziroma svoji regiji in tu mislim, da je najdla tako priložnost, da je odločila se, da bo recimo temu pustila pečat, torej da bo vse svoje napore uporabila za razvoj infrastrukturne povezave v regiji, kjer je.
1: Logar je ob tem zavrnil namigovanja, da je stranka s Tejo Košir sklenila politično kupčijo. Po tesnem izidu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, razlika med proti in za ob še nepreštetih glasovnicah iz tujine znaša manj kot 600 glasov, se iz največje vladne stranke vrstijo očitki zoper delo volivnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih v državni zbor vložili zakonske spremembe, mora biti pa tudi predloge za krivdno razrešitev državne volivne komisije. Janša ni izključil niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. O tem, kako lahko v primerih nepravilnosti državni zbor ukrepa zoper člane DVK, je v sinočnih odmevih govoril nekdani predsednik vlade, danes pa dekan pravne fakultete, Miro Cerar.
4: Če prije do neke ugotovitve v državnem zboru, da so bile res kršene zakonske določbe, da je prišlo do nezakonitosti, lahko državni zbor tudi uveljavlja celo tudi krivdno odgovornost članov državne volilne komisije, vendar je tu postopek precej zapleten, tudi določba zakonske je nekoliko nejasna glede možnosti recimo razreševanja volilne komisije. Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
1: Na DVK Janševega zapisa niso želeli komentirati. So pa poudarili, da doslej niso prejeli še nobenega uradnega ugovora na delo volivnih organov. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo z ostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. V tem trenutku je nerešenih zahtevkov okrog 65 tisoč, lani konec leta slabih 49 tisoč. Zaradi zaključka projekta prenove nakazovanja pokojnin in povečanja števila zahtevkov se je podaljšal čas od izdaje odločbe do izplačila. Generalni direktor zavoda Marijan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Z njim se je pogovarjala Urška Valjavec.
5: Glavni razlog za zamik izdaje odločbe ter nakazila je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel nov pokojninski zakon. Čas od izdaje odločbe do izplačila se je podaljšal do meseca in pol. Razmere naj bi se uredile v pol leta. Generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
6: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
5: Kljub zaostankom pa, če je nekomu izdana odločba na primer 1.10. in je njegov datum upokojitve na primer 1.11., je njegova prva pokojnina izplačana konec meseca novembra. SPIZ se sooča s kadrovsko stisko, zaposleni delajo na dure, zavod skuša zaostanke zmanjšati s prerasporejanjem zaposlenih.
6: Če je imel normalno pred tem ZPS-2 o referend v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600. Če imel referend v izvajanju normalno največ 200 zadev, jih ima zdaj čez 300.
5: Konec novembra zavod čaka še nakazilo zimskega dodatka. Vsi upravičenci, to so vsi, ki so letos prejeli letni dodatek, bodo dobili enak znesek, to je 170 evrov.
1: Jemenski hutijevci in koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije nadaljujejo z medsebojnim obstreljevanjem.
3: Hutijevci so napadli objekte saudske naftne družbe Aramco v Dahranu. Napad po navedbah saudskih oblasti ni terjal smrtnih žrtev, povzročil je le gmotno škodo. S tem so hutijevci odgovorili na saudske napade na njihove naftne objekte in podzemne zaloge goriva ter rezervoarje in terminale za gorivo v Sani, Hodejdi in Damarju. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so poznaje potrdili, da so papežu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Prevost bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Jutri se bo začela uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Iztekel pa se bo tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Pestra kampanja se obeta v prestolnici. Podrobneje Peter Močnik.
7: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnost in investicije.
8: Ustavili bomo projekt C0, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
7: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve.
9: Nižje cene javnega prevoza, nižje cene vrtcev, prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana.
7: Kandidaturo za župana Ljubljane je včeraj tudi uradno vložil sokoordinator Levice Luka Mesec.
10: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
7: Trenutni župan Zoran Janković pa je ob vložitvi kandidature dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot so nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal pa je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo osrednje tržnice.
11: Do zdaj smo veljali najlepše mesto za življenje, naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
1: Danes bo svojo kandidaturo kot kandidat Gibanja Svoboda vložil še nekdani finančni minister Klemen Boštjančič. V prvi jutranji kroniki sledi le še pregled športnega dogajanja. V spredju bo nogomet, z vami pa Boštjan Janežič. Želim vam prijeten začetek dneva. Srečno!
12: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu so na povratni tekmi Slovenke z 2-0 v Domžalah premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala mađarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Že do povdne ju čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v tretjem krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polčas so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri Celem Zeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah, Slavija, Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal, Lille 3-0, Galatasaray, Barcelona 1-4, Inter, Klub Bruhe 3-4, Viking, Bayern 3-3, Villarreal, Napoli 3-1, Lons, Sporting 0-2 in Leipzig, PSV 1-2. Na nič.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Žiga Žižak.
13: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Danes se vremenoslovci napovedujejo po večini zmerno do pretežno oblačno. Na zahodu bo zjutraj še nekaj jasnega vremena, no sicer čez dan popoldne bo dokaj sončno, nekaj več oblakov občasno na severu in spet v vzhodu države. Temperature bodo dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. V četrtek, torej jutri, bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Večjo bo v vzhodni Sloveniji zjutraj in dopoldne, bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla oziroma nizka oblačnost. V petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Aktualni vremenski podatki so sledeči: oblačno v Mariboru pri 8 stopinjah, Ljubljana prav toliko, torej 8 oblačno, na Ptuju 6 stopinj Celzija, po večini oblačno, 7 izmerjenih, v Celju tudi tam po večini oblačno, Radenci 7, vreme oblačno, Murska Sobota podobno, Slovenska Bistrica 8 oblačno, Slovengradec stopinja manj, torej 7, Letališče Portorož v temno jutru jasno pri 9 stopinjah in še na Kredarico poglejmo, pretežno oblačno tam in nekaj kapelj dežja ter 3 stopinje Celzija. Promet. Na cestah strpno in previdno, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra. Štajerska avtocesta je ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru, se je pred časom tam zgodila prometna nesreča. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
14: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
13: Še eno sredino jutro je tukaj, kar pomeni le eno precej glasbeno bo, še posebej od 7:30 dalje. Spet nas čaka jutro ob kavi in kitari, danes nekaj več podrobnosti prinesemo v nadaljevanju, sicer pa do takrat še kar veliko dobre muzike. V temle jutru jo za vas izbira Tinček Predač, Helena Ajdnik, za vse druge malenkosti, ki jih pripravljamo, kaj vse do trenutka, ko bo prevladala glasba, pa že čez nekaj minut. Prijetno prebujanje vam želimo v družbi Radija Maribor.
15: Dobro jutro.
14: Z Radijem Maribor.

0: Tole so bili Madness 5.51, kaže ura, sredino jutro je tule na Radio Maribor, bo seveda zvenelo zelo glasbeno, v prvi vrsti pa akustično. V jutro ob kavi in kitari se nam pridružita Karin Zemljič in Mate Bro. Dva glasova, kitara in pesmi, ki ostanejo z nami tudi po zadnjem akordu. Ob glasbi v živo bomo odkrivali zgodbe za njunimi melodijami in pa seveda tole jutro začeli v zelo sproščeni družbi. Prisluhnite, lahko pa se nam pridružite seveda tudi prek videoprenosa na naši spletni strani. Lepo dobro jutro in prijetno prebujanje želimo.
1: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
1: Mogoče celo malo prej.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor je tak face nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
4: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
3: Ej, ne, a se sekiraj danes,
4: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na na na. Z nami bodo namreč akustični.

Balkan boj so bili tole in svet se greva. Ja, verjetno se tudi vam zdi, da v današnjem svetu polnem hitenja informacij, nenehnih pričakovanj vse teže najdemo tisto, kar je v življenju zares pomembno. Je to uspeh, ki ga vedno znova lovimo denar in popolnost, ob tem pa pozabljamo na zdravje, iskrene odnose in trenutke, ki nam konec koncev največ pomenijo. No, morda je ostanek tega leta pravi čas, da se ustavimo in vprašamo, ali res živimo po svojih prioritetah ali zgolj sledimo tempu življenja, sveta in tistim, ki nam vladajo. 4 minute do 6. Novice so pred nami, nekaj povzetkov najbolj pomembnega lokalnega. Vabljeni, dobro jutro.

0: Skupina Texas je bila tole In Our Lifetime. Sredino jutro je tole v družbi Radia Maribor. Glasbeno danes še eno jutro ob kavi in kitari akustični z nami po pol osmi. Še nekaj sekund, pa bo ura točno šest.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: V spodnjem Dupleku so včeraj položili temeljni kamen za gradnjo doma starejših. Nova enota Mariborskega doma Danice Vogrinec bo zagotovila 60 dodatnih mest za institucionalno varstvo starejših. Z novim domom želijo starejšim omogočiti oskrbo bližje domačemu okolju in razbremeniti obstoječe nastanitvene zmogljivosti. Doma Danice Vogrinec, direktor doma Marko Slavič.
2: Dom leži na krasni lokaciji in zagotovo pomeni začetek enega novega obdobja, tako za občino kot za naš dom, ker bomo v občini Duplek kot izvajalec že ta trenutek dolgotrajne oskrbe na domu uspeli povezati storitve tudi v instituciji.
0: Za gradnjo doma je predvidenih dobrih 8 milijonov evrov. Gradbena dela naj bi po razpisni dokumentaciji pa trajala 14 mesecev. Zaradi gradnje vroče voda bo od danes pa do vključno 10. novembra zaprt del krožišča na ulici Kneza Koclja pri Narodnem domu v Mariboru. Skozi krožišče ne bo mogoče voziti kot doslej, promet bo preusmerjen. Mestne avtobusne linije zaradi izvedbe del ostajajo nespremenjene. Prav tako bo zagotovljen dostop do garažne hiše City. Izvoz bo dovoljen le v smeri proti Melju. Vozniki naj bodo pozorni in naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Štajerska gospodarska zbornica pripravlja sodelovanju z regionalno gospodarsko zbornico Celje. Jutri zvečer v Mariborskem hotelu Habakuk slavnostno podelitev nagrad Štajerska gospodarska odličnost. Na prireditvi bodo razkrili najpodjetja v petih kategorijah. Mikro in mala, srednje velika, velika in najperspektivnejša podjetja v regiji. Ob tem bodo nagradili tudi najboljšega štajerskega zaposlovalca leta 2025.
3: Imamo podjetja, ki zelo dobro poslujejo, podatki odstopajo, res smo bili zelo presenečeni tudi, seveda se pa podatki nanašajo na leto 2025, vezano na podatke iz leta 2024. Definitivno pa, če gledamo celo sliko, imamo še vedno velike izzive, predvsem zaradi tega nestabilnega okolja v Evropi in pa tudi na koncu Sloveniji in pa tudi po svetu.
0: Kot še podarja direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik, pa bodo drugič podelili tudi priznanje za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v regiji. Vreme danes, nekaj oblakov, nekaj jasnine, tako se napovedujejo za vzhod države, sicer pa zaenkrat po večini oblačno vreme. Jutri bo sprva na zahodu še delno jasno, potem pa spet oblaki, tako napovedujejo vremenoslovci. Zjutraj in del do podneva bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla oziroma nizka oblačnost. Še nekaj aktualnih vremenskih podatkov. Oblačno Mariboru pri 8 stopinjah Celzija, tako tudi v Ljubljani, Ptuj, izmerjenih 6 stopinj Celzija, v temle jutro oblačno pri 7, Murska Sobota 6 stopinj Celzija, Radenci pri 7, Slovenska Bistrica prav tako oblačno 8, Slovenj Gradec oblačno pri 7, letališče Portorož po večini jasno 9 stopinj Celzija in še na Kredarico poglejmo. Tam dežuje in 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra je Štajerska avtocesta sedaj ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru. Pred časom se je tam zgodila prometna nesreča. Drugih posebnosti ne beležimo, še naprej pa vam želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6:04. Dobro jutro.

Tole so bili Toto in Rosena, 6 in 8 kaže ura, gledamo v koledar za današnji 14. oktober. Tam je zapisano ime Veselko, včasih tudi Gaudenci. Slovensko ime Veselko je namreč le prevod tega imena, izvirajočega iz glagola Gaudeo, veselim se, ki ga poznajo recimo predvsem maturanti iz himne Gaudeamus Igitur. Veselimo se torej, poznajo pa ga, ja, zanimivo, tudi Korošci, ki svoje veselice imenujejo Gaude. No, slovenskemu imenu Veselko in latinskemu Gaudenci pa ustreza tudi grško ime Hilari.

Olivija je bila tole in kadar sva sama 6:21 kaže ura. V tem trenutku v glasbeno zgodovino bomo na hitro pogledali v povezavi s Slovenijo. Leta 1892 je bil rojen Luka Kramolc, koroški skladatelj, zborovodja, pedagog in zbiralec ljudskih pesmi v Šentanelu nad Prevaljami se je rodil. No, čas pa, da pogledamo še v leto 1968. Takrat se je zgodil prvenec televizijske sorte zasedbe Jackson 5 pred nacionalnim občinstvom. Skupina je nastopila v oddaji The Hollywood Palace še pred pogodbo z Motownom in seveda nizom prvih mest. ABC, ena njihovih verjetno najbolj znanih. Pa poglejmo še v leto 1977. David Bowie je takrat izdal album Heroes. No, drugi del berlinske trilogije je šel potem na 14. oktobra, tako pišejo glasbene zgodovine. Človek ni bil zgolj glasbenik, umetnik je bil, premikal je meje, spreminjal pa podobo popularne glasbe in seveda dokazoval, da si lahko vedno upamo biti drugačni. In za današnje sredino jutro smo izbrali naslovno skladbo tega albuma, ki ga seveda čas nikoli ne bo mogel izbrisati. Tukaj David Bowie in Heroes.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Čakajte, ste v navadne smeti pravkar odvrgli baterijo, staro barvo ali motorno olje?
4: Stop! Nevarni odpadki nikoli ne sodijo med mešane komunalne odpadke. S tem ogrožate okolje, zdravje sosedov in delavce na odvozu.
3: Poskrbite za varnost. Snaga organizira brezplačno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
4: Prinesite jih v premično zbiralnico, ki prihaja v vašo četrt.
3: Urnik in lokacije preverite na snaga@mb.si. Snaga, skupaj za čisto in varno mesto.

0: Oddaja mladi,
1: mladi,
0: mladi, mladi.
1: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: UB40 so tole in Red Red Wine, minuta je čez pol sedmo.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: V spodnjem Dupleku so včeraj položili temeljni kamen za gradnjo doma starejših. Zaradi gradnje vroče voda bo danes pa do vključno 10. novembra zaprt del krožišča na ulici Kneza Koclja pri Narodnem domu v Mariboru. Ob mednarodnem dnevu opozorila o porastu poceni elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Začenja se festival znanosti in inovativnosti Unimajc, ki bo potekal tudi v Mariboru. Razglasili bodo dobitnik državnih nagrad za izjemne znanstveno-raziskovalne in razvojne dosežke. Vremenska napoved. Danes nekaj oblačnega vremena, vmes tudi nekaj jasnine. Tudi na našem koncu države dnevne temperature bodo danes od 17 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, več pa jo bo na vzhodu države. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megleno. Aktualni vremenski podatki pa sledeči. V Mariboru rahlo ponekod tudi dežuje pri 8 stopinjah, Ptuj 6 stopinj, Radenci oblačno 7 stopinj, Murska Sobota pri 5 stopinjah Celzija. Poglejmo v prestolnico, jasno v Ljubljani pri 7 stopinjah, letališče Portorož v temno jutro, jasno 8 in še na Kredarico poglejmo. Tam je pretežno jasno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra zaenkrat predmet na vozišču na Štajerski avtocesti in to med Šentiljem in Pesnico previdno proti Ljubljani. Promet je seveda povečan zaradi jutranje prometne konice v smeri mestnih središč, zato strpno in previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 3 minute čez pol sedmo.

0: Edwin Fliser je bil tole in tam, kjer sem doma. 6 ura in dobrih 36 minut. Stane Kocutar nam tudi tokrat odstira delček zgodovine v današnjih spominčicah. Vabljeni k poslušanju.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Glasbeni narodopisec, prirejevalec ljudskih pesmi, pedagog in zborovodja Luka Kramolc je leta 1920 na povabilo Mateja Hubada prišel v Ljubljano za tajnika ter učitelja mladinskega petja in klavirja na konzervatoriju glasbene matice. Hkrati je tam tudi študiral. Pri delu glasbeno-narodopisnega inštituta in v izdajateljski dejavnosti se je zauzemal predvsem za ohranjanje in oživljanje koroškega ljudskega glasbenega izročila. Samostojno ali sodelavci je uredil in izdal več kot 30 zbirk zborovskih pesmi. Leta 1968 je takole interpretiral besedilo koroškega bukovnika Andreja Šusterja Drabosnjaka.
3: Ljubi moj prijatelj, jaz sem en pavr gratu. Ko me sem našribal, pa kli sem utegnil bolj, jaz imam brez ta deva dovolj. To pisanje je mene zvoljubo. Za te deli jaz vas prosim lepo, da ne zavržite mi tu. Kadar po moji smrti me ne bo več, pa tačih bukl nihče ne bo pisal več.
2: Z glasbeno-narodopisnim inštitutom je Kramolc strokovno sodeloval pri zvočnih snemanjih koroških pesmi in običajev. Tako so na snemanju starega koroškega običaja Stelje raje v Šentanelu sodelovali vaški pevci. Predlagal jim je, da ostanejo skupaj kot zbor in jim izbral ime Šentanelski pavri. Za zborovodjo je predlagal svojega nečaka Mitjo Šipka. Luka Kramolc se je rodil v Šentanelu nad Prevaljami na Koroškem 14. oktobra 1892. V srbskem mestu Kraljevo je že pred drugo svetovno vojno živela in delala večja skupnost Slovencev. Po večini so bili zaposleni v tamkajšnji tovarni železniških vagonov in letal. K priseljevanju pa je pripomogla tudi politika integralnega jugoslovanstva kralja Aleksandra v 30. letih prejšnjega stoletja, ko naj bi po raziskavah v Srbiji živelo približno 200 tisoč Slovencev. Leta 1933 je bila v Kraljevu posvečena celo katoliška cerkev svetega Mihaela, ki jo je vodil župnik Rudolf Mecilošek iz Maribora. Imeli so svoje pevsko društvo in orkester, profesorica Marjeta Karba pa je igrala na klavir. Po začetku nacističnega izganjanja Slovencev je junija 1941 tja prispelo 1500 beguncev, predvsem z okupiranih območij Slovenije. To pomeni, da je bil v obdobju, ko je imelo Kraljevo z okolico kakšnih 13 tisoč prebivalcev, Slovenec vsak deveti. Zaradi povračilnih ukrepov po prvih partizanskih uporniških akcijah so nemške zasedbene oblasti razglasile, da bodo za vsakega ubitega nemškega vojaka ustrelile 100, za ranjenega pa 50 prebivalcev. 14. oktober 1941 je bil za številne zadnji dan življenja, saj so od naslednjega dne pa vse do 20. oktobra pobili 2200 ljudi, med njimi 58 Slovencev. Najmlajši je bil 16-letni dijak Janez Batagel iz Maribora. Mesti Maribor in Kraljevo sta leta 1970 podpisali listino o pobratenju. Različne oblike prijateljskih povezav in mednarodnega sodelovanja pa so preživele do današnjih dni.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

Johnny Hate Jazz in Shattered Dreams, 6:43 kaže ura v tem trenutku. Čas je, da pogledamo še na ceste. Previdno na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Ta seveda ovira promet. Jutranja prometna konica dela nekaj gneče, zato seveda strpno in previdno.

0: Žan Videc je tole in odpelji me tja. Skupaj z MK-jem je bil prejšnji teden v našem jutru ob kavi in kitari, ko smo začeli že našo sedmo sezono. Tukaj je nova sreda in seveda novi gosti, akustični. Za tole jutro. Hitro po pol osmi, mogoče kakšno minuto predtem, bodite z nami tako v radijskem metru, kot seveda tudi v video prenosu na naši spletni strani. Čas je, da v temle jutru razmišljajo tudi mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Vi ste že slišali, kdaj za hujšanje. Kaj to pomeni?
5: Da moraš hujšati, če si preveč debel.
6: Da stanjša.
4: Da se stanjšaš. Kdo po navadi hujša? Kdo se za to odloči?
5: Mami pa, ati pa otoci. Tisti, ki so preveč debeli.
7: Val, ki je najbolj debel, kaj si kde gledala.
4: Kako se to naredi?
8: Da gremo fitness.
5: Ja. Da mojmo delati počepe, tekati pa veliko telovaditi.
9: Ne smemo jesti čokolade, ne smemo jesti preveč sladoleda, pa ne smemo preveč teh bombonov, pa ne smemo preveč teh tort.
4: Kaj pa sploh smemo jesti, ko hujšamo?
9: Zelo.

0: Zakaj pa mora biti župan debel?
1: Zato, da ga bolje vidimo.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
4: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz Tunke. 5,95 €. Prekajene sprednje krače, samo 2,48 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgrlina, 3,99 €. Narezki, že od 4,50 € po osebi. Krvavice, pečenice in domače kislo zelje. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo, samo 9,89 €. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Vse vrste zorene steko z navodile za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Mesnice Fin Gošt v Mariboru na Pobrežju, Novi Vasi na Trgu Dušana Kvedra, v Rušah, Celju, Slovenski Bistrici ter Pragerskem. Telefon 031-310-080. Fin Gošt.
7: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radijska tribuna.
2: V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose. V sredini radijski tribuni bomo z gosti podravske enote tega združenja, zdravniki iz Mariborskega UKC-ja in s psihologom govorili o pomenu samopregledovanja dojk, novostih na mariborski onkologiji, novih obsevalnikih, o možnostih zdravljenja in potrebni psihološki opori in podpori. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
9: Radijska tribuna.
10: Radio Maribor.

Michael Jackson je tole in Billie Jean, 2 minuti in pol ostajata do 7 ure. Do druge jutranje kronike, pred tem pogledamo še na ceste, previdno predvsem na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Povabilo torej velja k poslušanju zbira informativnih točno ob 7.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Izidi nedeljskih referendumov politiki očitno niso dali pravih odgovorov. Tesen izid na referendumu o plačevanju RTV prispevka premier Janša tolmači kot željo voljivcev, da bi prispevek plačevali samo tisti, ki to želijo. Ob tem v največji vladni stranki dvomijo o pravilnosti izvedbe referendumov, zato je predsednik vlade napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije. A postopek je v tem primeru precej zapleten, je za sinočni odmev je dejal dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.
2: Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
1: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spopada z novostmi, ki jih je prinesla pokojninska reforma. Posledica so zaostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. Direktor SPIZ-a Marjan Pampeš pa ob tem poudarja.
3: Če je imel normalno pred tem ZPS-2 o referendumu v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600.
1: V oddaji bomo govorili tudi o povečevanju dobav ruskih energentov na zahodne trge in kako to vpliva na diplomacijo ter podporo Ukrajini. Papežu Leonu 14. so med včerajšnjo operacijo pljuč, ki je minila brez zapletov, potrdili diagnozo pljučnega raka. Jasnilo se bo, živo srebro se bo povzpelo do 21 stopinj. Z vami sem Benjamin Jeram, vabljeni k poslušanju. Po preobratu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, odločile bodo glasovnice iz tujine, je premier Janez Janša sinoči med drugim napovedal možnost krivdne razrešitve članov državne volilne komisije in vložitev kazenskih ovadb. Tudi sicer je v politiki pestro. Teja Košir se ponovem odpoveduje položaju poslanke demokratov, Marko Lotrič pa se bo odzval na predlog razrešitve z položaja predsednika državnega sveta. Podrobneje Gregor Budal.
4: Iz SDS-a se po nedeljskih referendumih vrstijo očitki o spornem delu volilnih organov. Kot kaže, jih najbolj moti izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je na spletni strani Državne volilne komisije po zadnji nočni objavi po referendumskem dnevu in prvi jutranji spremenil v korist tistih, ki so za ohranitev prispevka. Razlika po še nepreštetih glasovnicah iz tujine je manj kot 600 glasov. Predsednik največje koalicijske stranke in vlade Janez Janša je napovedal, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in morda tudi predlogi za krivdno razrešitev članov DVK. Po njegovih besedah ni izključena niti vložitev kazenskih ovadb. O možnostih, kako lahko ob morebitnih nepravilnostih državni zbor ukrepa zoper člane komisije, je v sinočnih odmevih govoril nekdani premier in zdajšnji dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.
2: Če prije do neke ugotovitve v državnem zboru, da so bile res kršene zakonske določbe, da je prišlo do nezakonitosti, lahko državni zbor tudi uveljavlja celo tudi krivdno odgovornost članov državne volilne komisije, vendar je tu postopek precej zapleten, tudi določba zakonska je nekoliko nejasna glede možnosti recimo razreševanja volilne komisije. Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
4: Na DVK Janševega zapisa niso želeli komentirati, so pa poudarili, da doslej niso prejeli nobenega uradnega ugovora na delo volilnih organov. Predsednik demokratov Anže Logar se je medtem odzval na dogajanje povezano s Teo Košir, potem ko je še v nedeljo zatrdila, da se po odstopu z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in iz stranke vrača v državni zbor, je včeraj sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji. Logar je sinoči za Pop TV zavrnil očitke, da so jo prisilili k takšni odločitvi. Zavrnil je tudi namige, da njeno nadaljevanje poklicne poti v direkciji za infrastrukturo pomeni politično kupčijo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa se bo po napovedih odzval na predlog za njegovo razrešitev, ki sta ga podali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Hkrati zahtevata obravnavo predloga na seji, sklicani za danes.
1: Na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo z zaostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnine. Nerešenih je približno 65 tisoč zahtevkov, lani konec leta jih je bilo manj kot 49 tisoč. Zaradi končanja prenove nakazovanja pokojnin in povečanja števila zahtevkov se je podaljšal čas od izdaje odločbe do izplačila. Direktor zavoda Marjan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Z njim se je pogovarjala Urška Valjavec.
5: Glavni razlog za zamik izdaje odločbe ter nakazila je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel nov pokojninski zakon. Generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
3: Nam je dal kar vetra, se pravi je zahtevna materija.
5: Izračuni so torej zahtevnejši, poleg tega so bili pozneje kot običajno objavljeni valorizacijski količniki. Čas od izdaje odločbe do izplačila se je podaljšal do meseca in pol. Razmere naj bi se uredile v pol leta.
3: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo tudi v nekaj meseci tudi izboljšali.
5: Kljub zaostankom pa, če je nekomu izdana odločba na primer 1.10. in je njegov datum upokojitve na primer 1.11., je njegova prva pokojnina izplačana konec meseca novembra. SPIZ se sooča s kadrovsko stisko, zaposleni delajo na dure, zavod skuša zaostanke zmanjšati s prerasporejanjem zaposlenih.
3: Če je imel normalno pred tem ZPS-2 o referend v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600. Če imel referend v izvajanju normalno največ 200 zadev, jih ima zdaj čez 300.
5: Konec novembra zavo čaka še nakazilo zimskega dodatka. Vsi upravičenci, to so vsi, ki so letos prejeli letni dodatek, bodo dobili enak znesek, to je 170 evrov.
3: Vsi tisti, ki so upravičeni do letnega dodatka v letošnjem letu, imajo potem tudi zimski dodatek v enaki višini. Tisti, ki imajo pa sorazmerni del pokojnine, pa v sorazmernem delu.
5: Prihodnje leto bo zimski dodatek znašal 190 evrov.
1: Večji izziv kot uvajanje že sprejetih novosti je načrtovanje novih sprememb pokojninskega sistema, potrebnih zaradi demografskih smernic. Pričakovana življenjska doba se po izračunih demografov vsako desetletje podaljša za 2 leti in pol. Tako vlada kot finančne institucije za to rešitev za udobno starost vidijo v varčevanju tudi v drugem pokojninskem stebru. A kot so ugotavljali na nedavni konferenci pokojninskih skladov, predlog o obvezni vključitvi vseh zaposlenih za zdaj ni uspel, prav tako ni prineslo želenih učinkov obvezno kolektivno dogovarjanje o tem, ki velja za večje družbe. Podrobneje Erika Štular.
6: Pričakovana življenjska doba se vsak dan podaljša za 6 ur, to je izziv za trg dela in pokojninski sistem, pravi profesor zdravstvene ekonomike Jože Samt, a ker naj bi bili polovico pridobljenih let tudi zdravi, je optimist.
7: Bi se pa podružil temu, da je treba predvsem delati na daljšem ostajanju v zaposlitvi, ker se nam zdravje izboljšuje in ker je to edini način, da ni treba niti zniževati potem pokojnin, niti ni prevelik pritisk na izdatke za pokojnine.
6: Pokojninski skladi kot rešitev ponujajo drugi pokojninski steber, Robert Leskovar, Generali.
8: Prvi je pač neka socialna minimalna varnost, drugi je pač tista zadeva, kjer je kakovo življenje lažje financirati.
6: V drugi steber je sicer vključenih 2/3 zaposlenih, a državni sekretar Štefan Kušar opozarja.
9: Da je v zavarovanje vključenih preko 600 tisoč oseb, vendar smo zaznali problem in sicer, da več kot 1/3 decembra 2025 ni vplačala nobene premije. Ne?
6: Tudi obveznost kolektivnega dogovarjanja o tem za delodajalce z več kot 10 zaposlenimi za zdaj ni prinesla še nobenega dogovora o vzpostavitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prehodno obdobje sicer poteče z letom 2028 in načrt vlade delodajalcem ne bomo nalagali novih bremen, odgovarja Kušar in izpostavlja.
9: Prvo je nek pristop k že obstoječemu odprtemu kolektivnemu načrtu, se pravi, da hitro, digitalno, v nekaj minutah, mogoče po zgledu irske centralne platforme, recimo. Druga možnost so panožni načrti prek kolektivnih pogodb, kar bomo tudi vključili v pripravo akcijskega načrta za spodbujanje kolektivnega dogovarjanja.
6: Akcijski načrt nameravajo na vlado posredovati do konca leta, poleg tega pa preučiti, ali bi drugačna davčna olajšava lahko v drugi steber pritegnila ljudi z nižjimi dohodki.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Ameriški predsednik Donald Trump je z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavah ruskega dizla in sprostil del sankcij, s katerimi je Washington doslej omejeval ruske energetske prihodke. In kaj bo v zameno dobila Moskva? Dogovor že spremljajo novi ameriški pritiski na Ukrajino, naj preneha napadati ruske rafinerije, pa tudi Trumpove zahteve po ukrajinskih volitvah in opozorila o ameriški obveščevalni podpori. Tudi Evropska unija se kljub prizadevanjem za odpravo energetske odvisnosti od Rusije še vedno oskrbuje z njenim plinom. Kdo bo torej z novostmi največ pridobil? Iz Moskve Helena Ponudič.
10: Po podatkih družbe za spremljanje energetskih trgov Köppler je Evropska unija v prvih 9 mesecih letos samo iz ruskega arktičnega projekta Jamal uvozila rekordnih 12 milijon ton utekočinjenega plina, skoraj desetino več kot lani in zanj plačala skoraj 8 milijard evrov. Tako prihajajoča energetska kriza očitno postavlja meje uradni sankcijski odločnosti na političnem parketu. Zdaj ruski dizel kupuje še Washington, sprva 300 tisoč ton, novembra že pol milijona, pozneje še več. Če bo tja poslanih 300 tisoč ton goriva, bom mu nekaj dobili v zameno, meni mimoidoči Moskovčan. Kaj bo torej od tega imela Rusija? Najprej 6-mesečno sprostitev ameriških sankcij in nove prihodke, kot kaže pa dodatni ameriški pritisk na Ukrajino. Ne vidim neposredne povezave. To rusko-ameriško sodelovanje ustreza interesom ZDA, svetovnega energetskega trga in Rusije, pa pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Tudi ameriški predsednik Donald Trump že zahteva ukrajinske volitve, pojavljajo pa se tudi ugibanja o omejitvi ameriških obveščevalnih podatkov. Kijev je namreč opozorilo o torkovem ruskem balističnem napadu prejel zamudo, uradno zaradi vrste uporabljenega orožja. Čeprav Moskva zagotavlja, da izvoz dizla ne bo ogrozil domače preskrbe, del prebivalstva ostaja glede tega v dvomih. Medtem bi lahko ruski dizel kmalo prek tretjih držav dražje dosegel tudi evropske trge.
1: Več o aktualni energetski diplomaciji in posledicah za svet pa v oddaji ob 8 na prvem programu. Saudska Arabija je sporočila, da je včerajšnji napad jemenskih hutijevcev na upravno stavbo saudskega naftnega velikana Aramco v Dahranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki prestreženih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki v sosednjem Jemnu podpira mednarodno priznano vlado v boju proti hutijevcem, je predtem sporočila, da je sinoči prestregla več raket tudi nad glavnim mestom Sana. Koalicija je včeraj napadla naftne objekte na zahodu Jemna kot odgovor na stopnjevanje hutijevskih operacij proti saudskim letališčem in energetskim objektom. Papežu Leonu 14. so diagnosticirali pljučnega raka. V rimski bolnišnici Gemelli so mu z video nadzorovano kirurško tehniko odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila. Histološka preiskava je potrdila pljučni adenokarcinom, na katerega so sumili že na podlagi preiskav pred operacijo. Kot je sporočil urad Svetega sedeža, je operacija minila brez zapletov. Jutri se bo uradno začela kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Iztekel se bo rok za vložitev županskih in svetniških kandidatur. V Ljubljani se bo za županski stolček, kot kaže, potegovalo 12 kandidatov. Včeraj sta vložila kandidaturi Zoran Janković in Luka Mesec. Svoje kandidate so predstavile stranke SD, SDS in Gibanje Svoboda. V boj se podajajo še Tore Rop, Jasmin Feratović, Apolonija Simon, Gregor Novak, Aleš Primc, Mihael Jarc in Aleksandar Repič. Več Peter Močnik.
11: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnosti in investicije.
12: Ustavili bomo projekt Cenič, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
11: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve, predvsem za oskrbo na domu, počitniško varstvo in zmanjšanje draginje.
13: Nižje cene javnega prevoza, nižje cene vrtcev, prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana.
11: Kandidaturo za župana Ljubljane je včeraj tudi uradno vložil sokoordinator Levice Luka Mesec. Predstavil je svojo kandidatno listo, med glavne cilje razvoja Ljubljane pa uvrstil deturistifikacijo mesta in dostopnost stanovanj.
14: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
11: Trenutni župan Zoran Janković pa je ob vložitvi kandidature dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot so nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal pa je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo srednje tržnice.
15: To, kar je izjemno pomembno, 2045 super mesto, do zdaj smo veljali najlepše mesto za življenje. Naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
11: V stranki Svoboda pa, kot se je v zadnjih dneh že omenjalo, v boj za župana Ljubljane pošiljajo bivšega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki pa bo svojo kandidaturo vložil danes.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, med drugim boste slišali o včerajšnji tekmi slovenskih nogometašic, ki z zmago nad Turkinjami ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. V ljubljanskih Stožicah pa se začenjajo posamični boji na evropskem namiznoteniškem prvenstvu. Besedo prepuščam Boštjanu Janežiču in vam želim uspešen dan.
16: Ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za preboj na svetovno prvenstvo. Doma je premagala Turčijo z 2-0, skupno pa s 5-3. Slovenke so prevladovale v Domžalah, oba gola pa so dosegle na koncu tekme. Podrobneje Luka Petrič.
17: Turška obramba je dolgo zdržala pod pritiskom. Gostje so se sredi prvega polčasa po rdečem kartonu Elif Keskin še bolj povlekli v svoj kazenski prostor. Slovenke so 21-krat streljale proti golu. Turški bunker so skušale prebiti tudi z igro po zraku. Ravno po predložku z leve strani pa je z glavo v 83. minuti zadela Maja Strnad. Naja pa je Mihelič.
18: Sploh pol, ko smo videli, da so zaprle, je bilo težko res jih prebiti z nekimi kratkimi pasi in mislim, da ja, je bila dobro taktično zastavljena.
17: Končni zid je v sodnikovem dodatku postavila Mirjam Kastelec, teda je končno odleglo selektorju Saši Kolmanu.
19: Me je mali infarkt na klopi zadev. Vedeli smo, da s to našo igro njih pač pripravimo do tega, da morajo dosti teči in vedeli smo, da moramo biti potrpežljivi, da slej ko prej bo te energije zmanjkalo in pač čakati na svojo priložnost, kar se je danes pač izkazalo.
17: Slovenija bo čez mesec in pol za preboj na mundial igrala proti favorizirani Nizozemski.
16: V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami 3-2 premagala Mačarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Deni Kožul pa je po uvrstitvi v drugi krog povedal.
20: Vedela se, da je zelo težka dvojica za prvi krog, tako da ja, na koncu šteje le zmaga, tako da spet, če bi lahko podpisal, podpišemo se, vse tekme igrava tako bolj slovo, pa da zmagava, kakor pa obratno, ampak seveda, šalo na stran, mislim, da bo mogla odigrati res vrhunski dvoboj proti bratoma, ampak mislim, da s pomočjo publike in vsem, da se lahko upava na presenečenje.
16: Že danes ju čez nekaj manj kot 3 ure čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. V nadaljevanju srede bomo za mizami v Stožicah med posamezniki videli še 4 slovenske nastope, tudi Tofantovo in Tokičevo, ki sta sinoči v igri dvojici izgubili s favoriziranima Italijankama. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v tretjem krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polčas so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. V četrtem krogu Lige prvakov bodo Celjani pozno popovdne gostili rokometaše Paris Saint-Germaina. Košarkarji Olimpije bodo v tretjem krogu evropskega pokala gostovali v Rigi, košarkarice Celja pa bodo drevi uvodno tekmo evropskega pokala, na evropsko sceno se vračajo po 8 letih, odigrale pri Campobasu v Italiji. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri Celamzeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah, Slavija Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Klub Bruhe 3-4, za goste je Nicolo Tresoldi dosegel 3 gole, Viking Bayern 3-3, Villarreal Napoli 3-1, Sporting 0-2 in Leipzig PSV 1-0. Med drugimi bodo drevišnje tekme drugega kroga Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma Real, Linz Liverpool, v Bratislavi pa bo pri Slovanu, zanj igrata Šporar in Bajrič, gostoval Stuttgart.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lovro Štanta.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Vremenska napoved. Danes bo nekaj oblačnega vremena, tudi nekaj padavin kot trenutno po državi, no sicer pa dnevne temperature, kot kaže od 17 do 20 stopinj Celzija, po večini jasno, je na zahodu drugod nekaj zmedne oblačnosti, čez dan bo sicer dokaj sončno vreme. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, več bo te na vzhodu države, zjutraj in dopoldne bo po notranjosti in nekaterih nižinah megla oziroma nizka oblačnost, tako v petek kot tudi v soboto, kaže na deloma sončno vreme. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru oblačno pri 8 stopinjah, Slovenska Bistrica, dežuje prav tako 8, Slovengradec, delno jasno pri 5 stopinjah, potem pa Radenci, Ptuj in tudi Ljubljana, po večini pretežno oblačno pri 7 stopinjah, 5 izmerjenih v Murski Soboti, letališče Portorož, pri 8 po večini jasno vreme in še na Kredarico poglejmo, tam dežuje in 4 stopinje.
23: Promet.
22: Na cestah strpno in previdno, v temle jutro zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti, še naprej pa srečno pot.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: Izbrali ste pravo družbo.
23: Družbo Radia Maribor.
24: Jutro z vami.
22: 7:22 kaže ura, lepo zdrav, dobro jutro, pa je teden naokoli, sreda je tukaj, novo jutro ob kavi in kitari nas čaka. Kristjan, dobro jutro.
25: Dobro jutro.
22: Dobro smo začeli.
25: Veš da, pa mi smo zmeraj pripravljeni.
22: Še bolje bomo nadaljevali.
25: Tako zelo slastno bo to današnje jutro, vse kar se naslova naših glasbenih gostov, oziroma dveh glasbenih gostov tiče. Ja? Akustični prihajajo v našo družbo. Dva odlična pevca, ki sta svojimi glasovi že veliko krat podprla tudi druge glasbenike, sama pa pišete tudi eno tako zanimivo zgodbo.
22: In danes jo bomo slišali, pa ne samo slišali, tudi videli.
25: Absolutno. Že čez nekaj trenutkov klik na našo spletno stran Video prenos. Začnemo. Karin in Mate uglašujeta svoje instrumente, svoje glasove, mi popijemo še zadnji požire kave, potem pa se skupaj prebudimo.
22: Lepo vabljeni, seveda tudi preko našega spletnega mesta v Video prenos.
23: Dobro jutro.
24: Z Radiem Maribor.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer Rožpoh, del od hišne številke 2 do 50, Vrbanska cesta 60 do 97, Kamniški breg v celoti in Vinarje od 101 do 113, da bo danes med 8 in 13 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo doteči, dokler se ponovno ne zbistri. Ob tem prosijo za razumevanje.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €, boksarice Womo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €, ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
4: Lekcija 18.
5: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
7: Radijski SOS.
8: Tokrat bomo spoznavali ali pa ponovili postopke hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja. Ta lahko doleti vsakogar, kjerkoli in kadarkoli, pravilno in pravočasno oživljanje pa lahko reši življenje. Vabljeni k poslušanju ob 11.
7: Radijski SOS.
9: Radijski SOS.
7: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: In na Ranerji, to je sredino jutro, to je Radio Maribor, 2 minuti se čez pol osmo. Upam, da imate pripravljeno svojo jutranjo kavo. Mi imamo svojo dozo dobre jutranje glasbe pripravljene, tako da upam, da lahko začnemo tudi skupaj z vami.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
0: Dobro jutro vsem, ki se prebujete z nami. Gregor, dobro jutro tudi tebi.
3: Dobro jutro, Kristjan, vesel sem. Ne? Druga oddaja, dva odlična glasbenika, super jutro bo to.
0: In dva odlična govorca jutranja, ki vas prebujava. Ne? O tem trenutku,
3: če smo že
0: v znamenju dvojke, Karin in Mate, akustični. Dobro jutro obema.
4: Dobro jutro. Dobro
0: jutro. Kako zgodni jutranji koncert, kako lepo, kako se ga vsi veselimo, ne po noči, nič ne spivo, kar je včeraj, smo se že malce pogovarjali, malce hecala na ta način. Je bilo kaj, smo kaj začarali to, da je bilo bolj slabo spanje?
4: V bistvu sem včeraj imela v glavi, da pač kdajkoli zaspim, bo cool. Znam te pesmi, to je bilo v glavi.
0: In kdaj ti je uspelo zaspati?
4: Po mojo okoli 12.
0: Dobro. To je že kar nekaj ur nabranih. Mate, je bilo kakšna ura več spanja ali še kakšna manj?
5: Jaz sem imel obratno kot ona.
0: Ja? Kar pomeni?
5: Da nisem imel tak mirne.
0: Ne, tak mirne noči? Dobro, upam pa, da bo to jutro z glasbo še toliko bolje. Ne?
3: Absolutno, mislim, da začnemo z eno res iz zakladnice, ne slovenske, dobre glasbe, ampak samo dobri glasbeniki znajo dobro pesem narediti, mogoče še boljšo, ne? In to sta zagotovo Mate in Karin.
0: Ta noč je moja, pa si privoščimo akustično živo tudi na Radio Maribor na naši spletni strani z video prenosom.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob titari.
1: Radio Maribor.
2: Ja, to so naše jutra. Čeprav je ta noč je moja, kar mi lepo zapela, to jutro je moje, ne? Ali bo moje ob kakšni jutrani kavi, ob kakšni dobri glasbi. Karin, kdo je zjutraj bolj pripravljen na petje, kdo na pogovor? Ali ne eno, ni drugo, ni...
3: Iskreno, na nič nisem pripravljena zjutraj.
2: Ne, kakšna kava, tudi ne, danes ni bilo kakšne kave, ali
3: ni
2: ponavadi?
3: Ni bilo še.
2: Še. Čakajte po nastopu na kakšno kavo?
3: Mogoče. Ja. Ampak jaz nisem oni človek, ki rabi kavo. No.
2: Mm-hmm. Kaj pa rabiš za dobro jutro? Svoj mir?
3: Ja, mal časa zjutraj. Danes ga ni bilo.
4: Karin, če bi takole odprli sobo tvoje srednje šole, bi se slišala tale skladba ali si bila kje drugje takrat? Kdaj si začela mogoče spoznavati tudi to slovensko glasbeno literaturo, na primer?
3: Ja, bom rekla, da kar hitro, itak je oče doma.
4: Ja, seveda.
3: Prinesel marsi katero skladbo, ki je ne bi drugače slišala, če je ne bi. Pa tudi v srednji šoli sem imela res kar support v srednji kot učitelja glasbe in v glasbeni šoli pri petju. Dada, ki mi je tudi znala pokazati marsikatero pesem, ki je drugače ne bi našla verjetno sama od sebe.
4: Gledaš mogoče sedaj, seveda z toliko izkušnjami in znanjem, drugače na to zakladnico slovenske glasbe iz tega profesorskega, bom rekel, stališča? Se ti zdi samoumevna? Veš, kaj mislim?
3: Ni samoumevna.
4: To mislim, no.
3: Ni samoumevna. Nikakor ni samoumevna in... podpirati moramo to in s tem, da konc koncev smo mi dva danes tu in da imamo slovenski bendi opcije nastopati, s tem je doprinos k slovenski glasbi spet v novih časih. Ne?
4: Ja, skoraj neverjetno, ne, da se moramo boriti, ne, da slovenska glasba pride na slovenske odre ali pa na radi ali pa sploh na televizijo. Ne?
2: Okay. Ampak mi jih pridno podpiramo.
4: Tako
2: se,
4: je.
2: Da, v tem jutru. Včasih naslednja skladba, ki si bomo privoščili v tem jutru akustični, uživo, jutro, ob kavi in kitari.

0: Jutra ob kavi.
1: Z Radijem Maribor.
2: Ja, to so naše jutra ob kavi in kitari ob dobrih in zanimivih stvarih ter ob akustičnih in seveda mi nadaljujemo z našim jutranjim prebujanjem. Upam, da se z nami tudi preko spletnega prenosa akustični v naši družbi Karin in Mate. Karin, nekako vajni začetki so bili tako bolj iz ozadja, ne lahko rečem, tako kakšni spremljevalni vokali, preden ste stopili tako naprej
3: tako,
2: z akustičnimi.
3: Ja, imeli smo v bistvu, začetek akustičnih je bil dejansko na Slovenski popevki. Ko smo z takrat še z Katjo Koren prepevali back vokale in je in smo imeli v bistvu po celem dnevu prepevanja slovenskih popevk, ko smo prišli domov, malo dovolj.
2: Ja.
3: In smo rekli, nič, dajmo nekaj zapet, kar nam je kul. Cool. Sej ne, da nam ni bilo kul, cool, kar smo peli, ne, nas narobe razumeti.
2: Ampak tam dobiš pač, kar moraš prepevati,
3: tako,
2: ne?
3: Tako, točno to. Ja. In ne vem točno, kaj smo zapeli, je bil Michael Jackson, nekaj takega. Ampak sprve je funkcioniralo.
4: Mhm.
3: In iz tega je potem nastal najprej cover band, ki smo pač igrali raznovrstne in potem smo prišli na
4: spomnimo
3: avtorske.
4: Se tistega obdobja, res kako je šlo samo potem še na vzgor. Meni pa se zdi pri vama, ne, da z leti tako postajate dosti bolj subtilnejša, ranljivejša. Ne? Vsa glasba, ki jo sedaj dajete ven, je tako res globoka, ne, gre v jedro, kako da rečemo, v dušo, ne, je težko takole kopati globje, da prideš do takšnih lepih stvari.
3: Pa meni se zdi, da iskrenost ni nikoli težka.
4: Ja, če znaš biti iskren, ne.
3: Ja, tako. Ja. In to ti komadi so to.
4: In to se čuti, ja.
3: Ja, zagotovo, mislim, ti komadi so včasih je nastal. To smo stokrat že povedala, pa stokrat bomo še z veseljem. Mate je naredil podlago, je imel podlago in pač en dan v placu se družima in malo si kaževa, kaj je novega. In mi pokaže to in jaz v bistvu se zavem, da imam tekst in melodijo, ki paše na to, kar je on naredil. In to ne, da bi delno pasalo. Ker večinoma je pasalo in je res sedlo skupaj vse.
4: Zložilo, ne? Kot,
3: točno ja. To. Wow. Totalno naravno. In meni se zdi, da se to tudi čuti pol pri muziki. Ko se ona naravno zgodi, ko stvari grejo same od sebe.
2: Kaj pa naslednja, ki si bomo privoščili po tisti dolgi poti? Kakšna je pa zgodba za to skladbo?
3: Tale je pa kar, mislim, tale je nastajala tudi po tisti dolgi poti.
2: Je potrebovala kar nekaj časa.
3: Ja, je potrebovala nekaj časa.
4: Zanimivo, ne? So skladbe kot takole namah, ne? Pa skladbe kot rabijo čas.
3: Ja, tako je. So skladbe, ki takoj veš, kaj bi rad povedal, so skladbe, ko iščeš, kar bi rad povedal. Tu smo vedeli, kaj bi radi povedali v bistvu, ampak je pač sam komad dokazal svoj renome in svoj naslov, ne? Da je bilo treba iti na okoli, ne direkt.
4: Okay.
2: Mi danes jutro nič na okoli, ampak kar direktno. To naslednje skladbe. Po tisti dolgi poti, torej uživo, akustični Karin in Mate na Radiu Maribor, uživo tudi na naši spletni strani.

0: akustični Karin in Mate ter prvi del našega tega današnjega jutranjega druženja. Zdaj si privoščimo kakšno kavico, kakšne rogličke, ki kar kličajo potem. V drugem delu slišimo že kaj zanimivega, kakšen izziv si privoščimo, da vaj upišemo tudi na našo tablo. Ampak vse ob svojem času, v nadaljevanju tega jutra, tako da le, ostanite z nami.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Na vrhu UKC Maribor spet Anton Crnjac. V prekmurskem podjetju Paradajz povečujejo pridelavo paradižnika. Slovenska nogometna reprezentanca zmagala na Škotskem.
0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na AMZS.si.
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj, udobje po vaši meri.
9: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02303 38-35. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsevih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
10: Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa.
12: Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.

0: Sredino jutro je tole v družbi Radia Maribor. Dua Lipa je bila z nami, ura pa je bila ob tem točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas prebira Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Po referendumski nedelji se iz SDS-a vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premijer in predsednik te stranke Janez Janša je v zvezi s tem na spletnem družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih vložili zakonske spremembe in mora biti tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Janša je zapisal še, da ne izključuje niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Teja Košir, ki je v nedeljo sporočila, da po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje v državnem zboru ne bo delovala kot poslanka demokratov, temveč kot nepovezana poslanka, si je premislila. Poslanski funkciji se zdaj dokončno odpoveduje. Predsednik demokratov Anže Logar je za Pop TV ob tem zavrnil očitke, da so jo k poslanskemu odstopu prisilili v stranki. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo za ostanke pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. Trenutno je nerešenih zahtevkov okrog 65 tisoč. Konec lanskega leta jih je bilo skoraj 49 tisoč. Zaradi zaključka projekta prenove nakazovanja pokojnin in povečanja števila zahtevkov se je podaljšal čas od izdaje odločbe do izplačila. Generalni direktor zavoda Marijan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Mariborski svetniki so se sestali na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Večino točk so potrdili, kar brez razprave. Med drugim so se strinjali še z zadnjim rebalansom letošnjega proračuna. Ta se je povečal na rekordnih 270,8 milijona evrov, delno tudi na račun odločitve vlade, da povprečnino občinam z 835 poveča na 845 evrov, zaradi česar je občina dobila dodatnih 970 tisoč evrov. Po 34 letih je Maribor končno dobil tudi novi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Prejšnji je bil iz leta 1992, a zaradi sprememb zakonodaje, občinskih meja in stanja kulturne dediščine ni več ustrezal današnjim razmeram. Prav tako so potrdili tudi program športa za leto 2027. Z njim občina za športno dejavnost zagotavlja malo manj kot 6 milijonov evrov. To je dobrih 800 tisočakov več kot letos. V Spodnjem Dupleku so včeraj položili temeljni kamen za novo enoto Mariborskega doma Danice Vogrinec in izvajalca tudi uradno uvedli v delo. V novem domu bo prostora za 60 starejših. Celotna naložba pa je vredna približno 8,6 milijona evrov. Večino denarja bo zagotovila država, del pa tudi dupleška občina. Aleks Horvat.
3: Po večletnih prizadevanjih se v Spodnjem Dupleku začenja gradnja novega doma starejših. S položitvijo temeljnega kamna in uvedbo izvajalca v delo je projekt prešel v izvedbeno fazo. Nova enota doma Danice Vogrinec bo lahko sprejela 60 stanovalcev. Direktor doma Marko Slavič.
4: Zagotovo gre za dom, ki bo zgrajen v skladu z najvišjimi bivanskimi standardi. Dom leži na krasni lokaciji in zagotovo pomeni začetek enega novega obdobja tako za občino kot za naš dom, ker bomo v občini Duplek kot izvajalec že ta trenutek dolgotrajne oskrbe na domu uspeli povezati storitve tudi v instituciji, tako da v bistvu lahko občani Dupleka zagotovo pričakujejo eno celovito storitev, ki je potrebna za tiste, ki pomoč potrebujejo.
3: Novi dom bo stal na cesti k Dravi, v bližini zdravstvenega doma in lekarne. Rok za izvedbo del je 14 mesecev. Direktor občinske uprave Robert Levstek.
5: Veseli smo, da se gradnja začenja. Veliko aktivnosti se bo začelo odvijati nemudoma, tako da bo kmalu marsikaj tudi videti.
3: Celotna naložba je ocenjena na približno 8,6 milijona evrov.
5: Gre za obsežno investicijo. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve sofinancira slabih 8 milijonov, občina Duplek pa sredstva v višini 700 tisoč evrov.
3: Sporazum o gradnji nove enote so občina Duplek, država in dom Danice Vogrinec podpisali že leta 2022. Po 4 letih od podpisa se tako projekt, ki so ga začeli načrtovati že leta 2010, zdaj uresničuje.
2: Letošnja čebelarska sezona je dobra in to razmeroma enakomerno po vsej Sloveniji. A tudi čebelarstvo se danes spopada z izzivi, ki jih nekoč niso poznali v takšnem obsegu. Od podnebnih sprememb in intenzivne rabe pesticidov do bolezni in zajedavcev čebel. Med njimi ostaja ena največjih težav varoja. Prav zato se tudi ta panoga, ki je močno vpeta v tradicijo, vse bolj odpira sodobnim tehnologijam in digitalnim rešitvam. Prispevek Nataše Kuhar.
6: Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna.
7: Če zadnjih 10 let pogledamo, je bilo 8 katastrofalnih, zdaj pa 2 nadpovprečni. Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji.
6: Kljub dobri letini pa čebelarje skrbi pogled naprej. Predvsem, kakšen bo vpliv letošnje suše in dolgotrajne vročine na kondicijo čebeljih družin in njihovo preživetje v prihodnji sezoni.
7: Suša, pomankanje cvetnega prahu, tudi ta biologija čebel, ko rabijo ogromno vlage, včasih v suši tudi svojo lastno zalego popijajo, zato da se preživijo. To bomo pa videli šele spomladi.
6: Pri soočanju z novimi razmerami postajajo vse pomembnejše tudi digitalne rešitve.
7: Tudi v čebelarstvu bo potrebno iti v korak s časom in ena od stvari so seveda te elektronske tehnice.
6: Aplikacija Beacon podjetja Strips pa po besedah Saše Steiner omogoča daljinsko spremljanje dogajanja v čebelnjaku.
8: Vidi se, kaj se točno dogaja, samo težo panja, da vemo, kdaj bi se ta med lahko mi, bom rekla, odvzamemo iz panja oziroma zberemo in na podlagi tega pač se lahko čebelar sam odloči, ali bo šel tja ali ne bo.
6: Vse pomembnejši del sodobnega čebelarstva postajajo tako tudi elektronske tehnice, vremenske postaje in različni senzori. Z Agencijo Republike Slovenije za okolje pa se Čebelarska zveza dogovarja tudi o možnosti napovedovanja čebelarske paše na podlagi fenoloških podatkov in vremenskih napovedi.
2: Projekt Pubec bo že 11-tič povezal štajerske vinarje, ki pridelujejo mlado vino. Pod skupno blagovno znamko bo združil že 19 vinarjev, ljubiteljem vina pa ponudil 5 priložnosti za okušanje novega letnika. Letošnje mlado vino je kljub zahtevnim vremenskim razmeram odlično, ocenjuje vodja laboratorija na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Leonida Gregorič.
9: Ta vina, ki smo jih poskusili, lahko rečemo, da imajo res lepo svežino, da imajo cvetico, da so nekako po arome cvetlične, sveže, lepe, tako da lahko pričakujejo tisti, ki bojo poskusili ta vina visoke kakovosti.
2: Prvi dogodek bo že 23. oktobra v Mariborski minoritski cerkvi. S Pubecem, s katerim organizatorji gradijo prepoznavnost štajerskih mladih vin, pa bodo v prihodnjem mesecu gostovali še v Ljubljani, Celju in v Noviču Mariboru.
10: Šport. In Jože Pepevnik.
11: Slovenska ženska nogometna reprezentanca se je prebila v zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Slovenske nogometašice so včeraj v Domžalah na povratni tekmi z 2-0 premagale Turčijo in napredovali skupnim izidom 5-3. Za slovensko zmago sta v zadnjih 10 minutah tekme zadeli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. Po napredovanju selektor Saša Kolman.
12: Mislim, ni bilo lahko, ampak smo do konca verjeli, tako kot smo verjeli v Istanbulu. Vedeli smo, da s to našo igro njih pač pripravimo do tega, da morajo dosti teči in vedeli smo, da moramo biti potrpežljivi, da slej ko prej bo te energije zmanjkalo in pač čakati na svojo priložnost, kar se je danes pač izkazalo.
11: Čez mesec in pol Slovenijo čaka zadnji krog dodatnih kvalifikacij, takrat bo tekmec Nizozemska. V Ligi prvako je bilo sinoči odigranih 9 tekem, toliko jih bo na sporedu tudi danes. Jan Oblak je z madridskim Atletikom upisal domačo zmago nad Manchester Unitedom. Bilo je 2-0 za Špance, pri gostih Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v kadru. Omeniti velja še remi norveškega prvaka Vikinga proti nemškemu prvaku Bayernu s 4-3 ter zmago belgijskega Klub Briža nad Interjem v Milanu 4-3. Na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani sta Ana Tofant in Sara Tokič sinoči med dvojicami spadli proti italijanskemu paru Monfradini Arlija 3-1 v nizih. Preboj v osmino finala je v moških dvojicah uspel Darku Jorgiču in Deniju Kožulu, ki sta bila v petih nizih boljša od mađarskega para Sudi Andraš. Jorgič se bo v prvem krogu posamičnega turnirja pomeril s Špancem Liljom, Kožul pa z Angležem Pitchfordom.
2: Poročilo ob osmih je pripravila Nataša Kuhar, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Napoved Agencije za okolje danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj od 4 do 8, ob morju 10, čez dan od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Vreme po Sloveniji ob 7. uri, Maribor oblačno 7, Ljubljana jasno 7, Ptuj in Celje 7, Murska Sobota oblačno 6, Slovengradec jasno 5, letališče Portorož jasno 8 in Kredarica pretežno oblačno in 3 stopinje Celzija.
0: Promet. Poglejmo še na ceste. S prometno-informacijskim centrom zaenkrat večjih posebnosti na našem koncu države ne beležimo. Promet ostaja povečan zaradi jutranje prometne konice in to na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč in tudi na mestnih obvoznicah. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
10: Jutro z vami.
0: 8:12, kaže ura Nika Ivančič-Rožanc, prav tako z nami. Lep pozdrav še enkrat, Nika.
13: Lep pozdrav, dobro jutro.
0: Glasbeno jutro je seveda z nami v tokratni izdaji drugega jutra naše sedme sezone, Jutar ob kavi in kitari. Seveda bo ekipa vajeti prevzela kmalo po pol deveti uri, no mi bomo pogledovali še k nekateri aktualnosti, seveda današnje srede, k naši tisti aktualni temi, ki jo prinašamo ob 11:30. Vabljeni in dobro jutro.
1: Dobro jutro.
10: Z Radiem Maribor.

0: Man at Work so bili tole in Down Under, 8 in 20 minut, kaže ura v tem trenutku. Sredino jutro je sicer glasbeno, seveda pa vmes, kot smo napovedali, tudi z napovedjo današnje aktualne teme. Ja, bliža se 16. oktober, ko bomo seveda zaznamovali svetovni dan oživljanja. Ena izmed zgodb, ki jih prinašaš, Irena Kodrič-Cizer, lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: Bo v petkovem jutru, pa ne le v jutru, tudi v malo na okrog, pa seveda tudi današnja sreda bo posvečena tej tematiki.
1: Današnja sreda bo posvečena recimo temu 13-letnemu Blažu. Njegova zgodba se je žal tragično iztekla. Deček je pri delu v vinogradu doživel zastoj srca. Tam so bili takoj seveda družina in prijatelji in pomagali, priletel je tudi helikopter nujne medicinske pomoči, a vendar na razgibanem terenu Haloz, v srču Haloz ni imel kje pristati, bile so na poti električne žice, pa drevje in griči. In reševanje se je skratka zavleklo in najbrž je tudi to bil eden od dejavnikov, da Blaž ni preživel in zato so domačini, prijatelji tam vzpostavili neformalno pristajališče za helikopter in postavili tudi avtomatski zunanji defibrilator, da takšne trenutke preprečijo. Zdaj bomo slišali očeta Blaža, to je Damir Jakob, ki bo v nekaj trenutkih opisal delček dogajanja tistega 8. marca lani.
2: Gasilci so celo iskali pot, ker jih je navigacija vozila po druge, tudi rešilec je iskal drugo pot, slišim helikopter, pride tudi dežurna pediatrična pomagati z oživljanjem, no, na kar so pol istočasno Blah rekel, tako sem že rekel v posnetkih, prišli gasilci in reševalci, začeli z vso maksimalno opremo, se trudili, niso več vedeli, kaj bi naredili. Z določenimi ultrazvoki so videli, da se še srce začelo krčiti, ampak je potem nastal drugi problem, ker helikopter, ki je krožil, ni imel prostora za pristati.
1: Izredno žalostna zgodba, težko je bilo tudi snemati, vedno znova je težko poslušati, verjamem tudi Blaževi družini, prijateljem in znancem, ki jih je dogodek zelo prizadel, ampak sreči poznamo tudi zgodbe z dobrim izidom in takšne bomo slišali, kot se je rekla Helena, v petek zjutraj in tudi kot del oddaje Malo na okrog. Posebej je treba namreč izpostaviti in to bomo še večkrat naredili v Mariboru. Na trgu Leona Štuklja bo v petek od 8:30 zjutraj pa do 8:30 zvečer maraton oživljanja. Predstavniki stroke, otroci, mimojedoči, skratka vsi, ki so že reševali, bili rešeni, bodo tam predstavili svoje izkušnje in najbrž ni treba posebej poudariti, kako zelo pomembno je, da vsaj približno poznamo tehnike oživljanja, da smo vsaj malo z njimi seznanjeni, potem je najbrž tudi strahu manj, ko je treba skočiti in takoj pomagati in nekomu morda celo rešiti življenje. Zato bodite na trgu Leona Štuklja v petek ali pa poslušajte Radio Maribor. Mi bomo v sodelovanju z Valom 202 tam, kajti že več let zelo plodno sodelujemo, si izmenjujemo zgodbe in tako prispevamo k ozaveščanju javnosti in ja, tudi to je RTV.
0: Irena, hvala lepa. Vi pa seveda vabljeni tudi, da z geslom stisni 5 ali stisni 10 na številko 1919. Prispevate 5 ali 10 evrov za nakup lutk za oživljanje v osnovnih šolah. O zaveščanju javnosti, o pomenu hitrega ukrepanja ob srčnem zastoju, o učenju temeljnih postopkov oživljanja in uporabi avtomatskih zunanjih defibrilatorjev bomo kot rečeno rekli kakšno več tudi v našem petkovem jutranjem programu.

0: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Radijska tribuna.
2: V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose. V sredini radijski tribuni bomo z gosti podravske enote tega združenja, zdravniki iz Mariborskega UKC-ja in s psihologom govorili o pomenu samopregledovanja dojk, novostih na mariborski onkologiji, novih obsevalnikih, o možnostih zdravljenja in potrebni psihološki opori in podpori. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: Desmin Archer in Sleeping Satellite, to je sredino jutro, kar pomeni, da je čas za dobro glasbo, da je čas za naše posebno prebujanje, za naše jutro ob kavi in kitari.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Radio
0: Upam, da ste si privoščili kakšno dobro jutranjo kavo. Mi smo si privoščili kavo, pa kakšen dober okusen rogliček, katerega si ti pojedel, Gregor?
3: Pistacija. Pistacija me tako nekako spominja na take nežne, dolge večere ob televiziji.
0: Pa da našo prelepo zeleno deželo, ne, ki jo imamo.
3: Ki jo imam tako rad.
0: Vsako zelo rad. Radi imamo tudi dobro muziko. Akustični danes zjutraj v naši družbi. Malce smo že slišali, malce spoznavali skupno pot. Karin, kateri rogliček si pa ti privoščila? Nobenega?
4: Nobenega.
0: Zakaj?
3: Karin.
4: Oh. Sem pa spila kavo.
0: No, to je že dober korak.
3: Šla si iz svojih okvirjev, ne?
4: Nisem, v bistvu, nazadnje, ko sem bila tukaj, nisem pila kave, zdaj pa jo pijem že ene pol leta.
0: Kakšno posebno kavo si privoščiš ti, ne vem,
4: ne?
0: Ne, nisi nekaj zahtevna. Ne. Ali je najboljša tista, ki ti jo kdo prinese v posteljo?
4: Ne, ker zjutraj pa, nisem pa ta tip, ki bi zjutraj čaj najprej.
3: Zdravo.
4: Tako da kava je potem čez kakaj 3-4 ure.
0: Kava zato, ker potrebuješ nekaj energije, ali kava, ker je pač to nek dober okus, nek dober von, ker je to pač
4: kombo.
0: Nek ritual.
4: Ha? Kombo, po moje kombinacija obojega. Malo tudi, včasih spijem tudi brez kofeinsko, sam zaradi placebo efekta. Uh-huh. Pač rada imam kavo, ipak ne.
0: Kaj pa zajtrke?
4: Zajtrke se trudim jest.
0: Aha.
4: Danes ga nisem, seveda, ne, pač danes je bilo prezgodaj, pa malo sem se še mogla opet in to.
0: Kaj si pa privoščiš ponovadi, če že, kaj je najljubši?
4: Najljubši zajtrk, mislim, rada imam smutije, raznovrstne kombinacije, drugače pa nisem zelo komplikator, kak, ne vem, tunin na mas, mogoče mi je super, s kakim paradižnikom. Pa toast, pa smo že čist srečna.
0: No, mislim, toliko da vemo. Za vsak slučaj, Gregor, ne? Če...
3: Kuhajmo za Kristjano, mi to bi se daj...
4: Kratek.
0: Tako. Kaj ti pripravil, oziroma kakšne sestavine te čaka?
3: Zajtrk za Kristjano bi lahko bila tam.
0: Lahko. Gremo bolj glasbeno, mi naprej, kaj praviš, Gregor?
3: Gremo, ne?
0: Gremo bolj glasbeno, ja.
3: Gremo za izzivom ali...
0: Pa ne še.
3: Ne, jaz bi mogoče samo to, ne, Karin je seveda prišla tukaj tudi zato, ne, da nekako napove oziroma, da nam jasno napove, ne, da z Matetem v bistvu zopet ustvarjata, ne, zopet so nastale super nove skladbe. Povej, Karin, malce več, ne, veliko stvari je še v predalu, verjetno, ne, veliko stvari pa že takole zelo pripravljeno za eter, ne, in nekaj je tudi že, seveda. V etru, ne?
4: Tako je, neka kombinacija tega je.
3: Ja.
4: V bistvu enih 5 komadov je pripravljenih do neke osnove. Smislu, da mogoče manjka kak stavek, kaka melodija. To smo vse skupaj posneli v Bertrexu z bratoma Smrdel.
3: Znan dvojec,
4: z Žigatom in Petrom, ki sta v najnem bendu že praktično skoraj od vsega začetka. Bo pa ta naslednja plata tak zelo kombinacija različnih stilov, ki jih imava oba rada.
3: Ok.
4: Mislim, da bomo...
0: Kam ciljamo?
4: Ciljamo v zelo različne smeri.
0: No,
4: od neke, mogoče, tudi malo, se ne vem, kak bi to poimenovala, kaki mogoče indie tudi, kaj do kakega rock komada tudi, kar... Recimo, sicer smo že izdali mojo mamo takrat,
3: ne, kar,
4: ampak dejansko rock komada na plati še pa nimamo, ne.
3: Tak, da nismo še slišali od
4: tako
3: vas.
4: Tako na tej plati sledi rock komada.
3: Se ti zdi, da z leti takole, seveda se skos rasteš, ne, kot umetnik, ne, se ti zdi, da na vse te stile nekako drugače gledaš, ne, ali jih gledaš z spoštovanjem, oziroma kako dojemaš glasbo zdaj v tem trenutku, kjer si stroga do tega, kaj ti je všeč, ali si bolj odprta?
4: Stroga sem do tega, kar mi je všeč in kar pojem.
3: Ok.
4: Do tega, kar pa drugi poslušajo, pa nisem več toliko stroga, ker se mi zdi, da da je treba ljudem pustiti, ne vem, jaz kot učiteljica petja, mi je ful super, da mi učenci prinesejo stvari, ki jih ne poznam.
3: Se ti zgodi to, verjetno večkrat, ne?
4: Se mi zgodi, ne? Tako. Ja. Pač, neke srednje šolke res poslušajo neke druge stvari, ki jih mi ne poznamo.
3: Absolutno.
4: In hvala Bogu, da jih ne.
0: Kako pa jih lahko učiš? Je to težava ali se moraš samo poglobiti?
4: Ne, ni težava, pač tehnike se ne na toliko spreminjajo, čeprav te dan danes so pač moderne te eri vokalistke, kot je Billie Eilish, recimo, ne,
3: da imamo... Tako še petajo, skoraj ne govorijo.
4: Tak, ja, tu smo, ne.
3: Ja, ok.
4: kar je spet test, totalno, recimo, ful mi je v zadnjem letu, mi je zelo pri srcu Olivia Dean.
3: Ok, ja, ja.
4: Se mi zdi, da je pop glasba potrebovala nekega takega umetnika, da pop prikaže spet v tej naravni luči. Pop zadnja leta je bil na cefran zelo obdelan,
3: ja,
4: če
3: je.
4: Samo pomislimo na Lady Gaga ali kaj, to smo si predstavljali po pop. Pod pop zdaj pa je Olivia pokazala, da se zna na naravn način, kak glasba zveni.
3: Manj je več, ne?
4: Točno to. In to recimo mi je super.
0: Če smo že pripevka, kaj pa Whitney Houston?
4: Ja, kraljica, ne.
0: Ni, si jo poslušala kdaj tako podrobno analizirala?
4: Vse znam.
0: Res?
4: Ja, pač to je... A veš, nekdo, ki je študiral petje, pa ki mu ga vsaj malo pop dela, če ne zna komada od Whitney Houston, pol ne vem, kaj počne. To je taka... Veš, to je mama. To je tako pri nej. Mama pri jazzu, mama Ella Fitzgerald.
3: Aha.
4: Pop je pač Whitney Houston.
3: Res je.
4: Ne. Dobro, ni zdaj edina, ampak če pa tehnično pomislimo, to je bilo pa kaj level višje kot vse
3: ostali. Kaj bi rekla, res, o njeni samo to še, ne, ker si učiteljica, ne, o njeni tehnični plati, ker ravno zdaj, ko imamo ta izziv, nosim jo malce takole spet si dal na YouTube neke njene žive nastope. V bistvu aparat njen je kot da nekaj neverjetnega.
4: Ja,
3: ne?
4: To je pač... Ampak veš, to je tako pri nas, tako imamo mi v sebi, ne vem, hojladri, ne?
3: Ja.
4: Tako imam jaz to, jaz slovensko terco zapojem na vse, kar hočeš. Veš, to
0: tudi, če ne poznaš pesmi še, ne?
4: Točno to, ker pač sem z babico kot mala pela v Dolini tihi doma, ali pa pač prepela knjižico Venček domačih, ne?
3: Ja, ja.
4: In tak naravno je ta nastavek njej in tudi njena mama je bila
3: tako,
4: pevka in njena mama jo je učila tudi pet in če ti od malega nekdo daje in ti to poslušaš, predvsem to, če ti poslušaš dobre stvari, bo rezultat tvoj tudi boljši. Simple as that, če poslušaš dobre pevce in jih poskušaš skinjevati, boš ti tudi boljši zaradi njih. Če poslušaš nekoga kot boš pač odpel na svoj način pol, ne?
0: Ja. Zakaj smo prišli do Whitney? Seveda zaradi našega izziva. Danes ne bomo iskali njenega najvišjega tona, ne? Ampak bomo že, glede na to, da imaš palico v roki, boben pred sabo, si kdaj igrala bobne.
4: Ne maram. Ja. Mislim, rada imam, ko drugi igrajo bobne. Ja. Jaz pa nisem ta človek motorični za... Da bi vključila roke in noge hkrati, ne.
0: Ampak danes boš potrebovala samo eno roko, samo en udarec, ampak udarec, ki bo čim bolj natančen. Merimo, glej, na stotinke, na tisočinke natančno v vsej naši novi sezoni. Zna biti prav zanimiv. Glej na to, da si dejala, da si jo preposlušala, po mojem imaš to v malem prstu.
4: Nimam, ne. vem, ker ta komad je pa en v njih, ko mogoče ga sem najmanj poslušala, ker je bil pač povsod.
3: Ja, res je.
4: Ne, to je res taki...
3: Iz vsakega ekrana in radija je takrat.
4: Sem so te vanskočo,
3: ja. Res je, kjerkoli si bil.
0: I will always love you, znameniti Čijo. Del. Dobro ga posluša, draga Karin, pa poskušaj biti čim bolj natančna, da to pišemo na našo lestvico, pa da vidimo, kako zelo ti bo uspelo. Pripravljena?
4: Nikoli bolj.
0: Koncentracija. Bara, bara.

0: sploh nisem vdorla.
1: Zamudila si zelo, ja. Ne vem, kaj ti piše po tem času.
0: Nič, mislim, 220.
1: Ja, pisali.
2: Okay.
0: Jaz mislim, da dlje to troje.
1: Ja.
2: Zelo presedeti, poveč.
0: Pojma nisem imela.
1: Glej, bomo rekli tistim, ki zamudijo, pišemo 2 sekunde.
2: 2 sekunde, tako, sekund. Ja. Zamudniki.
1: Tako.
2: Zamudniki bodo.
1: Od 2 pa do minute,
2: tako,
1: recimo.
2: Ne. Tako.
1: Tudi, če zdaj udariš, ti štejemo 2 sekunde. Ja, tako.
0: Oh. Ajde, moj job. Sem pa ta spustila ven bliže, tako da ja. Lahko tistega zračunaš.
1: Ja, mora biti udarec bobna, mora biti za vse pravilo, za vse, res.
0: Res, ni lahko.
2: Ne.
1: Ni, ne.
2: Vse smo.
0: Mislim, ne vem, zakaj si misle, da fulje traja ta break.
2: Vse smo šteli, ugotavljali in mislim, da nobeden točno ne zna se, kako narečem,
1: čisto približati.
2: Čisto približati, to je to, kako bi štel si ta del, no, ne vem.
1: Zato pa je zanimiv izziv, ne?
0: Ja, se mislim, če bi zdaj še enkrat šla, mogoče bi si ga nekak, ne? Mm-hmm. Ampak bi mogla prej fokusirano enkrat sem poslušati, da šte in pol...
1: Ja.
0: Okay. Res pa se nisem.
1: Verjamemo na besedo?
2: Verjamemo in na besedo.
1: Verjamemo
2: pa se na besedo.
1: Karin, nova pesem, tudi uplemenitena takim prekrasnim videospotom.
0: Tako je, če bi napisala pesem.
1: In si jo?
0: Napisala sem pesem, ja, o pesmi, ki bi bila, če bi jo napisala.
1: Kako težko je to spraviti na papir, pa potem note, pa potem vse skupaj? Pa tudi v tako video obliko, ne? Na koncu konca se vemo danes glasba brez nekega video ozadja že težko prodre.
0: V bistvu ta komad je naredil Mate, že nekaj časa nazaj, ampak so nama manjkali malo verzi, kake stvari in potem se je nekak... vem, da smo se enkrat, prav smo bila na placu v pekarni in smo... Sem 2 stvari rekla in potem se je zgodil.
2: Mm. Kot en trigger, ne?
0: Ko tako, se... ja, ko pač moment ja, ja. Se zgodi in potem zalaufajo stvari, no. Ne znam drugače povedati. In to se je zgodilo. Meni je bil predvsem moment pri tej skladbi, da v poslušalcu zbudim čustva. Jaz nisem hotla opisati, nisva hotla opisati neke definirane zgodbe, kaj se zgodi, kdo kaj, ampak ne bi bila hitra, ne počasna, malo prav, ne, ravno prav tiha in dovolj glasna. Tako življenje pač.
2: Lepi verzi, ja.
0: Pluse imamo, minuse imamo, ne. In zdaj, če znamo po tej sredini nekak plut...
2: Se dobimo nekje, ne.
0: Tako, in v bistvu to je ta odnos, ki je tudi med dvema dober, ne, da znaš iz plusov in minusov najti sredino, pa... neko skupno pot, no.
1: In lepo, da smo našli mi skupno pot tudi v tem današnjem jutru kavi in kitar.
2: Res je.
1: Gregor, hvala ti.
2: Hvala tebi.
1: Karin, hvala tebi.
0: Hvala tebi, Kristjan.
1: Hvala tudi Matetu. Hvala vsem vam, ki ste bili z nami. Če smo o pesmi govorili v nadaljevanju, si bomo pripoščili tako, kot je bila napisana, tako, kot je bila narejena. Uživaj, ne, še naprej. Pij dobro hvala kavo, lepa. Poslušaj dobro glasbo.
0: Hvala lepa, enako.
1: Pa poslušaj tudi jutro kavi, kitari.
0: Vedno.
1: Ne samo...
0: Pri nas doma se vedno posluša Radio Maribor.
2: Ja, pa seveda.
1: Hvala tudi vam. Do prihodnje srede. Lepo se imejte.
3: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Radio Maribor.
5: Spremljate nas lahko na spletni strani, Facebooku, Instagramu in na našem YouTube kanalu.
3: Sledite nam in všečkajte.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šuc. Se vidimo.
3: Radijski SOS.
4: Tokrat bomo spoznavali ali pa ponovili postopke hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja. Ta lahko doleti vsakogar, kjerkoli in kadarkoli, pravilno in pravočasno oživljanje pa lahko reši življenje. Vabljeni k poslušanju ob 11.
3: Radijski SOS.
5: Radijski SOS.
3: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Peter Lošin je tole in hiša, nasprot sonca, ura je bila 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Za vas jih prebira Nika Ivančič-Rožanc.
2: O pravicah tujih delavcev bodo razpravljali na nujni skupni seji parlamentarnih odborov, pristojnih za notranje zadeve in delo. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripombi pripravi sprememb zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Predlog novele med drugim ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in hkrati zvišuje zahtevano znanje jezika in podaljšuje obdobje, po katerem lahko uveljavljajo pravico do združitve z družino. Mariborski svetniki so se sestali na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Večino točk so potrdili kar brez razprave. Med drugim so se strinjali še z zadnjim rebalansom letošnjega proračuna. Ta se je povečal na rekordnih 270,8 milijona evrov. Delno tudi na račun odločitve vlade, da povprečnino občinam z 835 poveča na 845 evrov, zaradi česar je občina dobila dodatnih 970 tisoč evrov. Po referendumski nedelji se iz SDS-a vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premije in predsednik te stranke, Janez Janša, je v zvezi s tem na spletnem družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih vložili zakonske spremembe in more biti tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Janša je zapisal še, da ne izključuje niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Teja Košir, ki je v nedeljo sporočila, da po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje v državnem zboru ne bo delovala kot poslanka demokratov, temveč kot nepovezana poslanka, si je premislila. Poslanski funkciji se zdaj dokončno odpoveduje. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da so jo k poslanskemu odstopu prisilili v stranki. O bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji Mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne spadajo. Vremenska napoved: danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Temperature danes čez dan od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan od 16 do 19 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Maribor 8, Ljubljana pretežno oblačno 7, Ptuj 7, Murska Sobota oblačno 6, Celje pretežno jasno 6, letališče Portorož pretežno jasno 8 in Kridarica oblačno in 3 stopinje Celzija.
0: Promet. Če na ceste pogledamo, po podatkih prometno-informacijskega centra zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo, zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9:04 minute, naše sredino jutro je pri koncu, jutro ob kavi in kitari akustična sta bila z nami Mate Brojne, Karin Zemlič. Kaj bomo ponudili v današnjem dopodnevu, pa že čez dobrih 5 minut.

0: Da bo le, kot pravi ga o Džurin. 9:11 kaže ura novemu dopodnevu naproti. Sreda je tukaj, veliko imamo zapovedati, zato ne bomo izgubljali preveč časa. Nika?
1: Vabljeni k poslušanju, 9:30 bo naša prva dopoldanska postojanka, današnja radijska tribuna o rožnatem oktobru, ki je mesec ozaveščanja o raku dojk. V radijski tribuni bomo gostili zdravnike iz Mariborskega UKC-ja, psihologe in goste iz podravske enote Združenja Europadona Slovenija. V radijski rubriki Radijski SOS bomo danes tudi zdravstveno naravnani. O 9:30 bomo spoznali ali pa ponovili postopke hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja. O tem bo govora tudi pozneje, ob 11:30, ko sta z Ireno že napovedali aktualno temo. Objavili bomo zgodbo o težkem dogodku, ki je prizadel družino Jakob iz Vidma pri Ptuju lani marca. Kot vsako sredo pa ob 12:00 lahko spet sodelujete v brezplačnih malih oglasih. Danes nam bo na voljo 10 minut, pokličete pa nas lahko na telefonsko številko 02 420 15 55. Vsako polno uro seveda dodamo še novice in informativno oddajo ob 12:00. Bodite z nami na Radiu Maribor.
0: Lepo vabljeni, na tem mestu naj velja povabilo tudi za naše jutro, jutri od 5:00 v iskanju nove zgodbe, rubrike Okusi jutra na Radiu Maribor bomo danes, pa seveda bomo pridali še kakšno zanimivo. Lep dan še naprej, vse dobro in srečno.

29 minut je ura, 14. oktober je, smo že skoraj na polovici meseca, ki mu rečemo tudi rožnati mesec, rožnati oktober, saj je to mesec ozaveščanja o raku dojk ter rodil. O tej temi bo tekla tudi beseda v prihajajoči radijski tribuni, ki jo danes vodi Nataša Rižnar z gosti. Vabljeni k poslušanju.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl, udobje po vaši meri.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Kako pa recimo
1: izjemno me veseli, da se
2: akti obstajajo študije, da...
3: Ja, ta trend kaže vse...
4: Niso se še ga tako fejst odesoval.
5: To pač nemogoče in
6: nesmo. Za pomesto, ja, ampak...
7: Pa se to ni spremenilo.
8: Vse je pričakovano, kaj pa bo, bomo pa videli.
9: Da smo pripravljeni na dogodiščino.
10: Radijska tribuna.
11: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose, ki opominja na zdrav način življenja in moč zgodnega odkrivanja bolezni, ker je telo bolj dragoceno od tistega, kar nosimo na nje. V današnji radijski tribuni bomo z gosti podravske enote tega združenja z zdravnicama iz mariborskega UKC-ja in psihologinjo govorili o pomenu samopregledovanja dojk, novostih na mariborski onkologiji, novih obsevalnikih, o možnostih zdravljanja in potrebni psihološki opori in podpori. V studiju pa lepo pozdravljam sogovornice, to ste Nastja Potočnik Batljan iz Združenja Evropa Dona Podravje.
12: Lep pozdrav.
11: Potem Mateja Steinacher z oddelka za onkologijo v UKC Maribor.
13: Lepo zdrav.
11: Potem Bojana Crnobrnja z kliničnega oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk v UKC Maribor.
14: Lepo zdrav.
11: In Sanja Roškar, klinična psihologinja iz UKC Maribor.
15: Pozdravljeni.
11: Lepo zdrav vsem in vabljeni k poslušanju.
10: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar.
11: Danes torej v ospredju rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Pa če začnemo z vami, gospa Nastja Potočnik Batljan, torej v vašem združenju vsako leto ste zelo aktivni, tudi letos pripravljate številne dogodke, vidimo, da ste že ves mesec zelo aktivni na terenu, tudi v našem delu Slovenije.
12: Res je, zelo smo aktivne, že od 1. oktobra imeli smo ta pogovor okroglo mizo z strokovnjaki iz UKC Maribora, kjer so lahko naše bolnice spraševale, postavljali smo vprašanja, da smo nekako vzpostavile to vez in most in presegle še en tabu, torej da znamo postavljati vprašanja in dobimo tudi odgovore. Smo pa aktivne tudi v pekarski poti, smo postavile plakate, 40 plakatov, kjer ozaveščamo o zdravem življenjskem slogu in opozarjamo mimo idoče ob tej poti, na sprehajalni poti od BMX proge pa do Pekrske gorce, si lahko v bistvu vsak sam še prebere nekaj na to temo.
11: Dogodki pa so tudi drugotne, v drugih mestih videli smo v Polčana, v Slovenski Bistrici.
12: Tako, dogodki potekajo zelo aktivno po celi Sloveniji, v Slovenski Bistrci imajo to soboto 17. 10. jubilejno obletnico, tako da dobrodošli na tek za upanje in stojnice bodo. Osveščamo tudi po nakupovalnih centrih, v petek bo v Evroparku naša stojnica, ker bodo prostovoljke osveščale in v Leclercu, kjer je celotna kampanja posvečena in tudi del donacij od nakupa izdelkov, ko gre za naše združenje, tako da dobrodošli, da pridete in potipate modele dojk in dobiste še kak odgovor.
11: Vaše sicer poslanstvo, ozaveščate v bistvu o tej temi, o tej problematiki, letošnje geslo je poskrbi za svoje nepogrešljive kose, kaj pomeni to?
12: To dejansko pomeni, da smo ne samo pozorni na zunanje dejavnike, ženske se rade lepo oblečemo, rade smo lepe, ampak da poskrbimo tudi za to svojo notranjo lepoto, da se začnemo ukvarjati tudi same sabo, da si enkrat na mesec, 10. dan v mesecu, če imamo menstruacijo, znamo, mislim, da si potipamo dojke in letošnja kampanja je tudi takšna, da je QR koda, ker v bistvu dobite vsa navodila, kako si potipati dojke in dobro se delujemo tudi z UKC-jem, ker smo te materiale tudi razobesli in te zloženke dali na vidna mesta, kjer pride največ pacijentk.
11: Dobro, več o tem bomo še v nadaljevanju. Z nami je torej tudi zdravnica iz UKC Maribor Bojana Crnobrnja z kliničnega oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk v UKC Maribor. Nekaj smo že slišali o samopregledovanju. Kako pomembno je to pravzaprav in kako to početi v praksi? Mogoče neka plastična navodila.
16: Lepo pozdravljenje, najlepše hvala za vabilo.
12: Torej je samo pregledovanje izjemno pomembno, zato ker noben ne pozna vaši, mislim, dojk svojih boljše kot vi sami. Zato je veliki poudarek na tem. Mi v tem času, ko vi pridete na pregled, mi vidimo samo trenutno stanje in lahko med dvema pregledoma mine od 3 do 2 leti, od 3 meseca do 2 leti in v tem času se lahko nastane na novo sprememba. Tudi vse te preiskave, ki mi delamo in vam posvetimo tam nekje od 10 do 20 minut po pregledu, ne nadomestijo samo pregledovanje. Tako da jaz mislim, da je to najbolj bistveni začetek, če vi sami opazite, da nekaj ni tako, kot je recimo vedno pri vas v dojkicah, potem je potrebno se oglasiti pri nas in mi pač povemo, ali je to nekaj, kar vas ne rabi skrbeti, ali je potrebna nadaljna naša obravnava.
11: Torej neke spremembe
12: tako, v tekstu? Opazi se poleg tega, da si zatipate kako spremembo, lahko opazite spremembe na koži, lahko včasih se pojavi izsedek. Moram poudariti, da veliko drugih bolezenskih stanj se oglasi z enim izsedkom iz dojke, ampak tisti, ki je nevaren, je ponavadi krvav in krvavi izsedek je edini patološki izsedek iz dojke. Včasih se pač pojavi tudi kaki drugi izsedek, pa nas to navede na neko drugo patologijo, ampak moram reči, da vse, kar vam se zdi nenavadnega, včasih se ženske oglasijo samo zaradi nekog neprijetnog občutka, pa najdemo že nekaj. Tako da neke, kak bih rekla, definicije natančne, na kaj morate biti pozorni, je v bistvu neki signal, ki vam telo daje. Zdaj, to ni vsaka mala pikica ali ščemečenje, kako bi rekli, bolnice, ampak moram reči, da to enkrat na mesec, takrat, ko so dojke pripravljene za pregled, to pomeni, da recimo pri ženskah, ki imajo redna perila, je to v času po perilu, se pravi v toj prvoj polovici ciklusa, najboljše med 5 in 10 dnevom prvega dne menstruacije, pri pomenopauzi in ženskah je to pač en dan, ki si ga same določijo, enkrat na mesec je čist zadost in je to prvi neki, da kažem, znak, da se oglasijo in poiščejo pomoč.
11: Torej, če smo v neki dilemi, mogoče je torej bolje iti tako zdravniku.
12: Tako je. Ponavadi ženske, ki imajo že znane bolezni dojk, kot so cistična mastopatija ali fibroadenomi, benigne lezije, recimo pri njih, ali pa recimo izredno goste dojke, pri njih je to samo pregledovanje težko in pač one se morajo pač oglasiti vedno pri nas, da jim v tem smislu pomagamo.
11: Mogoče ponovimo, ne, da rak dojk se ne pojavlja samo pri ženskah, ampak tudi moških.
12: Absolutno, tudi moški, posebej zdaj, ko je ta uporaba proteinskih izdelkov izredno popularna, se vedno več moških oglaša, ker oni tudi imajo žlezo, kot mi, sicer manjšo, in ona odreagira na neke hormonske spremembe, tako da jih je vedno več, je pa, hvala Bogu, tega raka precej manj. Ne? Uh-huh. To je nekje 1%, recimo, moških tudi zboli.
11: V glavnem, niso samo ženske tiste, ne?
12: Tako, ki, rečemo, tu v Mariboru jih imamo 3 do 4 na leto, 3 do 4 moška na leto. Ne?
11: Uh-huh. Koliko pa jim diagnosticirate, recimo, letno v UKC Maribor?
12: Tako kot sem rekla, nekje 3 do 4 primera.
11: Mislim, za,
12: na splošno. Na ženskih. Ja. Ženskih nekje imamo okrog tam čez 600 zdaj že. To je seveda na račun preventivnega programa Dora. V Dori se približno nekje polovica, da rečemo. Mi imamo tudi na našem ginekološkem oddelku center za bolezni, diagnostični center za bolezni dojk. In v bistvu so napotene ženske tudi z Ptuja, Murske Sobote, Trbovlja, Celja, vedno več, Slovengradca, tako da vse, ki imajo težave in so na nek način zatipale lezijo ali se nekje oddelala neka delna diagnostika, tudi pridejo k nam, tako da zdaj jih je že čez nekje tam 500-600 jih imamo na leto.
11: Uhum. Ampak torej, kot ste rekli, za ta del Slovenije,
12: tako,
11: ne?
12: Za naš del Slovenije, nekje v Sloveniji je okrog 1500 je ta številka za celotno Slovenijo.
11: Koliko so pa stari stare ob diagnozi?
0: Joj, zdaj je čisto različno. Zdaj opažamo v zadnjih letih to eskalacijo mlajših pacijentk med 30 in 40. Tako, tu je zdaj ta, ponavadi to najbolj pogosto so te ženske, ki se v bistvu udeležujejo rednega preventivnega programa med 50 in 70, ampak moram reči, da imamo glede na to dolgo življenjsko dobo tudi porasti potem po 70. letu in to so ženske, ki so res fit in so v dobri koži, v dobri splošni kondiciji in jih pol tudi imamo tudi bolnice, moram reči, letos smo imeli ene tri, ki so čez 90 in si zaslužijo enako obravnavo kot vse ostale, ne? Tako da je, kako bi vam rekla, zelo razširjeno in najbolj pogosto je to med 50 in 70, zato ker preprosto v tej populaciji več iščemo, ne? Ampak opažamo pa tudi eskalacijo pri mlajših.
11: Čemu pripisujete to? Rekli ste med 30 in 40. Zakaj pri mlajših?
0: Glejte, po mojem, taj naš način življenja, največ, vse skup, to je taka ena multifaktorska heterogena bolezen, da je težko dati eno definicijo. Mislim, razne stvari nas vplivajo na nas, tako da nekje pač se to odrazi kasneje na zdravlje.
11: Kakšni načini zdravljenja so na voljo v UKC Maribor? Tukaj medicina je šla tudi naprej, ne, s časom?
0: Moram reči, da mi zagotovimo celotno obravnavo v našem centru, torej začnemo ali bodi si ali pri nas diagnosticiramo, torej opravimo histološko verifikacijo, ko enkrat potrdimo rak, bodi si, da pride iz našega centra, iz drugog centra ali iz Dore, se pri nas vkoliko kor je bolezen operabilna opravi operacija. Na to imamo multidisciplinarni konzili skupaj z radiologom, onkologom, radioterapeutom, tudi imamo kliničnega genetika, prisotnega patologa in v bistvu vsi skupaj pol se odločimo za nadaljne zdravljenje, ki je bodi si sistemsko, torej kemoterapija, tarčno zdravljenje ali hormonsko zdravljenje in seveda radioterapija. Na voljo so tudi genski podpisi, že nekaj let, tako da lahko usmerjamo zdravljenje bolj.
11: Rekli ste, oprostite, genski podpisi, kaj to pomeni?
0: To pomeni, da v bistvu imamo možnost, da sam tumor, recimo, če smo v dilemi, ali si gospa zasluži kako bolj invazivno sistemsko zdravljenje v smislu kemoterapije ali ne, torej ali se lahko izogne glede na biologijo tumorja, se tumor pošlje v tujino, kar tudi zavarovalnica krije, tako. Na ta način malo olajša, da na podlagi same biologije tumora bolj usmerjeno zdravimo. Torej, včasih smo na podlagi nekih napovednih dejavnikov, ki jih dobimo samo s patohistološkim izvidom, že določili, da je gospa za kemoterapijo. Zdaj, recimo, na podlagi teh parametrov se lahko tudi temu izognemo s tem dodatnim, da rečem, diagnostičnim orodjem. Torej, se pošlje v tujino, se pogleda, kaka je biologija tumora, če ta biologija nam ukaže na nizko tveganje za ponovitev bolezni, lahko kemoterapijo pustimo. Tako da praktično vse vrste zdravljenja, ki jih lahko ena bolnica dobi dan danes, mislim, da imamo na voljo.
11: Torej, v bistvu tudi sodobno, ne?
0: Tako, vse, absolutno, tudi da, imunoterapija je dosegljiva, vse krije zavarovalnice. Moram reči, da jaz prihajam iz Beograda, iz Srbije, se mi zdi v primerjavi z njimi, da so res lahko srečne, da imajo res vse na voljo.
11: No, med drugim so na voljo tudi štirje oziroma za zdaj trije obsevalniki, ne? Gospa Mateja Štanahar, torej vi ste iz oddelka za onkologijo v UKC Maribor. Mogoče, če povemo, kaj teh obsevalnikih, kako že delujejo, kako v bistvu pomagajo tudi bolnicam torej z rakom dojke.
13: Ja. Lep pozdrav. Mi smo zelo veseli, a ne, naše nove pridobitve, vse štirih novih linearnih pospeševalnikov zadnje generacije, ki nam omogočajo pravzaprav vse moderne tehnike obsevanja, ki so danes na voljo. Od konca aprila klinično delujejo trije, na četrtem potekajo meritve in nekje v parih mesecih pričakujemo, ne, tudi na četrtem linearnem pospeševalniku, da bomo lahko začeli obsevati.
11: Torej trije delujejo.
13: Delujejo, ja.
11: Kako v bistvu poteka ta postopek, kako se tudi vi vključite kot zdravnice?
13: Ja, zdaj sam postopek obsevanja se prične s prvim pregledom bolnika, kjer mu mi kot zdravniki radioterapevti razložimo, kako bo obsevanje potekalo, koliko časa bo trajalo, koliko obsevanje potrebnih. Razložimo tudi o vseh stranskih učinkih, damo navodila o ukrepanju, potem bolnik opravi pripravo na obsevanje, v tistem mestnem času, ki traja tam od tedna dni do 10 dni, pripravimo natančen načrt obsevanja in na to pričnejo z obsevanjem. Zdaj, koliko, kakšno število obsevanj, če govorimo o raku dojke, je nekak zlati standard povsod po svetu 15 obsevanj, ki trajajo 3 tedne, ker so obsevani ob delovnikih, za vikende so prosti. Se pa sedaj vedno bolj uveljavlja tudi tak krajši režim obsevanja, ki traja en teden od ponedeljka do petka in tudi že par let obsevamo na ta način.
11: Lahko že govorimo, kako uspešni so recimo tudi tudi ti novi obsevalniki?
13: Seveda, to so v bistvu obsevalniki zadnje generacije, kot že rečeno, omogočajo vse moderne tehnike obsevanja. Predvsem je pomembno to, da lahko sedaj tekom obsevanj tudi spremljamo dihanje in smo zelo veseli, da je zdaj omogočeno v UKC Maribor tudi tehnika obsevanja v globokem zadržanem vdihu. To je zlasti pomembno pri tistih bolnicah in bolnikih, ki potrebujejo obsevanje leve dojke ali pa leve prsne stene po odstranitvi dojke in tudi, če potrebujejo obsevanje področnih bezgavk. Prej smo predvsem mlajše bolnice pošiljali na Onkološki inštitut v Ljubljano, sedaj pa je to na voljo v UKC Maribor.
11: To pomeni, da ni več potrebno se voziti v Ljubljano?
13: Ne. Ja, od konca avgusta, nekje konec avgusta, ne, ker v bistvu ta postopek je dolg, ne, ko v bistvu vgradiš linearni pospeševalnik do tega, da začneš klinično delo, a ne traja. Potrebna so številne meritve izobraževanja. Nekje konca avgusta smo začeli z obsevanjem bolnic, prvih z tehniko globokega zadržanega vdiha in so zdaj rezultati, prvi so zelo spodbudni. No. Obsevalo se jih je že okrog 10 in smo vsi zelo zadovoljni.
11: Ne. No, to v bistvu za bolnice pomeni zelo veliko, ne? Tudi to, da se ni potrebno več voziti v Ljubljano.
13: Ja, to, da se ni potrebno voziti v Ljubljano, pa sama tehnika, ne, ki omogoča boljšo zaščito, predvsem srca, a ne, če je potrebno obsevati na levi strani, kajti razmere so take, razporeditev organov v prsnem košu, če človek globoko vdihne, a ne, se srce odmakne stran od prsne stene oziroma tistega področja, ki ga želimo obsevati, tako da lahko zdaj s to tehniko še bolj zaščitimo srce in predvsem, a ne, ker naš namen je, a ne, da bolnice preživijo in tudi, da imajo čim manj poznih posledic potem zaradi obsevanja. To nam zdaj to omogoča, zmanjšamo tudi dozo na pljuča in tudi na jetra lahko, a ne. Ne samo ta transport, da ni potrebno Ljubljano, tudi boljša zaščita teh kritičnih organov, ki jih želimo zaščititi z obsevanjem.
11: Gospa Sanja Roška, torej vi ste klinična psihologinja UKC Maribor, sicer sodelujete tudi z Evropa Dona Podravje kot psihologinja, pomagate pacientkam, zdaj smo slišali veliko, ne, o diagnozah, o zdravljenju, obsevalnikih, že v bistvu sama tema, pogovor o tem je kar težak. Pomembno je torej, da ste tukaj, da ste v podporo bolnicam, kaj ne? Tudi psihološka opora in podpora.
14: Tako, lepo pozdravljeni tudi z moje strani, hvala za vabilo. Seveda, ko govorimo o diagnozi, ne, o neki bolezni, ne govorimo samo o izgubi telesnega zdravja, pač pa se nam veliko stvari v življenju spremeni ob takšni diagnozi. Ne. Mal se nam za začetek mogoče poruši ta občutek varnosti ali pa neke predvidljivosti, rutine, kar zraven telesnega, ne, zdravja zamaja tudi neko ostalo življenje, ne, službo, odnose, nek občutek sebe, ne, torej to psihološko blagostanje. Zato je psihološka podpora nekak del zdravljenja, ne pa kot nek dodatek. Ne. V bistvu jo tretiramo skupaj z nekimi medicinskimi postopki kot del podpore, kar pa ne pomeni seveda, da vsaka bolnica potrebuje neko klinično, psihološko ali pa psihiatrično pomoč. Kot strokovna sodelavka Evrope Done bolj delujem na teh preventivnih programih, torej to pomeni, da imamo enkrat na mesec podporno skupino, kjer imamo tudi, ne, psihoedukativne delavnice, torej gre za to, da skupaj z bolnicami iščemo neke načine, kako obvladovati stisko, ohranjati kakovo življenja in se nekako nekako potem v bodoče ne, opreti tudi na neke lastne vire pomoči ter podporo okolice. Kar se mi zdi mogoče pomembno pri psihološki podpori še omeniti je to, da ob diagnozi ne, pride en tak šok, ne, to je en čist taki normalen odziv ne, naš, ko gre za neko izgubo, ki je zelo podoben tistemu pri žalovanju, ker gre tudi za neko, neke vrste žalovanje za telesnim zdravjem in spremembami. In psihična stiska, ki se pojavi, je en kontinuum, ne, gre od tiste čisto normalne, ko jo doživljamo vsi, ko dobimo neko tako ne, novico, življenjsko ogrožujoče bolezni, pa do tiste, ki zahteva mogoče malo resnejšo klinično, psihološko in psihiatrično, tudi medikamentozno zdravljenje v smislu neke velike depresivne epizode. Ne, tako da tukaj vedno odvisno od posameznice, koliko teh resursov ima za spoprijemanje z nekim takim stresnim dogodkom.
11: Mogoče z izkušen, gospa Nastja, kolikšno je to v bistvu potreba po tej tudi psihološke pomoči? In potem tukaj tudi vi vskočite in pomagate.
12: Jaz bi rekla, da je ta potreba po psihološki pomoči zelo dobrodošla in da jo potrebujemo bolnice v času zdravljenja in tudi po zdravljenju, ker takrat, kot pravi Sanja, je to en velik šok. V tistem času se mi zdi, da sploh ne slediš nekim informacijam, moreš jih večkrat slišati in je to, da nekdo te sliši, da prepoznaš ti pri sebi najprej te svoje stiske in prosiš za pomoč, to je prvo, in da si dovoliš tudi mogoče kaj dopovedati oziroma delaš počasne korake in se mi zdi tukaj, da nekdo, ki je že pred tabo dal skozi to, v eni taki podporni skupini je zelo dobrodošlo.
11: Prav to, kar ste rekli, ne, nekdo, ki je dal v bistvu nekaj takega podobnega skozi, ne, se laže potem ti pomaga tudi.
12: Ja,
11: ne.
12: Ja.
11: Kako je pomembno tudi pri zdravniku, nikih, ne, ta pristop, ne, s pacijenti,
0: gospod Zanobrnja. Moram reči, to je izjemno pomembno pred

0: spremeni in obrne in postavi na glavo. Zdaj seveda vsak se drugače na to odzove, ampak je problem, da ti s tem zdravljenjem in s tvojimi ukrepi jim škoduješ. In zdaj, koliko je pač odvisno od pacijentke, kak se zna s tem sopadati. Ne? In včasih res imamo probleme, ker imaš premalo časa, da razložiš, kako je pomembno, da se zdravijo, ker one seveda imajo svoje pomisleke, sploh pa dan danes, ko na spletu najdeš toliko informacij, da dejansko nekdo, ki se ne sfokusira, težko se tudi odloča. Ne?
1: Koliko časa predvsem mine v poprečju od diagnoze do ozdravljanja?
0: Mi se res trudimo, da smo nekako, da skupaj z Doro vzhajamo, torej, da je to en mesec, recimo od postavitve diagnoze do operacije.
1: Uh-huh.
0: Se trudimo, da je to en mesec, seveda imamo druge logistične težave, za katere pacijentke ne rabijo vedeti, ne? Ampak so to tehnične težave, ker tudi zdravstvo ni, veste, ena brezkonačna stvar, ne? Torej smo omejeni in odvisni od drugih podpornih služb, kot je anestezija, radiologija, tako da če to ne funkcionira, mi tudi ne moremo, tako da se res trudimo, da je to en mesec, včasih se tudi malo zavleče, ne? Potrebujemo dlje časa.
1: Rada bi še o Dori, da še nekaj povemo, torej mogoče da povemo, ne, kako pomembno je, da se odzivajo ženske, ne,
0: na vabila. Absolutno je pomembno, absolutno. Dora je ta prva vstopnica in to je res enkrat na dve leti. Jaz moram reči, da Slovenija ima zelo dobro udeleženost, da se nekje giba med 75 in 77%, kar je izredno, ona se praktično nekje v vrhu tih zemalja, ki se, moram reči, da so Slovenke zelo osveščene in da se udeležujejo programu, tako da ja, mi vsi to zelo svetujemo, spodbujamo, to je, glejte, vem, da je neprijetna preiskava za marsikoga, ampak je to, pač preživiš enkrat v dve leti in pozabiš, mislim, marsikaj neprijetnega imamo v življenju, pa stisnemo zobe, vete, tudi lepotni posegi niso prijetni, da vam nekdo iglicama zbada obraz, pa to preživijo, tako da mislim, da ta ena mamografija v dve leti res ni neki problem in bi rada, da se zavedajo, kako je to pomembno, ob tem, da takrat res tri zdravnika grejo čez tisto eno sliko. Nije 100% preiskava, tega se tudi moramo zavedati, ampak enostavno nam ukaže na tiste res začetne oblike bolezni in s tem preprečimo i hujše zdravljenje i lažje grejo skozi pravočasno. Tako da je zelo pomembna.
1: Koliko uspešen pa je ta program, recimo, če gledamo za UKC Maribor, v kolikšnih primerih, recimo, ugotovite potem raka od teh pregledov?
0: Približno, jaz mislim, da nekje ta številka okrog 200 na leto, seveda tu se pojavlja tudi en, da kažem, negativna stran, niso vsi raki enaki, to je izredno heterogena bolezen, tako da se govori tudi o tem overtreatmentu, torej o prediagnosticiranosti. Včasih damo tudi take male rake, ki niso, mogoče ne bi se nikoli nič razvilo iz njih, ampak glejte, pač naši radiologi so natančni, tako da res tam nekje okrog je 200 je številka, približno 8 na 1000 pri prvem presejalnem, pri prvoj presejalnem mamografiji 3 do 4 recimo na 1000 pri ponavljajočih teh mamografijah.
1: In koliko teh recimo v začetni fazi, teh, ko jih odkrijete?
0: Jaz moram reči, da imamo kar 90% skoro so začetna faza.
1: Tak da toliko bolj, ne?
0: Sigurno, čez 90, nimam natančnega podatka, ampak jih je kar reči.
1: Ostalo je še par minut, ko bi se dotaknila še, torej ena od naših sogovornic je tudi dala bistvo tole skozi, ne? Rak dojk, gospa Nastja Potočnik-Batljan, bolj če nakratko, če poveste vašo zgodbo in tudi pomen psihološke in vse te pomoči, ne, o kateri smo danes govorili.
2: Jaz sem si zatipala bulico sama, ker sem bila takrat stara 47 let, ravno sem praznovala rojstni dan in nekako mi je pred 3-4 meseci umrl oče, ki je šel skozi zdravljenje limfoma, bil je čas covida, to je bilo leta 2021 in moram reči, da sem sama hitro odreagirala. V dveh dneh sem bila na ultrazvoku in potem je, mislim, da ta diagnostika, da sem prišla do vas, punkcija, mamografija, ultrazvok in odstranitev trajala, tako kot ste rekli, približno.

0: en mesec in potem je bila dejansko obravnava tega tumorja. Seveda se ti sesuje svet, malo se ustaviš, moraš se ustaviti in če se ustaviš, si na pravi poti, tako bom rekla. In potem sistemsko zdravljenje, ki je trajalo 12 tednov, ki sem jih dobro prenašala, tega sem se najbolj bala in v tem času sem imela tudi psihološko pomoč, sem izrazila svoje stiske. Potem je bila odstranitev, ker je bil tumor kar agresiven, tako da bil je tudi HER2 pozitiven, kar pomeni, da je bilo zdravljenje še tarčno s herceptinom in celotno zdravljenje od postavitve diagnoze do konca je trajalo približno leto in pol. Vmes sem imela tudi ultrazvočne preiskave, ker je srce lahko na udaru, bilo je na levi strani, tako da obsevanje sicer ni bilo potrebno, tako da v Ljubljano se mi ni bilo potrebno voziti in nekako to je to.
1: Danes osveščate oziroma pomagate, ne, v okviru Evrope Done Podravje drugim, ne, ženskam, pacijentkam.
0: Jaz mislim, da je to poslanstvo. Ja.
1: Tako, najlepša hvala vsem gostjam za obisk v studiju. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Sledijo novice ob 10. Nasvidenje.
2: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: kadar se spomni.
1: Ura je 10.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo zaostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. Trenutno je nerešenih zahtevkov okrog 65 tisoč, konec lanskega leta jih je bilo 49 tisoč. Zaradi zaključka projekta prenove nakazovanja pokojnin in povečanja števila zahtevkov se je podaljšal čas od izdaje odločbe do izplačila. Generalni direktor zavoda Marijan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. V Spodnjem Dupleku so včeraj položili temeljni kamen za novo enoto Mariborskega doma Danice Vogrinec in izvajalca tudi uradno uvedli v delo. V novem domu bo prostora za 60 starejših. Celotna naložba je vredna približno 8,6 milijona evrov. Večino denarja bo zagotovila država, del pa tudi dupleška občina. V okviru meseca znanosti se danes začenja Festival znanosti in inovativnosti UniMinds, ki ga organizirajo Ljubljanska, Mariborska in Primorska univerza. V prihodnjih dneh bodo svoja vrata odprle različne fakultete in podjetja, kjer bodo predstavili inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje znanosti z gospodarstvom. Festival bo v Ljubljani, Mariboru in v Cerknici. Papežu Leonu 14. so diagnosticirali pljučni adenokarcinom, pogosto obliko pljučnega raka. Operativno so mu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila. Iz urada Svetega sedeža so dodali, da je rimski škof uspešno prestal poseg. V hudi prometni nesreči, ki se je ponoči zgodila na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica, sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je huje poškodovan in v smrtni nevarnosti. 28-letni voznik avtomobila z romunsko registracijo je za izvozom za počivališče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzratno. Vanj je trčil slovenski voznik kombija, ki je pripeljal za njim. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. Napoved Agencije za okolje, danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno. Sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19 na primorskem do 22 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 9. uri, Maribor zmerno oblačno 10, Ljubljana oblačno 8, Ptuj in Celje 8, Murska Sobota oblačno 7, letališče Portorož zmerno oblačno 11 in Kredarica zmerno oblačno in 3 stopinje Celzija.
2: Promet.
1: Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje sever v smeri Maribora na uvozu s počivališča. Dodatno previdno, sicer pa vsem za volanom želimo srečno in pa varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Radio.
1: Prav lep pozdrav na vse konce, kjerkoli poslušate program Radia Maribor. Dan danes je radio res dostopen za slišanje, ne potrebujete daljše ali bolje postavljene antene. Ura je 10:04, zunaj sije sonce in smo že na polovici delovnega tedna. V nadaljevanju te ure prisluhnite svetovalni rubriki Radijski SOS, danes na temo oživljanja.

Robbie Williams, Old Before I Die, 10 in 15 minut je. Oživljanje je veliko zanimivejše, kot se zdi na prvi pogled. Tehnike, ki se jih danes učimo kot samoumevne, so se razvijale skozi stoletja. Priporočila se spreminjajo z novimi znanstvenimi dokazi, a znanje prve pomoči je vsekakor zelo pomembno. V Sloveniji je usposabljanje iz prve pomoči tudi del postopka pridobivanja vozniškega dovoljenja za določene kategorije, vendar je pomembno razlikovati med tečajem in izpitom iz prve pomoči ter seveda tudi praktičnim učenjem oživljanja. Čeprav so ljudje poskušali seveda oživljati že stoletja, je sodobno oživljanje, kot ga poznamo danes, nastalo šele okrog leta 1960. V 18. stoletju so na primer uporabljali mehove za opihovanje zraka v pljuča. Zdravniki so se takrat še prepirali o tem, ali je umetno dihanje usta na usta sploh primerno ali ne. Danes vemo, da je pri srčnem zastoju ključno čim prej vzpostaviti krvni obtok s stisci prsnega koša in seveda po potrebi uporabiti defibrilator. Z nami bo čez 15 minut urgentni zdravnik Matej Strnad, doktor medicine, seveda prav na temo oživljanja. Vabljeni k poslušanju.

0: sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Optika Šuc. Se vidimo!
1: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Lepo pozdravljeni, radijski SOS danes posvečamo oživljanju po srčnem zastoju, ki se lahko zgodi kjerkoli in kadarkoli, pogosto brez opozorila. Ste se kdaj vprašali, koliko mimoidočih bi vam znalo pomagati, če bi se sredi ulice nenadoma zgrudili? V današnji rubriki bomo zato s pomočjo sogovornika, specialista urgentne medicine Mateja Strnada, spoznali ali pa ponovili postopke hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja. Kako torej prepoznamo srčni zastoj, kako pogosti so in kateri so morda vzroki zanj?
2: Ja, lep pozdrav. Kaj se tiče srčnega zastoja, je dejansko tako, kot ste napovedali v uvodniku, da se zgodi lahko kjerkoli, kadarkoli in v bistvu komorkoli. Zdaj, kaj se statistike tiče, v Sloveniji imamo približno 1600 srčnih zastojev na leto. Najpogosteje, približno 2/3 srčnih zastojev se zgodita doma, kar pomeni, da bomo morali oživljati svoje bližnje. Starše, brate, sestre, ženo, moža in tako naprej. Zdaj, kaj so vzroki za srčni zastoj? Bom rekel pa tudi najpogosteje so, bom rekel, bolezen srca samega. Torej, bodi si, ali so to neke, bom rekel, srčni infarkti, ali so neke vnetje srčne mišice, ali neke maligne aritmije, ki se pojavijo in za posledico imajo, da se pač srce ustavi oziroma ni več te črpalne funkcije srca in srce več ne poganja krvi po telesu in ne oskrbuje organov s kisikom. Torej, in ko se srce ustavi, ko doživimo srčni zastoj, možgani več niso prekrvavljeni in možgani začnejo odmirati zelo hitro. Torej, po 2-3 minutah možgani začnejo odmirati, kar je pa zelo pomembno za eventualno preživetje in kvaliteto preživetja. Torej, nič nam ne koristi, da preživimo, če so naši možgani po domače fuč. Torej, želimo čim bolj ohraniti možgane, da ljudje, ki bodo preživeli srčni zastoj, da imajo čim boljšo nevrološko funkcijo in kvaliteto življenja.
1: Kako prepoznamo?
2: Ja, torej, pacient se nenadoma zgrudi, pravzaprav izgubi zavest in se zgrudi in na to preneha dihati. In to so v bistvu tudi edina dva znaka, ki jih preverjamo, ali je pacient v srčnem zastoju. Torej, nezavest pomeni, da se tak pacient nič ne odziva. Ne? Torej, ko ga stresemo, ogovorimo, pokličemo, ni nobenega odziva. Torej, ne kašlja, se ne premika, ne mežika z očmi, kar nič, pravzaprav nič od tega naštetega. In na to še preverimo dihanje. In če pacient ne diha oziroma diha nepravilno, pomeni, da ne diha in je v srčnem zastoju. Torej, takrat je pa takoj potrebno pričeti z oživljanjem.
1: Na začetku sem postavila vprašanje, ali bi mimoidoči na ulici na javnem prostoru pomagali nekomu, ki se zgrudi?
2: Ja, zdaj statistika v Sloveniji kaže, da približno 2/3 očividcev prične z oživljanjem. To je zdaj glede na Evropo, kjer približno samo vsak drugi, torej polovica jih pomaga. Je pa ena težava nekje drugi. Opažamo trend, da ljudje oziroma očividci vedno več oživljajo oziroma vedno več pristopijo in k izvajanju temeljnih postopkov oživljanja. Zdaj po neki logiki medicinski bi pričakovali, da pa tudi preživetje potem raste. Temu pa ni tako.
1: Se pravi, ne delamo prav.
2: Težava je v tem, kvaliteta izvedbe oživljanja. A ne? Zdaj najverjetneje ni kvaliteta izvajanja oživljanja iz strani očividce optimalna. Težava je pa v tem, da v bistvu mi kot družba v šolskem sistemu ne učimo temeljnih postopkov oživljanja v osnovnih šolah. Kot bi rekel neko obvezno veščino, ki bi jo morali naši učenci pridobiti. In seveda, zdaj, če človek ne zna, se ga ne nauči, potem pač izvaja, bom rekel, po nekih navodilih, ni pa to nujno prav. Splača se organizirati te tečaje v osnovnih šolah in učence naučiti teh postopkov, ker očitno to rezultira v boljših rezultatih.
1: Tudi pri odraslih je potrebno znanje obnavljati. Kako pogosto naj bi torej obnavljali temeljne postopke oživljanja, to, kar so nas učili recimo pri vozniškem izpitu, pri prvi pomoči?
2: Ja, zdaj, kaj se tiče učenja, temeljni postopki oživljanja morajo biti tako teoretični kot praktični. Torej, da ljudje razumejo, kako se to dela in zakaj se to tako dela, seveda absolutno mora biti pa praktični del. Torej, ljudje oziroma tisti, ki se to učijo, morajo imeti priložnost na nekem torzu lutki oziroma ančki po domače, a ne, stiskati prsti kož, torej, da usvojijo tole veščino. A ne. Torej, obvezno je treba praktični del imeti zraven. Kaj se tiče obnavljanja obnavljanja znanja. Evropske smernice pravijo, da bi morali na pol leta, da eno leto obnavlja to znanje. Ni nujno, da zajamemo celotno obseg, torej teoretični in praktični, lahko je, ne vem, obnovitveni tečaj, čez pol leta, eno leto samo praktičen.
1: In zato smo tudi vas povabili danes v studio, da bova tudi praktično poskušala čim bolj prikazati našim poslušalcem, kako torej se lotiti oživljanja.
2: Zdaj, najprej je vedno je točka ena in je najprej treba poskrbeti za svojo varnost in varnost žrtve. Ne? Torej, nikoli, to je prvo pravilo reševanja, če ni varno za reševalce, se ne lotimo reševanja, ker pol pač imamo lahko več žrtev in ne samo en. Ne? Čeprav je to včasih težko, ampak najprej je varnost. Ko zagotovimo varnost, najprej preverimo, ali se pacient odziva. Torej, kot rečeno, zgrabimo ga za ramena, ga nežno stresemo in ga govorimo. Ne? Če se ne odziva, torej, ne premika rok, ne mežika, ne govori, ne kašlja, ne nič, pomeni, da je v nezavesti. A ne? In zdaj, ko gotovimo, da je v nezavesti, po novih smernicah takoj pokličemo na 112. Poslušalci ne vedo, a ne? Ampak na 112 ne dobite zdravstvenega dispečerja, ampak dobite regijski center za obveščanje, ki vas šele potem veže na dispečerski center zdravstva. No in tam boste pač povedali informacije oziroma odgovorili na vprašanja, kdo kliče, kaj se je zgodilo in telefonska vaša in kje se je zgodilo in tako naprej. A ne? In potem vam bo tudi dali navodila. Če boste skupaj gotovili, da je gospod oziroma gospa v srčem zastoju, bo dobili navodila za oživljanje. Ne? Torej, ok, poklicali smo na dispečerski center zdravstva, sedaj sledi preverjanje dihanja. Ne? To naredimo tako, da v bistvu zvrnemo glavo, ena roka je na čelu, druga je na spodnji čeljusti in to zvrnemo glavo in dvignemo spodno čeljust, se nagnemo nad pacienta, poslušamo, gledamo in čutimo, torej preverjamo, se prsnik už dviguje, ali čutimo dihanje na licu, ali pa ga slišimo na uho, ne? In če pacient ne diha oziroma ne diha pravilno, ali pa smo v dvomih, ali sploh diha ali ne diha, ne? Je odgovor isto, potem ne diha. Ne? Če ne diha pacient pravilno, je odgovor, da ne diha. In ko ne diha, začnemo z oživljanjem. Oživljanje je sestavljeno iz, bom rekel, večjih posegov. Prvi in najpomembnejši je, da izvajamo stise prsnega koša. Stise prsnega koša izvajamo na spodnji polovici prsnice. Ne? Torej, če damo prst recimo v žličko, ne? To tam je tista luknica spodaj, ne? Potem pa, bom rekel, za širino enih dveh prstov više postavimo peto dlani, dominantne roke na prsnico in potem drugo roko prekrižamo, roke iztegnemo in se nagnemo nad pacienta, da smo pravo kot nad pacienta. In, ne, in potem stiskamo z telesom. Nikoli ne stiskamo z rokami. Ne, ker če bomo samo z rokami upogibali v komovcih, pa stiskali tako z rokami, se bomo prehitro utrudili in stisi ne bojo dovolj kvalitetni. Stiskati je treba potrebno prsni koš na spodnji polovici prsnice s hitrostjo 100 do 120 na minuto. To je tak približno ritem enega udarca, oziroma dveh udarcev na sekundo. A ne? Zdaj, če poznate pesem od Bee Gees Stayin' Alive, to si v mislih pojte, a ne? V mislih si to pesem igrajte in potem boste stiskali v pravem ritmu. Stisniti je pa treba globoko. Stisniti je pa treba 5 do 6 cm globoko ali pa eno tretjino prsnega koša. 5 do 6 cm je kar globina. Ne? To pomeni, da pri osebah, bom rekel, že srednjih let, pri starejši pa zagotovo, pri tej globini se polomijo prsnica ali rebra. To ponavadi se kar sliši, ko stisnemo, ne, prvič, drugič, se slišijo spodaj poki, reber in kosti. Nič se ustraši, to je v bistvu, bom rekel, kolateralna škoda izvajanja postopkov oživljanja. Rebro prsnica se zaceli 3 tedne, 1 mesec, ne, življenje se pa zgubi zavedno. Tak da. Pa tudi ne se sekirati, zato ker če ne te vi zlomili, mi bomo zagotovo, a ne, ko bomo izvajali temelje postopke v življenju.
1: Zakaj je pomembno, da tako globoko, tako močno pravzaprav pritiskamo? Kaj se zgodi, če smo bolj nežni?
2: Kot rečeno, srce poganja kri po telesu in oskrbuje s kisikom organe, da lahko delujejo. A ne. In zdaj, če srce stoji, potem tega pretoka ni. In zdaj mi za stisi prsnega koša, torej mi, ko stiskamo prsni koš, stiskamo srce med hrbtenico in med prsnico. Da poženem kri iz srca, da gre v organe in potem spustiti tudi prsni koš v prvotni položaj, da se lahko srce spet pasivno napolni s krvjo. Cilj stiso prsnega koša je, da poganjamo in poženemo kri po telesu primarno v možgane, da možgani dobijo kisik, da lahko, da jih ohranjamo, da ne propadejo.
1: Rekli ste 120 stiskov, pritiskov na minuto približno. Težko upravilo, ga zmoremo?
2: Zdaj, naši podatki kažejo, da devetošolci so poprečju devetošolci dovolj fizično sposobni, da lahko to izvajajo. Torej, vsi, ki so starejši kot devetošolci, bi načeloma to lahko zmogli, kaj se iz fizičnega
1: in potrebno je vztrajati.
2: In potrebno je vztrajati. Seveda je pa, če je zdaj reševalec oziroma očividec en sam, ki izvaja iz tise prsnega koša, je pa to težava, ker se lahko utrudi, in zdaj priporočeno je menjavanje na 1 do 2 minuti pri stisih prsnega koša. Seveda, če jih je več, če jih ni, pač vztrajamo en sam, koliko se da, do prihoda NMP.
1: Kako je z vpihi, umetnim dihanjem?
2: Ja, umetni vpihi se izvaja na podoben način kot preverjanje dihanja, torej zvrnemo glavo, torej roka je ena na čelu, druga na bradi in zvrnemo glavo in dvignemo spodno čeljust, s tem, da zdaj zatisnemo tudi nosnici in seveda z ustmi objamemo usta žrtve in nežno damo 2 vpiha. Vpihnemo toliko, da vidimo, da se prsni koš dvigne, ni ga treba zdaj napihovati, pretirano, pacijenta, samo da vidimo, da se prsni koš dvigne in potem spustimo vpih, oziroma prekinemo umetno vpihovanje in potem se prsni koš tako samostojno oziroma pasivno se sprazni, in potem še damo drugi vpih in spet gledamo, da se prsni koš dvigne. Zdaj, za to naj ne bi porabili več kot 5 do 10 sekund. Namreč, če za to porabljamo preveč časa, potem ne stiskamo prsnega koša in ne poganjamo krvi. Tako da, nekje v razmerju 30 stisov, 2 vpiha. Ja, seveda. Kaj se tega tiče, je več težav pri umetnih vpihih. So naredili že pred leti analizo in so vprašali, zakaj očividci srčnega zastoja niso uživljali. In je bil najpogostejši odgovor, ne želim dajati vpihov. Ne želim, ne poznamo sebe, recimo, ne
1: ali
2: želim
1: se oku... Ali je pobruhana,
2: ja, tako, lahko je pobruhana, maslino, peno na usti, ne želim se okužiti, kakorkoli. In so potem tudi malo analizirali in so ugotovili, da zdaj, če očividci izvajajo samo stise prsnega koša, da zdaj preživeti nič nekaj slabše, dosti slabše.
1: Zdaj, zadnja leta, zadnji 20 leti, bova rekla, imamo na voljo tudi zunanje defibrilatorje, AED naprave. Kolikšno pomoč so nam lahko te?
2: Veliko. Če jih uporabimo.
1: Če jih znamo uporabiti.
2: Ja, zdaj AED je zelo priročno narejen, ker je narejen v bistvu za popolne lajke. Torej, za AED-em ne morate narediti nič narobe. Torej, vzamete ga, ponavadi so v omarce, vzamete ga iz omarce in ga vklopite in ga poslušate. In če ga poslušate, ne morate narediti nič narobe. A ne? Ker v bistvu vse dela sam.
1: Ampak na hitro, če vseeno mi dva ponoviva
2: da
1: postopke, korake.
2: Torej, vzamete AED, ga vklopite, ponavadi imajo 2 gumba. En je zelen ali pa kakve druge barve, drugi pa rdeč. In ta prvi gumb je ponavadi za vklop. In ko ga vklopite, vam bo dal AED navodila. Torej, najprej morate sleči pacienta oziroma žrtvo, ki je doživela srčni zastoj in potem morate nalepiti elektrode. Vsak AED ima 2 elektrodi in ena elektroda gre pod desno ključnico, druga pa pod levo prsno mišico. Lahko pa tudi nalepite ena elektroda ob prsnici spredaj, na levi strani, druga pa zadaj na hrbtu ob lopatici. Ampak najpogosteje se lepi pod desno ključnico in pod levo prsno mišico. In ko ste te elektrode nalepili, vam bo AED dal navodilo in bo rekel, umaknite se, ker poteka analiza. Torej, on zdaj v tem času analizira, ali srce potrebuje elektrošok ali ne. Torej, vsak srčni zastoj ne potrebuje elektrošoka. To je za malo drugače kot v serijah, ko tam doživijo srčni zastoj, pa kar vsi izvajajo elektrošoke, v resnici ni tako. Torej, eni potrebujejo elektrošok, drugi pa ne. In zdaj to AED analizira. In če oseba potrebuje elektrošok, bo rekel, umaknite se, polnim, in takrat boste slišali, kako se v bistvu ta kondenzator oziroma baterije tole polnijo v AED, tak en zvok je, in potem začne utripati tista rdeči gumb, to je tisti ta drugi gumb, za izvedbo elektrošoka. Preden izvedete elektrošok, je treba preveriti, da se noben ne dotika pacienta. Namreč, ko izvedete elektrošok, potuje električna energija med elektrodama in seveda skozi srce, ker je namen, da se pač to srce resetira, In seveda elektrika, ki potuje ne, skozi telo, seveda takrat se ne smemo dotikati pacienta, ker je obstaja možnost, da nas bo tudi tistega, ki se dotika pacienta, ko ga elektrošokiramo, ne, tudi njega stresla elektrika in lahko imamo potencialno več žrtv. Zato je treba zagotoviti, pogledati okrog pacienta, da se noben ne dotika, na glas povedati vsi v stran, in preverimo z očmi, da se noben ne dotika in takrat stisnemo na rdeči gumb na AED-ju in izvedemo elektrošok. Ko izvedemo elektrošok, pacienta res tak malo vrže v zrak. Ne. Takrat se mu skrčijo vse mišice na, bom rekel, na telesu in ga tak kar malo zategne. A ne. Teda ne se ustrašiti. Ko izvedete elektrošok, roke gor na prsnico nazaj in stiskamo 5 do 6 cm, 100 do 120 na minuto.
1: Lahko ponovimo elektrošok?
2: Ja. AED nas bo med doživljanjem spodbujal, ne? Torej še minuta 45, stiskamo prsni koš in tako naprej. Ne? In po dveh minutah vam bo povedal, prosim, umaknite se, ker bo ponovno analiziral. Torej AED na vsake dve minuti analizira ritem, ali se elektrošok izvaja ali ne. Če pa elektrošok ni potreben, ne delate nič narobe, samo elektrošok ni potreben. Vi samo nadaljujte z oživljanjem, ne torej stisi prsnega koša.
1: So kakšne razlike med oživljanjem odraslih, otrok, dojenčkov?
2: Ja. Kot rečeno, pri odraslih je najpogostejši vzrok srčnega zastoja bolezen srca samega. Pri otrocih je pa srčni zastoj ponavadi vzrok neke druge bolezni, torej najpogosteje dihalne odpovedi. Torej, ko otroci doživijo dihalno odpoved, njim se srce ustavi zaradi odpovedi dihal. Zakaj pride do odpovedi dihal? So različni vzroki, bom rekel, najpogosteje so infekcijski, torej neki viroze, bakterijske okužbe in tako naprej. Lahko so tudi tujki v dihalih. In zato, ker je pri njih najpogosteje dihalna odpoved vzrok srčnega zastoja, se smernice razlikujejo glede oživljanja od odraslih. Torej, pri otroku pa preden začnemo z oživljanjem, torej, ko ugotovimo, da nezavesten in ne diha, damo najprej pet piho. In potem izvajamo stise prsnega koša, seveda, ki se pri otrocih malo razlikuje, glede na njihovo starost in, bom rekel, neko fiziološko starost. Ne? Torej, pri čisto malih otrocih lahko v bistvu, bom rekel, novorojenčkih, dojenčkih lahko objamemo prsni koš z obema dlanema in v bistvu s palcema stiskamo prsni koš. Ne? Pri večjih otrocih pa lahko že z eno dlanjo. Ne? In seveda potrebno je oddajati v pihe. Ne? Torej, zdaj, načeloma razmer je enako za lajke, pri oživljanju otrok torej 30 stisov pa dva vpiha, ampak pri otrocih je pa res pomembno, da dajemo vpihe, ker pri njih moramo pa pomagati pljučem oziroma dihalnim potem, da spravimo kisik v njihovo telo, da bo srce začelo biti, ker ni, najpogosteje ni problem srce, problem so dihala. In zato so umetni pihi pri otrocih toliko bolj pomembni.
1: Tako, sprehodila sva se skozi celoten postopek oživljanja, torej pomembno je narediti prvi korak in pomembno je ustrajati, ne zgolj opazovati.
2: Ja, največja napaka je, oziroma najslabše za pacienta je, da ne naredimo nič. A ne? To je najslabši možni scenarij, ki ga lahko nudimo pacientu z srčnim zastojem. A ne? Sam klic na 112 tega pacienta ne bo rešil. A ne? Torej, takrat je pač treba pristopiti, začeti z stisi prsnega koša, ne se bati, ne morete narediti nič narobe, začnite oživljati in stiskati, ker drugače se bo pa za pacienta slabo izteklo. Namreč, čas, ki je zamojen do našega prihoda, mi tega ne moramo nadoknaditi. Torej, kar se je izgubilo od začetka srčnega zastoja do našega prihoda, tega mi z medicino ne moramo nadoknaditi. Ne? Zato je toliko pomembno, da očividci pristopijo in začnejo oživljati. Ne morejo narediti nič narobe, ponavljam, nič ne morejo narediti narobe. Začnite, roke gor, stiskajte prsni koš.
1: Tako, toliko v današnji rubriki Radijski SOS. Z nami je bil specialist urgentne medicine iz UKC Maribor, Matej Strnad. Ob koncu še spomnimo na dogodek ob svetovnem dnevu oživljanja, ki ga bomo zaznamovali v petek, in sicer bodo takrat študentje medicine na trgu Leona Štuklja organizirali maraton oživljanja in tam bo tudi naš radio, Radio Maribor. Za danes pa hvala lepa, spoštovani poslušalci in poslušalci, za pozornost. Pogovor sem vodila Katarina Klep Črnejšek. Rubriko Radijski SOS pa lahko ponovno poslušate, najdete jo na spletni strani našega radija in med podcasti. Srečno!
0: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €, boksarice Womo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €, ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
2: Radio Maribor.
3: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na spletni strani.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil namige, da so Tejo Košir prisilili k odhodu s poslanske funkcije. Koširjeva je po odstopu s položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in odhodu iz stranke sprva sporočila, da se vrača v državni zbor kot nepovezana poslanka. Včeraj pa je zapisala, da se je odrekla poslanskemu mandatu. Poklicno pot naj bi nadaljevala na direkciji za infrastrukturo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič se bo po napovedih odzval na predlog za njegovo razrešitev, ki sta ga podali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Hkrati zahtevata obravnavo predloga na seji, sklicani za danes. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijema za ostanke pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnin. Nerešenih je približno 65 tisoč zahtevkov. Lani konec leta jih je bilo manj kot 49 tisoč. Med glavne vzroke za to direktor SPIZ-a Marijan Papež uvršča številne novosti, ki jih je prinesel novi pokojninski zakon. Cojzovo nagrado za življenjsko delo bosta letos prejela kemičarka Milena Horvat za delo na področju okoljskih znanosti in komunikolog Slavko Splihal za delo na področju raziskovanja intelektualne zgodovine in razvojnih perspektiv javnosti. Puhovo nagrado za življenjsko delo pa bo dobil Ferdinand Gubina za soustvarjanje temeljev sodobnega slovenskega elektroenergetskega sistema. Šport. Slovenske nogometašice z včerajšnjo zmago na povratni tekmi kvalifikacij z 2-0 proti Turkinjam ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu 2027. Skupni izid je bil 5-3, v zadnjem krogu kvalifikacij pa se bodo pomerile z Nizozemkami. Varovanke Saše Kolmana so dvoboj odločile z zadetkoma v 83. in 93. minuti. Strelki sta bili Maja Sternat in Mirjam Kastelec. Napoved vremena, danes bo zmerno do pretežno oblačno in čez dan se bo postopno zjasnilo. Temperature od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 10. uri, Maribor pretežno oblačno 11, Ljubljana oblačno 8, Ptuj in Celje 10, Murska Sobota pretežno oblačno 9, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Portorož jasno 15 in Kredarica delno oblačno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici, je oviran promet na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi. Nastaja tudi zastoj, dodatno previdno. Imamo pa kar nekaj okvarjenih vozil in sicer na pomurski avtocesti je okvarjeno tovorno vozilo na uvozu spočivališča Lormanje v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo ovira promet tam tudi pred predorom Cenkova v smeri Maribora. Pa še na Štajerski avtocesti je okvarjeno tovorno vozilo in sicer med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Previdno, varno in srečno vožnjo vam voščimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Z vami Karin iz Akustičnih in danes sva bila gosta na oddaji Jutro ob kavi. Moja prva želja je Maro Ohala.

To je bila slovenska glasbenica Jadranka Juras. Koliko pa poznate glasbeno zapuščino naših izseljencev v Ameriki? Rodbina ameriškega glasbenika Frankija Jankoviča izvira iz okolice Trsta, on pa se je rodil na današnji dan leta 1915 v Davisu v zahodni Virginiji v Združenih državah Amerike. Odraščal je v slovenski skupnosti v Clevelandu, kjer je v 30. letih prejšnjega stoletja uveljavil se slovensko glasbo in posnel več gramofonskih plošč. Govorimo pravzaprav o velikem glasbenem zvezdniku, ki pa je slovenski javnosti dokaj neznan. Pri svojem ustvarjanju se je Frank Jankovič redko oddalil od slovenskega sloga polke, ki so ga imenovali tudi clevelandski slog, za katerega je značilen predvsem hiter ritem igranja. V ansamblu pa so ob klavirski in diatonični harmoniki še inštrumenti, ki jih mi sami ne povezujemo samoumevno z igranjem slovenske polke, banjo in pa saksofon, no pa tudi klarinet ter basovska kitara in boben. Slovenski slog polke so sprva igrali le v etno klubih in na srečanjih ameriških Slovencev. Frank Jankovič pa ga je uspešno predstavil tudi širšemu ameriškemu občinstvu, ki ga je vzljubilo. Zagotovo se zdaj sprašujete, kdo je ta človek, ta znan slovensko-ameriški glasbenik, pravzaprav, ki je slovensko glasbo ponesel v svet. Ne bomo vas več dolgo pustili nevednih. Tako zveni Ohio polka ansambla Frankija Jankoviča, posneta leta 1962.

0: Prava glasbena posebnost iz leta 1962 je bila zdaj tole Ohio polka. Na vrhuncu svoje kariere v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja je kralj polke, kot so ga imenovali na današnji dan rojeni Frank Jankovič, svojim ansamblom nastopal na več kot 300 koncertih na leto, prodal pa tudi več kot 30 milijonov gramofonskih plošč. Umrl je leta 1998, tri leta predtem še zadnjič obiskal domovino svojih prednikov, natančneje Ribnjec, v Rakovem Škocjanu pa so mu enkrat priredili poseben sprejem.
1: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na mzs.si.
2: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
0: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
2: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
3: Podaja mladi.
4: Mladi.
5: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Pred 16. oktobrom, svetovnim dnem oživljanja, objavljamo zgodbo o težkem dogodku, ki je prizadel družino Jakob iz Vidma pri Ptuju. Njene sorodnike in prijatelje nikoli ne bodo pozabili sobote 8. marca 2025, ko je 13-letnemu Blažu zastalo srce. Pomoč je hitela z vseh strani, tudi helikopterska, a za dečka je bilo prepozno. Zgodilo se je v Trdobojcih sredi Haloških hribov občini Videm, kjer sta lahko tudi najbližji zunanji avtomatski defibrilator in vsaka druga pomoč predaleč zaradi ozkih in ovinkastih cest na območju, ki ga dobro poznajo le domačini. Žalostni dogodek je spodbudil spremembo, vzpostavitev pristajališča za helikopter nujne medicinske pomoči in postavitev defibrilatorja. Irena Kodrič-Cizarl se je pogovarjala z očetom in prijatelji pokojnega Blaža in nikomor ni bilo lahko.
1: Blaž je bil normalen, zdrav fant. Tisti dan je bil normalen dan, brez posebnosti, brez težav. Bil je vesel, nasmejan. Veselil se je dela in opravila v vinogradu pri naši sosedi Julčki. Po kosilo je odšel pomagati v vinograd, jasno upravlja svoja opravila doma, na kar slišim krik sosede Julčke, Blaž je padel.
2: Pripoveduje oče Damir Jakob o trenutku, ko se je začel boj za dečkovo življenje.
1: Priletim po hribu navzdol v vinograd, vidim soseda Alena, sosedo Romano, ki drži ta Blaža v rokah. Otrok je imel odprte oči, neodzivn. Sosed Alen ga že začel uživljati. Sem videl, da ni več to, kaj bi moglo biti. Da gre za res. Tudi sam sem, koliko sem lahko, sem zraven pomagal. Na kar še pride tudi partnerka oziroma mama Andreja od Blaža. Vidi se ves dogodek, pade v paniko. Ko smo ga oživljali, je enkrat vdihnil in dvignil roko. To je bilo vse, kar je bilo od njega, razen to, da sem se še ga lahko zadnjič dodikal.
2: Minute so tekle, dolge kot ure. Zdelo se je, da pomoči ne bo od nikoder.
1: Gasilci so celo iskali pot, ker jih je navigacija vozila po druge. Tudi rešilec je iskal drugo pot. Slišim helikopter. Pride tudi dežurna pediatrična pomagati z oživljanjem. No, na kar so pol istočasno bila rekel, tako sem že rekel v posnetkih, prišli gasilci in reševalci. Začeli z vso maksimalno opremo. Se trudili, niso več vedeli, kaj bi naredili. Z določenimi ultrazvoki so videli, da se še srce začelo krčiti. Ampak je potem nastal drugi problem. Ker helikopter, ki je krožil, ni imel prostora za prestati.
2: Pomoč je bila tako blizu in obenem tako daleč. Alen Vavpotič je poklical številko 112 in Blažu prvi pomagal.
3: Jaz sem se takrat, meni je prva misl, lahko sem helikopter čul, helikopter spravi čim prej varno na tla, da ne bojo tu se minute štete. In samo to mi je bila takrat misl, helikopter čim prej na tla. In tu so začeli problemi. Kje pristati, kako pristati, kabel, drevo, bi rekel, 100 nekih, ki se jih nikoli do tekrat nis niti zavedel, niti pomislil na njih. Ne?
4: Na vsaj dveh lokacijah je poskušal helikopter pristati.
3: Na dveh je bil blizu lokacij, ko bi lahko pristal, tretjo smo imeli v mislih, polje četrto sam, bi rekel, iz zraka dol si najdu, da je bilo za njega varno, da lahko pristal.
4: Pristal je na cesti, če prav razumem.
3: Pristal je na sred cesti, ja, tako da se je dejansko cesta zaprla za tistih 15 minut.
2: Pristanek so onemogočali električni kabli, drevesa, teren. Od zastoja Blaževega srca do trenutka, ko je helikopter krenil proti Mariborskemu univerzitetnemu kliničnemu centru, je minilo več kot pol ure.
3: Mislim, da je trajalo od zgroditve pa do... Bi rekel, ko ga smo v helikopter not naložili, mislim, da je bilo okrog 40 minut. Mislim, da sem tudi to informacijo dobil potrjeno iz strani nujne medicinske pomoči, pa helikopterske enote pilota, ko je takrat bil na, bi rekel, dogodku.
2: Doda Alen Vavputič, oče Damir Jakob pa, da je Blaž v helikopterju doživel ponovni zastoj srca.
1: Na kar še bolj zvečer, ko smo bili tam, rekel zdravnik, da so naslednje ure vprašalne, kaj se bo dogajalo, ampak se je vedno šlo na slabše, ker še je doživel en zastoj. Pri tem so začeli odpovedovati organi, saj je bil predolgo časa, so bili možgani brez kisika. Tudi so oživljanje trajalo predolgo časa.
2: Blažu je srce zastalo v soboto. Umrl je v ponedeljek zgodaj zjutraj. Dogodek je bil za vse velikanski šok.
1: Niti nisem dojemal več. Nisem časa dojemal, nisem niti gledal na uro. Jaz sem bil pol sam hospitaliziran v bolnici. Bil nezavesten. Ne vem, koliko časa. Sloh vem, da je bilo nekaj cvete preteklo.
4: Kako je Blaževa mama to sprejela, ne morem reči, doživela?
1: Zelo hudo. Zelo hudo. Že skoraj več kot leto. Od dogodka pa do danes je stalno v bolniškem staležu. Pri enem zdravniku in pri drugem nemogoče, da se sloh vključi v družbo ljudi.
2: Pove Damir Jakob, Alen Vavputič pa.
3: Mislim, da niti sam prvo do ponedeljka bi rekel tistega, niti verjel nisem, da to bo res. Jaz še smerno rekel, da ne, da on prija nazaj. Pa mislim, da me, bi rekel, do pogreba še se niti jaz sam nisem zavedel, da je to sploh res, pa da bi rekel, da mu nisem mogel pomagati. No. Ko je se vse to, da stvar umirila, pol je meni začelo, bi rekel, psiha delovati in se zaveda, da pa res nisem mogel otroki pomagati. No.
2: Primer je simptomatičen za kraje na hribovitem območju, odmaknjene od urbanih središč in glavnih prometnih žil. Ljudje so uvideli, da se morajo organizirati sami, da se Blažev primer ne bi ponovil. Pristajališče za helikopter nujne medicinske pomoči ni uradno pristajališče, izpostavi Alen Vavputič.
3: Se kaj bi človek rad dobrega naredil, ne sme. Uradno je to travnik, ki se kosi trava gor. Mi smo naredili prostor, se pravi, vmaknali kable, vmaknali drevesa, zravnali, naredili smo ga po, bi rekel, po priporočilih slovenske vojske, se pravi, po priporočilih pilotov. Oni so nam pomagali, kakšne mere približno helikopter rabi za varen pristanek. Oni so si ga v svojo mapo, bi rekel, locirali, gasilci PGD Podlehnik pa PGD Leskovec, se pravi, ki bojo v naslednji intervenciji aktivirani prvi, bi rekel, jim je znano ta lokacija, tako da lahko oni takoj pelajo helikopter na to varno lokacijo. Tako da, bi rekel, ni to registrirano nikjer, no, da ne bo zdaj kakaj pomote ali karkoli, da bi tu zdaj lahko helikopteri dnevno pristajali ali pa kaj takega, to ne, ampak to je res v skrajni sile, da je pač en ravni teren.
2: Ki ga je tudi Alen Vavputič z veliko dela pomagal urediti.
3: Ja, to pa navozili smo tak po laični matematičnih izračunih čez 300 kubikov materiala. Nekaj smo ga sponzorsko tak, bi rekel, dobili, material smo dobili večinoma sponzorsko. Drugač pa ja, bi rekel, svoje stroje, svoj cajt, pa svojo, bi rekel, dobro volo vaščanov, pa smo to zravnali tak brez kakršnih koli težav.
2: Jakob Jelen je dal na razpolago zemljišče.
5: In jaz sem to seveda takoj sprejel za kot dobrovoljno, da pač odstopim to, vse gre za to javno dobro za vseh nas, tu krajanov in pa tako da jaz mislim, da če lahko s tem kaj pripomorem, da to je najmanj, kaj lahko storim.
2: Trdobojcem najbližji defibrilator je v Leskovcu, ki je oddaljen 15 minut vožnje v običajnih razmerah. Da iz Trdobojce vskočiš ponj in se vrneš, mine skoraj pol ure. Preveč. Zato zdaj stoji v neposredni bližini pristajališča za helikopter na vidnem mestu na majhnem kozovčku tudi defibrilator. Kako bi bilo, če bi bilo oboje tam že 8. marca 2025? Damir Jakob.
1: Zdaj, če bi bilo tako, ko imamo zdaj, ko imajo defibrilator pa pristajalno stezo, ne vem, ne moreš reči, ampak jaz upam, da do tega več ne bo prišlo, pa marsikomu lahko pomagalo prej.
2: Na družbenih omrežjih so ljudje v zapisih modrovali, da bi moral helikopter uporabiti Vitel. Alen Vavputič pojasni, da obstajajo omejitve.
3: Prvo kot prvo, v Mariboru nimajo specialista na vitli, na helikopteru ni dežuren, drugo imajo zakonsko prepovedano, tako da ga niti tam ne sme biti, oni lahko samo v gorah vitlajo. Samo gorsko reševanje, isti ljudje, isti piloti so isto seje, ampak gor še je na helikopteru specialist vitlanja. Se pravi, in človek, ki je visi na vitli in človek, ki ga vitla, se pravi, sta drugače usposobljena, ampak tudi, če bi bila v Mariboru, se tu ne smeta vitlat, zato ker je tu ni, država ne podpira vitlanje.
2: Blažev oče tečaj uživljanja opravlja v službi.
6: Je pa res, tako ste rekli, nisem si nikoli tega najmanj otroka, najmanj svojega otroka. Če sem že, smislu mogoče, če bi že pomagal komu, da pride do kakje nesreče.
2: Alen Vavpotič pa je sprejel pomembno odločitev.
3: Teda zdaj pa, ko pa se pol priblažil to zgodilo, pa sem se odločil, da nič, da narejem prvega posredovalca, če že zaradi drugega ne, da pač lahko še komu drugemu pomagam, ko bo klical.
4: In to je zdaj pomembna spodbuda. Dobro, vi upravljate te izpite v okviru službe, vi ste se zasebno motivirali in opravili izpit. Kako bi recimo oba priporočala širši javnosti, naj se odeleži, ok, morda ni nujno tečaja, ni treba opraviti izpita, ampak kjerkoli pa so kakšni prikazi, naj ne grejo mimo, naj se ustavijo, naj si vsaj ogledajo, kako poteka uživljanje. Še boljše pa je, če preizkusijo, ker potem dejansko res vidijo, koliko moči je potrebne, da uživljanje izvajaš pravilno.
3: Jaz bi to priporočil čist vsakemu. Ali je to star otrok, ne vem, od 6 let naprej, pa ne zato, da bo, gre se bolj zaradi tega, da doživi, da ne spade v paniko. Ker največji problem ljudi, ko se nekaj zgodi, da ve vse, ko pade v paniko, ne ve nič. Vsak, če bi to probo, ne vem, na lutki, na nekim, da pač vsaj mali strah zgubi, zato ker človek pade v paniko takrat, ko ne ve, ko ni siguren v sebe.
6: Če vidijo, da je kakšna akcija, da so kakšna izobraževanja, da so kakšne ponudbe, da se lahko odeležijo, ne se ustraši tega. Pa ne si reči, jaz tega ne rabim. Tudi jaz sem to rekel. Pa sem se odeleževal, ampak hvala Bogu, sem rekel, jaz tega ne rabim, ampak hvala Bogu, da sem se izobraževal. Nažalost sem res, ampak upam, da nikoli več ne bom rabil. Vsakemu je to pride prav, ali drugemu, ali tretjemu, bilo komu, nikoli ne veš, komu lahko pomaga s tem.
2: Pred svetovnim dnevom uživljanja smo posredovali pomembno zgodbo. Še lepše pa bi bilo, če bi nam jo lahko povedal Blaž. Prispevek bomo končali z lepimi mislimi o njem. Zelo dobro sta se razumela sosedom Jankom Jelenom. Z velikim veseljem mu je pomagal na kmetiji.
7: Da smo prvi videli, se tako, to je nekaj nevredno, kako je otrok pun energije, kako je pridn, kako je prijazen, kako je kulturen. On je prišel, da je prišel dol, nikdo ni tako odprl vrat, on stalno potrku pa je rekel, Bog, da je dober dan. Pravi, vas motim, se rekel, pa nekak je motiš, Blaž, ti sem pridi, da češ, nema problema. In brez njega res nisem mogel nikaj niti. Ne do Ptuja, ne do Mariborna. Mi smo šli na Celje, na sejem, Bratgonu, posod je šel poleg, posod. Ja vam povem odkrito, da bo takrat, da ga ne bom šel na sejem. Mislim, ja, ma strlo ma, ja, ne moreš zamisliti. Prijazen dečko, kam je šel, tu smo šli do sosedov, je rekel, le kak se k nam vidi. On je bil tu gor ko graščak in mi imamo živali tudi, tako za ovce kujem, to malo, te pa se to koti. On je prišel vsako kozico v roke, sliko se, v šoli povedati ne mogo, kaj je vse on videl, kaj je doživo tu. Res je bil vrhunsko zgojen, zelo pridn fant. Ne moreš zamisliti, naenkrat pa se to zgodilo.
2: Sosed Janko je v vinogradu ob kmetiji nekaj korakov od mesta, kjer so dečka uživljali, izdelal lično majhno kapelico, pred katero gorijo sveče in spominjajo na Blaža, ki bi v začetku avgusta praznoval 15 let.

Slišali ste zgodbo o tem, kako 13-letnega Blaža iz občine Videm pri Ptuju ni mogla rešiti požrtvovalna pomoč sokrajanov in prijateljev. Tudi helikopter nujne medicinske pomoči zaradi razgibanega haloškega terena in ovir ni mogel takoj pristati in pomagati dečku, ki mu je zastalo srce. Dogodek je družina, prijatelje in znance močno pretresel, zato so združili moči in uredili zasilno pristajališče za helikopter in v bližini postavili aparat AED, da bi bila pomoč drugič bolj na dosegu roke. Blaževa zgodba je pretresljiva. V petek, na sam svetovni dan oživljanja, pa bomo lahko objavili dve z ugodnim izidom. Že več let vas namreč spodbujamo, da se naučite temeljnih postopkov oživljanja, da bi lahko pomagali, ko bi bilo nekogaršnje preživetje odvisno prav od vas. V Sloveniji vsak dan v povprečju 4 ljudje doživijo srčni zastoj. Bi jim znali pomagati? Svoje znanje boste lahko preverili v petek na trgu Leona Štuklja v Mariboru. Tam bo med 8:30 zjutraj in 8:30 zvečer maraton oživljanja, ki ga organizira Društvo študentov medicine Maribor. Na spletni strani Slovenija oživlja, Zveze študentov medicine Slovenije pa lahko preverite, kje bodo prikazi oživljanja in uporabe aparata AED po Sloveniji.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborski svetniki potrdili rekorden rebalans letošnjega proračuna. Športna tekmovanja ne smejo postati prostor obračunavanj staršev. Jorgič in Kožul na namiznoteniškem evropskem prvenstvu priznala premoč prvima nosilcema.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €, boksarice Womo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €, ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami.

0: slovenski knjižni in romarski turizem ter priložnosti, ki jih takšna doživetja ponujajo turističnim destinacijam.
1: To so se neke tematske oblike, ne? Turizem je kot takšen en sam, ampak različna ponudba pa različni motivi.
0: Ne preslišite v četrtek kmalu po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan. Premier Janez Janša je napovedal, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in morda tudi predlogi za krivdno razrešitev članov Državne volilne komisije. Po njegovih besedah ni izključena niti vložitev kazenskih ovadb. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar je ob tem pojasnil, da je zakonska ureditev razrešitve članov komisije nekoliko nejasna. Člane te komisije lahko namreč razreši le na predlog poslanskih skupin, ki so jih predlagale. Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič se bo po napovedih odzval na predlog za njegovo razrešitev, ki ste ga podali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost Državnega sveta. Hkrati zahtevata obravnavo predloga na seji sklicani za danes. Minister za izobraževanje Borut Rončević pa se je odzval na opozicijske očitke o negospodarni porabi denarja, potem ko je ministrstvo po poročanju televizije Slovenija za letalske karte tričlanske delegacije, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 000 evrov. Rončević je med drugim zapisal, da je na Japonsko, kjer je aktivno zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi, na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič. Dodal je, da razume, kaj se nekateri grejo, a da šolska reforma bo. Mariborski svetniki so na včerajšnji zadnji seji pred lokalnimi volitvami potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna v višini skoraj 270 milijonov evrov, pri čemer so upoštevali dodatni priliv od države. Alenka Tovornik iz občinskega urada za finance in proračun.
2: Iz dohodnine prejmemo dodatnih 931 032 evrov. Iz naslova občinskega vira za zmanjševanje objektivnih razlik dobimo dodatnih 2612 evrov in iz naslova prejetih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin dodatnih 37 204 evre. To je skupaj 970 848 evrov.
0: Večina teh sredstev bo povišala splošno proračunsko rezervacijo, del pa jih bo šlo za vzdrževanje in upravljanje občinskih športnih objektov. Pretep med starši mladih nogometašev Olimpije in Pobrežja na otroškem turnirju v Piranu je sprožil vprašanja o odgovornosti odraslih na otroških športnih tekmovanjih. V NK Pobrežje so se odzvali z ukrepi. Staršem so prepovedali obisk tekem, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa izključili iz kluba. Kakšno odgovornost imajo odrasli do otrok na športnih igriščih in kakšne posledice lahko taki incidenti pustijo na mladih športnikih? Prispevek Mojce Jevšek.
3: Šport bi moral biti prostor za razvoj, sodelovanje in učenje spoštovanja pravil, vendar ga nekateri odrasli spreminjajo v prizorišče uveljavljanja lastnih ambicij in tekmovalnih frustracij.
4: Potem komentirajo razno razne sodniške odločitve, davajo napotke otrokom, kot se nekaj trenerjem, na tribuni hodijo večkrat tudi z veliko količino alkohola.
3: Pojasnjuje Dejan Ramšak, predsednik nogometnega kluba Pobrežje, kjer so se po nedavnem fizičnem obračunu staršev na otroškem nogometnem turnirju v Piranu odločili za strogo kazen oziroma rdeč karton staršem.
4: Do novega leta zapiramo glavna vrata na vse naše tekme, na vse naše športne aktivnosti.
3: Toda kako pojasniti, da se odrasli na otroških tekmovanjih zatekajo celo k nasilju, odgovarja športni psiholog Matej Lunežnik.
5: V zadju je zagotovo to, da se starši ne zavedajo, da v bistvu športa ni samo rezultat, da je v bistvu športa predek vrednote, ki jih prinaša. Starši, ki se osredotočajo na tisto trenutno tekmo, lahko pri njih prihaja potem v takšnih izgredov, ki jih vidimo v zadnje čase preveč.
3: V nogometnem klubu Pobrežje so izključili tudi otroka starša, ki je sodeloval v fizičnem obračunu. Ob tem se odpira tudi vprašanje, kakšne so še lahko posledice tovrstnih incidentov za najmlajše.
5: Prvič dobijo absolutno sporočilo, da je šport rezultat. Moreš igrati, moreš dati gol, če ne, je lahko problem. Drugič, kaj pa je negativno, pa je seveda dobijo vzgled, da se lahko pretepaš, da lahko piješ alkohol, da lahko govoriš neprimerne besede. Sigurno se mi zdi primerno, da tisti starši, ki niso sposobni se športno obnašati, da ne sodijo na igrišča.
3: Še dodaje Matej Lunežnik in meni, da bi morala stroka pripraviti konkretne in izvedljive ukrepe, s katerimi bi klubi učinkoviteje obravnavali neprimerno vedenje staršev na športnih tekmovanjih.
0: Zaradi gradnje Vroče voda bo od danes do vključno 10. novembra zaprt del križišča v ulici Kneza Koclja pri Narodnem domu v Mariboru. Skozi križišče ne bo mogoče voziti kot doslej, promet bo preusmerjen. Mestne avtobusne proge ostajajo nespremenjene, prav tako bo zagotovljen dostop do garažne hiše City. Izvoz bo dovoljen le v smeri proti Melju. Vozniki naj bodo pozorni in naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo.
1: Sport.
0: Slovenska ženska nogometna reprezentanca se veseli uvrstitve v zadnji krog kvalifikacij za preboj na svetovno prvenstvo. Naše nogometašice so včeraj v Domžalah na povratni tekmi z 2-0 premagale Turkinje in napredovale skupnim izidom 5-3. Za slovensko zmago sta v zadnjih 10 minutah zadeli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul se nista uvrstila v četrtfinale moških dvojic na Evropskem prvenstvu v Ljubljani. V osmini finala sta morala priznati premoč francoskima bratoma Felixu in Alexisu Lebrunu, ki sta slavila s 3-0. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Kuhar, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Simon Marčič. Napoved Agencije za okolje. Popoldne bo po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Vreme po Sloveniji ob 11. uri, Maribor jasno 14, Ljubljana 12, Ptuj 14, Murska Sobota zmerno oblačno 12, Celje 13, Slovenjgradec jasno 14, letališče Portorož jasno 18 in Kredarica pretežno jasno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Nastaja predvsem zastoj tovornih vozil. Vaša pot se podaljša za približno 10 minut. Še vedno pa okvarjeni vozili ovirata promet, in sicer na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora, ter na pomurski avtocesti pred predorom Cenkova v smeri Maribora. Štajerska avtocesta bo zaradi del na cesti med Uranskim in Blagovico v smeri Ljubljane zaprta nocoj med 22. uro zvečer in pol 5. uro jutri zjutraj. V času te zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in hkrati proti Mariboru. Zaprt je še vedno priključek Šentil proti Avstriji. Omenimo pa še tole, cesta Borl-Meje pri Dolanah bo zaprta ta vikend od sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 17. ure. In še, ta vikend bo v Ljubljani potekal ljubljanski maraton, če se odpravljate na pot v prestolnico, le poglejte, kakšen cestni režim bo. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Čez poldan sredine tedna smo, ura je 12:09. Če so vaše misli pri malici ali kosilu, pa ne veste, kaj izbrati, potem zdaj prav pride delova iskrica dneva. Michael Kevin Pollan je ameriški novinar, specializiran za hrano, in njegova današnja izjava je: ne jejte ničesar, česar vaša prababica ne bi prepoznala kot hrano. Enostavno. Dobar dan na vse strani, program Radija Maribor poslušate.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Dobrodošli Prekmurje. Dobrodošli v Prekmurje.
3: Dobrodošli v Prekmurje in

0: 8.
1: RTV Slotika si poševnica Top 17.

0: Pomembno prometno obvestilo na Štajerski avtocesti med priključkoma Maribor Vzhod in Maribor Center iz smeri Šentilja proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. Nastaja zastoj, dodatno previdno.
1: Dober dan, jaz pa oddam.
2: Ugodno prodamo razne.
3: Ja, jaz pa kupim.
1: Mi pa prodajamo.
4: Jaz ima pa za prodate.
2: Kupim pa.
1: Prodajam.
2: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
0: Rubrika, v kateri kraljujete vi, drage poslušalke in poslušalci, in že voščimo prvi. Dobar dan.
1: Ja, dober dan. Mi pa prodavamo 3 svinje do 120 kg, 2 tam do 180, 120 kg bučnega semena za olje, pa krompir za ozimnico na telefon 040-535-468.
0: Lahko ponovite zadnje 3 številke, nič 4, nič 5, 3, 5.
1: 468.
0: Najlepša hvala, gospa,
1: ja,
0: za vas klic.
1: Hvala vam tudi, na svidenje.
0: Srečno in dober dan, že naprej.
7: Dober dan, želim. Prodam sedežno garnituro, obnovljeno z posteljo in mizico s kaljenim steklom. Potem nekaj CD-jev, nekaj še novih in kasete. Prodam 2 različna masažna aparata, še zapakirana. Granitne kocke 10 na 10, cirka 200 komadov, nekaj je še manjših. Moška temno-modra zimska jakna z brezrokavniki, nenošena, številka XXL. Potem nov ženski smučarski komplet, številka 36 do 38. In novo poročno obleko številka 38 belo. Ročno narejene pletenine volna, lan in bombaž za celo družino. Potem gobeline narejene, okvirjene ali še nove zašivati z bombažno prejico komplet. Vse to na 041-790-766.
0: Gospa, hvala lepa za kar zajeten oglas, nič 41-79, nič 766. Tako bo prav, kaj ne?
7: Da, imam še enega.
0: Povejte.
7: To pa je za Slovensko Bistrico. Tuš kabino 140, to se pravi 41 metra krat 90 z vrati, tudi kaljeno steklo, prozorno in vsa vodila komplet neuporabljeno.
0: Pokličemo lahko to na isto telefonsko?
7: 031-778-076.
0: Ponovim, torej prvi oglas nič 41-790-766 in drugi oglas za tuš kabino nič 031-778-076.
7: Ja, najlepša tako. Hvala.
0: Najlepša lep hvala tudi vam in lep pozdrav. Dobar dan, pa voščimo že naprej.
8: Dobar dan, želim. Max pri telefonu. Jaz pa prodajam ovna 11 mesecev starega in sicer pasme sočalec. Moja številka je pa 031-670-299.
0: Ponovim telefonsko nič 031-670-299.
8: Ja. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, gospod Max. Dobar dan, že naprej.
9: Dobar dan, jaz pa prodam hiško za psa 78x100, toploto izolirano. Potem prodam pisalni stroj, starejši na trak še, to je za starino. Potem pa šivalni stroj, super slavico, v elementu. To je tudi stari za starino. Kolo, puh, najdem 20 predstav, žensko, mlin za grozdje, z motorjem in šivalni stroj v kovčko, baga, danica. Uporabljen za šivilje takoj dobro, novi skoro. Lep dan pa hvala.
0: Še telefonsko, ja, prosim, gospod.
9: Jana 051 4-1-1-7-6-7.
0: Nič 5-1-4-1-1-7-6-7. Hvala lepa.
9: Tako, enako vam le dan.
0: Srečno in dober dan že naprej.
3: Dober dan. Želim spoznati iskreno in čustveno gospo okrog 70 let pri meni v moji hiši za skupno gospodinstvo. Na telefonsko številko 33 25 478.
0: Tako, hvala lepa, gospod, ja, ponovim tudi vašo telefonsko, ja. 3-3-2-5-4-7-8.
3: Ja, lepa, tako. Hvala.
0: Enako tudi vam, srečno z iskanjem. Dobar dan, voščimo že naprej.
4: Dobar dan, Janez pri telefonu prodajam, uteži predne skupaj z nosilci, so nove od New Hollanda, T5. Račun zamen tudi v dojke ali govedo lahko z mojim doplačilom. 031-52-3-3-8-8.
0: Nič 31-523-388.
4: Hvala.
0: Hvala tudi vam, gospod Janez, in dober dan že naprej. Lahko prosim utišate radijski sprejemnik.
6: Halo?
0: Ja.
6: Mi pa predamo mlado brejo kravo, pa race tekačice. Na telefon 041 894-361.
0: Nič 41-894-361.
6: Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. Dobar dan, pa voščimo že naprej.
9: Dobar dan, pravi pozdrav, Ivan preparato. Prodamo še nekaj pravi domačih predelkov. Domača jabolka, mošančke, londo pepe in pa še kakšne. Ter prave domače orehe. Domači mošt, vinček ali jabočnik, pravi domače tesljivoko ali kako veljamoko, pa tudi beli jedeči krompir in zdravilni jabočnik iz. Poleg vsega še tudi kakabolirano šlama in razno orodje in razne košarice, tudi koše, korpi, mali ali veliki, koše za hobline ali za slamo ali podobne stvari. Vse informacije, nič 51-211-675. Hvala lepa, lepo zdrav pa srečno.
0: Srečno tudi vam, gospod Ivan. Nič 51-211-675 je bila njegova telefonska številka. 9. sogovorca oziroma sogovornico pozdravljamo. Dobar dan.
10: Dobar dan, želim Andrej tu. Mi pa prodajamo še 2 kraške očarke z vsemi papiri redovniškimi. Cena po dogovoru. Številka pa je 031-305-691.
0: Torej 2 kraški ovčarki, iščeta nov dom, nič 31-305-691.
10: Tako, stari ste pa 5 mesecev.
0: Hvala lepa, Andrej, za vaš klic.
10: Ja, lep dan, srečno.
0: Srečno tudi vam. Dobar dan, že
11: dobar
0: naprej.
11: Dobar dan, jaz mi dobro za stikli noter, da iščem, imam 2 oglasa. Dove zrelih let, ne alkoholik, ne kanilet, 175 noten, vozim avto, živim na deželi, v ravnini, na lepi lokaciji. Za svojo hišo iščem pa partner, to 62 do 68 let, za resno zvez, da bi se pristila k partnerju. Informacija 01-75, to 24-979, pa še pa drugo glasno.
0: Kar povejte?
11: Prodam hrastov les debeline 52 za stopnice na 01-75-542-99, je tudi zgor isto.
0: Torej, dvakrat ista telefonska, en ženitni oglas in oglas za hrastov les, nič 71-542-972.
11: Tako.
0: Hvala. Hvala lepa tudi vam. Zadnji klic še sprejmemo danes. Dobar dan.
12: Dobar dan, jaz sem upokojenka. Iščem poštenega upokojenca, ker pošten ne pije pa ne kadi. Samo resne zveze.
0: Iščete mogoče v kakšni starostni, starostnem okvirju?
12: Od 65 naprej.
0: Vaša telefonska, ja. Gospa?
12: Nič 30, 220, 890.
0: Odlično. Želimo tudi vam srečno iskanje, sicer pa je prav gospod prej rekel, da tudi išče žensko med 62 in 68. Morda se pa vidva lahko povežeta in nastane kakšna srečna zveza tudi s pomočjo naših malih oglasov. Hvala lepa za vaš klic in hvala lepa za klice vsem vam, drage poslušalke in poslušalci. Priložnost za male oglase bo novič to soboto.
13: Dober dan, jaz pa oddam.
2: Ugodno prodamo razne.
14: Ja, jaz pa kupim.
12: Mi pa prodajam.
11: Jaz ima pa za prodate.
14: Kupim pa.
13: Prodajam.
2: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
2: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl, udobje po vaši meri.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
8: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
7: Pokličite kadarkoli.
8: 080-43-53.
6: Vabimo, vabite.
9: Bi rad stopil pred mikrofon in se prelevil novinarja? Želiš pridobiti izkušnjo v mediji?
10: Radio Maribor, prosim.
9: Potem je Radio Maribor pravi naslov zate. Postani član ekipe oddaje Mladim mladim, namenjene dijakom in študentom in vsem mladim po srcu.
11: Mladim po srcu.
9: Soustvarjal boš radijske vsebine za vrstnike, se ob tem zabaval, pridobljeno znanje pa ti bo koristilo tudi na poklicni poti. Če te veseli delo v mediji, zlasti na radiju, ne oklevaj. Pošli kratek življenjepis na e-naslov mladi.ramb@gmail.com in se prijavi na pogovor za soustvarjanje mladinske oddaje. Izpolni si željo in se izpopolni v radijskem ustvarjanju.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ustavno sodišče je odločilo o zahtevi za oceno ustavnosti nekaterih členov novega omrežninskega akta. Zahtevo je marca lani vložila interesna skupina delodajalcev v državnem svetu, podprli so jo tudi gospodarska in obrtna zbornica ter združenje delodajalcev. Eden njihovih glavnih očitkov je bil, da tarife v primeru električne energije ne odražajo dejanskih stroškov, ki jih uporabniki povzročijo omrežju, zlasti v primeru podjetij, ki so priključena na srednji in visoko napetost. Ustavno sodišče ni ugotovilo neskladja z ustavo in je zahtevo zavrglo. Odločitev so sprejeli soglasno. Minister za izobraževanje Borut Rončević se je odzval na opozicijske očitke o negospodarnosti, potem ko je ministrstvo po poročanju televizije Slovenija za letalske vozovnice tričlanske delegacije, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. Rončević je med drugim zapisal, da je na Japonsko, kjer je aktivno predstavljal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi, enako kot njegov predhodnik Igor Papič. Dodal je, da razume namere nekaterih, a da šolska reforma kljub vsemu bo. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijema za ostanke pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnin. Nerešenih je približno 65 tisoč zahtevkov, lani konec leta jih je bilo manj kot 49 tisoč. Med glavne vzroke za to direktor SPIZ-a Marijan Papež uvršča številne novosti, ki jih je prinesel novi pokojninski zakon. Tudi o tem bomo govorili v jutrišnji radijski tribuni na Radiu Maribor. Mariborski svetniki so na včerajšnji zadnji seji pred lokalnimi volitvami potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna v višini skoraj 270 milijonov evrov. Pri tem so upoštevali dodatni priliv od države. Večina teh sredstev bo povišala splošno proračunsko rezervacijo, del pa jih bo šlo za vzdrževanje in upravljanje občinskih športnih objektov. V okviru meseca znanosti se danes začenja festival znanosti in inovativnosti UniMinds, ki ga organizirajo Ljubljanska, Mariborska in Primorska univerza. V prihodnjih dneh bodo svoja vrata odprle različne fakultete in podjetja, kjer bodo predstavili inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje znanosti z gospodarstvom. Festival bo potekal v Ljubljani, Mariboru in Cerknici. Popoldne bo po večini sončno, s temperaturami od 17 do 21 stopinj Celzija. Tudi jutri bo deloma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, čez dan od 16 do 19 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 12, Maribor in Ptuj jasno 16, Ljubljana jasno 14, Murska Sobota zmerno oblačno 19, Celje in Slovenj Gradec jasno 15, letališče Portorož jasno 19 in Kredarica zmerno na oblačno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani je še vedno zastoj, predvsem tovornih vozil, trenutno je dolg nekaj več kot 5 kilometrov. Okvarjeno tovorno vozilo pa še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

Puščavska roža, pesem britanskega glasbenika Stinga v sodelovanju z alžirskim pevcem Cheb Mamijem. Najdete jo na Stingovem šestem solo studijskem albumu iz leta 1999. Na valu zanimanja za latinsko in arabsko kulturo, seveda pred 11. septembrom, je Desert Rose, ta skladba, dosegla drugo mesto v Kanadi, tretje v Švici, četrto v Italiji, 15. v Združenem kraljestvu in 17. v Združenih državah Amerike. Če smo že pri glasbi, še ta novica. Jan Plestenjak je včeraj na svoji Facebook strani objavil zapis, ki pojasnjuje njegovo odsotnost slovenskih glasbenih odrov. Razlog, pravi, je viroza, ki mu je konec avgusta poškodovala živce in mišice v grlu. Na srečo so glasilke nedotaknjene, piše. Zaradi tega je že odpovedal kar nekaj koncertov in nastopov, do konca leta pa bo moral odpovedati še skupno 7 koncertov. Čaka ga dolga pot okrevanja, je pa 11 dni pred boleznijo napisal tudi svojo novo pesem in upamo, da jo lahko kmalu predstavimo tudi na Radiu Maribor. 13 in 22 minut je.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
0: Oglasna oddaja.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
0: Oglasna oddaja.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne. Izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin si poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Oglasna oddaja.
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

0: Pogled na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici. Pred Rogozo proti Dragučovi je zaradi tega oviran promet. Srečno in varno vožnjo.
1: Čuješ ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba.
2: Na radiju Maribor.
1: Na radiju Maribor.

0: Ure 14 in 3 minute, da poldanski del programa smo že davno odpravili. Veliko vsebin smo vam danes predstavili. Skupni imenovalec je bilo zdravje. No, zdaj bomo odpravili tudi dopoldansko ekipo in dali prostor popoldanski. Dobar dan, Teodor Bostič.
1: Dobar dan, Nika Ivančič-Rožanc. Dobar dan, spoštovani zbrani. Nekaj tem smo še prihranili, zato popoldne oddaj mladim ob 17.30 boste z nami dva obetojoča študenta, najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik, in pa Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnice nagrade Fundacije Leona Štuklja. Žan Koprivnik je dramski igralec, član Mariborske drame, v portretni oddaji Obrazi sosednje ulice je pripovedoval o ustvarjanju v gledališču, o tem, kako se loteva predstave in lika, ki ga igra, pa o prihodnosti in številnih hobijih, ki ga navdušujejo. Znova oddaji prisluhnite ob 19. Potem pa seveda po 20. Oddaja popularne muzike Top Top Top 17. Povabili vas bomo tudi v našo nočno družbo, po polnoči seveda. Ja, slišali smo že, danes je mednarodni dan e-odpadkov. Nekoč bi bili pravzaprav zbegani ob tem izrazu, a? Tako kot smo morda, ali pa ne, ob izrazu fast tech, hitra elektronika, kot hitra prehrana, fast food, tako nekako. Torej, označuje masovno proizvedene poceni in majhne električne ali pa elektronske naprave zelo, zelo kratko življenjsko dobo, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno. Ja, morda bi bilo dobro, da bi to dejal v prvi osebi, kaj pa vem, z njimi ravnajo kot z izdelki za enkratno uporabo, kaj meniš, Nika, ja ali ne?
0: Se strinjam.
1: Podobno recimo kot hitra moda v tekstilni industriji, tukaj tako. Še bolj se strinjaš, ne?
0: Da.
1: Torej, hitra elektronika spreminja nakupovalne navade, postaje eden najhitreje rastočih okoljskih problemov, tudi o tem popoldnevu. Bodite z nami, spoštovani zbrani, z vami pa smo in bomo. Nataša Kuhar, Tinček Bredač in Simon Dolgonogi Marčič. Dobrodošli.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Opozicija ogorčena zaradi prekinitve razprave o tujih delavcih. Med bolnicami z rakom dojke tudi vse mlajše, stare med 30 in 40 let. Vrčevski otroci, šolarji in gospodinstva na Ptujskem zbrali več kot 3 tone zamaškov.
0: Podrobneje v oddaji Topopoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: ali kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
3: Radijska tribuna.
2: Pokojninska reforma, višina pokojnin, dodatki in pogoji upokojevanja bodo teme četrtkove radijske tribune. O tem, kakšne so spremembe v letošnjem in kaj nas čaka v prihodnjem letu, o usklajevanju pokojnin, ob tem pa še o določilih o pokojninah in upokojevanju v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bomo govorili z generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Marjanom Papežem. Prisluhnite in sodelujte.
3: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z odstopom Teje Košir s položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. Kot so še sporočili, bo mandat prenehal jutri. Po tesnem izidu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega RTV prispevka za zdaj kaže na zavrnitev, vendar s tesno večino nekaj 100 glasov prihodnje ureditev financiranja javne radiotelevizije še ni jasna. Medtem ko so v največji vladni stranki dejali, da bi RTV prispevek po novem lahko bil prostovoljen in bi ga torej lahko plačevali tisti, ki to želijo, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pravi, da še proučujejo, kako bi lahko zadostili sporočilu volivcev. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih parlamentarnih odborov niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki jo je zahtevala opozicija na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje. Večina je odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. Nataša Sukič iz Levice je povedala, da prekinitev razprave pomeni kršitev poslovnika. Koalicijskim poslancem je očitala, da ugrabljajo parlament. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja je inšpektoratu za notranje zadeve prijavil več domnevnih kršitev predpisanega volivnega molka ob nedeljskih referendumih. Med drugim so prijavili 3 objave premijeja Janeza Janše na več družbenih omrežjih, v katerih je na dan referendumov vabil glasovanju za pravično in uspešno Slovenijo. Sporne objave naj bi delili tudi prvak demokratov Anže Logar in več poslancev SDS-a. Mariborski svetniki so včeraj na zadnji redni seji pred lokalnimi volitvami sprejeli rebalans letošnjega proračuna, potrdili odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, soglašali pa so tudi z novim cenikom izvajanja gospodarske javne službe, urejanja in čiščenja utrjenih javnih površin v mestu. Več Aljaš Mejal.
2: Mestni svetniki so potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna v višini skoraj 270 milijonov evrov, z dopolnilom pa so vanj vključili tudi zvišano povprečnino. Občina bo od države dobila dodatnih 970 tisoč evrov. Alenka Tovornik iz občinskega urada za finance in proračun.
3: 303 tisoč od tega namenjamo za povečanje sredstev na postavki športa, športni objekti in površine za šport v naravi.
2: Večina dodatnega denarja pa bo zvišala splošno proračunsko rezervacijo. Po skrajšanem postopku so svetniki potrdili odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Maribora. Ta nadomešča zastareli odlok iz leta 1992. Mojca Štuhec iz občinskega urada za kulturo in mladino.
4: Osnovni namen odloka je posodobitev pravne podlage za varovanje kulturne dediščine na območju občine ter zagotovitev dolgoročnega ohranjanja le-te.
2: Svetniki so soglašali tudi z višanjem cen javnega komunalnega podjetja Snaga za urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin, saj so se v zadnjih 2 letih dvignile cene goriv in zvišali stroški dela. Slednji predstavljajo kar 77 odstotkov cene storitve. Vodja skupnih služb pri Snagi, Jasmina Purič.
5: Se je v letu 2026 bistveno spremenila višina minimalne plače in sicer je šlo torej iz 2024 na 2026 v višini 18,18%, kar pomeni, da ta rast minimalne plače torej tudi predstavlja povišanje stroškov dela za celotno podjetje v Snagi.
2: Kljub višji minimalni plači pa po naših podatkih zaposleni v Snagi še zmeraj v povprečju zaostajajo za plačami v panogi. Mestni svet je sprejel še letni program športa za prihodnje leto, vreden skoraj 5 milijonov 900 tisoč evrov oziroma dobrih 800 tisočakov več kot letos.
0: Delavci Nigrada so začeli odstranjevati podrast na območju tako imenovanega železniškega trikotnika ob Pobreški cesti v Mariboru v bližini nakupovalnega središča Europark. V prvi fazi bodo uredili približno 10 tisoč kvadratnih metrov površin. Za ta namen bodo odstranili manjša drevesa, večja bodo ohranili. Za izvedbo del so pridobili vsa potrebna soglasja. Na območju velikem več kot 5 hektarjev občina načrtuje vzpostavitev večjega parkirišča, tako imenovanega Park and Ride oziroma sodobnega mobilnostnega vozlišča. To bi povezalo različne oblike prevoza od osebnih vozil in taksijev do mestnih in turističnih avtobusov ter sistema souporabe avtomobilov. V rožnatem oktobru mesecu ozaveščanja o raku dojk je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Sporočilo se pridružujejo tudi v Podravski podružnici, ki skupaj z zdravstvenim osebjem poudarjajo žensko skrb za lastno zdravje in njihovo samo pregledovanje dojk in da naj se odzivajo na vabila na mamografijo v okviru preventivnega presejalnega programa DORA. V UKC Maribor, kjer na oddelku za onkologijo delujejo že 3 od 4 novih letos pridobljenih obsevalnikov, pa opažajo, da so med bolnicami z rakom dojke tudi vse mlajše, stare med 30 in 40 let. Več v prispevku Nataše Rišnar.
6: V Podravski podružnici Združenja Evropa Dona tudi v letošnjem rožnatem oktobru organizirajo številne dogodke in srečanja. Predstavnica Nastja Potočnik Batljan o pomenu tokratnega slogana poskrbi za svoje nepogrešljive kose.
7: Da smo ne samo pozorni na zunanje dejavnike, ženske se rade lepo oblečemo, rade smo lepe, ampak da poskrbimo tudi za to svojo notranjo lepoto, da si enkrat na mesec, 10. dan v mesecu, če imamo menstruacijo, da si potipamo dojke.
6: V UKC Maribor letno odkrijejo čez 600 primerov raka dojke, polovico in večino v zgodnji fazi po zaslugi mamografskih pregledov v okviru presejalnega programa DORA, pove Bojana Crnobrnja z tamkajšnjega kliničnega oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk. Glede starosti bolnic pa pove.
8: Zdaj opažamo v zadnjih letih to eskalacijo mlajših pacientk med 30 in 40, ampak moram reči, da imamo glede na to dolgo življenjsko dobo tudi porasti potem po 70. letu.
6: Rak dojke sicer beležijo tudi pri moških, v UKC Maribor jih diagnosticirajo 3 do 4 na leto. Kot poudarja Bojana Crnobrnja, so pacijentom v Mariborski bolnišnici na voljo celovita obravnava in raznovrstna zdravljenja. Med drugim so na oddelku za onkologijo letos pridobili 4 nove obsevalnike, 3 od teh že delujejo.
9: Smo zelo veseli, da je zdaj omogočeno v UKC Maribor tudi tehnika obsevanja v globokem zadržanem vdihu. To je zlasti pomembno pri tistih bolnicah, ki potrebujejo obsevanje leve dojke ali pa leve prsne stene po odstranitvi dojke in tudi, če potrebujejo obsevanje področnih bezgavk. Prej smo predvsem mlajše bolnice pošiljali na Onkološki inštitut v Ljubljano, sedaj pa je to na voljo v UKC Maribor.
6: Je pojasnila Mateja Štajnahar z oddelka za onkologijo in dodala, da naj bi v nekaj mesecih začel delovati tudi 4. obsevalnik.
0: Vrčevski otroci, šolarji in gospodinstva na Ptujskem so v zadnjega pol leta zbrali več kot 3 tone zamaškov, ki jih je slovenska vojska odpeljala na predelavo v Grosuplje. Prejeta sredstva od zbiranja zamaškov, običajno gre za okoli 1000 evrov, ptujski dobrodelnež Ignac Habjanič že 15 let namenja predvsem bolnim otrokom in njihovim družinam. Tudi tokrat bo denar podaril in sicer invalidni deklici iz Ptuja, ki potrebuje dodatne terapije.
10: Je neka dobrodošla zadeva za otroke s posebnimi potrebami, pa malo kdo pomisli tu zraven, da je to velika korist, dobrodelna korist za naravo, kar delamo z njo, vete, da je to malo problem. Ne?
0: Ko dodaja Habjanič, zadnje leta zbere manj zamaškov kot nekoč. Odkar so pritrjeni, jih namreč ljudje ne zbirajo več tako predano.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Odbojkarski klub OTP Banka Branik je danes predstavil načrte pred novo tekmovalno sezono. Ta se bodo državne in pokalne prvakinje Slovenije to soboto začela superpokalom v Ljubljani, kjer bodo prve tekmice Branikov, ki igralke goriškega Genivolija. Pred prvo preizkušnjo sezone trener prenovljene ekipe mariborskih odbojkaric Žiga Kos.
13: Ne bo nekega časa v smislu uvajanja oziroma pritiskov, tako je treba, nekateri čevlji so ogromni in bo jih treba nekatere bo težko nadomestiti, bo treba kot ekipa na malo drugačen način funkcionirati oziroma reševati nekatere stvari.
12: Na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul v moških dvojicah, na kljub dobri in konkurenčni igri, izpadla proti francoskima bratoma Lebron. Slednja sta zmagala s 3-0 v nizih. Kožul trenutno med posamezniki igra proti Angležu Pitchfordu, Jorgiča nekoliko pozneje čaka dvoboj s Špancem Liljom. V nogometni ligi prvakov bo danes preostalih 9 tekem drugega kroga izpostavimo dvoboja Roma, Real Madrid in Manchester City, Paris Saint-Germain. Na delu bosta v majici bratislavskega Slovana proti Stuttgartu tudi dva Slovenca, Andraž Šporar in Kenan Bajrić. V četrtem krogu skupine C v rokometni ligi prvakov bo Celje drevi gostilo Paris Saint-Germain.
0: Podajo do popoldneva je pripravila Nataša Kuhar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Marčič. Zmerno do pretežno oblačno je, dnevne temperature pa od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, dnevne od 16 do 19, na primorskem do 22 stopinj. Obeti? V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor in Slovenska Bistrica 19 stopinj, Ljubljana 17, Ptuj in letališče Portorož 20, Murska Sobota, Radenci in Celje 18 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza proti Dragočovi. Na štajerski avtocesti A1 pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 14 in 43 minut.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Radio Maribor obvestila.
2: Snaga Maribor organizira jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Stare barve, baterije, olja ali zdravila denimo ne sodijo med navadne odpadke ali v otok. Nevarne odpadke zato oddajte varno in brezplačno. Preverite urnik premične zbiralnice na snaga@mb.si. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s svetovnim popotnikom Zvonetom Šerugo. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica začenja prenovo laboratorija. Znana so prva imena županskih kandidatov. Dvakrat srebrna Zoja Leskovar iz Slovenske Bistrice. Medgeneracijsko druženje v vrtcu Studenice.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si. Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Vsako sredo.
4: Ob pol osmih.
3: Mogoče celo malo prej.
4: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Če ti od malega nekdo daje in ti to poslušaš, predvsem to, če ti poslušaš dobre stvari, bo rezultat tvoj tudi boljši. Simple as that.

jutro kavi in kitari v tej sezoni sta bila z nami Karin in Mate, akustični. Že prihodnjo sredo pa za novo glasbeno jutro poskrbi skupina Sherry Flavored.

0: Slovenska, lahko bi rekli, tudi štajerska glasba na Radiu Maribor. Ja, ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pa pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo. No, v središču pozornosti letošnjega dneva so majhni in poceni elektronski izdelki, imenovani, to smo danes že omenili, fast tech, ki so postali del vsakdanjega življenja, denimo USB, adaptori, pa mini ventilatori, LED svetila, elektronske igrače in druge majhne ter cenovno dostopne e-naprave. Nov izraz Festech namerno vzpostavlja vzporednico s cenovno dostopnimi modnimi izdelki, tako imenovano fast fashion oziroma hitro modo. Tako kot je kultura oblačil za enkratno uporabo spremenila način razmišljanja ljudi o oblačilih, se je podoben premik zgodil tudi pri majhni elektroniki. No, rezultat je velika in naraščajoča količina predmetov, ki vsako leto prenehajo biti v vsakdanji uporabi, velika večina pa jih ni nikoli ustrezno zbrana, še manj reciklirana. Po ugotovitvah raziskave potrošniki pogosto zavestno sprejemajo kompromis, ki ga ponujajo tovrstni izdelki, so poceni, nekaj časa opravljajo svojo funkcijo, nato pa jih je mogoče preprosto zamenjati z novimi. Skoraj 90% evropskih potrošnikov ima v lasti vsaj eno takšno napravo, najmanj 44%, kar je slaba polovica, pa jih ima celo več kot 5. 78%, torej več kot 3/4, pa jih je vsaj eno kupilo v zadnjem letu. Pa ni nujno, da na vsaki piše Made in China.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
1: Jutro v kavi so še lepša ob kitari.
2: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
1: Za čez dan.
3: Dobar dan, sem Karin Zemljič iz Akustičnih in danes sem bila gostja na Jutra ob kavi. Tretja želja slovenska je Lea Likar in Matija Krečič, Ljubezen.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

0: Lekcija 2.
1: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
5: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
6: V četrtkovo jutro prinašamo glasbo, kakšno dobro idejo in številne servisne informacije. V ospredje bomo postavili navdihujočo zgodbo žensk, ki so odnekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva. Povabili bomo na prvo državno prvenstvo za morske deklice. V rubriki Okusi jutra pa bo naša sogovornica Talija Turk. Beseda pa bo tekla o naklonjenosti do mode, jesensko-zimskih trendih in o njenih odtenkih jutra. Pridružite se nam že ob petih. Radio Maribor.
5: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
7: Kaj nas spodbudi, da obiščemo kraje, ki jih poznamo iz filmov ali knjig? In zakaj se vse več ljudi odpravlja na romarske in tematske poti, če tudi njihov motiv ni verski?
8: Literarni književni turizem je ves turizem, ki je motiviran z literaturo, s književnostjo. Sem pa seveda ne sodijo samo rojstne hiše, spomeniki, pokopališča, tudi knjigarne, festivali, drugi dogodki.
7: V tokratnih turističnih vsebinah bomo raziskovali filmski, knjižni in romarski turizem ter priložnosti, ki jih takšna doživetja ponujajo turističnim destinacijam.
9: To so se neke tematske oblike, ne? Turizem je kot takšen en sam, ampak različna ponudba pa različni motivi.
7: Ne preslišite v četrtek kmalu po 11.
5: Potujte z Radijem Maribor.

0: praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
1: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
2: Lepo pozdravljeni. Še vedno niso znane podrobnosti glede napovedi premijeja Janeza Janše, da bodo zaradi nepravilnosti na referendumih vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije in kakšno kazensko ovadbo. Glasovanja pri nas so urejena na visoki ravni, meni pravnik Saša Zagorc in dodaja.
3: Metanja peska v oči, zato ker če volilni izid ni povšeči, potem iščeš krivca pravilno odgovor.
2: Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper 3 vpletene v afero nakupa 13.000 prenosnikov pred 3 leti, ki jih sumijo škodovanja javnih sredstev. Neuradno je med njimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Znani so dobitniki najvišjih priznanj v znanosti pri nas. Cojzovo nagrado za življenjsko delo bo prejela kemičarka Milena Horvat, ki je ob delu na področju okoljskih znanosti izpostavila spremembe.
4: Nobena stvar v okolju ni stabilna, vse se spreminja, vse se premika, vse se pretvarja in to je seveda treba razumeti.
2: Drugi dobitnik pa je komunikolog Slavko Splihal, ki meni, da bi družbe ob prihodu umetne inteligence ravnale koristno.
5: Če bi družboslovno raziskovanje angažirali v bistveno večji meri kot doslej pri razvoju novih tehnologij.
2: Očitke v povezavi s tehnologijo danes nizajo v Kijevu, saj da pred enim najobsežnejših ruskih napadov v zadnjem času niso dovolj kmalu dobili podatkov zaveznikov. Podjetju SpaceX očitajo, da je nenapovedano omejilo delovanje satelitskega sistema Starlink. Vreme, jutri bo delno jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Gneča na volišču Omnija v Ljubljani, prikazana 101-odstotna udeležba v Brežicah, nedostopni začasni izidi na spletni strani državne volilne komisije in še nekaj napak v zapisnikih z volišč. Vse to so očitki zoper delo volilnih organov, zaradi katerih je premije Janez Janša na omrežju X napovedal, da bodo v 14 dneh uložene zakonske spremembe in morda celo predlogi za krivdno razrešitev DVK, ter da tudi kakšna kazenska ovadba ni izključena. Podrobnosti še niso znane, na komisiji pa odgovarjajo, da referendumski izidi še niso uradni. Jolanda Lebar.
6: Seveda se tudi pri volitvah in referendumih dogajajo napake, a dejstvo je, da so pri nas volilni postopki urejeni na zelo visoki ravni. DVK se na težave odziva sproti, pravi profesor ustavnega prava, tudi nekdani član DVK, trenutno pa namestnik člana Beneške komisije Saša Zagorc. Do razrešitve članov DVK lahko pride, pravi, ob čemer dodaja, da zakonito in na podlagi dejstev.
3: Kriteriji, v katerih meni se lahko to zgodi, morajo biti predeljeni arbitrarnih oziroma zgolj na podlagi volje odločevalca, da nekoga razrešite, takšnih rešitev tudi ne sme biti in mora biti zagledeno tudi sodno varstvo v takšnem primeru.
6: V tem delu ima volilni zakon nekaj lukenj. Poleg tega referendumski postopek še ni končan, ugotavljanje izidov še poteka.
3: Ko še poteka ugotavljanje volilnega izida oziroma v tem primeru referendumskega izida, pritiski na neodvisnost in neodvisno delovanje volilnih komisij niso dovoljeni. In tudi pozivi k razrešitvam v tem času so absolutno nedovoljeni.
6: Zato pozive k razrešitvi državne volilne komisije, celo kazenski odgovornosti članov, Zagorc vidi kot dimno zaveso, preusmerjanje pozornosti.
3: To pomeni, da so tudi takšni pozivi so v nek način zgolj izraz stiske, tisti, ki moče niso povsem zadovoljni z volilnim izidom.
6: O tem, kako namerava vlada uresničiti napoved predsednika Janeza Janše, danes še ni odgovora. Za spremembe volilnega zakona, ki vsebuje tudi določbe o imenovanju članov DVK, je v državnem zboru potrebna dvetretjinska večina. Na DVK zadeve ne komentirajo.
2: Vrstijo se odzivi na zamisel največje vladne stranke, da bi bil RTV prispevek lahko prostovoljen. Že včeraj je nestrinjanje izrazila opozicija. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc pa je danes dejala, da bodo proučili vse možnosti, da bodo ob izraziti polarizaciji volilnega telesa zadostili voljivcem. Izidi, ki kažejo na tesno zmago nasprotnikov ukinitve RTV prispevka, so še delni in neuradni. Dokončni izid nedeljskega referenduma bo znan prihodnji teden, ko bodo prešteti glasovi iz tujine. Podrobneje Erna Strniša.
7: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc še ne želi napovedovati, kako bo izid referenduma vključen v novelo zakona o RTV. Glede očitkov, da načrtovane spremembe pri imenovanju nadzornikov odpirajo vrata vplivu politike, pa je bila kratka.
8: O tej noveli oziroma o teh spremembah bomo lahko govorili, ko bodo potrjene.
7: Sicer pa je ministrica spomnila na razkorak med odločanjem na nedeljskem referendumu in tistem o obstoječem RTV zakonu, kjer so 4 leta nazaj volivci zakon podprli z 62%. O nadaljnih korakih in morebitni podpori za misli, da bi bilo plačevanje prispevka prostovoljno, pa za našo televizijo takole.
8: Zagotovo je dolžnost vlade, ki spoštuje referendum kot eno obliko mnenja, pa tudi odločanja, bil je sicer posvetovalni referendum, da poskuša upoštevati želje vseh volivk in volivcev.
7: Možnosti za to še proučujejo. Da volivci na referendumu niso bili povprašani ali so za to, da nekateri plačujejo, drugi pa ne, pa opozarja nekdani premier in dekan Ljubljanske pravne fakultete dr. Miro Cerar.
9: Menim, da ta pravna predvidljivost v smislu neke pravne države, ki je temeljno načelo, mora tukaj prevladati. Če bi to prekršili, to predvidljivost, tudi nek zelo slab precedens za prihodne primere, potem se vsakem referendumu, ko bo 40% proti 60 ali 52 proti 48, se bo skušalo zakonodajo ali neke rešitve prilagajati temu proporcu, kar je pa neživljenjsko, kar pravzaprav ni prav.
7: Kot je še dejal, je tudi pri posvetovalnem referendumu prav, da se sledi volji volivcev, saj bi bilo v nasprotnem primeru odločanje razvrednoteno.
2: Na današnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice je osrednji gost, predsednik vlade Janez Janša, napovedal, da bi davčna razbremenitev dela utegnila kmalu zaživeti. Strateški svet za gospodarstvo je glede tega že pripravil predloge, zdaj jih bo treba uskladiti znotraj koalicije. Kolikšne naj bi bile davčne stopnje, ni znano. Več Urška Subotič je rep.
10: Predsednik vlade Janez Janša je na današnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice napovedal, da bi vlada utegnila podpreti in dopolniti predlog opozicijske svobode pri spremembah dohodnine.
11: Kar je v redu, ne? Mislim, bomo to podprli oziroma dopolnili, ne bomo se zdaj kregali, da je kaj predlagal, kar kaže na to, da mogoče pa smo na neki točki, ko se bo to dalo sprejeti in uzakoniti in to ne z enim glasom večine.
10: Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi lahko bil prvi korak pri morebitnem dogovoru politike o tako imenovanem davčnem sidru v ustavi.
11: Mi predlagamo, da bi dali v ustavo tako imenovano davčno sidro, ker se pa zapiše, delež tega, kar se lahko davkoplačevalcem po gospodarstvu pobere iz žepov pa iz bilanc.
10: Poleg davčnih razbremenitev so zbrani gospodarstveniki predsednika vlade še enkrat več opozorili na pomembnost odprave številnih birokratskih ovir, tako pri pridobivanju dovoljenj kot pri zaposlovanju. V tej luči so predlog interventnega zakona, o katerem bomo odločali na referendumu, enotno podprli. Predsednik Slovenije Biotech Health Boštjan Čeh in generalni direktor družbe Nil Beno Cegler.
12: Da Slovenija postane konkurenčna na mednarodnem nivoju, bomo mogli privabiti dodatne talente, dodatne kantre in z tega vidika je predlog zakona zapisan v pravo smer. Hkrati bomo tudi lahko spodbudili dodatne investicije v Slovenijo.
13: Celotna blaginja Slovenije sloni na tem, da ustvarjamo več v prihodnosti. In če želimo ustvarjati več v prihodnosti, moramo graditi na tem, da imamo ustrezno fondacijo.
10: Interventni zakon pozdravljajo tudi delodajalci. Ti bodo v kampanji sodelovali, saj želijo, da so volivci seznanjeni z dejstvi in ne populizmom, pravi predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš.
14: In tukaj menim, da smo vsi na eni strani, levi kot desni, kajti potrebujemo razvoj in to je razvojni zakon.
10: O interventnem zakonu bomo odločali na referendumu v začetku decembra.
2: Saga z nakupom 13.000 prenosnih računalnikov, ki jih je leta 2023 za 6,5 milijona evrov kupilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, dobiva nove razsežnosti. Po preiskavah lani aprila je Nacionalni preiskovalni urad konec preteklega tedna vložil kazensko ovadbo zoper tri državne uslužbence, ki so osumljeni oškodovanja javnih sredstev. Nakup računalnikov je v javnosti močno odmeval in med drugim odnesel ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Prispevek Roberta Škrjanca.
15: Sporni nakup računalnikov se najprej znašel pod lupo računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije, ki sta ugotovila številne nepravilnosti. Računsko sodišče je ministrstvo med drugim očitalo kršitve načel učinkovitosti in gospodarnosti, sporen postopek naročanja in časovno neusklajenost pravnih podlag. KPK pa sum kršitve zakona o javnem naročanju, številna korupcijska tveganja ter neupoštevanje temeljnih načel javnega naročanja. Aprila lani so potekale tudi policijske preiskave, kar so takrat potrdili tudi na ministrstvu. V postopek pa se je vključila tudi Agencija za varstvo konkurence in preiskala prostore dobaviteljev, štiri podjetja, Lancom, Unistar, Gambit Trade in Accord 92, pa osumili nedovoljenega dogovarjanja o cenah in usklajenega ravnanja pri oddaji ponudb. NPU je zdaj na specializirano državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper tri osumljene osebe, ki so na enem od državnih organov izvršile kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, pri katerem je naklepoma pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb. Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, je prva osumljena oseba sprejela odločitev, da se javno naročilo izvede brez ustrezne pravne podlage. Drugi dve osumljeni osebi pa sta pogoje naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov. Istočasno sta osebi omogočili, da so si ponudniki javno naročilo medsebojno enakomerno razdelili tako, da je vsakemu pripadal en sklop. Osumljenci so proračunska sredstva oškodovali za 5,3 milijona evrov, za navedeno kaznivo dejanje pa je predpisana zaporna kazen od 1 do 8 let.
2: Danes so razglasili letošnje prejemnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj. Gre za najvišje državne nagrade za znanost in inovacije v Sloveniji. Dogodek je spremljala Nina Slanček.
16: Zoisovo nagrado za življenjsko delo letos sprejmeta komunikolog Slavko Splihal za raziskave medijev in javnosti ter vpliva politike, kapitala, tehnologije in ideologije na njih ter kemičarka Milena Horvat za raziskave kroženja zdravju škodljivih snovi v okolju.
4: Skozi vsa ta leta smo spoznavali eno zelo ključno zadevo, da nobena stvar v okolju ni stabilna, vse se spreminja, vse se premika in to je seveda treba razumeti.
16: Poglobljeno razumevanje prepletenega in kompleksnega dogajanja okoli nas, naj bo v naravi, v družbi, pri novih tehnologijah, postaja še toliko bolj relevantno zaradi sprememb, ki se tudi v znanosti prav zdaj odvijajo zaradi vpliva umetne inteligence. Ob tem izpostavlja prejemnik Zoisove nagrade za razvoj metod umetne inteligence Sašo Džerovski.
17: Priča smo tega, da se velika podjetja intenzivno ukvarjajo z uporabo umetne inteligence v znanosti.
16: Za nova poznanja in vrhunske dosežke Zoisovo nagrado letos sprejmejo še zgodovinar Borut Klabjan, biokemičarka Nataša Poklar-Urlih ter kemičarka Ingrid Milošev, ki poudarja, da ne glede na vse spremembe, osnovni predpogoj za znanstveno delo ostaja enak.
18: To zanimanje, to je nekaj, kar te izredno vleče naprej. Pri tem moraš biti redno ustrajen, ker so vzponi in padci, ne?
16: Priznanje ambasadorka znanosti gre letos v roke astrofizičarke Andreje Gomboc. Puhovo nagrado za življenjsko delo bo prejel elektroinženir Ferdinand Gubina. Puhovo priznanje Aleksandra Lobnik. Zoisova priznanja pa Denis Goleš, Mateja Sedmak, Barbara Gornik, Zorana Medarič, Hana Uršič-Nemevšek, Kristina Sepčič, Ademir Hujdurovič in Irena Mlinarič-Raščan. Svečana podelitev nagrad bo 8. novembra.
1: Dogodki in odmevi.
2: Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli ene najobsežnejših napadov v zadnjem obdobju. V Kijevu so bili ubiti najmanj 4 ljudje, brez elektrike je 600 tisoč prebivalcev. V Rusiji je umrl najmanj en človek, Moskva pa poroča o več kot 900 sestreljenih dronih. Skoraj 500 jih je letelo proti moskovski regiji, zato so zaprli vsa 4 letališča, eno naj bi evakuirali. Ob stopnjevanju napetosti z Washingtonom Kijev navaja, da že drugi dan ni pravočasno prejel opozoril zaveznikov o napadih. Podjetju SpaceX očitajo, da je nenapovedano omejilo delovanje vojaškega satelitskega sistema Starlink, zato so morali nekatere operacije odpovedati. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
19: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozarja, da že drugi dan niso pravočasno prejeli opozoril zaveznikov o napadih.
20: Ne bilo popreženja od partnerja.
19: Običajno takšno opozorilo dobimo, to je pomembno za pomoč pri obrambi. Ukrajina kljub ameriški zahtevi ne želi ustaviti napadov na rusko energetiko, dokler tega ne stori tudi Moskva, ki nadaljuje napade. Toda ameriški predsednik Donald Trump zanika prenehanje deljenja obveščevalnih podatkov. Ne, nismo prenehali, jim pomagamo, a predvsem priti do končne rešitve, da se vojna konča, pravi. A ukrajinske sile trdijo, da je ameriški SpaceX brez opozorila omejil tudi delovanje vojaške različice Starlinka, ki naj bi izgubljal povezavo na premikajoči se vojaški opremi. Uradna Poljska Ilonu Masku učita politične igre, Kremelj pa trdi, da s tem niso seznanjeni, a da se Washington za razliko od Evrope čež da vztrajno trudi doseči konca vojne, pogajanja v ruskem dizlu, da še potekajo. Tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Veliko se govori tudi o evropski dvoličnosti, saj so evropske države še vedno velike kupke ruske nafte in naftnih derivatov. Vse bolj pa tudi utekočinjenega zemeljskega plina, ki ga je Unija po podatkih družbe za spremljanje energetskih trgov Köppler samo iz ruskega arktičnega projekta Jamal letos uvozila že rekordnih 12 milijonov ton, desetino več kot lani in zanj odštela skoraj 8 milijard evrov.
2: V Hamburgu v Nemčiji se je začelo sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaškemu častniku Serhiju Kuznecovu, ki je obtožen sabotaže na plinovodu Severni tok septembra 2022. Eksplozija je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino ustavila dobavo ruskega plina v Evropo. Obtožnica ga bremeni vojaških zločinov in napada na civilno infrastrukturo. Tako Kijev kot obtoženi zanikata krivdo, med sojenjem pa ne bo pričal, saj nekdanjim pripadnikom ukrajinskih posebnih enot, zakon prepoveduje javno govorjenje o vojaških operacijah. V zadnjem tednu je zaradi silovitih spopadov v Jemnu z domov pobegnilo že več kot 200 tisoč ljudi. Konflikt pomeni nevarno širjenje vojne med Združenimi državami in Iranom, ki dejavno podpira Hutijevce. Zaradi njihove blokade mesta Taiz je na tisoče prebivalcev ostalo brez hrane in nujne pomoči. Spopadi se vztrajno širijo tudi čez meje Jemna. Hutijevci so namreč z balističnimi raketami in droni silovito napadli mednarodno letališče v Rijadu in naftno podjetje Aramko v Saudski Arabiji. Več v prispevku naše bližnje vzhodne dopisnice Karmen Švegal.
21: Saudska koalicija je sprožila silovito protiofenzivo z zračnimi napadi na naftno infrastrukturo pod nadzorom Hutijevcev, vključno z objekti v prestolnici Sani in Hodejdi. Namen teh operacij je uničiti njihova skladišča goriva in orožja in oslabiti vojaško moč upornikov. Strateška morska ožina Bab al-Mandab, skozi katero je pred vojno potovalo do 15% celotnega obsega svetovne pomorske trgovine, igra ključno vlogo v konfliktu. Hutijevci so namreč zasedbo jugozahodne obale in razglasitvijo blokade zaprli to pomembno pot za saudske ladje, predvsem tankerje. Zaprtje ožine ogroža svetovno pomorsko trgovino in mednarodne energetske poti. To je povzročilo nestabilnost na naftnih trgih in močan dvig cen nafte. Zaradi česar je ponovni prevzem nadzora glavni cilj saudske protiofenzive. Hutijevci Hutijevci so odgovorili z napadi z balističnimi raketami in brezpilotniki. Tarče so bile mednarodno letališče v Rijedu in naftovodi, sedež naftnega giganta Saudi Aramco v Dahranu. Ubitih je bilo vsaj 15 civilistov. Zaradi premikov frontnih črt in blokad cest je več kot 800 tisoč ljudi v Jemnu popolnoma odrezanih od nujne pomoči v hrani. Najhuje je obleganem mesto Taiz, kjer prebivalcem kritično zmanjkuje osnovnih živil in moke. Hkrati se v prenatrpanih begunskih taboriščih brez dostopa do čiste vode hitro širi kolera. Zdravstveni sistem je pred zlomom, saj lokalnim bolnišnicam primanjkuje goriva in zdravil za oskrbo ranjencev.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Po njegovih besedah je količina lahko dostopne nafte na omenjenem otoku veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Hkrati je poudaril pomen Grenlandije za ameriško in evropsko varnost. Za hrvaškimi poslanci je burna noč, v kateri so najprej razpravljali o predlogu opozicije za izglasovanje nezaupnice premijeju Andreju Plenkoviču, potem pa poslušali njegovo letno poročilo o delu vlade. Premije je izpostavil dosežke, predvsem gospodarski napredek Hrvaške, izpustil pa številne afere, ki so zaznamovale 10 let njegove vladavine. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
0: Že 44 v 10 letih je hrvaška opozicija skušala izpeljati pobudo za izglasovanje nezaupnice premijo Plenkoviču. Tokrat zaradi neustreznega ukrepanja države v aferi z nezakonitim odlaganjem več 10 000 ton odpadkov v Gospiću.
5: On nije znao ništa, a svi koji smo na to ukazivali, mi smo histerični.
0: Opozicija je prepričana, da so za takšno afero vladajoči stranki morali vedeti, politične odgovornosti pa za zdaj ni preuzel nihče. Plenković je tiste, ki so na odpadke opozarjali, opisoval kot histerične, ki svojimi izjavami škodujejo malim kmetijskim pridelovalcem v Liki. Sledilo je njegovo letno poročilo o dosežkih vlade, ki ga levo-sredinska opozicija ni želela niti poslušati. Zapustili so saborsko dvorano, medtem ko so mu poslanci Mosta obrnili hrbet.
22: Ne bacajte biserje pred svinje. Ne govorite onome što radite.
0: Če so v izreki ne mečite bisere svinjam, biseri Plenkovićevi uspehi, so potem takem svinje opozicijski poslanci, premijer pa je v svojem govoru napadal tudi neobjektivne hrvaške medije. Med največje uspehe Plenković šteje rast plač in pokojnin ter BDP-ja, ki naj bi letos prvič presegal 100 milijard evrov. Napovedal je tudi rast pokojnin. HDZ ima sicer trenutno najnižjo podporo v javnomnenjskih anketah od začetka tretjega mandata, volilo bi jih okrog 25% Hrvatov, največjo rast pa v zadnjih mesecih beležijo v stranki Zmoremo.
2: Še na Ptuj poglejmo, kjer je Združenje šoferjev in avtomehanikov dopoldne pripravilo brezplačen tečaj varne vožnje za starejše voznike. Odzvali so se v velikem številu, družba se namreč stara, voznikov starejših od 60 let pa je v prometu že tretjina. Z Ptuja Gabriela Milošič.
23: Najprej so starejši vozniki prisluhnili predavanju o novostih in nadgradili teoretično znanje o cestnoprometnih predpisih.
24: Na Ptuju, koliko tako poznam, če povedem kam ven, pa me je že malo strah.
23: Zato je takšen tečaj obnovitveni več kot dobrodošel.
24: Super.
25: Obnovimo to te predpise.
26: Zakaj prihajam, da malo znanje obvestim, ker sem pač na cesti skoraj vsaki dan, ne?
27: Zbega, če kjer izseljuje, pa da prenaglo vozi.
23: Številni starejši vozniki so na to izkoristili možnost in z učitelji vožnje sedli še v avto ter se podali na praktični preizkus po ptujskih ulicah. Med njimi je bil tudi Mirko Kosi z učiteljem vožnje Davidom Klajderičem.
28: Teba gremo malo po Ptuju. Med menjavo pasa pa isto morate mrtvi kot preveriti. A pa prvi izvoz proti avtocesti peljem v smer Zagreb. Kaki mrtvi kot še, kje manjka, ostalo pa kar vredo, ja?
23: Starejši niso slabi vozniki. Praviloma so zelo odgovorni, pove vodja izobraževanja in predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, Janez Strelec.
29: Vemo, da je starejši voznikov v prometu vedno več, postavljanje starejših voznikov ni sistemsko urejeno, zato pač tu mi skočimo in izvajamo vsako leto torej ta preventivni dogodek, ki je tako teoretični kot praktični. Njihova prednost je predvsem v tem, da so preudarni, so mogoče malo počasnejši, drugače pa nekih večjih problemov z starejšimi vozniki pa načeloma ni.
23: Ob hitrem in gostem prometu ter spremembah prometnih predpisov bi takšni obnovitveni tečaji vožnje koristili vsem voznikom.
2: Ugotavljanje izidov nedeljskih referendumov še ni končano. V odzivu na očitke premijeja Janeza Janše odgovarjajo na državni volilni komisiji. Kaj bo z njegovimi napovedmi o zakonskih spremembah, krivdnih razrešitvah in kazenskih ovadbah na DVK, za zdaj ni znano. Vlada se je seznanila z odstopom državne sekretarke Teje Košir. Po izstopu iz poslanske skupine demokratov in napovedi delovanja kot nepovezana poslanka se po včerajšnjem preobratu v parlament ne bo vrnila. Nacionalni preiskovalni urad je vložil 3 kazenske ovadbe povezane s prirejanjem javnega naročila pri nakupu računalniške opreme. Šlo naj bi za nakup 13 tisoč prenosnikov v času ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Sledi šport, njemu izločilnih bojih na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, Stožicah, nogometu in rokometu. Bliža pa se tudi jubilejni 30. Ljubljanski maraton. Z vami bo Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul v dvojicah izgubila proti prvima nosilcema Aleksiju in Feliksu Lebrunu. Oba sta nastopila še v prvem krogu posameznikov. S prizorišča več Mojca Breskvar.
6: Darko Jorgič je ravno kar prišel do zmage nad Diegom Lilom, sicer precej težje od pričakovanega šele po 7 nizih. Prvi trije so bili precej enostranski, Jorgič je povedel z 2-1. V naslednjih 2 je imel Hrastničan pobudo, že višjo prednost, a je potem storil preveč napak in Španec Lilo je nizo obrnil svojo korist, oba dobil na razliko. V odločilnem 7. nizu je Jorgič prikazal predstavljanje.

0: igre bil zelo dober, mislim, da so bile tudi kvalitetni udarci, taktično dobro odigrano, tako da sem res vesel.
1: Med posamezniki torej oba Slovenca uspešna. V prvem krogu zvečer bosta v prvem krogu posameznic nastopili še Sara Tokič in Ana Tofant.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je včeraj v Domžalah z 2-0 premagala Turčijo in se uvrstila v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Sandi Škvarč.
3: Slovenke so uspešno nadgradile remi iz Carigrada in mu v končnici povratne tekme dodale 2 zadetka za zgodovinski preboj na prag mundijala. V prvi vrsti s tem, ko so jih z raznovrstno napadalno igro prisilile v branjenje, onemogočile protinapade, ki so bili očitno njihovo edino orožje, bolje kot v Carigradu so bile pripravljene tudi na njihovo grobo igro. Ko je šla Elif Keskin predaleč in dobila rdeči karton, je bila to še dodatna vzpodbuda za našo izbrano vrsto, ki pa je premoč vseeno kronala šele v zadnjih minutah, ko je najprej zadela Maja Sternad, ki prve tekme ni odigrala zaradi bolezni, nato pa še Mirjam Kastelec, selektor Saša Kolman.
4: Enostavno smo rekli, da moramo še širše igrati, da naredimo prostor čim večji, da bojo čim več tekle. Na koncu smo se pa odločili 10 minut do konca, da pač nočemo čakati podaljškov in smo eno centralno branilko zamenjali z napadalko in smo šli all in se nam je to obrestovalo.
3: Svetovno prvenstvo je sedaj oddaljeno še 2 tekmi, ki pa bosta najtežji možni, saj se bodo Slovenke za vozovnico v Brazilijo potegovale za svetovne lestvice Nizozemsko.
2: Torko večer je ponudil vodne tekme drugega kroga nogometne lige prvakov. 100-odstotnimi skupičkom so pri vrhu lestvice Barcelona, Sporting in Arsenal. Danes bo v ospredju dvoboj Manchester City, Paris Saint-Germain. Andraž Šporar in Kenan Bajrić bosta Slovanom iz Bratislave gostila Stuttgart. Ljubljana bo v tem koncu tedna znova preplavljena s tekači. V soboto in nedeljo bo na ulicah na jubilejnem 30. maratonu teklo skupno več kot 33 tisoč tekačev, tako rekreativnih kot tudi profesionalnih. Podrobneje Nina Smole.
5: Znova se je največ tekačev prijavilo na polovično 21-kilometrsko razdaljo. Teh bo v nedeljo več kot 10 tisoč, maratoncev pa pol manj. Nekaj več kot 7 tisoč bo premagovalo 10-kilometrsko razdaljo, a ne več v nedeljo, temveč v soboto popoldne. Vodja projekta Barbara Železnik.
6: Jaz mislim, da smo se prav odločili, ker masa v nedeljo, ko v bistvu je v prvih 2 urah na cilju taka množica, ob tem, da trasi prihajata iz obeh smeri in ni mogoče prehoči slovensko cesto, torej nam ostane le plečnikov podhod, ki pa je na trenutke zelo nevaren, predvsem tekači so utrujeni, tam se naredi gneča, res se bojimo slabega scenarija, zato se nam zdi, da je to prava odločitev, predvsem zaradi varnosti.
5: Ob najboljših tujih tekačih bo precej pozornosti usmerjene tudi v domačo ekipo. Na maratonski razdalji bo debitiral Jan Kokal, ki bo lovil tudi državni rekord. Aktualni slovenski rekorder ljubljanskega maratona Primož Kobe pa bo v nedeljo tekel svoj zadnji maraton v karieri.
2: Prvi del rokometne lige prvakov se preveša v drugo polovico. Celjani so 3-krat zapored izgubili, tudi v 4. krogu pa bo pot do uspeha izjemno težka. Znova se bodo, tokrat doma, pomirili s Paris Saint-Germainom. Celjani bi s 4. porazom že zrli proti Evropski ligi, v kateri pa odlično igra Slovan, ki je 3. zmago v prav toliko tekmah dosegel sinoči na danskem Primorsu.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matic Ferlan.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Podatke o vremenu po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 4 do 8 ob morju 10, dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti, v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Vreme in temperature po Sloveniji ob 15. Maribor in Slovenska Bistrica 20 stopinj, Ljubljana 18, Celje, Murska Sobota in Radenci 19, Ptuj 21, letališče Portorož 20 in Kredarica 5 stopinj. Promet.

0: Zaradi predmetov na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti A5 med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti. Zaradi nesreče pa je na primorski avtocesti A1 promet oviran pred predorom Kastelac proti Kopru. Sicer promet po državi na severovzhodu trenutno poteka večinoma brez posebnosti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: 16:01, pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi še naprej. To popovdne z vami Nataša Kuhar, Tinček Bradač, Simon Marčič, Martin Možina in Teodor Bostič.

Poslušate Radio Maribor, velja za marsikoga, tudi za naju, kaj ne, Martin Možina. Gre pa nekako takole, podrobnosti sledijo čez nekaj minut. Torej, če se hočeš stanjšati, ne smeš jesti tort.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Prva je prisluhnila mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zigr vejo.
2: Vi ste že slišali kdaj za hujšanje? Kaj to pomeni?
3: Da moraš hujšati, če si preveč debel. Da stanjša.
2: Da se stanjšaš. Kdo ponavadi hujša? Kdo se za to odloči?
3: Mami pa, ati pa otoci. Tisti, ki so preveč debeli. Volk je najbolj debel, kaj si jih da gledala.
2: Kako se to naredi?
4: Da gremo fitness.
3: Ja. Da mojmo delati počepe, tekati pa veliko telovaditi. Ne smemo jesti čokolade, ne smemo jesti preveč sladoleda, pa ne smemo preveč teh bombonov, pa ne smemo preveč teh tort.
2: Kaj pa sploh smemo jesti, ko hujšamo?
3: Zelenjavo in sadje.
2: Kaj še?
3: Solato.
2: Kaj še?
3: Paradižnik. Koranček.
5: Zelja. Pa repo.
2: A ste vi že slišali mamice, da so doma rekle, joj, zdaj pa po novem letu pa res moram takoj začeti hujšati?
3: Moja je rekla, da moram hujšati zato, ker je preveč jedlo sladko, pa preveč bom pije. Če en človek shujša, te se ne smejimo. Tudi če je župan debel, to župani tudi so lahko debeli.
2: Tudi predsednik države je lahko debel.
3: Župani pa so vedno debeli, tak, zato kaj mora biti.
2: Zakaj pa mora biti župan debel?
3: Zato, da ga bolje vidimo.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Zdaj je 16:15, poslušate Radio Maribor. V okviru meseca znanosti se danes začenja Festival znanosti in inovativnosti Unije Mainz, ki ga organizirajo Ljubljanska, Mariborska in Primorska univerza. V prihodnjih dneh bodo svoje vrata odprle različne fakultete in podjetja, kjer bodo predstavili inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje znanosti z gospodarstvom. Festival, ki bo potekal v Ljubljani, Mariboru in Cerknici, je namenjen povezovanju raziskovalcev, študentov, podjetij in drugih predstavnikov inovacijskega okolja. Njegov osrednji cilj je spodbujanje sodelovanja med akademskim okoljem in gospodarstvom ter vzpostavljanje partnerstev za razvoj inovativnih rešitev in prenos znanja v prakso. Tako so zapisali organizatorji. No in kot zanimiv namig, v torek 20. oktobra bo v okviru tega meseca obisk hidroelektrarne Fala, družbe Dravske elektrarne Maribor. Udeleženci bodo spoznali delovanje hidroelektrarne, tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter razvoj trajnostnih energetskih sistemov. Predstavili bodo tudi možnosti digitalizacije in tehnoloških inovacij v energetiki ter sodelovanje raziskovalcev s podjetji pri iskanju rešitev za energetski prehod. Tako, in še veliko dogodkov v okviru meseca znanosti, sicer pa mesec oktober je tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk, več o tem pa približno o 16:30 v današnjem poudarku dneva.

0: Karglar zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna naskoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Radijska tribuna.
3: Pokojninska reforma, višina pokojnin, dodatki in pogoji upokojevanja bodo teme četrtkove radijske tribune. O tem, kakšne so spremembe v letošnjem in kaj nas čaka v prihodnjem letu, o usklajevanju pokojnin, ob tem pa še o določilih o pokojninah in upokojevanju v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bomo govorili z generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Marjanom Papežem. Prisluhnite in sodelujte.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Podarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Vodja podružnice v Mariboru Nastja Potočnik Batljan je v dopoldanski oddaji predstavila številne aktivnosti v tem mesecu.
3: Zelo smo aktivne, že od 1. oktobra imeli smo ta pogovor okroglo mizo z strokovnjaki iz UKC Maribora, kjer so lahko naše bolnice spraševale, postavljali smo vprašanja, da smo nekako vzpostavili to vez in most in presegle še en tabu, torej da znamo postavljati vprašanja in dobimo tudi odgovore. Smo pa aktivne tudi v pekerski poti, smo postavile plakate, 40 plakatov, kjer ozaveščamo o zdravem življenjskem slogu in opozarjamo mimo idoče ob tej poti, na sprehajalni poti od BMX proge pa do Pekrske gorce, si lahko v bistvu vsak sam še prebere nekaj na to temo.
4: Dogodki pa so tudi drugotne, v drugih mestih videli smo v Poljčana, v Slovenski Bistrici.
3: Tako, dogodki potekajo zelo aktivno po celi Sloveniji, v Slovenski Bistrici imajo to soboto 17. 10. jubilejno obletnico, tako da dobrodošli na tek za upanje in stojnice bodo. Osveščamo tudi po nakupovalnih centrih, v petek bo v Evroparku naša stojnica, ker bodo prosto volke osveščale in v Leclercu, kjer je celotna kampanja posvečena in tudi del donacij od nakupa izdelkov gre za naše združenje. Tako da dobrodošli, da pridete in potipate modele dojk in dobiste še kak odgovor.
4: Vaše sicer poslanstvo ozaveščate v bistvu o tej temi, o tej problematiki. Letošnje geslo je poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Kaj pomeni to?
3: To dejansko pomeni, da smo ne samo pozorni na zunanje dejavnike, ženske se rade lepo oblečemo, rade smo lepe, ampak da poskrbimo tudi za to svojo notranjo lepoto, da se začnemo ukvarjati tudi same sabo, da si enkrat na mesec, 10. dan v mesecu, če imamo menstruacijo, znamo, mislim, da si potipamo dojke in letošnja kampanja je tudi takšna, da je QR koda, ker v bistvu dobite vsa navodila, kako si potipati dojke in dobro se delujemo tudi z UKC-em, ker smo te materiale tudi razobesli in te zloženke dali na vidna mesta, kjer pride največ pacijentk.
2: V radijski tribuni smo z gosti Združenja Evropa Dona Slovenija podravske enote, zdravniki iz Mariborskega UKC-ja in s psihologom govorili o pomenu samopregledovanja dojk, novostih na mariborski onkologiji, novih obsevalnikih, o možnostih zdravljenja in potrebni psihološki opori in podpori. Oddaji lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radia Maribor, RTV 365 in v zvočnem arhivu podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

Ja, morda se občutki jutra zavlečejo vse do večera, je prepeval znani slovenski plagiator. No, morda nam vse. Letos je bila očitno dobra sezona za gojenje orjaških buč, ne samo pri nas. Na začetku oktobra je Anglež Ian Paton uradno postal novi rekorder, saj mu je uspelo vzgojiti bučo težko skoraj 1300 kg, kar pomeni krepko več kot tono. Natančneje 1296 kg, si predstavljate. A kot kaže, ga bo z prestola kmalo vrgal Američan s še težjo bučo, kajti konec tedna je na tekmovanju najdebelejših buč v mesto Green v ameriški zvezni državi Rhode Island stehtali bučo, ki je še za okoli 136 kg težja in tehta skoraj 1432 kg. Njen vzgojitelj Ron Welles pa je pojasnil, da je stopil v stik s predstavniki knjige rekordov in da zdaj čaka na uradno meritev oziroma potrditev novega rekorda. Edini način, da vzgojiš rekordno bučo, je, da pri tem sodeluje celotna skupnost, je poudaril Welles. No ja, pa sej to vemo. Pa ne velja samo za buče, kaj ne? No, morda bo letošnji 14. oktober zapisan v zgodovino, kaj se je dogajalo na današnji dan, boste izvedeli čez nekaj minut.

0: 15 do 17 v sredinem popoldnevu 14. oktobra. Gledamo v zgodovino današnjega dne, dodajemo nekaj zaznamkov. Na današnji dan, leta 1962, se je z ameriškim fotografiranjem sovjetskih jedrskih raket na Kubi začela tako imenovana kubanska raketna kriza. Na današnji dan, leta 2012, torej nekaj desetletji kasneje, je ekstremni avstrijski padalec, žal že pokojni Felix Baumgartner, skočil z višine 39 tisoč metrov in tako postavil nov rekord v višinskih skokih. Nekateri so govorili, da je skoraj na robu vesolja. Spominjamo se tega podviga v neposrednem televizijskem prenosu. Stane Kocutar pa v spominčicah tudi o povezavah med Mariborom in mestom Kraljevo v Srbiji.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Glasbeni narodopisec, prirejevalec ljudskih pesmi, pedagog in zborovodja Luka Kramolc je leta 1920 na povabilo Mateja Hubada prišel v Ljubljano za tajnika ter učitelja mladinskega petja in klavirja na konzervatoriju glasbene matice. Hkrati je tam tudi študiral. Pri delu Glasbeno-narodopisnega inštituta in v izdajateljski dejavnosti se je zauzemal predvsem za ohranjanje in oživljanje koroškega ljudskega glasbenega izročila. Samostojno ali sodelavci je uredil in izdal več kot 30 zbirk zborovskih pesmi. Leta 1968 je takole interpretiral besedilo koroškega bukovnika Andreja Šusterja Drabosnjaka.
3: Ljubi moj prijatelj, jaz sem en pavr gratul. Ko me sem našribal, pa nisem utegnil bolj. Jaz imam brez ta deva dovolj. To pisanje je mene zvoljubo. Za te deli jaz vas prosim lepo, da ne zavržite mi tu. Kadar po moji smrti me ne bo več, pa tačih vukl nihče ne bo pisal več.
2: Z Glasbeno-narodopisnim inštitutom je Kramolc strokovno sodeloval pri zvočnih snemanjih koroških pesmi in običajev. Tako so na snemanju starega koroškega običaja Stelje raje v Šentanelu sodelovali vaški pevci. Predlagal jim je, da ostanejo skupaj kot zbor in jim izbral ime Šentanelski pavri. Za zborovodjo je predlagal svojega nečaka Mitjo Šipka. Luka Kramolc se je rodil v Šentanelu nad Prevaljami na Koroškem 14. oktobra 1892. V srbskem mestu Kraljevo je že pred drugo svetovno vojno živela in delala večja skupnost Slovencev. Po večini so bili zaposleni v tamkajšnji tovarni železniških vagonov in letal. K priseljevanju pa je pripomogla tudi politika integralnega jugoslovanstva kralja Aleksandra v 30. letih prejšnjega stoletja, ko naj bi po raziskavah v Srbiji živelo približno 200 tisoč Slovencev. Leta 1933 je bila v Kraljevu posvečena celo katoliška cerkev svetega Mihaela, ki jo je vodil župnik Rudolf Mecilošek iz Maribora. Imeli so svoje pevsko društvo in orkester, profesorica Marjeta Karba pa je igrala na klavir. Po začetku nacističnega izganjanja Slovencev je junija 1941 tja prispelo 1500 beguncev, predvsem z okupiranih območij Slovenije. To pomeni, da je bil v obdobju, ko je imelo Kraljevo z okolico kakšnih 13 tisoč prebivalcev, Slovenec vsak deveti. Zaradi povračilnih ukrepov po prvih partizanskih uporniških akcijah so nemške zasedbene oblasti razglasile, da bodo za vsakega ubitega nemškega vojaka ustrelile 100, za ranjenega pa 50 prebivalcev. 14. oktober 1941 je bil za številne zadnji dan življenja, saj so od naslednjega dne pa vse do 20. oktobra pobili 2200 ljudi, med njimi 58 Slovencev. Najmlajši je bil 16-letni dijak Janez Batagel iz Maribora. Mesti Maribor in Kraljevo sta leta 1970 podpisali listino o pobratenju. Različne oblike prijateljskih povezav in mednarodnega sodelovanja pa so preživele do današnjih dni.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Radio Maribor.
1: V informativni oddaji ne preslišite.
2: Jutri sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti na Ptuju pripravili brezplačni tečaj varne vožnje za starejše voznike. Trije od štirih novih obsevalnikov v UKC Maribor že delujejo, četrti naj bi kmalu.
1: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
0: Na Radiu Maribor.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132.
1: Podaja mladi.
6: Mladi. Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.
1: Vsako sredo.
7: Ob pol osmih.
1: Mogoče celo malo prej.
7: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
8: Če ti od malega nekdo doje in ti to poslušaš, predvsem to, če ti poslušaš dobre stvari, bo rezultat tvoj tudi boljši. Simple as that.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Gneča na volišču Omnija v Ljubljani, prikazana 101-odstotna udeležba v Brežicah, nedostopni začasni izidi na spletni strani Državne volilne komisije in še nekaj napak v zapisnikih z volišč. Vse to so očitki zoper delo volilnih organov, zaradi katerih je premijer

0: Janez Janša na omrežju X napovedal, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in morda celo predlogi za krivdno razrešitev DVK, tudi kakšna kazenska ovadba ni izključena. Podrobnosti še niso znane, na komisiji pa odgovarjajo, da referendumski izidi še niso uradni. Saga z nakupom 13 tisoč prenosnih računalnikov, ki jih je leta 2023 za 6,5 milijona evrov kupilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, dobiva nove razsežnosti. Po preiskavah lani aprila je Nacionalni preiskovalni urad konec preteklega tedna vložil kazensko ovadbo zoper 3 državne uslužbence, ki so osumljeni oškodovanja javnih sredstev. Nakup računalnikov je v javnosti močno odmeval in med drugim odnesel ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. V Mariborski dvorani Tabor bo jutri od 9. do 17. sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. Na njem se bo predstavilo 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Dogodek, ki ga pripravlja Zavod za zaposlovanje, je namenjen tako iskalcem zaposlitve kot tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Mirjana Zgaga z Mariborske območne enote zavoda.
1: Imajo na enem mestu možnost identifikacije, prav tako bomo pa v dvorani izvedli kar nekaj zanimivih vsebin, ki so pa namenjene torej tako delodajalcem, ki bodo prisotni, iskalcem zaposlitve, že zaposlenim, študentom, dijakom, pa tudi nam zaposlenim.
0: Obiskovalcem bodo na voljo informacije o izobraževanju, štipendijah in kariernem svetovanju, pripravljajo tudi različne delavnice in predavanja. Vstop bo brezplačen. V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojke, je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Sporočilo se pridružujejo tudi v Podravski podružnici, ki skupaj z zdravstvenim osebjem poudarjajo žensko skrb za lastno zdravje in njihovo samopregledovanje dojk in da naj se odzivajo na vabila na mamografijo v okviru preventivnega presejalnega programa DORA. V UKC Maribor so pacijentom na voljo celovita obravnava in raznovrstna zdravljenja. Med drugim so na oddelku za onkologijo letos pridobili 4 nove obsevalnike, 3 od teh že delujejo.
2: Smo zelo veseli, da je zdaj omogočeno v UKC Maribor tudi tehnika obsevanja v globokem zadržanem vdihu. To je zlasti pomembno pri tistih bolnicah, ki potrebujejo obsevanje leve dojke ali pa leve prsne stene po odstranitvi dojke in tudi, če potrebujejo obsevanje področnih bezgavk. Prej smo predvsem mlajše bolnice pošiljali na Onkološki inštitut v Ljubljano, sedaj pa je to na voljo v UKC Maribor.
0: Je pojasnila Mateja Štajnahr z oddelka za onkologijo in dodala, da naj bi v nekaj mesecih začel delovati tudi 4. obsevalnik. V ledni dvorani Maribor se začenja nova sezona rekreativnega drsanja. Obiskovalci bodo lahko na led stopili že ta teden, vendar bo zaradi hokejskih tekem in mednarodnih turnirjev drsanje potekalo po prilagojenem urniku. Predvidoma prihodnji teden bo rekreativno drsanje potekalo po rednem urniku, ki je dostopen na spletni strani podjetja Šport Maribor oziroma javnega holdinga. Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj je dopoldne pripravilo brezplačni tečaj varne vožnje za starejše voznike. Zanimanje je bilo veliko. Smo namreč starajoča se družba in voznikov starejših od 60 let je v prometu že tretjina. Gabriela Milošič.
3: Najprej so starejši vozniki prisluhnili predavanju o novostih in nadgradili teoretično znanje o cestnoprometnih predpisih.
4: Na Ptuju, koliko tako poznam, če povem kam ven, pa me že malo strah.
5: Novimo tote predpise.
6: Zakaj prihajam, da malo znanje obvestim, ker sem pač na cesti skoraj vsaki dan, ne?
3: Številni starejši vozniki so na to izkoristili možnost in z učitelji vožnje sedli še v avto ter se podali na praktični preizkus po ptujskih ulicah. Med njimi je bil tudi Mirko Kosi z učiteljem vožnje Davidom Klajderičem.
7: Teba gremo malo po Ptuju. Med menjavo pasa pa isto morate mrtvi kot preveriti.
3: Starejši niso slabi vozniki, praviloma so zelo odgovorni, pove vodja izobraževanja in predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, Janez Strelec.
8: Vemo, da je starejših voznikov v prometu vedno več, usposabljanje starejših voznikov ni sistemsko urejeno, zato pač tu mi skočimo in izvajamo vsako leto torej ta preventivni dogodek, ki je tako teoretični kot praktični. Njihova prednost je predvsem v tem, da so preudarni, so mogoče malo počasnejši. Drugače pa nekih večjih problemov z starejšimi vozniki pa načeloma ni.
3: Ob hitrem in gostem prometu ter spremembah prometnih predpisov bi takšni obnovitveni tečaji vožnje koristili vsem voznikom.
0: Odbojkarski klub OTP Banka Branik je danes predstavil načrte pred novo tekmovalno sezono. Ta se bo za državne in pokalne prvakinje Slovenije to soboto začela superpokalom v Ljubljani, kjer bodo prve tekmice Branikov igralke goriškega Gen i Volja. Pred prvo preizkušnjo sezone nova kapetanka prenovljene ekipe mariborskih odbojkaric Urška Cikač.
9: Ti prvi tedni so precej zahtevni. Veliko delamo s puncami, da bi se čim prej povezale, da bi se to čim prej poznalo tudi na naši igri. Vsekakor je težko. Skupaj smo, zadnja igralka je prišla pred slabim tednom in pol. Ampak mislim, da veliko treniramo, delamo na tem, da bi bilo to boljše in strmimo k najvišjim ciljem.
0: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta v konkurenci posameznikov čez prvi krog napredovala oba Slovenca, Darko Jurgič in Deni Kožul. Jurgič je s 4-3 v nizih ugnal Španca Lilija, Kožul je brez izgubljenega niza premagal Angleža Pitchforda. Tudi v ženski konkurenci bosta danes nastopili dve igralki, Sara Tokič in Ana Tofant. Podajo aktualno regionalno je pripravila Nataša Kuhar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Podatke o vremenu po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo severozmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 4-8 ob morju 10, dnevne od 16-19, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti? V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Slovenska Bistrica, Radenci in Slovengradec 18 stopinj, Ljubljana, Ptuj in Celje 19, Murska Sobota 17, letališče Portorož 20 in Kredarica 5 stopinj.
10: Promet.
0: Na pomurski avtocesti A5 je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Murski Soboti. Na štajerski avtocesti A1 pa je zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Celju. Danes med 22. in 4. uro in 30 minut bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani za ves promet zaprta štajerska avtocesta A1. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Zaprt pa je tudi priključek Šentil proti Avstriji.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 17 in 10 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Najprej oddajo mladim. V oddaji bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Levna Štuklja. Poslušajte ob 17.30. Po 19. bo naš gost igralec Žan Koprivnik Brežičan, član Mariborske Drame. V portretni oddaji Obrazi sosednje ulice je pripovedoval o ustvarjanju gledališča, o tem, kako se loteva predstave in lika, ki ga igra, in o prihodnosti, pa tudi o številnih hobijih, ki ga navdušujejo. Poslušajte znova ob 19. Sredin večer po 20. je namenjen oddaji popularne glasbe Top 17. Hkrati vas bomo povabili tudi v našo nočno družbo po polnoči. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Radijska tribuna.
3: Pokojninska reforma, višina pokojnin, dodatki in pogoji upokojevanja bodo teme četrtkove radijske tribune. O tem, kakšne so spremembe v letošnjem in kaj nas čaka v prihodnjem letu, o usklajevanju pokojnin, ob tem pa še o določilih o pokojninah in upokojevanju v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bomo govorili z generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Marjanom Papežem. Prisluhnite in sodelujte.
1: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste ta radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
3: Sn, ne sen, sn.
1: Pa ni sen.
2: Sn.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
3: Za mlade.
2: Za mlade.
3: Za mlade.
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi.
5: Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladi. Danes boste v naši družbi spoznali dva izjemna in nadobudna študenta, ki svojimi dosežki dokazujeta, da je možno doseči svoje sanje. Z nami bo najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki nam bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Pogovoru pa se bo pridružila tudi Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki je za svoje trdo delo prejela nagrado Fundacije Leona Štuklja. Na radijskih valovih bo z vami Ema Hauc, za zvok skrbi tonski mojster Martin Možina.

0: so mi. Za dijake.
1: Za žurerje. Za študente.
2: Za vedoželjne.
3: Za vedre.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi, mladim.
0: Poslušate oddajo Mladim mladim, z nami preko telefona in kar iz Nemčije se javlja Nejc Podkoritnik, letošnji naj študent Univerze v Mariboru, ki je s svojimi odličnimi rezultati prislužil to častno priznanje. Nejc, lepo pozdravljen.
5: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo v oddajo.
0: Z veseljem, seveda pa te bi ponovno tudi rada čestitala za priznanje najboljšega študenta 2026 na Univerzi v Mariboru.
5: Najlepša hvala.
0: Kaj te je sprva pritegnilo torej k študiju logistike in te tudi motiviralo, da si se potem odločil prav za to smer na fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru?
5: V bistvu v osnovi verjetno interdisciplinarna študija, ki samo po sebi ponuja nek širok spekter zaposlitvenih možnosti, tudi na konc koncu specializacije kasneje. Logistika pa po drugi strani predstavlja tudi področje z veliko potencijala v tem hitrem, potrošniško naravnanem pa v bistvu nepredvidljivem svetu. Zdaj, konkretno fakulteta za logistiko, zato ker je edina specializirana ustanova za logistiko v Sloveniji, je tudi mednarodno akreditirana, hkrati pa v bistvu sem tekom študija tudi spoznal, da predvsem tistim zauzetim študentom zaradi svoje majhnosti omogoča veliko več priložnosti za dodatno izobraževanje, zato sem se potem tudi odločil za nadaljevanje magisterskega študija na isti fakulteti.
0: Kot se že tudi samo omenil magisterski študij, sem zasledila, da si dosegel poprečje 10.00, kar velja za popolni rezultat. Torej, kakšna je bila tudi tako rečena tvoja dnevna rutina, ki ti je omogočila ohranjanje te ravni doslednosti skozi celotni študij?
5: To je v bistvu kar zahteven odgovor, ker se je sama rutina učenja zelo spreminjala skozi čas. Predvsem sem zagovornik neke prilagojene pomodoro tehnike, torej govorimo nekaj 30 minut učenja, potem 15 minut pauze. Idealno je, če v mestnem času počneš kaj, kar te zabava. Sicer pa je super, da v času nekega intenzivnega učenja tudi ljudem okoli sebe poveš, da se boš pripravljal, da prevzamejo kakšno dela skozi dan. Zdaj, v mojem primeru je bila žena tista, ki je prevzela, ne vem, kuhanje obrokov, izvajanje hišnih opravil in tako dalje. Tako da ta del potem izpostavil bi tudi kvaliteten spanec, včasih tudi tekom dneva, ker v bistvu sem spoznal potem v zadnjem času, kako pomembna je ta inkubacija informacij in pa znanja, ki ga pridobiš tekom samega učenja. Sicer pa učenje drugih, predvsem potem v zadnjih fazah dejansko učenja, priprave na izpite je zelo pomembna, ker lahko na konc koncu tudi v tem procesu ugotoviš mogoče kakšno napako, ki si je izvajal, te kdo drug opozori na kaj. Sicer pa nasplošno bi rekel, da toplo priporočam vsem študentom, da se udeležujejo predavanj in vaj na faksu in dejansko aktivno poslušajo, zastavljajo vprašanja in tako dalje.
0: Tako da bi menil, da je res za uspeh potrebno več teh dejavnikov, da potem pripomore k takim dobrim rezultatom.
5: Tako, mislim, sigurno ena stvar ne bo dovolj, tako da je pa pomembno, da spoznavaš samega sebe, spoznavaš, kaj ti odgovarja in potem to prilagajaš.
0: Na razpisu si tudi dosegal kar 40,62 točk, kar je kar odstopanje od povprečja drugih, ter si se tudi uvrstil med 5 najboljših študentov svoje generacije. Kako si tudi ob teh informacijah doživel novico, da boš postal najboljši študent Univerze v Mariboru za leto 25-26? Kaj je bil tvoj prvi odziv?
5: V bistvu mi je predvsem odleglo. Novico sem zvedel na samem dogodku. Tega nisem torej prej zares vedel. Je pa res, da je bila vsaj ta nagrada nek moj večletni osebni cilj, ki sem ga tekom študija zasledoval. Kar je v mojem primeru pomenilo ogromno enega dela, odrekanja. Na konc koncu pa sem spremljal tudi potencijalno konkurenco, kar je v mojem primeru pomenilo, da sem tudi približno vedel, kako kaže drugim in dejansko nisem bil toliko presenečen, kot bi sicer bil. Sem bil pa vsekakor na koncu vesel za takšno nagrado in sem dejansko ponosen na to.
0: Kdo ali pa kaj te je pa najbolj motiviralo skozi študij? Imaš slučajno kakšnega mentorja ali pa vzornika, ki je vplival na tebe?
5: V bistvu konkretno nimam konkretnega mentorja, nimam konkretnega vzornika. Me pa motiviralo v bistvu neko dejstvo, neka želja potem, da dosežem, dajmo reči, nekaj več za sebe v karieri, v življenju. Tako da se mi zdi, da je študij neka taka dobra osnova za prihodnost vsega posameznika. Seveda pa ni študij edina stvar, boš se seveda izven študija ogromno enih stvari početi, kar je tudi v mojem primeru v bistvu bilo razvidno iz celotnih nabora stvari, ki sem jih počel.
0: Kaj pa si ti torej delal v prostem času, ko si ravno kar omenil izven študija, da ti je to potem pripomoglo, da si si vse v redu tako organiziral, da se je oboje, kako bi rekla, izteklo?
5: Ja, v bistvu prosti čas, to je kar zanimiva tematika. Ni bilo tega prostega časa veliko. Nasplošno razen študija sem pa vsa 4 leta, vsaj dokaj nisem potem šel v zadnje leto na Erasmus izmenjavo, delal tudi preko študentskega servisa na slovenskih železnicah. Razen tega pa sem se udeleževal v raznoraznih, oziroma sem delal tudi na raznoraznih projektih v okviru fakultete in tudi univerze. Šel na različne konference. Bil tudi 2-krat na izobraževanju na Kitajskem. Tako da bom rekel, urnik je bil venomer zapomnjen. Tako da sem poskušal nekako manevrirati vse to, kar sem imel tudi z privatnim življenjem.
0: Kot si že tudi sam omenil, torej kot magisterski študent si torej preko izmenjave študiral na Univerzi za poslovne študije v Ludwigshafenu v Nemčiji, če sem prav izgovorila. Kako se ti zdi, torej, da so te mednarodne izkušnje obogatile in širila tvoje obzorja?
5: V bistvu vsekakor je nek študij v tujini, v tujem jeziku, neko dodatno zahteva, neko dodatno delo od vsakega posameznika. Glede na to, da sem bil na neki univerzi, kjer so predavatelji primarno iz gospodarstva in je več poudarka na nekem projektnem delu, reševanju konkretnih izzivov, sem predvsem lahko spoznal, kakšen je pristop tudi v tujem gospodarstvu, v tem primeru v Nemčiji, kako se soočajo z izzivi, katere imajo konkretno gospodarstvo. Sicer izven študija je pa to sigurno ena izjemna izkušnja, ki prinaša neko osebnostno rast, ker se v bistvu na nek način soočen z izzivi, da je rešitve zanje pa veliko krat iščeš sam.
0: Na katerem področju logistike pa se trenutno najintenzivneje ukvarjaš z raziskovanjem in kaj te tudi pri tem delu najbolj privlači?
5: V bistvu glede na to, da sem v zadnjem času predvsem se ukvarjal s raziskovanjem in pisanjem magistrskega dela, ki sem ga mimo grede danes tudi zagovarjal in v bistvu magistriral z današnjim dnem.
0: Čestitam.
5: Hvala. Je v bistvu področje, kjer ga sem v zadnjem času raziskoval, predvsem ta urbana mobilnost, oziroma natančneje kolesarjenje kot oblika prevoznega sredstva. Zakaj sem raziskoval to področje? Predvsem zato, ker sem v zadnjih letih zelo vzljubil kolesarjenje, vidim ogromnega potencijala v kolesarjenju kot torej obliki mobilnosti, predvsem v urbanih območjih. In me dejansko ta tematika tudi v privatnem življenju zanima.
0: Eno izmed raziskovalnih del si tudi predstavil na mednarodnem dogodku Urban Transitions 2024. Pa me zima, kakšne so ti bile izkušnje s predstavitvijo znanja na tako visoki ravni? In tudi, če nam bi lahko malo več povedal o tem.
5: Ja, v bistvu je šlo za to, da sem izsledke svojega diplomskega dela takrat predstavil na tej konferenci. Gre za, dajmo reči, kar visoko rangirano konferenco v Španiji. Izkušnja je bila na koncu izjemna. Hitro sem zagotovil, da sem bil najmlajši tam, mislim, kot takrat magisterski študent. Ostali so bili praktično vsi bodi si z doktoratom oziroma doktorski študenti. Sicer pa ja, v bistvu gre to za eno res, dajmo reči, nek dogodek, ki je res na nivoju z odlično organizacijo, z možnostjo za mreženje v akademskih vodah, če seveda te to zanima. Predvsem pa ti ponujajo takšne konference tudi ogromno enih možnosti za učenje, za spoznavanje aktualnih tematik in pa sorodnih raziskav. Na kratko.
0: Hvala. Kateri korak pa sledi zdaj? Načrtuješ nadaljni doktorski študij ali kar takojšen vstop v industrijo ali te celo morda pritegne bolj kakšna samostojna podjetniška pot?
5: Trenutno, kot sem rekel, sem zaključil torej magistrski študij. Saj v tem trenutku ne nameravam nadaljevati takoj doktorskega študija. Ga pa imam v misli za prihodnost. Tako da zaenkrat mi je kratkoročno večji cilj iti v gospodarstvo, poskusiti ne sicer svojo rešitvijo, ampak z učenjem bodi si v večji korporaciji oziroma nekem srednjem velikem podjetju, dobiti tam neke izkušnje in se potem na podlagi izkušenj, ki jih bom imel, odločiti bodi si za nadaljevanje v gospodarstvu, nadaljevati kariero tam oziroma mogoče celo za doktorski študij v prihodnosti.
0: Kako pa vidiš prihodnost logistike v Sloveniji in tudi širše, torej zlasti v luči sodobnih izzivov, kot so naprimer digitalizacija pa trajnostni razvoj?
5: V bistvu pojma ste res neposredno povezano z logistiko. Zdaj, digitalizacija na eni strani omogoča učinkovitejše rešitve, uspešnejšo izvedbo logističnih procesov. Trajnost oziroma, jaz mislim, da tu misli predvsem trajnostnost, pa prinaša neko dolgoročno vzdržnost logistike kot tudi celotnega gospodarstva. In konkretno v Sloveniji, jaz mislim, da se uspešno razvija logistika z vidika tako digitalizacije kot tudi trajnostnih rešitev. Dober razvoj je, mislim, da vidim predvsem v večjih gospodarskih objektih, naprimer Luka Koper, večja proizvodna oziroma prevozna podjetja, potem neka specializirana logistična podjetja. Je več izzivov, pa je predvsem pri manjših subjektih. Je dosti krat je tu problem, da manjka predvsem nekega znanja tem manjšim subjektom, zaradi česar jaz mislim, da je izjemno pomembno, da se v neki tako majhni državi, kot je Slovenija, poskuša kar se da uspešno izvajati ta prenos znanja iz večjih subjektov na manjše oziroma prenos dobrih praks.
0: Te še za konec, kakšno sporočilo bi pa predal vsem drugim študentom, ki se bi na primer zgledovali po tebi in se bi želeli tudi udeležiti podobnih razpisov, kot se ti, ali pa bi želeli najbolje uspeti v svojem študiju?
5: Ja, v bistvu jaz mislim, da bi bilo neko glavno sporočilo, ki bi hotel dati predvsem to, da ne iščejo priložnosti, ki jih ponuja fakulteta, ki jih ponuja univerza, predvsem tudi onkraj študijskih sklopi in pa predavalnic. Zdaj hkrati pa naj vsaj v začetku študija poskušajo večkrat sprejeti neke izzive, kateri jim bodo odprli potem nova vrata v nadaljevanju in s čemer bodo lahko tudi dolgoročno se postavili v pozicijo, kjer bo bolj svobodno zbirali, kaj si želijo v karieri oziroma kaj si želijo v življenju početi.
0: Najlepša hvala za te zanimive in poučne odgovore, ter da si bil tudi gost današnje oddaje. Želimo ti veliko akademskega uspeha v logistiki in drugoče naprej.
5: Najlepša hvala.
0: Po kratkem glasbenem premoru pa se nam bo pridružila še druga izjemna študentka Gaja Gujt, ki nam bo razkrila svojo akademsko pot in uspehe.

0: Za dijake.
1: Za žurerje.
2: Za študente.
3: Za vedoželjne.
4: Za vedre.
5: Kdaj?
4: Zdaj.
5: Mladi mladim.
6: Smo že nazaj, z nami v studiju pa je Gaja Gujt, magistrska študentka informatike in podatkovnih tehnologij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki poleg svojega študija dosega visoke akademske vrhove. Gaja, lepo pozdravljena.
7: Dobar dan.
6: Torej, preden zaidemo v akademske pogovore in tvoje začetke, me zanima, poleg študija in prodekanstva, imaš kakšno stvar ali strast izven študija, za katero še ljudje mogoče ne vejo?
7: Seveda mislim, da je fajn imeti hobije zraven vseh svojih obveznosti, tako da se ukvarjam še malo z solo petjem, tudi igram klavir, ker sem ga že prej igrala na umetniški gimnaziji, ko sem jo obiskovala, tako da ja, nekaj umetniškega še zraven tega.
6: Torej, kako se je tvoja akademska pot na Ferju začela? Si že predtem imela interes do študija informatike ali si se želela ob izbiri študija vpisati kam drugam?
7: Ja, skozi srednjo šolo sem imela veliko različnih idej. Seveda, kot sem že omenila, sem hodila tudi na umetniško gimnazijo, zraven prve gimnazije v Mariboru in sem zato razmišljala o akademiji za glasbo, potem sem razmišljala tudi morda o novinarstvu, ker sem bila urednica francoskega časopisa na prvi gimnaziji. Potem sem razmišljala morda še o medicini, no na koncu sem pa pristala na Feri.
6: Na kak način te je Feri pripričal, da si potem se odločila?
7: Ja, v bistvu sem bila na eni delavnici, na počitniški šoli, v bistvu na Feri in tam me nekako prepričala, sem videla, da to pa mogoče bi bilo za mene tudi tak bolj nekaj računalniki in to so mi bili od nekdaj znani, niso mi bili tuji, tako da ne vem, na koncu se je šlo tako, kot se je moglo.
6: Pa se ti zdi, da torej, gledam to, da si bila na klasični gimnaziji pa umetniški gimnaziji, si imela kakšen problem glede pač teh, kak bi rekla, bolj naravoslovno poudarjenih predmetih ali si ugotovila, da imaš v resnici zelo veliko interesa, pa potem, da so te navdihnili?
7: Ja, mislim, da ni bilo tako težko, zato ker je bilo nekaj naravno, je vse prišlo. Ja, res, da običajno je problem pri teh, če prideš iz gimnazije, pri programerskih predmetih, ne, tisti, ki pa pridejo iz bolj iz nekih strokovnih šol, pa imajo potem problem s kakšno matematiko ali pa kaj, ampak mislim, da v prvem letniku se nekako izravnajo vsa znanja, gremo počasi, da pridobimo vsi neko osnovno razumevanje za to tematiko, tako da ni bilo nekega problema.
6: Si pa tudi prodekanja za študentska vprašanja na Feri in si seveda na pomembnem položaju, ki zahteva tudi to povezavo med študenti in samo

0: Kaj pa te je tudi pripeljalo, da si se vključila do v študentski svet na Ferju, si prišla samo na faks, pa bila tako, jaz bi bila del tega, ali...
1: Ja, mislim, da sem videla objavo na socialnih omrežjih in potem sem tak razmišljala, kaj pa je študentski svet v Ferju, sem si malo prebrala in se prijavila, potem sem bila tudi sprejeta, ker te morajo izvoliti, seveda. In v bistvu sem se nekak že v prvem letu zelo našla v tem, sem dosti sodelovala na vseh različnih dogodkih in konec prvega letnika v bistvu sem že postala vede prodekanica za študentsko vprašanje, potem pa v drugem pa dejansko prodekanica.
0: Ful dobro. Kako pa tudi usklajuješ seveda magisterski študij, torej tvojo funkcijo prodekanja za študentska vprašanja in potem še vse ostalo, kar pride?
1: Ja, mislim, da je razporejanje obveznosti ključna. Zdaj, bodi si v kakšnem koledarju, urniku, jaz imam vse to online, torej na spletu. Je pa res, da to je neka veščina, ki pride s časom in vsako leto mislim, da je lažje, tako da, ja.
0: Kakšne pa imaš načrte torej tudi po magisteriju, takoj delo, doktorat ali morda celo tujina?
1: Ja, moja želja je definitivno iti potem naprej na doktorat. Zdaj, v takšni vlogi poučevanja sem se že nekako preizkusila skozi demonstratorstvo na fakulteti. To pomeni pač, da sem sodelovala pri študijskem procesu zraven enega asistenta ali asistentke za že 2 leti in mi je bilo zelo všeč, tako da ne vem, nekako se zelo vidim v tem in bi mi bilo res to pač všeč nadaljevati.
0: Kateri predmet pa bi rada poučevala? Imaš kakšnega nagledanega ali?
1: Pa nekako me zdaj zanima to področje kibernetske varnosti. Mi je pa celotna informatika zelo zanimiva, torej, tako da mi ne bi bil problem katerega koli drugega predmeta tudi prevzeti.
0: Torej, kot uspešna študentka in tako rečeno vodja v študentskem svetu, kakšen nasvet bi pa dala tudi dekletom, ki razmišljajo o študiju tehniških smeri, pa so še ker pač so še vedno v manjšini dan danes?
1: Ja, meni se zdi, da je Ferij za vsa dekleta, saj imamo tudi medijske komunikacije, pa tudi vse druge smeri, torej od računalništva, elektrotehnike, telekomunikacije, mehatronike in pa informatike, da so vsa področja že bolj zastopana strani punc in žensk in mislim, da gremo v pravo smer, da vsako leto vidimo, da pač taki tehnični študij tudi za dekleta.
0: Gaja, najlepša hvala za zdaj. Po kratkem premoru pa kaj več o fundaciji Leona Štuklja ter dosečkih v Zagrebu, Pekingu in drugod.
1: Hvala.

0: Za dijake,
1: za žurerje, za študente,
2: za vedoželjne,
3: za vedre.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi, mladim.
0: In smo že nazaj. V studiu z menoj še vedno mariborska študentka Gaja Gujt, ki vedno znova preseneča svojimi uspehi, ne samo na domačih tleh, ampak tudi v tujini. Gaja, ponovno čestitam ti za nagrado Fundacije Leona Štuplja. Kako si se počutila na podelitvi nedolgo nazaj 26. septembra?
5: Najlepša hvala najprej. Zdaj, nagrada je namenjena pač študentu oziroma posamezniku, ki je nekaj presega na standarde na področju torej študijskih in obštudijskih dejavnosti, pa tudi humanitarnosti. In v bistvu na ta dan je bil zelo poseben za mene. Začelo se je najprej pred Vinsko trto, potem smo šli na Meranovo, to je v bistvu v posesti tudi fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Na to pa je bila zaključna prireditev v bistvu v Vinagovi kleti z zelo lepim spremljevalnim programom in celoten dan jim je tako res pri srcu.
0: Komisija je torej tudi poudarila to študijsko odličnost, družbeno odgovornost in tudi humanitarno dejavnost. Pa me zima, katero od teh treh področij te je torej najbliže.
5: Ja, mislim, da za to je potrebno usklajevati res vsa področja. Ni zdaj eno, ki mi bi bilo nekako najbolj pri srcu. To mislim, da prakticiram skozi različne dogodke, ki jih imamo torej v sklopu študentskega sveta Feri. Recimo, da izpostavim, eden izmed humanitarnih dogodkov je ta ravno dobrodelni srečal in čajanka, kjer z zbranimi sredstvi potem ta sredstva namenimo kriznemu centru za mladostnike v Mariboru in tam je res tak eden lepših dogodkov.
0: Ker fundacija ravno želi študente spodbuditi k takšnim različnim udejstvovanjem, kaj bi sporočila vrstnikom, ki torej razmišljajo, da za tako delo enostavno ni časa ob študiju?
5: Meni se zdi, da takšne aktivnosti popestrijo študijsko življenje in ti dajo neko širino. Skozi študentska leta se lahko preizkusiš v raznih stvarih in to mislim, da je nekaj najlepšega. Torej od priključitvi v študentski svet, recimo tutorjem, potem različnim društvom. Recimo na Feri imamo Formula Študent Maribor ali pa ADUM in mislim, da ravno takšni projekti in takšne organizacije ti dajo res nepozabno študijsko izkušnjo.
0: Zasledila pa sem tudi, da si leta 2025 bila ena izmed študentov, ki se svojo izvirno dejo aplikacijo za personalizirano učenje osvojili prvo mesto v regionalnem delu mednarodnega tekmovanja GCD4FE, ne vem, če sem prav izgovorila.
5: Global Design for Futures of Education.
0: Točno tak, ki je potekalo v Zagrebu in ste si s tem tudi hkrati zagotovili nastop v svetovnem finalu, ki je potekal v Pekingu na Kitajskem. Bi nam lahko na kratko razložila, kako ste sploh razvili to idejo in kaj je tudi njen namen in vso zgodbo?
5: Ja, v bistvu smo skupaj z dvema profesorema, torej profesorico Majo Pušnik in pa Boštjanom Šumakom. Ona dva sta nas angažirala in smo nastali taka interdisciplinarna ekipa, ki smo potem šli najprej v Zagreb, kjer smo zmagali. Tam smo imeli eno idejo si predstaviti, razviti prototip, napisati dokumentacijo in potem s to zmagovalno idejo smo zmagali v Zagrebu. Potem pa na Kitajskem pa smo morali razviti popolnoma nov prototip, ustvariti novo idejo in jo predstaviti tam žiriji in tam je bilo zelo pestro, imeli smo več krogov, na to pa osvojili drugo mesto na svetovnem finalu.
0: Čestitam.
5: Hvala.
0: In kaj se skriva, če nam lahko poveš seveda za to idejo, torej te aplikacije za personalizirane učenje, kako si bi jo lahko predstavljali poslušalci?
5: Ja, v bistvu to je ta ideja iz regijskega dela in sicer v bistvu aplikacija prilagodi tvoje zapiske oziroma neko študijsko gradivo različnim tipom oziroma različnim študentom. Torej, recimo, da si ti bolj vizualen tip, ti lahko neko besedilo pretvori v vizualne diagrame ali pa, če si bolj slušni tip, ti pretvori v nekakšne podcast ali pa kaj takšnega, tako da nekaj takega je osnovna ideja.
0: Torej, samo namen bolj pomagati študentom, ki mogoče niso tako dobri v zapiskih ali pa se učijo na drugačne načine. Ne?
5: Tako je.
0: Kot si že prej omenila, ti je obisk Pekinga ter tekmovanje tudi tam razkrilo kakšna nova obzorja ali pa si dobila tudi kakšen kulturni šok glede na to, da Kitajci res veljajo za močno tujo akademsko silo?
5: Na Kitajskem, mislim, je bila zelo lepa izkušnja kot celota. Kitajci, mislim, so seveda spoznaš kulturo, ki je popolnoma drugačna od tvoje, tako da definitivno je bil sprva kulturni šok, ampak vidiš, da so v bistvu vsi zelo pozitivni, zelo te sprejmejo za svoje, tako da je bila lepa izkušnja.
0: Pa ko se tudi omenjala, da ste imeli več krogov, je tisto bilo kar intenzivno? Ste imeli kaj premorov vmes? Ali?
5: Je bilo zelo intenzivno. V bistvu, ko smo zvedeli, da smo prišli v top 12, to je bilo 3-dnevno tekmovanje in na to potem bi morali do jutra narediti že predstavitev in vse, tako da smo morali delati čez noč. Wow. In tukaj vidiš, da je pač delovna, kako naj rečem?
0: Sila. Motivacija.
5: Ja, pač moraš imeti zelo močno to delovno motivacijo, je, da ustvariš nekaj do, v tako kratkem času.
0: Vremem pa, da si šla tudi poleg vseh tekmovanj na več mednarodnih konferenc. Imaš katero, ki se ti je vtisnjala spomin in kaj se ti zdi, da ti vse te izkušnje dodajo k tvoji študijski poti?
5: Ja, za vsako to izkušnjo seveda dobiš nek nov pogled na svet. Zdaj recimo pred enim tednom sem bila v Zagrebu, potem kot si že omenila v Pekingu, na Portugalskem smo bili na Erasmus izmenjavi tedenski sicer, potem v Latviji tudi na tedenski Erasmus izmenjavi in mislim, da vsaka ta izkušnja posebej ti, mislim, res prinese neke nove poglede na svet, nove izkušnje, nova poznanstva in mislim, da je zelo lepo, da se pač bi čim več ljudi tako pač udeleževalo različnih pač teh konferenc in podobnih stvari, kateri res dosti prinesejo.
0: Imaš kako dogodivščino izmed vseh teh udeležb, ki se te najbolj vtisnila v spomini?
5: Zelo lepo mi je bilo na Portugalskem, recimo. Tam smo bili en teden na eni njihovi fakulteti in mislim, da tam sem jaz dobila to željo, da bi še raziskovala in se udeleževala teh mednarodnih izmenjav in pač podobnih konferenc. Mislim, res topli ljudje, super okolje, tako da, ja.
0: Ker smo tudi že prej omenili, da te zanima ta kibernetska varnost, me zanima, kako ti je to postalo najbolj zanimiv del, torej iz tega subjekta informatike, da si se potem želi specializirati bolj v to smer.
5: Ja, zdaj na informatiki na Feri, na Univerzi v Mariboru, je tako, da v tretjem letniku se ti komaj deliš na različne smeri in tam je bila v bistvu smer informacijska varnost oziroma kibernetska varnost, ki me nekako pritegnila, nisem še vedela nič o tej tematiki in potem smo imeli par predmetov na to temo, so se mi zdeli zelo zanimivi. Na to sem lani še izvedla v bistvu delavnico za certificiranje za etičnega hekerja in tudi to, mislim, mi je bilo zelo zanimivo spoznavati različne napade in potem predati to znanje naprej ostalim, tako da nekako vsak dan dobim večje zanimanje za to tematiko.
0: Ful dobro. In se ti zdi tudi, da je v Sloveniji torej to področje kibernetske varnosti kar razvito ali še kje drugje bolj?
5: Mislim, da je to področje še dokaj nerazvito po celotnem svetu, ne samo v Sloveniji, ker tukaj res vsak dan pride do novih izzivov in zato ravno je zato, tako zanimivo, zato ker še ni tako raziskano.
0: Sem opazila tudi, da si evalvatorka v komisijah NAKVIS, pa me zima, kaj pa tam počneš?
5: Ja, NAKVIS je Nacionalna agencija za kakovost in visoko šolstvo. In v bistvu v sklopu tega evalviram študijske programe na različnih fakultetah, sem tudi notranja evalvatorka na Univerzi v Mariboru, ampak v sklopu NAKVIS-a pa evalviramo torej, programe drugih fakultet in drugih univerz. Tako dobim pogled, kako je na ostalih fakultetah in univerzah in mislim, da je zelo zanimivo, da vidiš, kako pa neko stvar počnejo tudi drugi.
0: Pa kaj, to moraš iti fizično na fakultete ali imaš kakšne podatke, iz katerih črpaš?
5: Ja, predhodno dobiš neko dokumentacijo, ki si jo predhodno naštudiraš, napišeš neka vprašanja, potem pa običajno je tudi obisk vsake fakultete, da imaš intervjuje za posamezniki, da dobiš nek širši pogled v samo fakulteto, njihovo okolje in pa pač tudi celoten študijski proces.
0: V prvem delu intervjuja sva tudi omenila, da si imela vlogo urednice na prvi gimnaziji in kako je to vplivalo na tvoj lasten akademski razvoj in kakšne dodatne veščine si pridobila, ker si urejala tudi francosko jezikovne vsebine?
5: Ja, to je bila meni ena najljubših mogoče stvari na prvi gimnaziji v Mariboru in to je bil francoski časopis. Pod mentorstvom torej, francoske učiteljice sem bila urednica za 2 leti. In mislim, da tam sem potem se morala vse sama naučiti, kako se v bistvu ureja ta časopis, kako kaj sploh je uredništvo. In to mi je takrat predstavljalo neko še dodatno veselje, neko področje, ki ga še nisem raziskala in s tem sem dobila tudi dosti novih izkušenj in ja, res mi je bilo všeč to.
0: Če še tudi ponovno omenim fundacijo Leona Štuklja, kako se ti pa zdi, da se tudi informatika in podatkovne tehnologije prepletajo s tem humanitarnim prostovoljnim delom? Je kakšna povezava ali je res bolj ločeno?
5: Ja, gre za res več različnih področji. Nadaleč res ne zgleda, da bi se morda prepletalo, ampak preko te svoje funkcije kot prodekanca uskladujem vsa ta področja, torej skozi razne sejme, hekatone in pa konference, kot so omenili. Tako lahko v bistvu povezujem vsa svoje zanimanja in dobim neko večjo širino.
0: In še za konec, kaj bi svetovala študentkam, študentom, ki se ali zanimajo za kibernetsko varnost, ali pa tudi bi želeli izkusiti vse, kar smo omenjali do zdaj?
5: Ja, mislim, da je najbolj pomembno, da preizkusijo to, kar jih zanima, da se vključil v vse te organizacije, kot sem omenila in na tem mestu bi jih pač povabila, da se tudi pridružijo študentskemu svetu svoje fakultete in kandidature so odprte do 19. oktobra 2026, tako da vljudno vabljeni. Ja.
0: Gaja, najlepša hvala za vse te odgovore in da si bila gostja današnje oddaje. Veliko uspeha v študiju informatike, raziskovanju novih aplikacij in kibernetske varnosti in projektov ti želimo.
5: Najlepša hvala za povabilo in hvala vsem poslušalcem.

0: Kaj bi šla ti danes z mano ven? Kaj, zdaj bi šla ali ne?
1: Kaj bi šla?
2: Kaj pa jaz?
3: Ja, pol grem jaz tudi.
4: No, če že grete vsi, pa grem še jaz.
5: Napovednik dogodkov.
6: Poglejmo še, kaj se bo v naslednjem tednu dogajalo pri nas. V petek bo v prostorih GT22 potekal gostujoči projekt v okviru postprodukcijske platforme Nagib na oder. Začetek bo ob 20. uri, lahko pa pričakujete performativno zvočno predstavo, kjer se srečajo ti v surovi energiji besa. Vljudno vabljeni. V ponedeljek lahko pričnete nov teden s trivijo pod arkadami Univerzitete knjižnice Maribor. Dogodek se bo začel ob 18. uri, predhodna prijava pa ni potrebna. V torek 20. oktobra pa vabljeni na izmenjevalnico oblačil in igrač Cunjami pod organizacijo Zveze prijateljev mladine. Potekala bo na Razlagovi ulici 14 od 5. do 7. ure zvečer. Zamenjajte in reciklirajte.
7: This program is brought to you by
8: Mladi, Mladi.
6: Prišli smo do konca še ene oddaje Mladi, Mladi. Do naslednje nas loči samo še 7 dni. Če pa nas boste preveč pogrešali ali pa ste oddajo slučajno zamudili, nas lahko vedno najdete na portalu RTV365 in v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Poiščete nas lahko tudi na Facebook strani Mladim Mladim radijska oddaja in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite. Tam pa boste obveščeni tudi o temah prihodnjih oddaj. Z vami sva bila Ema Hot, za zvok je poskrbel tonski mojster Martin Možina. Imejte lep konec tedna in prijeten vikend do naslednje srede, ko bomo ponovno z vami. Do takrat pa uživajte in adio!
5: Oddaja Mladi,
9: Mladi, Mladi, Mladi, Mladi na radiju Maribor.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
1: Mogoče celo malo prej.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Če ti od malega nekdo doje in ti to poslušaš, predvsem to, če ti poslušaš dobre stvari, bo rezultat tvoj tudi boljši. Simple as that.

V drugem jutru kavi in kitari v tej sezoni so bile z nami Karin in Mate, akustični. Že prihodnjo sredo pa za novo glasbeno jutro poskrbi skupina Sherry Flavored.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državna volilna komisija v odzivu na očitke po referendumih poudarja, da je treba razlikovati med utemeljenimi opozorili in splošnimi očitki, ki lahko brez ustrezne podlage zmanjšajo zaupanje v volilne organe ter legitimnost volitev. Profesor ustavnega prava in nekdanji član DVK-ja Saša Zagorc glede na povedi o predlogu za razrešitev članov komisije pravi, da se ta lahko zgodi vendar zakonito in na podlagi dejstev.
2: Kriterije, v katerih meni se lahko to zgodi, morajo biti tudi predeljeni arbitrarnih oziroma zgolj na podlagi volje odločevalca, da nekoga razrešite, da takšnih rešitev tudi ne sme biti.
1: V oddaji tudi o tem.
0: Poslanci koalicije so na nujni seji pristojnih parlamentarnih odborov preprečili razpravo o posledicah predlaganih sprememb zakonodaje za pravice tujih delavcev. Kijev opozarja, da najnovejše omejitve pri uporabi satelitskega omrežja Starlink povzročajo težave pri obrambi. Darko Jorgič in Deni Kožul uspešno začela dvoboje v posamični konkurenci na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu. Jutri deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Državna volilna komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočen. Njena odgovornost je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Tako se je predsednik Peter Golob in večina članov DVK-ja ter njihovih namestnikov pisno odziva na očitke SDS-a in predsednika vlade Janeza Janše zoper delo volilnih organov na nedeljskih referendumih in napovedi, da bodo v 14 dneh uložene zakonske spremembe in morda celo predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije in da kakšna kazenska ovadba ni izključena. Jolanda Lebar.
3: Javni nadzor in kritična razprava o izvedbi volitev sta pomembna, treba pa je razlikovati med utemeljenimi opozorili na morebitne nepravilnosti in splošnimi očitki, ki lahko brez ustrezne dejanske podlage zmanjšajo zaupanje v volilne organe in legitimnost volitev in referendumov, piše v odzivu predsednika in večine članov DVK ter njihovih namestnikov. Posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s sistemskimi nepravilnostmi ali celo namernim vplivanjem na volilni izid. Takšne trditve so nesprejemljive in spodkopavajo zaupanje v volilni proces. Še pišejo in dodajajo, da DVK vse konkretno zatrjevane nepravilnosti skrbno proučuje in se bo do njih tudi opredelila. Seveda se tudi pri volitvah in referendumih dogajajo napake, a dejstvo je, da so pri nas volilni postopki urejeni na zelo visoki ravni, pa pravi profesor ustavnega prava, tudi nekdani član DVK, trenutno pa namestnik člana Beneške komisije Saša Zagorc. Do razrešitve članov DVK lahko pride, pravi, ob čemer dodaja, da zakonito in na podlagi dejstev.
2: Kriteriji, v katerih meni se lahko to zgodi, morajo biti tudi predeljeni arbitrarnih oziroma zgolj na podlagi volje odločevalca, da nekoga razrešite, da takšnih rešitev tudi ne sme biti in mora biti zagotovljeno tudi sodno varstvo v takšnem primeru.
3: O tem, kako namerava vlada uresničiti napoved predsednika Janeza Janše, danes ni znanega še nič. Za spremembe volilnega zakona, ki vsebuje tudi določbe o imenovanju članov državne volilne komisije, je v državnem zboru potrebna 2/3 večina.
1: Marko Lotrič ostaja na čelu državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim upravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Nič od naštetega po veljavni zakonodaji sicer ni izrecno prepovedano. Lotrič je vse omenjene očitke zavrnil. Pravi, da člani v svetu zgolj zastopajo interese skupin, odkoder prihajajo. Razpravo, ki je bila kdaj pa kdaj nespoštljiva in nedostojna, je spremljala Urška Valjavec.
4: Poleg tega, da je Marko Lotrič predsednik državnega sveta, je še predsednik stranke Fokus, pa tudi predsednik strateškega sveta za gospodarstvo, posvetovalnega organa, ki vladi pomaga oblikovati gospodarske politike. Ena od pobudnic za razrešitev Lidija Jerkič in nato še sindikalist Branimir Štrukal.
5: Naj navedem en primer. Naprimer, sporočilo za javnost z naslovom Skupna izjava predsednika in podpisanih članov strateškega sveta vlade za gospodarstvo 13. augusta 26, ki je bila poslana iz elektronskega naslova državnega sveta. Kaj ima državni svet s tem strateškim svetom, razen da si deli predsednika?
6: Še nikoli ni bilo predsednika državnega sveta, ki bi bil hkrati predsednik stranke, ki je del vladajoče koalicije.
4: Moja naloga v državnem svetu je zastopanje gospodarstva, odgovarja Lotrič.
7: Očitki, da delam v nasprotju z svojim poslanstvom, ne samo to, da niso pravilni, ampak to je laž.
4: Vsebinski predlogi, zapisani v razrešitvi, ga niso prepričali.
7: V vseh točkah, ki so bile navedene, mislim, da jih je 8, so same insinuacije. Kaj bi, če bi vzbuja dvom, če?
4: Prav vsi dosedanji predsedniki so imeli po več različnih funkcij in do zdaj to ni bilo sporno, pa Milano Zimič vodi interesne skupine lokalnih interesov. V predlogu razrešitve ni bilo nobene konkretne kršitve, prav tako nobenih dokazov.
8: Vse, kar je navedeno, je stvar debate, bi jaz rekel.
4: Dodaja, da je bila današnja seja predstava le igra za javnost, ki dejansko povzroča krnjenje ugleda vseh svetnikov ter svetnic državnega sveta.
1: Poslanci koalicije so na nujni seji pristojnih parlamentarnih odborov preprečili razpravo o posledicah predlaganih sprememb zakonodaje za pravice tujih delavcev. Razpravo so na podlagi vladnih osnutkov dveh zakonov o tujcih in o zaposlovanju tujcev zahtevali v opoziciji. Vendar pa so sejo, ki so se udeležili tudi predstavniki nevladnih organizacij in sindikatov, z glasovi koalicije prekinili. V opoziciji so koalicijskim poslancem očitali avtoritarne prakse in ugrabitev parlamenta. Nevladniki pa so napovedali, da jih ne bodo utišali. Več Lucija Dimnik Rikič.
9: Vlada je pripravila osnutek sprememb zakona o tujcih in o zaposlovanju tujcev, ki zaostrujeta pogoje za tuje delavce. Predlogov pa v državni zbor še ni posredovala. Poslanec SDS Andrej Kosi je zato predlagal, da se je odborov na temo tujih delavcev prekinejo.
10: Zdaj govoriti o osnutku dveh zakonov, ki sta bila obrana na e-demokraciji, za katera ne vemo na tem odboru, ali bodo sploh prišli v veljavo, ali bo vlada takšen osnutek sploh sprejela in v kateri obliki ga bomo obravnavali, če ga sploh bomo obravnavali, je nesmiselno.
9: V opoziciji so izrazili ogorčenje, prekinitev razprave brez soglasja predlagatelja seje, torej opozicije, pomeni kršitev poslovnika. Priča smo ugrabljanju parlamenta, je opozorila Nataša Sukič, Levica.
11: Gre torej za avtoritarne prakse, ki jih do zdaj še nismo doživeli v tem parlamentu, ki torej ne dopuščajo demokratične razprave oziroma se bojite soočenja mnenj.
9: Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki nevladnih organizacij in sindikatov. To, kar smo danes doživeli, je sramota, je po prekinjeni seji dejal predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
12: Nam je bilo dobesedno onemogočeno, da bi povedali, kaj si mislimo o teh dveh zakonih. Na tem mestu oblasti sporočam. Ne boste nas utišali.
9: Namen sprememb tujske zakonodaje je en sam, je prepričan predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič.
13: Razšlovečiti državljane tretjih držav, deintegrirati preventivno državljane tretjih držav.
9: Vlada se je odločila, da bo ustavila integracijo tujcev, pa so pred državnim zborom opozorili tuji delavci. Zana Fabijan Blažič, ambasada Rok.
14: Namesto, da bi delavce vključevala v družbo, jim onemogoča, da bi njihove družine ostale skupaj, krči dostop do tečajev slovenskega jezika.
9: Poudarila je še, da bodo številni tuji delavci, ki so se želeli vključiti v našo družbo, zaradi vse ostrejših pogojev prisiljeni oditi.
0: Radijski dnevnik.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na težave vojske zaradi najnovejših omejitev pri uporabi satelitskega omrežja Starlink. Kot so sporočili iz Kijeva, njihovi droni izgubijo povezavo z omrežjem pri precej nizkih hitrostih. Analitik Mark Davor poudarja, da ukrajinske sile Starlinka ne uporabljajo toliko za napade na rusko ozemlje, ampak predvsem za obrambo.
15: I think that Sedanje ameriške poteze pomagajo Rusiji, saj Američani očitno preprečujejo Ukrajincem tisto, kar so doslej počeli zelo dobro. Rusi medtem razvijajo svoje inovacije in sisteme, zato se je ugodna slika na bojišču iz preteklih mesecev za Ukrajince utegne povsem spremeniti, vojna pa še podaljšati.
1: Po Devorovem mnenju želi ameriški predsednik Trump preprosto prisiliti Ukrajino, da ustavi napade zlasti na rusko naftno infrastrukturo, zato da bi se pred vmesnimi volitvami v Združenih državah prihodnji mesec znižale cene nafte. Rusija je medtem danes potrdila, da bo z Združenimi državami podpisala prve pogodbe o dobavi dizelskega goriva. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven pred rusko invazijo na Ukrajino. Ameriški predsednik Donald Trump je spet razburil z izjavo o, kot se je izrazil, naši novi in čudoviti Grenlandiji. Na tem avtonomnem ozemlju Danske je napovedal začetek obsežnega iskanja nafte, plina in redkih rudnin. Trump ob tem trdi, da je na tem arktičnem otoku več nafte kot skoraj na kateremkoli drugem kopnu na svetu. Grenlandska vlada je to že zavrnila. Rajka Pervanje.
16: Ameriška podjetja izvajajo dejavnosti, vendar pa je to zelo daleč od množičnega raziskovanja, je poudaril namestnik grenlandskega ministra za rudarstvo Jürgen Hamekenholm. Ob tem je opozoril, da bi bilo črpanje povezano z ogromnimi stroški, saj se številna nahajališča nahajajo na oddaljenih območjih, brez infrastrukture pod več kilometrov debelo ledeno ploščo. Podjetja iz več držav so svoje namere opustile tudi zaradi stroge okoljske zakonodaje, saj bi rudarjenje lahko grozilo občutljivo okolje in tradicionalen način življenja. Zato to vrstna prizadevanja doslej niso napredovala dlje od raziskovalne faze. Naja Nathanielsen, ki zastopa Grenlandijo v danskem parlamentu, pa je za dansko nacionalno televizijo izjavila, da ne pripisuje veliko pomena Trumpovi izjavi, ki je otok poimenoval kot naša Grenlandija. Kot ocenjuje, želi ameriški predsednik le pritegniti pozornost. Njegov zapis na družbenih omrežjih lahko tako razumemo v kontekstu bližajočih se kongresnih volitev, saj so se cene goriva v ZDA kot posledica ameriških napadov na Iran močno zvišale. Trump je potem, ko je že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom Grenlandije, prejšnji mesec s tem otokom in Dansko podpisal sporazum, ki omogoča širitev ameriške vojaške navzočnosti ter možnost gospodarskega sodelovanja, vendar tudi potrjuje dansko suverenost in pravico prebivalcev Grenlandije do samoodločbe.
1: Agencija za radioaktivne odpadke v Vrbini pri Krškem sočasno gradi tri objekte znotraj bodočega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Odlagališče, ukopan 60-metrski silos, v katerem bodo odpadki trajno vloženi v betonske zabojnike in zaliti s polnilno malto, bo končano v začetku prihodnjega leta. Poskusno obratovanje predvidevajo konec prihodnjega leta, v letu 2028 pa že prvo polnjenje silosa z nizko in srednje radioaktivnih odpadki iz jedrske elektrarne. Suzana Vahtarič.
17: Temeljni kamen za odlagališče so položili leta 2024 direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek.
18: Trenutno gradnja poteka skladno z načrti, tudi s časovnico, skladno z dno ne bi začel s poskusnim vrtovanjem nekje proti koncu leta 2027.
17: Začetek odlaganja odpadkov je, dodaja Viršek, predviden v prvi polovici leta 2028.
18: En silos zadošča za odložitev 990 zabojnikov, tako da bomo v ta silos lahko odložili polovico odpadkov, ki nastane iz obratovanja, polovico odpadkov, ki nastane iz razgradnje nuklearne elektrarne in pa vse slovenske odpadke, ki nastanejo druge.
17: Znotraj varovanega območja odlagališča v Krški Vrbini gradijo tri objekte. Tehnološki objekt, upravno-servisni objekt in najpomembnejši odlagalni silos, vodja gradbišča Mateja Zupan.
19: To zelo zahtevna gradnja in smo zelo fokusirani na center našega odlagališča, torej na naš silos. Globok nekje cirka 60 metrov in premera dobrih 27 metrov.
17: V Krškem bo skladiščena le polovica slovenskih odpadkov iz JEK-a, Hrvaška mora poskrbeti za svoj del odpadkov, kot dodaja direktor ARAO.
18: V primeru drugega bloka je pa na voljo na tej lokaciji dovolj prostora, da se zgradi še dodatne odlagalne silose.
17: Celotna investicija je ocenjena na 300 milijonov, od tega gradnja 100 milijonov, nadomestilo za omejeno rabo prostora lokalni skupnosti 150 milijonov in stroški umeščanja.
1: Sledi šport, slišali boste o uspešnem dnevu Slovencev na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu. Darko Jurgič in Deni Kožul sta se med posamezniki uvrstila v drugi krog tekmovanja. Slovenijo pa v prvem krogu med posameznicami predstavljata Sara Tokič in Ana Tofant. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
20: Darko Jurgič in Deni Kožul sta bila na domačem evropskem prvenstvu na miznem tenisu dopoldne neuspešna v dvojicah, potem pa sta se med posamezniki oba veselila zmage. Kožul 4-0, Jurgič pa 4-3. Prav zdaj v Stožicah poteka prvi krog za posameznice tudi z dvema Slovenkama. Z prizorišča se oglaša Mojca Breskvar.
21: Na osrednji mizi prav zdaj igra Sara Tokič, njena nasprotnica je Turkinja Sibel Altinkaja, Slovenka pa vodi s 3-1 v nizih, v petem nizu pa boljša Turkinja zaenkrat s 3-2. V uvodnem nizu so odločale malenkosti, obe igralki sta imeli priložnost za osvojitev niza, na koncu 14-12 boljša Sara Tokič, v drugem je bilo izenačene vse do 8, Altinkaja pa potem ni več prepustila točke. V naslednjih dveh spet zanesljiva Slovenka, Sara Tokič je niza dobila na 7-8. Že pred tem do zmage oba Slovenca zanesljiv Deni Kožul, ki proti Pitchfordu ni izgubil niza. Slovenca v drugem krogu čaka Patrik Franciska. Z več težavami je napredoval četrti nosilec Darko Jurgič, ki je šele po 7 nizih premagal Španca Lilja. Hrastničan se še navaja na dvorano in drugačne žogice.
22: Žoge so hitre, žoge ne odskočejo, žoge so z veliko rotacije, pač to je pač ja, namizni tenis, vsaka podloga je drugačna. Mogoče ja, to se je občutilo na njegovem servisu, na dolge hitre serve, nekako mi je žoga samo zdrsela in sem veliko krat zamudil, je odigral z robom, ampak ja, pač kdo se prej navadi, boljše odigra.
21: Nasprotnik Darka Jurgiča v drugem krogu bo Poljak Režimski, 5-4 zdaj vodi Turkinja proti Slovenki v petem nizu, po Sari Tokič pa v uvodni dvoboj posameznic čaka še Ana Tofant.
20: Rokometaši Celja so prav zdaj začeli s četrto tekmo v Ligi prvakov v letošnji sezoni. Njihov nasprotnik je francoski velikan Paris Saint-Germain, ki v skupini C zaseda drugo mesto. Tekmo bomo z rednimi oglašanji pospremili tudi na Valu 202. Na delu bodo tudi celjske košarkarice, ki se v tem večeru vračajo na evropsko sceno. Za uvod jih čaka gostovanje pri Campobasu na jugu Italije. V celjskem dresu bo znova igrala Nika Barič. Trboveljčanka pred dvobojem z domačinkami pravi:
23: "Mogoče oni malo nas podcenjujejo. Jaz mislim, da v kjerokoli tekmo bomo šli v tej evropski ligi, da smo neki underdogi, da so vse nasprotniki, ki nam bojo stali nasprot, mislim, da oni morajo nas zmagati. Mi pa lahko enostavno igramo to svojo košarko, se držimo svojih principov. Mislim, da zaenkrat dvigujemo formo."
20: K košarki dodajmo še, da prav zdaj v tretjem krogu evropskega pokala ljubljanska Olimpija gostuje pri latvijski Rigi. V ospredju pestrega večernega športnega dogajanja bo tudi nogomet, saj se bo s kar 9 tekmami končal drugi krog lige prvakov. Med drugim bosta v ospredju obračuna med Romo in Real Madridom, Manchester City pa bo gostil PSG.
0: To je bil radijski dnevnik. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar.
24: Podatki o vremenu. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti, v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Temperature po Sloveniji ob 18, Maribor 13 stopinj, Ljubljana 17, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovengradec 14, letališče Portorož 18 in Kredarica 4 stopinje.
25: Promet.
24: Na pomurski avtocesti A5 je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med razcepom Dolga Vas in priključkom Turnišče proti Murski Soboti. Sicer promet po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka brez posebnosti. Danes med 22. in do jutri do 4:30 zjutraj bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta štajerska avtocesta A1. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Zaprt pa je tudi priključek Šentilj proti Avstriji.
25: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
24: 10 minut do 19 je, dobro večer in dobrodošli v naši večerni družbi. Nekaj napotkov k poslušanju oziroma da ostanete v naši družbi. Najprej bomo že čez nekaj minut ponovili oddajo Obrazi sosednje ulice. Gost je bil igralec Žan Koprivnik, član Mariborske Drame. Govoril je med drugim tudi o tem, kako se loteva predstave in lika, ki ga igra, o ustvarjanju v gledališču, o prihodnosti in tudi o številnih hobih, ki ga navdušujejo. Poslušajte že čez nekaj minut po 19. Ta večer po 20 je namenjen oddaji Top Top Top 17. Že 41 let je ta oddaja glasbeni kaži pot v svetu najpopularnejših domačih in tujih uspešnic. Seveda vas nanje upozorimo še preden to postanejo, kaj ne da. Tokrat predstavljamo kot predlog novo skladbo Ajde Stine Turek, ki prepeva o času. In še pogled v nočni program, v našo nočno družbo po polnoči. Najprej bo gostja specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Miša Pušenjak, ki je pred kratkim prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek k razvoju slovenskega zelenjadarstva. No, sledilo pa bo glasbeno potovanje po mestih. Tako bomo doživeli od bleščečega New Yorka do tišine Filadelfije, od Pariza ob zori do spominov ob Dravi. Lahko ustrajate z nami vse do četrtkovega jutra. Dobrodošli.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: O, pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
3: Igralec Žan Koprivnik, član drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, letošnji nagrajenec Združenja dramskih umetnikov Slovenije, soavtor uprizoritvenega koncepta prve letošnje predstave v Mariborskem gledališču Boj in preobrazbe neke ženske, je danes naš gost. Igralec, ki ga zanimajo tudi glasba, fotografija, rodoslovje, obnova starinskega pohištva, potovanja, a na prvem mestu ostajata gledališče in igra. Pozdravljeni, Žan Koprivnik.
4: Pozdravljeni tudi vi.
3: Zelo ste zasedeni, trenutno igrate v predstavi Boj in preobrazbe neke ženske skupaj z Natašo Matjašec-Roškar. Pripravljate pa se na novo predstavo Iber Krajina, če se najprej ostaviva pri vašem poklicnem ustvarjanju. To sta dve zelo različni.

0: različni predstavi, zelo različni vlogi.
1: Mislim, zmeraj je dobro najti izzive in to različne izzive, in to sta dva popolnoma različna spektra, kako se lahko gledališče ustvarja, s tem, da sta oba zelo involvirana pri obeh predstavah, eni, ki je že nastala, in drugi, ki nastaja, se ukvarjamo na nek način s podobnimi temami, ampak na povsem drug način. Ukvarjamo se z marginalizacijo, ukvarjamo se s tistimi posamezniki ali pa skupinami, ki so zapostavljene, s tem, da pri Bojih in preobrazbe neke ženske gre za neko dramo, gre za nek resen ustvarjalni koncept, pri Iberkrajini pa gre v bistvu za komedijo, torej na popolnoma drug način govorimo isto stvar.
0: Po mnenju gledaliških poznavalcev v predstavi Boji in preobrazbe neke ženske nastopate v vlogi sina, mamo igra Nataša Matjašec-Rošker, razkrivate povsem novo igralsko plat v vaši gledališki karieri. Tako poznavalci v vašem gledališču.
1: To je dobro slišati. Definitivno je bil proces ustvarjanja zelo zanimiv in tudi zahteven, ampak na koncu so ti projekti, kjer se ustvarja srcem, kjer se dela zares, se to nekje pozna. In recimo v tej predstavi se to pozna in v nekem osebnem angažmaju, ki smo ga vsi udeleženi pripeljali v prostor, kot tudi v tem končnem izdelku, ki je drzen v enih stvareh, in drzen je predvsem v tem, da je tako iskren, tako nesprosen, tudi sama postavitev v to belino je kruta, ničesar ne skrije, in na igralski ravni je to tudi en poseben izziv, zato ker se ne skriješ za ničemer. Si skupaj s publiko, skupaj s svojo igralko, v tem primeru Natašo Matjašec-Rošker, in tu se zgodi nekaj neverjetno lepega, zato ker končno v gledališču res v polnosti bivamo, tako vi na drugi strani kot mi na odru, in to je en tak poseben trenutek, ki se na žalost redko zgodi.
0: Pripravljate pa se tudi na novo slovensko komedijo, ne? Iberkrajina, sva že rekla, v sodelovanju z Nino in Milanom Ramšak Marković. Narodno zabavna punk komedija, precej drugačna predstava, ste povedali, z režiserko Nino Ramšak pa sodelujete že od študentskih let. Veliko skupnih predstav ste že ustvarila, sta dolgoletna gledališka sopotnika tudi z Milanom Ramšak Marković.
1: Ja, to je nekako se vzpostavilo že na akademiji, kjer smo bili sošolci, in potem se te energije nekje skozi ta popotovanje povežejo in smo ugotovili, da lahko tudi skupaj ustvarjamo. Tako je nastal tudi zavod Potosmelara, kjer delamo v bistvu en tak presek v gledališču, ker vseeno izhajamo iz neke izven institucionalnega ustvarjanja, hkrati smo vsi precej upeti v institucionalno ustvarjanje in iščemo neke stike med obema, kako to lahko komunicira, kako lahko sodelujemo, tako izven kot notri, tako da je z Nino vedno lepo delati.
0: Sodobne gledališke predstave vas menda precej zanimajo, prav pri tem zavodu Melara jih uresničujete skupaj s kolegi gledališkimi ustvarjalci. Kakšno je pravzaprav danes to sodobno gledališče, ki ga vi ustvarjate, in je nekoliko drugačno od tega na nek način tradicionalnega gledališča, ki ga goji Mariborska drama?
1: Mislim, gotovo je sodobno gledališče drugačno od nekega tradicionalnega gledališča, mogoče tudi v tem, da ni tako podprto s financami, kar pomeni, da mora kreativnost priti iz nekega drugega kanala. Zdaj, v primeru spet dotično našega zavoda Melara, mi res poskušamo delati širokim spektrom ustvarjalcev, poskušamo delati čim bolj različne uprizoritvene prakse, in tle je razlika, zato ker ti na svobodi oziroma izven inštitucije nisi omejen s toliko parametri, koliko jih je recimo v neki inštituciji.
0: Ki pa so kakšni?
1: Ti parametri so na koncu že časovni, mislim, ti projekti lahko trajajo dlje časa, nisi omejen na 2 mesece časa, da se nekaj ustvari.
0: Tako kot v gledališču.
1: Tako kot v gledališču, kjer ti procesi ponavadi trajajo 1,5 do 2 meseca in potem ima ta svoj postprodukcijski aspekt, ki je v osnovi že podprt z gledališčem in pomeni, da bo predstava imela neko svoje življenje. Naprimer, na svobodi pa ni tako, ne. Ti moraš ustvariti neko predstavo in potem ta postprodukcijski aspekt je zelo težko pri nas uloviti, ker je trg relativno majhen in je treba zelo se truditi najti načine in sodelovanja in komuniciranja s publiko in iskanje neke nove publike in občinstva. In pri nas, recimo, kjer teh uprizoritvenih prostorov niti ni toliko veliko, je to še posebej težko.
0: Kakšno je občinstvo v Mariboru?
1: Meni se zdi občinstvo v Mariboru zelo, kako se reče, podporniško. Se mi zdi, da z veseljem sprejmejo vsako stvar. So veliki suporteri vsega, kar se dela, s tem, da bi pa rekel, da je premalo mladega občinstva. To je recimo z moje strani, kot igralec Topolnodr, vidim, da mi zelo gojimo recimo te repertoarno gledališče in našo starejšo publiko ne delamo pa dovolj za to, da bi recimo vzgajali tudi mlajšo publiko. Pa ne govorimo o najmlajših, za katero obstaja nek program, ampak da bi znali privabiti ljudi, ki so na tem presečišču. Torej ljudje, ki pridejo na fakulteto, ljudje, ki so v svojih zgodnih fazah nekega zaposlitvenega vzorca, torej ljudje, ki bi lahko se vzpostavili kot redni obiskovalci gledališča.
0: S kakšnimi predstavami, s kakšnimi temami, uprizoritvami, tematikami navdušiti to neko mlajšo, pa vendar le odraslo občinstvo?
1: Mislim, da je treba biti do mlajše publike zmeraj zelo zahteven in jih nikakor ne podcenjevati, kar pomeni, da teksti, ki jih izbiramo za mlajšo publiko, niso v ničemer poenostavljeni. Mi imamo v bazenu recimo slovenske dramatike, imamo Strniša, imamo Zajca, imamo ogromne in čudovite dramatike, ki bi jih lahko več uprizarjali. Imamo pa tudi ogromno sodobnih pisateljev in dramatikov in dramatičark, ki nekako ne pridajo v ospredje v našem teatru, oziroma nasploh v slovenskem uprizoritvenem prostoru. In mislim, da je to ta potencial za mlado publiko. To, da ko nekdo pride, da ima občutek, da gleda nekaj, kar je tukaj in zdaj. In to ne pomeni, da je umeščeno samo v ta čas, ampak da enostavno govori o problemih, ki so nam vsem blizu.
0: S kakšnimi predstavami, torej načini uprizoritve pritegniti mlajšo publiko? So avtor tega uprizoritvenega koncepta, te najnovejše predstave, Boj in preobrazba neke ženske v mariborski drami ste, so ustvarjate predstave v okviru Zavoda Melara?
1: Težko je govoriti o uprizoritvenih konceptih. Ko razmišljamo o uprizoritvenih konceptih, mislim, da gre za eno gesto iskrenosti. Ne gre za kako nekaj narediti, ampak predvsem odgovarjati si na vprašanje, kaj delati in zakaj delati. In mislim, da se kle potem najdejo najrazličnejše forme gledališča, ki niso, mislim, da mlad človek ne rabi gledati samo sodobnega gledališča neke vrste, ampak da pa mora imeti občutek, da to, kar gleda, da je zelo dobro kurirano. In ta kuratorski aspekt, oziroma aspekt tega, da ima nekdo pregled nad tem, kaj se ustvarja, pa je v bistvu prednost in dolžnost recimo nacionalnih gledališč, ker imajo ta potencial, da lahko to izvajajo v veliko bolj polni moči, kot recimo ustvarjalci na Svobodi, ki so jih prej omenili.
0: Kaj pa žanri, ki bi utegnili zanimati mlade?
1: Mislim, da mlade zanima tako komedija kot resne drame. V tej sezoni recimo nas čaka tudi Čehov. To so teksti, ki so večni, ki presegajo nek čas, nek ta zeitgeist nosijo v sebi in mislim, da ne gre za eno specifično uprizoritveno strukturo, ki bi nekemu mlademu človeku odgovarjala. Saj zame osebno, mislim, vedno lahko govorim samo iz sebe. Mene v gledališču zanimajo najbolj možno različni principi, kako lahko nekaj vidim. Zato, ker ko jaz kot gledalec pridem v gledališče, je meni najlepša stvar, ko sem oplajan s tem, kar se zgodi, ko sem presenečen, da se lahko nekaj zgodi. Zato, ker gledališče je tako zanimivo, ker je tako živo in neponovljivo, da v bistvu ravno v tem je lahko neverjetno unikatno. Lahko vsakič ima en svoj flow, stvari se dogajajo na različne načine in na ravni uprizoritvenih konceptov je tu obstaja polje plesa, obstaja polje glasbe, obstaja polje petja, obstaja polje gibalnega gledališča, povezovanja z lutkami. Mislim, da je tle najslabše to, da se samo zapremo v neke konvencije oziroma neke strukture in rečemo, ja, to pa to deluje, ker takoj, kot to rečemo, mi izničimo ves potencial kreativnega okrog tega.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Član drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, igralec Žan Koprivnik je z nami. Žan, morda zdaj pojasnite, kako potekajo vaje za novo predstavo. Več tednov se igralci pripravljate na novo vlogo, raziskujete lik, ki ga boste upodobili na odru. To je skupinski proces, pomembno vlogo imata pri tem dramaturg, predvsem režiser, pa tudi igralci. Kako je s tem?
2: Ja, tako kot ste rekli, gre za skupinski proces, v katerem mi skupaj to besedilo, če je v nekem primeru napisano besedilo, mi skupaj to besedilo raziščemo nek referenčno polje okrog tega besedila in počasi začnemo v neki ideji režiserja in dramaturga oziroma dramaturginje raziskovati, kaj uprizoritveno to lahko je. Zdaj, igralčevo delo pri tem je gotovo v prvi fazi učenje tega teksta in predvsem neka odprtost na vajah, kjer se zgodijo vsi ti kreativni trenutki. Dosti krat ljudje mislijo, da se igralci učimo tekst in potem pridemo na vajo in postavimo prizor, ampak v resnici je ta tekst nekaj tako inherentno, nekaj, kar se zgodi samo po sebi največkrat. In gre za kreativne procese, ki so zelo podvrženi, tudi neki psihološki misli, razmišljanju o vzgibih in pri vseh teh vzgibih in vseh teh psiholoških realizacijah nekih zadev, mi vedno lahko črpamo samo iz sebe. In v tem so ti poklici zahtevni, zato ker na izgled delujejo enostavni, gre samo za neke govorjene besede na odru, ampak zadaj pa se zgodijo resnične emocije, oziroma vsaj, če so te emocije stvarne, one zares zabolijo. Mislim, ko nekdo na odru začuti bolečino, trpljenje, žalost, na nek način se to zares zgodi in telo ne ve, da se to dogaja samo na odru. Ne? Torej gre za en resničen odziv sinapse in parasimpatikusa. Ni to samo uprizarjanje nečesa in v tem je tudi ta poklic zelo lep, zato ker lahko nenehno raziskujemo samega sebe in tudi druge. Nenehno preverjamo iskrenost drug drugega, odzivnost drug drugega. Nismo ujeti v neke vzorce, ampak je cilj ravno to, da se ves čas kopljamo ven iz potencialnih vzorcev.
1: Včasih se je treba naučiti velike, enormne količine teksta, zahtevnega besedila. Kako se tega naučite? Doma ponavljate? Kako poteka to? Rekli ste zelo spontano, pa vendar.
2: Odvisno. Mislim, zdaj kontekst nekega besedila se gotovo usidra v glavo, ampak samo učenje teksta, če je zahtevno, se zgodi doma za mizo ali v nekem okolju, ki je vsakemu najbližje ali pa najbolj udobno. Zdaj, nekdo to dela na kauču, nekdo dela to med kuhanjem kosila, ampak dejstvo je, da mi 2 meseca, kakorkoli pač ti teksti oziroma ti procesi trajajo, mi živimo ta besedila in se mi zdi, da v karkoli počnemo, ta besedila se nekako pojavljajo v misli, ko voziš avto, se pojavljajo, ko hodiš na sprehodu s psom, ves čas je to nekje zadaj in gre za trdo delo tudi na koncu v tem, da se ga naučimo. Ja, ker na koncu moramo ta tekst znati.
1: Pomembna je tudi prava umetniška beseda, izgovorjena beseda na odru. Menda tukaj ste vi zelo dobri, odlični, pravijo vašem gledališču.
2: To je lepo slišati.
1: Znova.
2: Umetniška beseda oziroma vrednost umetniške besede v slovenskem uprizoritvenem prostoru se mi zdi zelo pomembna, zato ker smo mi prvi braniki jezika. To ne pomeni, da se mi na odru ne moremo sprostiti v govornem jeziku, v govorjenem jeziku, ampak vseeno pa vzpostavljamo en nivo, od katerega se potem lahko struktura slovenskega jezika, ki je v nenehnem razvoju, tudi odbije. Torej, mislim, da je to zelo pomembno, da igralci imamo dobro dikcijo, da na dober način govorimo, da znamo na različne načine govoriti in tudi na koncu, da smo znotraj tega govornega aparata sproščeni. Recimo ravno pri tem primeru Iberkrajine, ki jo zdaj delamo, mi bomo govorili najverjetneje v gorenščini in to je velik izziv za vse nas, ampak je pa trdo delo, ker je tu treba veliko storiti, da na koncu prideš do rezultata, ki je sprejemljiv.
1: Kakšna je danes dobra predstava? Da je predstava uspešna?
2: Mislim, da dobra predstava in uspešna predstava nista nujno ista stvar. Dobra predstava zame osebno je predstava, ki nosi v sebi nek trenutek časa, v katerem obstaja, je predstava, ki je iskrena, ki iskreno nagovarja in ne pomeni, da je samo performativna, lahko je zelo v nekem formalnem jeziku, ampak pri tem zagotavlja eno visoko raven v gledališču, neko umetniško raven. Zdaj, uspešna predstava je pa lahko dosti krat nekaj, kar je samo, mislim, je zelo dobro, če in to pomeni, da je dobra predstava oziroma uspešna tista, ki privablja množice, ki jo ljudje želijo gledati, predstava, o kateri se veliko govori, je gotovo, mislim, na koncu dneva je tudi dobra predstava. Zdaj, uspešnost in kvaliteta, to je včasih na različnih poljih, ampak sej tudi ne rabi to biti vedno eno in isto.
1: Meda se zelo študiozno pripravljate na lik, ki ga boste upodobili na odru, da veliko različne literature menda prebirate, da spoznate lik, vse okoliščine.
2: Ja, gre za iskanje nekega referenčnega okolja. Recimo v primeru Boj in preobrazb neke ženske smo mi res ogromno prebrali tega avtorja, torej Eduarda Luija, ogromno tudi avtorjev, ki so sodobni avtorji, ki jih je on povzemal kot neke reference in znotraj tega se potem rodijo misli, ki jih mogoče sam prej niti ne bi imel. On v svojih tekstih veliko govori o revščini in moja osebna ugotovitev je bila najprej, joj, to se tiče nekoga drugega, to ni moja tema, to je tema nekoga v Franciji, ki je zaprt v neko zakotno vas, ampak to je v bistvu popolnoma lažna misel, zato ker mi živimo s to revščino na vsakem koraku. Ta revščina je vse posod okrog nas in kar se zgodi tekom nekega izobraževalnega procesa je, da mi iz te osnovne šole, kamor pridemo, mi pridemo v neko srednješolsko izobraževanje, kjer se stvari že nekako kategorizirajo po razredih, potem pridemo na faks in se to še nadalje zgodi. Na koncu nimamo stika s tem svetom, ki pa je bil nekaj z nami. In Eduard Louis zelo dobro piše o tem, da so te teme, ki jih on nagovarja, te revščina, marginalizacija, vse te problematike družbe so vse posod okrog nas in tega ne bi aktivno osvestil, če ne bi ravno se toliko ukvarjal z njim.
1: Koliko svobode je igralcu dopuščeno pri interpretaciji posameznega lika? Koliko ste tukaj svobodni, v kolikšni meri igralec mora slediti režiserju, še prej napotkom dramaturga? Dejali ste, več tednov traja ta študij.
2: Gotovo se najlepše stvari zgodijo takrat, ko pride do neke harmonije med idejami. Ko se lahko oplajamo v tem, kaj si jaz mislim, kaj si nekdo drug misli in tukaj potem ustvarjamo nekaj, kar je neko skupno dobro. To se ne zgodi zmeraj, na koncu je pa igralec na odru zmeraj sam in tudi prepuščen neki svoji svobodi, mora pa pri tem, po mojem osebnem mnenju, vedno paziti na kolegialnost, na to, da karkoli se na odru zgodi, da je lahko predvidljivo za druge, oziroma da je pač lahko odziv na nekaj, kar se sproti dogaja, torej da je ta živa tvorba varna tvorba.
1: Vsak lik, ki ga upodabljate, pravite, da nastaja vsak dan v življenju do premere. Koliko časa pa ta lik še živi z vami?
2: Mislim, da te predstave oziroma liki kar dolgo živijo z nami. Včasih se mi zgodi, da počnem nekaj povsem naključnega in se mi v glavi vtisne nek tekst iz neke predstave, ki spovič ne vem, kaj točno je, ampak se spomnim potem, zakaj gre in mislim, da so to tako globoko, emotivno povezane stvari, da jih nekako igralci upnemo v neko svojo osebnost, neko svojo identiteto, da se jim je težko izogniti. Ne moremo reči, da ja, s tem sem opravil. In bilo bi zelo enostavno, ampak nažalost ne. Tudi po koncu predstave človek rabi svoj mir, človek rabi se odklopiti, da sploh lahko ponovno zaživimo v svoji koži.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Žanko Prevnik, današnji gost, je član Mariborske Drame že 9. leto. V tem času ste nastopili v več kot 20 precej različnih predstavah, upodobili različne like, tragične, komične. Igrali ste menda tudi žensko. V predstavi Amadeus ste igrali Mozarta in pokazali vaše glasbene veščine, bili za to igro oziroma za ta lik, za to igro nagrajeni. Prejeli nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije Duša Počkaj, tudi za lik Valentina v prizoritvi In ljubezen tudi. So vam kateri tipi likov bližje, bolj pisani na kožo, kateri manj, vam kateri teh 20 minulih predstavah je predstavljal poseben napor, izziv, težave?
2: Mislim, da kot igralec se vsakič znova poskusim popolnoma poglobiti v temo oziroma v lik oziroma v predstavo, ki jo ustvarjam. Zdaj, kar je meni osebno najbližje, recimo v primeru Amadeusa, je ravno to iskanje te ne vrzeli, ampak tega stika med recimo tem otrokom in tem skrajno tragičnim likom, ki se skriva v njem. In recimo v primeru Valentina, ki je drugi, ki ste ga omenili, je zgodba v bistvu podobna. Iskanje neke resnične ljubezni, iskanje potencialov in hkrati razmišljanje o nekih družbenih temah, ki se mogoče meni osebno niti več žanc ne tičejo, in sem se dosti ukvarjal s tem, kako razmišljati kot on, kako dojemati ta svet, ki je poln nekrivic, hkrati pa tu obstaja ogromno paralel z današnjim časom.
1: Kaj vam predstavlja dobra igra? Danes je igra povsem drugačna kot nekoč. Igralci ste pravzaprav vse mogoče na odru.
2: Ja, mislim, obstaja ogromno anekdot iz zgodovine gledališča, ki igralci drug drugemu pripovedujemo, in zmeraj je fascinantno poslušati, kako so stari igralci delovali drug z drugim, in sem v resnici tudi vesel, da je danes ta svet bolj odprt in bolj sprejemajoč, da se mi zdi, da drug drugega bolje razumemo in smo bolj solidarni drug z drugim, kot so včasih bili. Tako da se je gledališče spremenilo tudi v tem, da več ni tako, mislim, delo v gledališču je še vedno je to nastopaško pod narekovaj, ampak se mi zdi, da so ti odnosi zelo drugačni, veliko lepši.
1: Imate vzornike med slovenskimi igralci?
2: Imam ogromno vzornikov med slovenskimi igralci in igralkami, ker je naš bazen neverjetno poln, mislim, koliko ene ustvarjalnosti se skriva po vseh teatrih in izven teatrov, ne bi niti našteval imen, zato ker se mi zdi, da vsakem lahko najdeš eno posebno globino, ki pa je svojstvena, ki je zelo posebna. No. Tako da mislim, da je slovensko gledališče zelo močno in zelo potentno in je zmožno nagovarjati zelo širok spektr tem in jih nagovarjati na en zelo zrel način. Recimo, dosti, kad se kdo primerja z avstrijskim gledališčem, z nemškim gledališčem. Mislim, da mi nosimo ogromne nemoči v sebi kot ustvarjalci. Tudi, če se primerjamo z našimi južnimi sosedi, z Balkanom. Slovenija je ravno v nekem umestnem stanju. Ne? Mi nismo Avstrijci, nismo tako podrekvaj pedantni, nismo tako vehementni, kot so naši sosedje spodaj. In je neka zdrava mera ene resnosti in hkrati zavedena tega, kako smo majhni, in znotraj te majhnosti se mi zdi, se lahko najde en prav bazen eno ustvarjalnosti.
1: V treh predstavah letošnje gledališke sezone v Mariborski Drami igrate. Kaj je tisto odločilno pri izbiri igralca, v katerih vlogah, predstavah igra? Kolikšna je tukaj vloga igralca?
2: Mislim,
1: vpliv?
2: Igralec ima mogoče tu vpliv z svojo delovno etiko ali pa stvarmi, ki jih je že do sedaj ustvaril ali pa ustvaril. Je pa to gotovo stvar odločitev umetniškega vodja in režiserja v neki kombinaciji, v komunikaciji. Zdaj, naloga umetniškega vodja v gledališču je posebna, zato ker je on tisti, ki mora paziti na vsakega izmed zaposlenih v ansamblu, mora paziti na gradnjo likov, na to, da se človek lahko mirno in normalno razvija, da ga ne preobremeni in da hkrati mu ne da premalo izzivov. In to je v bistvu zelo zahteven poklic, biti umetniški vodja, nadzirati to krdelo 25-30, odvisno od hiše, živali, ki vsak hoče nekaj in vseeno je pa naš prostor tako mejhen, da je število prizoritev majhno. V Mariborski Drami imamo letno 5-7 premier, kar pomeni, da se težko vsako leto zvrstijo vsi, ki bi želeli biti zvrščeni. In to je treba najti neko uravnilko, kako vsakem v teatru dati priložnost, da je kreativen, in znotraj tega, da je kreativen, mu dati tudi možnost, da da pokaže samega sebe. Ker potem, ko smo ljudje svobodni, ko se počutimo, da lahko, potem tudi ustvarimo. Ne?
1: Kakšnih predstavah posebej radi igrate?
2: Gotovo rad igram v komedijah, zato ker je nek občutek tega, kar se zgodi na odru, ko se začne publika zabavati in smejati, je neopisljiv. Ko vidiš, da imaš naenkrat celotno dvorano v rokah in lahko delaš z njo, kar hočeš, in je neko skupno popotovanje, ki se tu zgodi. Hkrati sem pa velik ljubitelj tudi nekih resnih tem ali pa so nekih sodobnih tem, ker se mi zdi, da je teater prvo mesto, kjer se te teme lahko nagovarja. In se lahko nagovarja na zelo v resnici neobremenjen način. Mi lahko govorimo o političnih temah, lahko govorimo o perečih družbenih temah in na žalost ali na srečo nas marsikdo ošvrkne in nas ima za nerelevantne, ampak obstaja neka tiha voda, ki bregove dere, ki se zgodi tu in se mi zdi, da je to ena moč gledališča, da lahko spodjeda te bregove.
1: Moč gledališča je tudi v tem, da uživo doživimo obiskovalci, igralci, o tem ste že govorili, doživite to energijo občinstva. Poseben čar se vzpostavi, čarobnost, čarobna energija. Igralci to zelo dobro poznate, doživljate in je zelo pomembno.
2: Ja, ta občutek, ko začnemo igralci in gledalci sobivati, je nekaj res posebnega. Gre za eno neopisljivje. No?
1: To je treba doživeti.
2: To je treba doživeti, prav treba je doživeti, zato ker se zgodi, kot da bi se vse energije vesolja sklopile v eno stvar in zdaj v tistem trenutku se zavedamo, da smo vsi skupaj in vsi v eni temi, v eni predstavi in to neko bivanje je nekaj, kar je meni osebno zelo ljubo. Jaz sem sicer zelo samotar, zelo introvertiran, ampak to neko posebno bivanje v gledališču, kjer smo mi vsi lahko skupaj, je nekaj, s česar bi se lahko tudi kot ljudje mi veliko naučili. Kaj pomeni sobivati, ali je to sosedi, ali je to v naselju, v katerem živimo, ali je to znotraj naše službe. Mislim, da se premalo pogovarjamo in gledališče je dober, ne poriv, gledališče v sebi nosi eno moč, da ljudje začnejo komunicirati. In to je meni nekaj neverjetno lepega.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Še z nami je igralec mariborske drame Žan Koprivnik. Igralec, ki ga ob gledališču zanimajo tudi druge reči, kot so glasba, o tem smo nekaj že govorili, fotografija, rodoslovje, obnova starinskega pohištva, potovanja. Gospod Koprivnik, precej koničkov je tole. Morda se ustaviva pri fotografiji, avtorske fotografije, avtorske razstave so za vami. Inštitut za raziskovanje fotografije ste ustanovili, navdušuje vas ta stara, prav stara fotografska tehnika. Ja, kaj več o tem?
2: Lahko. Ljubezen do fotografije se je verjetno rodila že z mojo babico, ki je bila fotografinja in je sicer delala v nekem studiju, nikoli se ni aktivno udejstvovala v neke avtorske fotografije, ampak zmeraj je pa ta fotografija bila okrog mene prisotna. Zdaj, druga plat nekega mojega raziskovanja znotraj umetniškega polja, pa je to neko nenehno ukvarjanje s spominom, nenehno ukvarjanje s tem, kaj mi puščamo za seboj, ko odhajamo, kaj puščajo prostori za seboj, ko jih mi zapuščamo. In vidim fotografijo kot eno dobro okno v to, kako recimo znotraj nekih umetniških praks, če je na eni strani gledališče, ki je tvornostno, ki je skupnostno, ki govori množicam, je fotografija zame nek intimni odgovor in neka intimna potreba na vse to, kar se dogaja v gledališču. Gre torej za neke moje lastne procese, gre za neko iskanje nekih intimnih odgovorov na neke bivanske teme, na teme bivanja, življenja, smrti in predvsem, kot sem rekel, tega spomina. No. Zato so tudi te stare tehnike. Te stare tehnike so na začetku išle iz nekega družinskega preopraševanja vsega, kar je bilo, izpraševanja dedkov in babic, kaj se je zgodilo in nabiranja vseh možnih materialov. Potem se je to rodilo v eno zbirateljsko dejavnost, iz te zbirateljske dejavnosti se je zgodilo v eno, je prišlo v nek sistem poskusa ohranjanja te dediščine in tudi zavedanja, kaj vse ta dediščina nosi za seboj in kaj nasploh pomeni ohranjati neko dediščino. Tako da vsi ti moji hobi se mi zdi, da nekako se na koncu zvedejo ravno na to, kako ohraniti to, kar je bilo nekomu, ki bo prišel za nami, ali pa nasploh kako to znotraj neke uprizoritvene pa neke umetniške prakse nagovarjati.
1: Velja to tudi za les in mizarstvo vaše, organizirate celo delavnice obnavljanja stavbnega pohištva, izdelujete pohištvo. Kdaj se je to začelo? Kot les in mizarstvo v vašem življenju?
2: To je spet ena izmed teh ljubezni. Mislim, najprej se je začelo z restauriranjem pohištva in vedno je bila neka ta v meni ena taka fascinacija nad vsem starim in dejstvo je, da ko se dotakneš nekaj starega predalnika, neke omare, se zaveš v tistem trenutku, da je to omaro 200 let nazaj nekdo na isti način dotikal se. In obstaja nek nenavaden stik med noj in tisto osebo takrat in vse, kar se je rodilo, se je potem rodilo iz tega. Druga plat pa je to, da sem postal lastnik doma v Mariboru, torej nepremičnine in to je ena starejša hiša v Mariboru, ki jo je bilo treba seveda obnoviti. In zato, ker verjamem v trajnost, ne pristope, verjamem v to, da je treba biti zelo udeležen v tem, kako stvari obnavljamo, se je veliko znanj rodilo tudi iz tega, torej obnova oken, apneni umeti, vse, kar se da zmisliti, sem poustvaril in poskušal ohraniti.
1: Sami to počnete ali s prijatelji, vam kdo pomaga? Skratka, dom ste obnovili sami, s svojim znanjem in rokami.
2: Večinoma sam z lastnimi rokami. Spet je to en odklop od gledališča. Se mi zdi, da je gledališče zame tako močna komponenta v glavi, da potem rabim na drugi strani nekaj, kar je popolnoma druge. Ker glava ne deluje, vse ne na isti način, ker je samo fizično delo, ker je samo fizičen napor. In tle se zgodi to neka katarza, zato ker ravno zaradi vsega tega izvan glavnega razmišljanja se zgodi to, da lahko bolj čisto in mirno glavo razmišljam o samem gledališču, ko ga ustvarim.
1: S to preteklostjo, navdušenjem nad preteklostjo, zgodovino je povezano tudi rodoslovje oziroma vaše raziskovanje družinskih debel, korenin, zgodovine, preteklosti. Tudi za druge to počnete po naročilu?
2: Ja, gre za eno interdisciplinarnost, se mi zdi. Zato, ker jaz sem najprej družinsko drevo delal iz čistega interesa nad svojimi predniki. Potem pa je to prešlo v to, da sem se začel povezovati z ljudmi okrog sveta in ti ljudje so začeli imeti neke prošnje in potem sem ugotovil, da se tu lahko da ljudem pomagati, ki bi želeli ugotoviti več o svojih prednikih, ker nam so ene stvari zelo samoumevne, ampak nekomu, ki je bil leta 1890 preseljen v Ameriko, ti ljudje nimajo stika s svojimi predniki in si zelo želijo imeti ta stik, tako kot recimo naši zamejski Slovenci. Oni znajo našo slovensko kulturo veliko bolje obujati, kot jo znamo mi recimo varovati. In tukaj se mi je zdela ena lepa priložnost in za povezovanje in za iskanje nekih stikov in predvsem za eno deljenje nekih znanj. Zato, ker ko enkrat nas ni več, nihče drug ne bo teh znanj in nabiral in posedoval in širil.
1: Da se tukaj najde čas za klavir, za glasbo, prej sva rekla, za vlogo Mozarta v predstavi Amadeus, kjer ste igrali na klavir, ste bili nagrajeni?
2: Ja, čas se najde, no, čas je zmeraj dovolj. Je pa res, da sem deloholik, no, po naravi. Nisem ravno človek, ki bi stal pri miru. Veliko raje, ko vidim, da sem utrujen, si vzamem počitek, ampak potem pa veliko raje sedem za klavir ali pa grem nekaj aktivnega početi. Ker se mi zdi, da je to boljše za moj zdrav duševni razvoj.
1: Težko je potem bivati z vami in hoditi v korak z vami.
2: Včasih, ja.
1: Kdo to zmore?
2: Težko je, iskreno težko, ampak se vedno bolj zavedam tega in tudi poskušam ne pričakovati od ljudi okrog sebe, da počnejo iste stvari kot jaz, zato ker tudi vem, da mi je meni v veselje početi te stvari. Jaz jih ne počnem zato, da bom nekoga osrečil, ne počnem zato, da bom nekoga zadovoljil. Iskreno čutim potrebo po teh stvareh in poskušam čim bolje slediti, zato ker se vse bolj zavedam, kako smo in minljivi in kako je čas, ki ga imamo v tem okolju, ki ga mi živimo, privilegij. In iz tega privilegija izhaja tudi neka zame osebna dolžnost, da stvari naredim čim bolj kvalitetno ali pa se vsaj trudim jih narediti iskreno in kvalitetno.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Igralec drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Žan Koprivnik, je bil naš gost. Veliko zanimivih reči o vašem gledališkem in drugem ustvarjanju smo slišali, gospod Koprivnik. Morda v koncu še nekaj o tem, kaj vam pomeni stati na gledališkem odru? Kaj vam pomeni biti član Mariborske drame?
2: Zame je to en velik privilegij, zato ker se zavedam, da te stvari niso samoumevne, da ni samoumevno, da lahko kot relativno mlad ustvarjalec dobivam dobre priložnosti in da se tudi zavedam tega, da kultura v Sloveniji potrebuje borce, ki jo pošiljamo naprej in v svet. Tudi po drugi strani mi je velik privilegij biti del Mariborskega gledališča, ker to je ena velika, fascinantna hiša, kjer se res prepleta ogromno energij, kjer se prepletajo tako glasba, kot ples, kot dramsko gledališče in je to nek unikaten prostor v Sloveniji. In krati mi je privilegij tudi delati v Mariboru, ki sem ga zdaj recimo počasi ga posvajam kot svoje mesto, zdaj ko živim tu.
1: Ja. Iz Brežic prihajate?
2: Drugače sem iz Brežic, potem ponarodel Ljubljančan in zdaj se mi zdi, da se nekako počutim vse bolj in bolj kot del Maribora. In hkrati, ko je človek del nečesa, potem začenja vse več tudi zahtevati. Tako da jaz sem velika pričakovanja od Maribora, od mesta in hkrati tudi upam, da se bo veliko od tega še v prihodnosti zgodilo.
1: Kako doživljate svet, ki ga danes vse bolj oblikuje sodobna tehnologija? Se bo umetnost ohranila? Bo gledališče preživelo?
2: Svet je na enem velikem razkrižju, že z vsemi temi umetnimi inteligencami, z vsem tem, kar se dogaja okrog nas. In mislim, da je gledališče v relativno varni poziciji, kar se tega tiče, zato ker je živa umetnost nekaj, česar se nikoli ne bo dalo potvoriti, za razliko od vizualne umetnosti ali pa za razliko od glasbe ali pa recimo fotografije. Mislim, da živimo v enem zelo razburknem času, kjer je vse teže in teže definirati, kaj je res, ker je vse teže definirati, kaj je prav in se mi zdi, da je teater eno glasilo, ki vsaj na nek način poskuša, ne na uravnalke, ampak ki poskuša odpreti neke potencijale tega, kaj je lahko človeška duša, kako smo lahko dobri z drug drugim, kako lahko dajemo drug drugemu, so kar se mi zdi, da se bo kle, kljub vsem razlikam, ki jih imamo, kljub vsej polarizaciji, smo še vedno tu ljudje in če bomo začeli na nek način komunicirati o nas kot o ljudeh, se mi zdi, da tu obstaja ena pot naprej, kjer lahko ustvarjamo nek lepši in boljši svet, ki pa ni samoumeven.
1: Vrednote, ki so za vas pomembne, jih živite in nas bodo ohranile. Katere so?
2: Moje vrednote so iskrenost, trdo delo in predvsem znati si vzeti čas za druge, zase, to, da se učimo vsakeč znova poslušati sebe in tudi, da svet, ki ga gledamo skozi svoje oči, da ga tudi na ta način nagovarjamo, da se zavedam, da je moje videnje sveta moje videnje in da takrat, ko ga delim z vami ali pa s komorkoli drugim, se lahko tu zgodi ena komunikacija in se lahko zgodijo neke nove stvari, v katerih si jaz sam pri sebi, dokler jih zapiram vase, ne morem niti misliti.
1: Kako živeti ta svet danes, Žan Koprivnik?
2: Mislim, definitivno si želim nekega mirnega življenja, kar se zavedam, da je hecna misel, zato ker je toliko sveta okrog nas nemirnega. In ne bi rekel, da sem pesimist, gotovo pa nisem optimist glede na svet, ki ga živimo, glede na vrednote, ki jih ta svet ima. Včasih me ima, da bi najraje pobegnil nekam in se izoliral tega sveta, ampak potem se v istem trenutku zavem, da to ni rešitev, da ni rešitev v tem, da se odmaknemo od vsega, ampak da se poskušam na svoj način upet v to. Da poskušam, ali je to v gledališču, ali je to fotografije, ali skozi neke druge medije ali načine, da poskušam govoriti o svetu in o tem, kar mislim, da je prav v tem svetu in da se bo samo skozi to, skozi neko intimno preopraševanje zgodilo to, da mi kot družba gremo naprej.
1: Žan Koprivnik, hvala za ta vpogled v vaš gledališki svet. Pogovor z našim gostom pripravila sva ga Brigita Mohorič in Goran Glavičič, objavljamo tudi na spletni strani našega radija. Nasvidenje.
0: Obrazi, sosednje ulice. Želite slišati spet?
3: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: zdravo, jaz sem Gušti.
1: Pozdrav od grupe Jinx.
2: In now this is ZZ Top.
3: Hey yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
4: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Reichek.
2: Top 17.
5: Glavna lestvica Radio Maribor.
6: Lepo zdrav in dobrodošli v družbi najboljše domače in tuje glasbe. Pred nami je nova izdaja lestvice Top 17, ki prinaša svežen pregled domačih in tujih novosti, sveže glasbene predloge ter seveda boj za sam vrh. Tinček Bradač, Goran Glajčič in Robert vas vabimo, da ostanete z nami na Radio Maribor, saj se glasbeno potovanje začne zdaj.
5: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
6: Ajda Stina Turek, dobrodošla v lestvici Top 17. Danes nam predstavljaš novo skladbo.
7: Zdaj je čas je Neo Soul R&B skladba, ki sva jo z Marjanom Novakom ustvarila to poletje in sicer sva midva napisala glasbo, za besedilo pa je poskrbel Uroš Buh. Pesem govori o notranji bolečini, o občutkih ujetosti in hrepenenju po spremembi. Ko se pač kljub nekim težkim momentom v svojem življenju odločiš za korak naprej, da se boš pač boljš počutil in se osvobodil nečesa težkega.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Patience Zero je pesem ameriške kantavtorice Taylor Swift z alboma The Life of Showgirl Deluxe. Pesem je napisala in producirala z Maxom Martinom in Shellbackom. 25. septembra pa jo je izdala pri založbi Republic Records kot četrti singl z alboma.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Na zadnje mesto nam vokalna skupina Il Divji, znana po večglasnem petju in pop operno zabavnem zvoku v skladbi Morje mi, prinaša pridih morja, romantičnih spominov in poletne nostalgije.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
3: Gledam.

0: deveto mesto.
1: Poletno sodelovanje med priljubljenim pevcem in avtorjem Žanom Serčičem ter pevko Ari je ta teden na devetem mestu. Pesem Mars in Venera govori o nasprotjih, ki se privlačijo, moški in ženske energiji, ki je simbolično predstavljena kot dva planeta, kot Mars in Venera.

0: osmo mesto.
1: Kanta je eden izmed odmevnejših singlov zadnjega albuma skupine Siddhartha. Pesem zaznamujejo prepoznavni močni kitarski refreni, mistična lirika in prepoznavni vokal Tomija Megliča.

0: sedmo mesto.
1: Čas je za novost tedna.
2: Jaz sem Darek Kavrič in na Radiu Maribor poslušate mojo najnovejšo popevko Ne delajo več takih, kot smo mi. Naslov sem dobil kot veliko krat že v kakšnih gostilniških debatah in ko poslušaš razno razne generacije, ki zase itak mislimo, da smo bili najboljši in da zdaj pač ne dela več tako dobri, kot smo bili mi. To je taka sarkastična zadeva in mislim, da sem lepo zapakiral. Ne delajo več takih, kot smo mi, si seveda lahko tudi ogledate na YouTube-u. Posebnost tega spota je, da je v celoti narejen z umetno inteligenco, ker če bi hotel res tak spot narediti, to bi mogel imeti budžet najmanj kot gospodar prstanov, kar pa ni šlo. Zato mi je moj kolega priskočil na pomoč in sva naredila, oziroma on je naredil, jaz smo naredil scenarij in smo naredili en tak fajn spotek. Spotek je res narejen z umetno inteligenco, ampak komad je narejen pa s srcem, kar se čuti in kombinacija vsega tega je, poglejte si na YouTube.

0: šesto mesto.
1: Zasedba Batista Cadillac je septembra izdala novi album, ki ga je predstavila v Križankah. Skladba Neho si miskati ponuja rhythm and blues energijo, izrazite pihalne linije in zgodbo v spoznanju, ko človek preneha iskati tisto pravo ljubezen ali mir, ker to končno najde v sebi.

0: Peto mesto.
1: Slovenska indie pop rock zasedba mlajše generacije Cherry Flavored je na sredini lestvice skladbo Daj me poglej. Ta prinaša dinamične kitarske ritme, svež mladosten naboj in besedilo o intimnih trenutkih ter pogledu, ki pove več kot tisoč besed.

0: Četrto mesto.
1: Kozmo Dajvat v skladbi Lepa laž raziskuje tematiko iluzij, medosebnih odnosov in privida resnice. Odete v sodobno rokovsko produkcijo z močnimi kitarskimi rifi.

0: tretje mesto.
1: Baladerova skladba Za naju je oktobra dobila tudi video različico, ki jo je režirala Katjuša Peterka. Do zdaj se jo je ogledalo že preko 11.000 gledalcev. Mi pa vam na tretje mesto ponujemo zvočno različico omenjene skladbe.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Drugo mesto.
1: V novi sezoni Srednjih jutro ob kavi in kitari na Radio Maribor smo gostili MK-ja. Če ste nastop zamudili, potem vabljeni na spletno stran Radia Maribor na RTV365 oziroma na YouTube kanal Radia Maribor. Zdaj pa prisluhnemo skladbi Petek, ki je padla z prvega na drugo mesto.

0: Vse se zgodi. In če kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Soba vsta. Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Zdaj je čas, ajde Stine tu.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Tudi za tuj predlog je poskrbila pevka Taylor Swift. Slišali smo skladbo Patient Zero.

0: to. Top Internacional. Radna lestvica Radia Maribor. Sedmo mesto.
1: Že tretji teden je na zadnjem mestu tuje lestvice Radia Maribor Alex Warren s skladbo Passenger. Olivia Rodrigo pa se v besedilu skladbe Stupid Song sooča s tem, kako jo močna čustva delajo noro in kako nobena še tako preprosta pesem ne more v celoti izraziti te čustvene teže.

šesto mesto. Poslušate Lestvico Top 17 radija.

0: Peto mesto.
1: Plesno naravnana in zrela skladba Bass Pursuits govori o prepuščanju trenutku, sprejemanju tveganj v ljubezni ter uživanju življenja na plesnem parketu brez obžalovanj. Miley Cyrus bo sledila še Ketsej s skladbo Animal, ki raziskuje kontrast med javno, profesionalno podobo posameznika in njegovo nebrzdano, sproščeno naravo za zaprtimi vrati. Let's go.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Soba vstaja. Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Zdaj je čas, ajde Stine Turek.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tudi za tuji predlog je poskrbila pevka Taylor Swift. Slišali smo skladbo Patient Zero.

0: knows what to do.
1: Top internazionale.
2: Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tretje mesto.
3: Skladba Silencio je energičen poklon zgodnjemu

surfpunku in garažnem roku. Besedilno in zvočno prinaša surovo, neposredno energijo, ki spominja na začetke skupine U2 o praznovanju njihove 50-letnice. Music.

0: drugo mesto.
1: Čustvena country skladba Choosing Texas obravnava spoznanje, da srce partnerja ne pripada njej ali domačemu Tennesseeju, temveč Texasu. V pesmi Ella Langley opisuje spregledane znake, ki so že od začetka nakazovali, da ga bo ljubezen odvedla stran.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Come on, baby.
1: Tako, prišli smo do konca še ene lestvice Top 17. Hvala, ker ste bili z nami. To vam pravimo Goran Glavičič, Tinček Vredač in Robert Zajšek. Želimo vam čudovit večer in teden in ostanite zvesti Radio Maribor.
2: Top Internacional.
3: Uradna lestvica Radio Maribor.
2: Prvo mesto. Prvo mesto.
1: Great Expectation in Siena.

RTV Slotika si pošiljnica top 17.

V četrtkovo jutro prinašamo glasbo, kakšno dobro idejo in servisne informacije. V ospredje bomo postavili navdihujočo zgodbo žensk, ki so od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva. V okusih jutra bo naša sogovornica Talija Turk, beseda pa bo tekla o naklonjenosti do mode, jesensko-zimskih trendih in o njenih odtenkih jutra. Pokojninska reforma, višina pokojnin, dodatki in pogoji upokojevanja bodo teme radijske tribune. O tem, kakšne so spremembe v letošnjem in kaj nas čaka v prihodnjem letu, o usklajevanju pokojnin, ob tem pa še o določilih o pokojninah in upokojevanju v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bomo govorili z generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjanom Papežem. Prisluhnite in sodelujte o 9:30. V rubriki Izbrano, zapisano, prebrano po 9:00 bomo predstavili zbirko Krpice Željka Peroviča. Sredi prihodnjega tedna bo minilo 95 let od rojstva pesnika, pisatelja in prevajalca Kajetana Koviča. Njegovo otroštvo in gimnazijski čas sta bila tesno povezana z Mariborom. Več v rubriki Poglej in povej.

O težkem dogodku, ki je prizadel družino Jakob iz Vidma pri Ptuju. Lani marca je 13-letnemu Blažu zastalo srce, kljub hitri in požrtvovalni pomoči. Helikopter zaradi razgibanega terena v osrčju Haloz ni mogel pravočasno pristati. Minute so se vlekle kot ure, deček pa ni preživel. Dogodek je spodbudil pomembno spremembo, vzpostavitev neformalnega pristajališča za helikopter nujne medicinske pomoči in postavitev defibrilatorja. To je bilo nekaj vsebin iz jutrišnjega programa, jutrišnjih oddaj Radia Maribor. Spoštovani poslušalci, vabljeni v našo družbo tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Svit Dečman-Cisovič. Iz Državne volilne komisije v odzivu na očitke po referendumih poudarjajo, da komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočen. Njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Predsednik vlade Janez Janša napoveduje, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo. Podrobneje Jolanda Lebar.
2: Javni nadzor in kritična razprava o izvedbi volitev sta pomembna, treba pa je razlikovati med utemeljenimi opozorili na morebitne nepravilnosti in splošnimi očitki, ki lahko brez ustrezne dejanske podlage zmanjšajo zaupanje v volilne organe in legitimnost volitev in referendumov, piše v odzivu predsednika in večine članov DVK ter njihovih namestnikov. Posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s sistemskimi nepravilnostmi ali celo namernim vplivanjem na volilni izid. Takšne trditve so nesprejemljive in spodkopavajo zaupanje v volilni proces, še pišejo in dodajajo, da DVK vse konkretno zatrjevane nepravilnosti skrbno proučuje in se bo do njih tudi opredelila.
1: Marko Lotrič ostaja predsednik Državnega sveta. Razrešitev ste predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delodajalcev. Očitali ste mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost Državnega sveta. Lotrič je vse omenjene očitke zavrnil in dejal, da so predlagatelji njegove razrešitve želeli v Državni svet pripeljati politiko, vendar da jim to ni uspelo. Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper tri vpletene v afero nakupa 13.000 prenosnikov pred 3 leti. Po neuradnih informacijah je med njimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Do omenjenega posla sta bila že predtem kritična tako Računsko sodišče kot Komisija za preprečevanje korupcije. Več Robert Škorjanc.
3: NPU je zdaj na specializirano državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper tri osumljene osebe, ki so na enem od državnih organov izvršile kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, pri katerem je naklepoma pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb. Kot so zapisali na generalni policijski upravi, je prva osumljena oseba sprejela odločitev, da se javno naročilo izvede brez ustrezne pravne podlage, drugi dve osumljeni osebi pa sta pogoje naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in podnudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov. Istočasno sta osebi omogočili, da so si ponudniki javno naročilo medsebojno enakomerno razdelili tako, da je vsakemu pripadal en sklop. Osumljenci so proračunska sredstva oškodovali za 5,3 milijona evrov, za navedeno kaznivo dejanje pa je predpisana zaporna kazen od 1 do 8 let.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na težave vojske zaradi najnovejših omejitev pri uporabi satelitskega omrežja Starlink. Kot navaja Kijev, njihovi droni izgubijo povezavo z omrežjem pri precej nizkih hitrostih. Analitik Mark Devor poudarja, da ukrajinske sile Starlinka ne uporabljajo toliko za napade na ruska ozemlja, ampak predvsem za obrambo. I think that current American

0: Sedanje ameriške poteze pomagajo Rusiji, saj Američani očitno preprečujejo Ukrajincem tisto, kar so doslej počeli zelo dobro. Rusi medtem razvijajo svoje inovacije in sisteme, zato se je ugodna slika na bojišču iz preteklih mesecev za Ukrajince utegne povsem spremeniti, vojna pa še podaljšati.
1: Rusija je medtem danes potrdila, da bo z Združenimi državami podpisala prve pogodbe o dobavi dizelskega goriva. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven pred rusko invazijo na Ukrajino. Prejemnika letošnjih Zoisovih nagrad za življenjsko delo sta kemičarka Milena Horvat za raziskave škodljivih snovi v okolju ter komunikolog Slavko Splihal za raziskave medsebojnega vplivanja politike, kapitala, medijev, tehnologije in ideologije. Priznanje ambasadorka znanosti pa je letos prejela astrofizičarka Andreja Gomboc. Še k športu poglejmo. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani so bili v prvem krogu posameznikov in posameznic uspešni vsi štirje Slovenci. Denis Kožul in Darko Jorgič sta upravičila vlogo favorita in se uvrstila med najboljših 32. Jorgič se bo jutri pomeril s Poljakom Režimskim, nasprotnik Kožula bo Franciska. Obe Slovenki v glavnem delu žreba sta presenetili višje postavljeni igralki. Sara Tokić je najprej s 4-1 premagala Turkinjo Sibel Altinkaja, Ana Tofant pa je z enakim rezultatom presenetila 15. nosilko Portugalko Jufu.
2: Mislim, da danes ne bom tako zelo hiter zaspala. Mislim, da bom zrealizirala šele čez kakšen dan, dva ali pa mogoče čez teden, kaj s koga sem danes zmagala in v kakšni situaciji, tako da ja, zaenkrat, mislim, jaz ne vem, jaz ne dojemam.
1: Nasprotnica Ane Tofant bo Elizabeth Abramajan. Sara Tokić pa bo izvala 12. igralko Evrope, Romunko Andrejo Dragoman. To je bil pregled današnje srede, 14. oktobra. Hvala, da ste z nami in lahko noč.
3: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme. Napoved Agencije za okolje. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. V petek, soboto in nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je do 4:30 zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. V tem času bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Zaradi del je kratkotrajno zaprt uvoz Sneberje v smeri Ljubljane. Na cesti Škofja Loka Gorenje vas bo jutri med 13 in 22 uro zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz urejen skozi Logatec. 22 in 8 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Pri izpostavljenosti in vplivu onesnaženega zraka na zdravje nimamo izbere, kot jo imamo pri prehrani, gibanju ali kajenju. Kakšno je stanje kakovosti zraka v Sloveniji? Katera so glavna onesnaževala? Kaj pomeni kumulativna toksičnost? S katerimi obolenji in prezgodnimi smrtnimi primeri lahko povežemo izpostavljenost onesnaženemu zraku? Kakšna so priporočila za splošno populacijo in kakšna priporočila za ranljive skupine? Ali se jeseni in pozimi tveganja v povezavi z onesnaženim zrakom povečajo? Gosti četrtkovega svetovalnega servisa bosta Majda Pohar, doktorica medicine, specialistka higiene iz Centra za zdravstveno ekologijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in Tanja Koleša, vodja sektorja za kakovost zraka na ARSO. Vprašanja lahko zapišete v obrazec na spletni strani prvega programa.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Namesto Gospoda nam hodi lagat, skupaj stopimo,

vse na kruhu. Vsak dan skače, skače, skače, skače. Vrag te vzemi!

0: 23. ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za obrambo se je seznanil s predlogom sprememb proračuna za prihodnji dve leti. V letu 2027 je za ta resor predvidenih skoraj 362,5 milijona evrov več kot v primerjavi s prejetim proračunom, in sicer več kot 1,9 milijarde evrov. Za leto 2028 pa 2,2 milijarde evrov. Pristojno ministrstvo je med načrtovanimi projekti na področju opremljanja vojske kot prednostno nalogo poudarilo nakup 8-kolesnikov, katere bodo kupili, naj bi bilo znano, do konca leta. Hrvaška pogojuje napredek Črne gore na poti v Evropsko unijo z razrešitvijo 8 odprtih vprašanj med državama, ki se nanašajo na pogajalski poglavji v pravosodju in temeljnih pravicah ter o zunanji, varnostni in obrambni politiki. Večinoma so povezana z vojno ob razpadu Jugoslavije. Kot še poroča Hrvaška tiskovna agencija, ki se sklicuje na diplomatske vire, so med odprtimi vprašanji odškodnine za nekdanje vojne ujetnike, spor glede lastništva ladje Jadran in določitev meje med državama. V Litvo je v okviru rotacije prispel nov kontingent ameriških vojakov. Predsednik te baltske države, ki se v luči ruske grožnje zanaša na močno navzočnost zavezniških vojakov na svojem ozemlju, Gitanas Nauseda, je to označil za odlično novico in se zahvalil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za napotitev. Ta je prejšnji teden sporočil, da bo preučil možnost vzpostavitve stalnega ameriškega vojaškega oporišča v Litvi. Policisti v Nemčiji, Romuniji in na Norveškem so danes izvedli več preiskav in aretacij v povezavi s sumi podkupovanja, prevar in lažnega izvajanja storitev za vojaška plovila in osebje Zveze NATO. Gre zlasti za ponarejene in lažne račune, ki jih je eno od podjetij s podizvajalci predložilo za logistične in organizacijske storitve med postanki plovil v pristaniščih v severozahodni Evropi. Članice NATO naj bi bile oškodovane za več kot 1 milijon evrov. Najvišja gora v Alpah, Mont Blanc, je bila septembra skoraj 2 metra višja kot pred 3 leti, so sporočili geodeti, ki so izmerili, da je bila visoka dobrih 4807 metrov. Ob tem so spomnili, da se vrh gore ves čas premika, saj je njegova višina odvisna od količine snega in ledu na njem. Po njihovih besedah, sicer v kontekstu podnebnih sprememb, vsaka posamezna meritev sama po sebi ni pomembna, vendar prinaša podatke, ki jih bodo sčasoma analizirali. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, dnevne od 16 do 22 stopinj. V petek, soboto in nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. To so bila poročila 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V tokratni literarni nokturno smo izbrali klasika med klasiki, renesančnega dramatika in pesnika Viljama Shakespearea. Natančneje, nekaj njegovih slavnih ljubezenskih sonetov. Vabljeni k poslušanju.

Moj greh, ljubezen je. A bes na greh, spočet v ljubezni grešni, tvoja čednost. O, le primerjaj položaj obeh in v graji boš odkrila nedoslednost. Saj, če sem vreden graje, nisem tvoje iz tvojih ust, ki so kljub slabi vesti pečatile laži srca kot moje in kradle tujim posteljam obresti. Daj, pusti mi, da ljubim te tako, kot tiste, ki jih snubiš, ljubiš ti. V srce si vsej sočutje, da ga bo še samo želo, kadar obrodi. Mogoče to, kar ti odrekaš zdaj, še sama boš zaman prosila kdaj.

te njene ustnice premile, ki sem tako hlepel po njih. Sovražim, jezno so dahnile. A ko je videla moj vzdih, se ji srce je brž zganilo in poučilo jezik jezni, ki zmerom je presojal milo, naj šepne mi pozdrav ljubezni. Sovražim, mi ujel je sluh in glas je bil kot dober sel, kot dan po noči, kot zli duh, ki iz nebes zbežil pekel. Sovražim, je dejal njen glas, s pripombo blago, a ne vas.

Kakor vročica moja je ljubezen in cilj ji je, da le čim dlje potraja. Zato v željah, da daljša si bolezen, je to, kar teku bolnemu ugaja. Razum moj, ki ljubezni je zdravnik, je v jezi, ker sem z vsako nego sprt zapustil me. Zdaj vem, da sem bolnik, ki lek zavrača in peha se v smrt. Brez nege sem in zdaj je vse zaman. Kot blazen sem, miru ni več nikjer, kot norec mislim in brbljam tja v dan brez zveze in prisegam venomer, da tvoj obraz ves lep je in sijoč. Čeprav je grd kot vrak, teman kot noč.

Le s čim ljubezen je očem zaudala, da vidim napak. In če vid je zdrav, le kam presoja moja je zbežala, da gledam napak to, kar vidim prav. Če to, kar mi slepi oči, je lepo, čemu potem svet pravi ubi, da ni? Če ni, potem mi vidijo bolj slepo kot drugim le zaljubljene oči. In le kako naj videle bi prav, ko jok jih muči in nespečnost žge. Nič čudnega, če vid mi je brljal, še sonce, glej, ne vidi skoz megle. O, zvita si, zato ker se bojiš, da te spregledam, z jokom me slepiš.

ne ljubim te. Kako to reči smeš, ko tvoj zaveznik sem še proti sebi in mislim na te, kar tiranka, veš, ko sebe dajem v nič, da služim tebi. Sem s kom prijatelj, če je grd s teboj, se komu, ki mrziš, ga prilizujem? In če prezreš me, kaj se mar takoj sam sebi z vzdihovanjem ne maščujem? Mar cenim v sebi trezni glas odlik, ki jim pod čast le tebi je služiti, ko vse najboljše v meni že na mik oči začne napake ti častiti? A kar sovraži me? Kaj reveš čem? Ti ljubiš tega, kdor ni slep? Jaz sem.

Od kakšne sile imaš to silno moč, da z žezlom hip kraljuješ mi srce, da oči na laž postavljam, vate zroč in se rotim, da noč je krona dne. Odkot ta tvoj skrivnostni lesk slabosti, da v najodurnejšem dejanju tvojem je toliko razlogov in modrosti, da prekosi vse dobro, vsaj po mojem. S čim me pripravljaš, da tem bolj te ljubim, čim bolj dobivam vzrok, da te sovražim? Vendar, če to, kar svet prezira, snubim, nikar kot svet prezira mi ne kaži. Če si z nevednostjo me pridobila, tem vrednejši sem, da bi me ljubila.

Ljubezen nič ne ve, kdaj v strast omaga. A strast je vendar sato mame njene. Zato ne vrtaj v moje grehe, draga, da krivda zanje tebe ne zadene. Saj, če me vabiš k sebi, sreča zvabi ljubezen čisto brž strastemu zasedo. Srce telesu reče, naj izrabi ta up na zmago in že na besedo meso se dvigne in pokaže nate, kot na svoj bojni plen. In v strumni časti je srečno, da tlačani ti sme zate in se boriti in ob tebi pasti. Povej, kako naj v strast mi omahuje ljubezen, ki tako me privzdiguje.

Toda baklo, ki z njo vžiga v nas ljubezen, je odložil in zaspal. A ena izmed nimf mu jo ta čas ugasila je v studencu sred dobrav. In vodo v njem je žgoči vir ljubezni na večno zgrel. Nastale so toplice, ki še dan danes lečijo bolezni srca vseh vrst, kot povedo ženice. V očeh predrage pa je oni dan Kupido baklo spet prižgal in vnel mi za poskus z njo prsi. Ves bolan pohitel sem poleg srca v kopel. A žal za manj. Kopel, ki naj pomaga, v pogledu svojem skriva: moja draga.

0: Izbor sonetov Viljama Shakespearea je prevedel Janez Menard, interpretiral pa dramski igralec Uroš Potočnik.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem.

Smo na prvem, z vami sva Anja Rupel in Franci Moder, ki sva vas pozdravila znamenito arijo Giacoma Puccinija Nessun dorma. Eden najbolj priljubljenih opernih pevcev v drugi polovici 20. stoletja je bil prav gotovo Luciano Pavarotti. Leta 1961 je debitiral v vlogi Rodolfa v operi La Bohème, 5 let kasneje pa že prepeval v milanski Skali in newyorški metropolitanski operi. Od takrat je njegova slava strmo naraščala in dosegla vrhunec leta 1990, ko je skupaj s tenoristoma Placidom Domingom in Joseem Carrerasom nastopil v času svetovnega nogometnega prvenstva v Italiji in tako približal opero vsem generacijam poslušalcev. Tenorist, ki je na odru stal z največjimi opernimi pevkami in pevci, je imel na leto tudi do 100 koncertov, velikokrat tudi v dobrodelne namene. Carini, ripari, pacienti.

Pavarotti and Friends, Pavarotti s prijatelji, je bila serija 10 odmevnih dobrodelnih koncertov, ki jih je slavni italijanski tenorist gostil v svojem rodnem mestu Modena v Italiji med letoma 1992 in 2003. Koncerti so združili klasično operno petje in svetovno znano pop oziroma rokovsko glasbo. Pomagali so žrtvam vojn in kriz v Bosni, Kosovu, Iraku, Afganistanu in drugih regijah. V Godbah zgodbo boste slišali nekaj teh zanimivih sodelovanj in prepletanja klasične ter pop-rock glasbe. Luciano in Liza Minnelli bosta zapela klasiko New York, New York, skupaj s skupino U2, pa bo Luciano Pavarotti zapel skladbo Miss Sarajevo.

Pavarotti je imel status popularnega zvezdniškega pevca. Imel je tudi do 100 koncertov na leto. Večkrat so ga zaradi njegove popularnosti in mešanja opernega petja s popularnimi žanri tudi kritizirali. Vedno jim je odgovarjal, da ve, da je za nekatere pop glasba nepomembna in da spet drugi mislijo, da je klasična glasba dolgočasna. A on tega ne sprejema. Zanj obstaja dobra in slaba glasba. Slišali boste skladbo Miserere, kjer Luciano prepeva skupaj s Cukerom, duet z Eltonom Johnom, Live Like Horses, skladbo Caruso pa bo Luciano zapel skupaj z Lučom Dalo.

Leta 1994 so na koncertu v Modeni z Lučanom Pavarotijem sodelovali tudi italijanska pevka Giorgia pa Bryan Adams ter Andrea Bocelli. Album s koncertno glasbo se je prodal v nakladi preko milijona izvodov. Poslušamo pa priredbo skladbe Bryana Adamsa All for Love.

Še zadnjič je Luciano Pavarotti nastopil na otvoritveni prireditvi zimskih olimpijskih iger 10. februarja leta 2006 v Italiji, kjer je ponovno navdušil z izvedbo Puccinijeve arije Nessun dorma. Julija istega leta so mu zdravniki diagnosticirali raka trebušne slinavke in čeprav se je proti bolezni boril z vsemi sredstvi, je 6. septembra leta 2007 umrl. Anja in Franci pa se za nocoj poslavljava še z eno skladbo, ki je bila posneta na dobrodelni prireditvi Luciano Pavarotti and Friends. Granado je Luciano zapel skupaj s pevcem Johnom Secado.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Iz Državne volilne komisije v odzivu na očitke po referendumih poudarjajo, da komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočen. Njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Predsednik vlade Janez Janša medtem že napoveduje, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in verodostojnost državnega sveta. Lotrič je vse omenjene očitke zavrnil in dejal, da so predlagatelji njegove razrešitve želeli v državni svet pripeljati politiko, vendar da jim to ni uspelo. Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper tri vpletene v afero nakupa 13 tisoč prenosnikov pred 3 leti. Po neuradnih informacijah je med njimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Do omenjenega posla sta bila že predtem kritična tako Računsko sodišče kot Komisija za preprečevanje korupcije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na težave vojske zaradi najnovejših omejitev pri uporabi satelitskega omrežja Starlink. Kot navaja Kijev, njihovi droni izgubijo povezavo z omrežjem pri precej nizkih hitrostih. Analitik Mark Devor pa poudarja, da ukrajinske sile Starlinka ne uporabljajo toliko za napade na rusko ozemlje, ampak predvsem za obrambo. Prejemnika letošnjih Zoisovih nagrad za življenjsko delo sta kemičarka Milena Horvat za raziskave škodljivih snovi v okolju ter komunikolog Slavko Splihal za raziskave medsebojnega vplivanja politike, kapitala, medijev, tehnologije in ideologije. Priznanje ambasadorke znanosti pa je letos prejela astrofizičarka Andreja Gomboc. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Končanje četrti dan domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Deni Kožul in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32, napredovali pa sta tudi Sara Tokič in Ana Tofant, ki sta presenetili više postavljeni tekmici. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Režimskim, Kožul z Nemcem Francisco, Tokič z Romunko Dragoman, Tofant pa z Rusinjo Abramian. Celjski rokometaši so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41 proti 30. Poraza sta doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olborgu in Alex Vlah s Kielcami proti Magdeburgu. Uspešnejša je bila Visla, Mihe Zarabca, Miljana Vujoviča in Mitje Janca, ki je skopski Vardar premagala s 33 proti 32. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V Rigi so izgubili z 89 proti 79, najboljši strelec Ljubljančanov pa je bil Anthony Cowan s 23 točkami. Olimpijo v soboto čaka obračun v Jadranski ligi z Igokejo, prihodnji teden pa bo v evropskem pokalu gostila Le Mans. Večer je pripadal tudi nogometni ligi prvakov. V ospredju sta bila obračuna med Romo in Real Madridom, 4 proti 3 so dvoboj dobili Galaktiki, PSG pa je v gosteh 4 proti 2 premagal Manchester City. V drugem krogu lige prvakov so se zmag veselili še nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Betisa, Šahtarja, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta.
1: Vremenska napoved. Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Gostja v prvi uri bo specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Miša Pušenjak, ki je za njeno dolgoletno strokovno delo in pomembno prispevek k razvoju slovenskega zelenjadarstva pred kratkim prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Sledilo bo glasbeno potovanje po mestih. Doživeli bomo od sijaja New Yorka do tišine Filadelfije, od Pariza ob zori do spomina ob Dravi. Po drugi pa bomo v oddaji Rite mesta gostili trobentača Tomaža Gajšta, ki je z Big Bandom RTV Slovenija lani posnel projekt We Will Never Be The Same. Ostanite v naši družbi tudi vi. To si želimo Lidija Cokan, Gregor Strmecki, Luka Sraka in Robert Zajšok.

0: pozdravljen sosed.
1: Obrazi, sosednje ulice.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo našo staro radijsko znanko Mišo Pušenjak, specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, kot jo vsak teden predstavljamo tudi v naši zelo priljubljeni rubriki Sejemo na svete. Danes pa bomo Mišo Pušenjak spoznali tudi nekoliko drugače, bolj osebno, seveda pa ne bomo mogli mimo tega, da je konec avgusta prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek k razvoju slovenskega zelenjadarstva. Miša, lepo pozdravljeni tudi v oddaji Obrazi sosednje ulice.
3: Pozdravljeni.
2: Začniva na začetku, mogoče v najzgodnejših letih. Ste že takrat občutili povezanost z naravo, z zemljo, podeželjem? Kako ste odraščali? Mogoče marsikdo ne ve, da ste se rodili v Kopru.
3: Tako je, ne, tudi mene, ko kdo vpraša, jaz vedno rečem, da sem primorka, ne, čeprav vsakemu pravzaprav vzame sapo, seveda moje narečje je zdaj čisto štajersko. Moja mama pa oče sta se namreč, predvsem zaradi očeta, preselila v Izolo in sva se oba dva z bratom rodila v Kopru, potem pa nekje, ko sem bila stara 9 let, sta pa se iz določenih razlogov odločila, da se selimo čez celo Slovenijo na Ptuj nazaj, ne, tako da jaz navadno rečem, ja, vedno rečem, da sem primorka, pa rečem, da sem čisto krni mešanec. Ne, mama je Štajerka, oče je Notranj, z dedki so eni Štajerci, eni celo Prleki, ne, z Ljutomera, Pušenjak izvija iz Križevc pri Ljutomeru, tako da, ja, za mene je še vedno moja domovina Koper, čeprav zdaj verjetno ne bi več mogla dol živeti.
2: Kdaj pa ste začutili, da bi bila prav agronomija lahko vaša poklicna pot? Čeprav vem, so bila pričakovanja nekoliko drugačna, vaš oče je bil zdravnik.
3: Ja, tako je. Moram reči, da celotna družina, razen moje mame, ki ni imela nič proti, ne, čeprav mama ne izhaja iz prave kmetije, ne, so vsi nekako pričakovali, zokor sem se dobro učila, sem imela dobre ocene, to mi je, jaz rečem, Bog dal pač zdravo kmečko pamet, ne, da bom šla za zdravnika, ampak meni je bila dve stvari, ne, ena stvar res, tako kot ste rekli, že od takrat, ko sem pač začela razmišljati v osnovni šoli ali pa ko so začeli spraševati, ja, jaz bom delala nekaj v zvezi z naravo. To mi je bilo osnovno vodilo, ne vem, neka matematika, čeprav mi je dobro šla, pa sem imela rada ali kaj podobnega. Kar se potiče same agronomije, ne, pa zadeva predvsem popolnoma drugačno, ne, to včasih komu to kar osupne, kako se je to zgodilo. Mi smo takrat, jaz sem že kar precej let dala za sabo, ne, se šolala še v stari Jugoslaviji in takrat je bilo še navada, ko smo se na fakulteti upisovali, se je pravzaprav upisovali v šoli, v gimnaziji oziroma pač v razredih, ne, nam so nam dali te prijavnice in pol so oni to zbrali in poslali naprej. In jaz sem ves čas mislila, glede na to, da sem nekla narava, da bom šla biologijo, ne. Težava pa je meni bila pri biologiji, jaz sem vedno bila konkreten človek, ne, recimo, ko smo šli na te spoznavne dneve, da je tam eno teh študentov, ki nas je hteo prepričati, da bi šli biologijo študirati, rekel, da z biologijo lahko pa vse službe počneš, ne, in to pa meni ni šlo v glavo, kak ti lahko z neko panogo res vse delaš, ne, in nekak mi več ni dišalo, tako kot bi treba, nisem pa vedela, kaj bi se pravzaprav drugega lahko jaz sploh šla. Pa ko smo te prijavnice izpolnjevali, pa sem cel čas tisto gledala, pa držala svinčnik, pa kaj bi, potem že učiteljica je rekla, no, zdaj pa poberimo prijave in smo jih pobirali od zadaj naprej, ne, in je pred mene prišla prijavnica, celo ne samo sošolke, tudi prijateljice, in ona je napisala agronomija. Jaz pa sem rekla, no, ja, če pa greš ti agronomija, grem pa jaz tudi, pa sem, spravi, par sekund, ne. Dejstvo pa je bilo, da takrat agronomija veljala še za precej moški poklic. Mene je najbolj to motilo pri agronomiji, sam sem rekla, če ona gre, se pravi, sama ženska, ne bom, grem jaz lepo agronomijo študirati. In vam povem, da mislim, ne bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
2: Rekli ste, da je to bil moški poklic, kako je bilo pa na fakulteti, kako so vas gledali na eni strani profesori, predavatelji, vas in torej vašo sošolko, prijateljico, pa tudi kolegi študenti?
3: No, moram nekaj reči, ne, takrat, ko smo se medve z Milenko vpisale, je bila kot ena velikanska prelomnica. Najprej, kar je bilo, ogromno je bilo vpisa, tako da smo imeli sprejemne izpite, ne, pa to je bilo menda 2-3 generacije, pa več ni bilo potrebno teh sprejemnih izpitov delati. druga stvar, kar je bila, pa dejansko je bilo že več kot dve tretjini tudi žensk, punc, no, te lahko temu rečemo, tako da ni bilo nič nobenega, nobene posebnosti to in tudi zdaj v agronomiji, jaz bi solo si upala trditi včasih, da preveč punc srečujemo, ne, so potrebne, ker vsi vemo, eni imamo malo bolj čustvene odzive, eni imamo malo bolj tehnične izzive in ko prideš na sredino, se glih na ta pravi poti, ne, bi pa zdaj dejansko že celo, ki je tudi na šolah, recimo je veliko že ženskih, ne bi potrebovali tudi malo več moških. Vse v kmetijstvu samem, tehničnem kmetijstvu na Niva, tam seveda so moški prevladujejo še vedno pred ženskami. Ne, pa tudi, če mi bo zdaj kdo rekel, da zaradi tega, kar sem že slišala, ne, ko jaz razlagam, ženske pa moški nismo enaki in to me nihče ne bo prepričal, da smo enaki. Ne samo po fizični moči, tudi po načinu razmišljanja, načinu dela, vedno seveda kot vedno, nikoli ne moramo vsega narediti na uravnilovko, ne najdemo na eni in na drugi strani drugačno, ampak ravno ta kombinacija moški ženske pa je tista, ki je skoraj nujno potrebna tudi na kmetiji. Zelo težko vidim, delajo moški sami, se pravi, da se niso uspeli najti družice, kar me boli, ampak tudi seveda sama ženska pa že zaradi sami fizičnih predispozicij malo časa. Seveda, če se izbere pač drugo, kakšno panogo, ki nje odgovarja, tudi gre, ne, vrtnarstvo, zelenjadarstvo, do neke mere bi še šlo, ne, problem so pač stroji, samo so tudi zdaj že tehnično ženske, nekatere tak daleč, med tem, ko kakšne živinoreji ali pa celo gozdarstvo ali pa sadjarstvo, ko je treba res težke stvari premikati, ne, pa še vedno velja. Ženska pa mora biti, da gospodinstvo vodi, rečem, da drži tisto ta glavo, da vse skupaj drži v enem ravnovesju, ne bom rekla, da kuha, ne, se kuhati znajo tudi moški, ne, ampak dejansko ženske se mi zdi, da držijo kmetijo skupaj, ne, da ne govorim o tem sveda, da so pol otroci tudi, ki bi vse, upam, vse nekaterega od njih potem vzeli za naslednika kmetije.
2: No, kmetijstvo zelo dobro poznate, vsakodnevno se torej srečujete s kmeti, poznate njihove težave, lahko bi rekli, da ste človek prakse v tem smislu, medtem ko odločevalci pogosto odločajo na podlagi neke teorije, opažate tukaj kakšen razkorak, je tukaj prihajajo do kakšnih napetosti, torej med na eni strani odločevalci in med tistimi, ki delajo, ki so...
3: Zagotovo, ne, kmetijsko ministrstvo tudi v zadnjem času, v zadnjih 4 letih prejšnje vlade dejansko je, so iz tega ministrstva odšli skoraj vsi, ki so imeli neke pojma, kaj se dogaja v praksi, ne. Ne moreš točno vedeti. Dobro, tudi, recimo, mi zelo premalo zdaj gledamo, kaj ljudje razmišljajo, kaj si ljudje želijo, na kak način in moreš neko stvar predstaviti, tudi, če je nujno potrebna. Sej, jaz se strinjam, potrebno je varstvo narave, ne, ampak potrebno je pa tudi hrana. In prava pot je spet na sredini, ne. Mi pa smo šli z ene skrajnosti, zdaj v popolnoma drugo skrajnost, ne. In to tako na hitro, na silo, z zakoni, z kaznimi in podobnimi zadevami, kar ni dobro. Ja, zagotovo bi bilo dobro, da bi na kmetijskem ministrstvu, se pravi, to so odločevalci večinoma, ne, delali za kmetijstvo, naj na okoljskem ministrstvu delajo za okoljstvo in proti tista srednja pot bo ta prava. Ne. Ja, dejansko imam občutek, da marsikdo, marsikje ne ve več, kaj je praksa in vztraja na neki teoriji, ki pa čisto vedno za način razmišljanja naših kmetov še vedno ni enako kot način razmišljanja francoskega, italijanskega, španskega kmeta. Mogoče samo čisto, ko je tu na začetku, bom jaz nekaj povedala, nekaj morate vedeti, jaz opažam, pa sem prepričana, da imam prav, čeprav ni nujno, no, to je čisto moje opažanje, da vsaka kmetijska panoga ima tudi drugačen način razmišljanja, ne, zato je težko biti na ministrstvu, da pa poznati vse panoge, ne, in jaz bom zdaj govorila predvsem, karkoli bom rekla, po večini to, na kaj se dogaja v zelenjadarski panogi, se pravi, so sadjari precej drugačni od zelenjadarjev, poljedelci sploh so spet čist drugačni, najmanj poznam sicer vinogradnike, ampak tudi oni razmišljajo na neki svoj način.
2: In verjetno tudi rešitve za njihove težave so različne, ne?
3: Za vsako težavo, ja. Točno tako. In zdaj pa nekaj, ne znam spet, rekla voda na svoj mlin, ampak nekaj morate vedeti, zelenjadarji v bistvu delajo vseh 12 mesecev na leto, mogoče po zimi za kako uro ali pa 2 ure manj na dan, oni nima časa kar naprej na ministrstvu čepet pa jamrat pa stokat, kaj z njimi narobe. In skoraj pri vsaki zakonodaji, zelo pogosto, ne bom rekla, pri vsaki zakonodaji se na zelenjadarstvo kot panogo pozabi, ne, in zelo pogosto so ukrepi, ki jih dajem kmetijsko ministrstvo za zelenjadarstvo celo zelo, zelo škodljivi. Predvsem, kar so najbolj škodljivi, recimo sploh v lanskem letu, recimo sta bile dve take stvari, ki sta res deljali, predvsem za mlade, ker noče več, mislim, ne vidijo smisla, potrebe, zakaj bi se šli še vedno zelenjadarstvo in bodo prehajajo spet nazaj v polje delstvo, če sploh ostajajo na kmetiji, ne? Ker se jim ne zdi vredno, če pa je posod drugo na davčnih najdejo pozitivnem, se pravi, da obdavčeno je najbolj zelenjadarstvo od vsega, ne? Pa ni tako zelo bogato, kot si nekateri mislijo.
2: In potreben je velik vložek, ja, tudi fizično. Ne?
3: Vsako leto ogromen vložek, tudi denarn. Seveda vsako leto kar veliko semena kupiti, seme zelenjadnic je precej drago, dražje od poljedelskega semena. Res je sicer, da ni tako drago, kot če gledamo, da delamo en nov sadni nasad ali pa vinogradniški nasad, ampak tam tisti ostane pol nekaj let. Ne, mi pa moramo ne samo vsako leto, dvakrat pa ali pa celo trikrat na leto kupovati ali seme ali sadike. Po večini morate vedeti, profesionalci delajo sadikami, ne? Kar je pa še dražje od direktnih setev. Ne? Da ne govorim o tem, da sredstvo za varstvo rastlin zelenjadarstvo najbolj primankuje, posod drugod še nekako lahko flikajo, čeprav ta glavne panoge sigurno imajo, tudi jabolka recimo, ne pa tudi oni jamrajo, kaj še lepo tem mi, ko sploh nimamo, ravno včeraj smo nekaj na to temo delali, sploh nimamo kaj v roke vzeti, ne da še bolj naredimo kritična števila, kdaj pa kje začeti škropiti, če nijamo s čim škropiti, ne. Tako da, ja, zelenjadarska panoga se mi zdi, da je v Sloveniji res izredno podcenjena glede ukrepov, ki jih delajo kmetijsko ministrstvo. Glede okoljskega ministrstva, sploh pa davčnega, oziroma finančnega, tam se pa vsi spomnijo, da tudi zelenjadarji obstajajo, ja.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: V oddaji Obrazi sosednje ulice je danes naša gostja Miša Pušenjak, vsem dobro poznana svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Prvi del pogovora sva končali s politiko, pa nadaljujeva še malo v tej smeri. Zanima me vaš osebni izlet v politiko, bili ste mestna svetnica na Ptuju, leta 2018 ste kandidirali tudi na državnozborskih volitvah. Verjetno ravno iz te želje kaj spremeniti, pa se to sploh da oziroma kako, na kakšen način?
3: Točno tako, ja. Edina želja, zakaj sem sploh, no, dva razloga sta bila. Ena stvar, ljudska stranka, ne, jaz sem še vedno v ljudski stranki in ljudska stranka, dokler je niso nekateri voditelji spremenili v neko splošno stranko in celo neprepoznavno stranko, je bila kmečka stranka, ne. Izvira iz kmetijstva in sem takrat v tistem času si res želela najprej, da bi ljudska stranka spet prišla v parlament, pa da bi imela neko vse mikro moč ali pa kakorkoli v odločanju, ne. Zato sem se tudi pač pristala, ko so me povabili v to, ne. Zdaj, kar se tiče tega mojega kratkega izleta, ostalo so bila vse moje ime pač na listi, kar mora biti, ne, da bi šla jaz v parlament, niti sem takrat že povedala že naprej, da zaenkrat ne bi moje svetovalne službe pusla, ker mi je vse na to prelep poklic, da bi to naredila. V mestnem svetu jaz sem pa tudi mislila, da bi se mogoče kaj, da mislim, veste, to, jaz sem bila čisto naivna, kar se tega tiče, ne, da en sam človek od ene stranke gre v mestni svet, ne more narediti ničesar. Ne. Poleg tega, jaz ene dve leti sem se sploh lovila, da sem sploh ugotovila smer, način delovanja, pa še takrat smo imeli največjo smolo, mi pa župan, najslabše financiran občinje, takrat bilo, ne, takrat je bilo izredno, izredno malo denarja možnega, da bi ga občina porabila za neke spremembe. Večinoma denarja, ki ga takrat država odrejala samim občinam, je pravzaprav šlo za tiste nujne zadeve, za katere pa po zakonodaji so bile občine dolžne delati, tako da nekaj takrat veliki premikov se takrat ni dalo delati. Ne. Tako da, ampak jaz sem pač seveda naivno mislila, da mogoče pa se bo kaj dalo narediti. Ne.
2: So vas kdaj povabili k sodelovanju mogoče z ministrstva kmetijskega? Prej ste povedali, težko je vedeti vse v vseh panogah, ampak vendarle ste strokovnjakinja z tega področja. Je bila kdaj takšna priložnost, da bi na takšen način morda lahko kaj naredili?
3: Moram reči, da v začetku, ko sem prišla v svetovalno službo, pa še pol, recimo, da rečem 10 let, samo nekaj ne me za jezik držati, ker meni to ta leta bežijo prehitro, če mene vprašate. Ja, se je kar dosti delalo, pa tudi prejšnja sekretarka, ki je bila pa kar dolgo časa več vladah sekretarka, Marjeta, ona me večkrat poklicala, posebej, ko so se delale politike te kmetijske, ne, o tem, ne. Seveda ta zadnja 4 leta, tiste prejšnje vlade, to je bila pa katastrofa, tam pa niso, sploh tisti, ki so jim kdaj upali kaj nazaj povedati, ne, jaz sem znana potem, da zelo veliko se ne zadržujem glede tega, tako da ne. Je pa res, da tudi že kot sama kmetijsko-gozdarska zbornica, ne, to morate tudi nekaj vedeti, Mi smo celo dolžni pisati pripombe na veliko zakonodajne, samo hitro sem ugotovila, da kadar kaj skrivajo v zakonodaji, dobimo 50 strani, da moramo pregledati, ne? Tako da mimo grede spregledaš to, da najbolj pomembno, kar vpliva na tebe, pa glede na to, koliko zadolžitev imamo, včasih tudi zmanjka časa za kaj takšnega. Druga stvar je pa, da recimo, če kakšna zelo pomembna zakonodaja, bom rekla, je bilo tudi 100 in več pripomb z vseh strani, vse svetovalne službe v Sloveniji, pa če jih je bilo 10 upoštevanih, je bilo veliko, ne. Tako da ja, to preko zbornice oziroma kot kmetijska svetovalka dajemo pripombe na zakonodajo, ne, težave pa pač tem, da so tam gori veliko, veliko pametnejši, kot smo mi, ne, ko se delamo s prakso, pa se nimamo ukvarjati za časa ukvarjati s to politiko, da nas dostka tudi nas žene čez vodo prepeljajo, pa še zelo pogosto se zgodi, da dobimo v četrt recimo, da rečem, ob 12, ob 11 po mailu, da moramo dati pripombe, mi smo takrat na terenu, sploh poleti, ne, do drugega dneva, da more pa te pripombe biti dane. Ne, seveda vse skup delamo na hitro, delamo nepremišljeno in marsikaj, pa moram nekaj reči še enkrat, če je 10% pripomb, ki se jih daje sploh na pomembno zakonodajo, ne, od naše strani svetovalne službe upoštevanih je to že veliko.
2: Torej je v bistvu to vaše delo svetovalke na terenu veliko bolj merljivo, veliko več zadoščenja pravzaprav dobite od tega dela in to je Kmetijsko-gozdarska zbornica letos avgusta torej prepoznala, dobili ste priznanje za dolgoletno strokovno delo in razvoj slovenskega zelenjadarstva. Kaj vam to pomeni?
3: Moram reči, da na začetku sem to malo taki mala, ne, sem rekel, v redu, vse pač vsako leto mora nekdo te nagrade dobiti, ampak bolj vedno bolj se je to bližalo, pa pol, ko sem videla, koliko je pomenilo, pa tudi konc koncev strani medijem, ne, že tako vprašanje, vidim, da res veliko pomeni. Ja, vsak človek je zagotovo vesel, če njegovo delo prepoznajo, ne, če je bilo delo za ljudi uporabno, predvsem, da je bilo uporabno, da lahko komu pomagaš, tako da moram reči, da zdaj mi pomeni veliko več kot takrat, ko so mi povedali, da bom to nagrado dobila.
2: Omenili ste medije, ste v bistvu znani tudi po svojem kar intenzivnem sodelovanju z mediji, tudi pri nas na našem radiju vas redno tedensko gostimo v rubriki Sejemo na svete, pa tudi sicer se veliko pojavljate v javnosti, tudi ljudje vas imajo zelo, zelo radi, vas radi poslušajo. Kako se je začelo to vaše sodelovanje z mediji?
3: Pravzaprav niti ne vem, kako, no, čisto iskreno povedano, delala sem zagotovo še na seminarni, na selekcijskem centru takratnem, nekaj ga je zdaj odkupila država in je to pravzaprav del Kmetijskega inštituta in logično delali smo pač zadeve, ki so ljudi zanimale in takrat so me prvi iz Ptujskega radija poklicali za en tak intervju, pač kaj delamo zdaj, mislim, da smo imeli eno odprte dneve, pa da smo vabili ljudi na tiste odprte dneve in očitno je pač jaz bom rekel, to je genetika, ne, da samo, dobro, res je, da znanje se po 30 letih, če skozi eno in isto delaš, pravzaprav moraš si znanje tudi nabrati, ne, ampak to, da znam govori, da me ni strah, ne, to je najbolj pomembno, ker me ni strah, nimam neke velike treme in potem ljudje to radi slišijo, ne, zdaj, da vsi pravijo, da imam tudi taki glas, ki ga je prijetno poslušati, to pa mene sproti preseneča, ker nimam nič takega, pa še nekaj, ampak tudi to je, jaz bi rekla, bolj podedovano kot prizgojeno, no, jaz vedno razmišljam, kaj pride ljudem prav, ne, jaz ne bom enemu vrtičkarju govorila neki strokovni zadev, uporabe, ne vem, neki sredstvo za varstvo rastlin, ki vem, da jih niti ne more, niti ne zna pravilno uporabljati, vedno skušam to, kar govorim, skušam, ne, jaz ne bom rekla, da to ugotovim, ampak glede na to, da me imajo res ljudje radi, predvidevam, da sem kar daleč temu, blizu temu, skušam tistim skupini ljudi povedati na tak način, da bodo oni razumeli to, kar jim jaz želim povedati, čist po pravici povedano, jaz vedno razmišljam, kaj jim želim povedati, kaj želim spremeniti ali pa v čem jim želim pomagati in jim potem razmišljam, kako naj to povem, kaj naj napišem, narišem, povem, da bodo vse del tega si in zapomnili in tudi poskušali uvesti svoje delo. No in mogoče zato predvidevam, ne, in potem, ker seveda sami vidite, ne, govorim veliko, ne, to vem, da se spomni gospe Ivanke Polanec, ona je bila na Radio Slovenija 1, pravzaprav zadolžena za kmetijstvo, ne, ona je, ko sem ji rekla, da prehitro govorim, je rekla, nič hudega, pol vse v te kratke oddaje veliko poveste, ne, tako da, ja, pač veliko govorim tudi, ja.
2: Ampak ti vaši nasveti koristijo seveda tako poslušalcem, bralcem, tudi gledalcem. Je pa tudi politika vašega zavoda, vsaj za Mariborsko enoto, lahko to povem, da se zelo trudite sodelovati z mediji. Vam je to tudi vam v korist oziroma se zavedate tega pomena sodelovanja z mediji, ker je to tudi pomemben način za širjenje vaših sporočil, včasih opozoril in tako naprej.
3: Seveda, ne, še vedno velja, da preko medijev pravzaprav prideš do največjega števila ljudi. Ne s tem, da sem jaz pol ure tu ali pa koliko od 15 minut za takšno oddajo, bi v vprašanje, kako dolgo porablja po telefonu, po ne vem, povsod, da bi ljudem to povedala, kar želim. Ne. Druga stvar je, se veste, zdaj pač špara se na vseh koncih in krajih že odkar sem jaz na svetovalni službi in samo s tem, da nas bodo ljudje potrebovali, da jim bomo dali to, kar potrebujejo, pravzaprav bomo tudi obstali. Ne. Zato je treba to konec koncev čim bolj širiti in se tudi na elektronskih medijih, jaz mogoče nisem ravno toliko na teh elektronskih medijih, malo mi zmanjka časa, malo mi pa zmanjka predvsem energije, ne toliko časa, bolj energije, zato, da bi se še tam bolj pojavljala, čeprav sem tudi celo svojo skupino imela, pa sem jo predala drugim administratorju, ker ne gre. No. V glavnem, jaz mislim, da kljub temu po mediji imajo še vedno, ne glede na to, zdaj, od katerih medijev govorim, velik pomen, do veliko večjega števila ljudi pride. Če jaz do enega kmeta pridem, pa mu svetujem, porabim recimo, da rečem uro najmanj, uro pa pol, recimo še več, ne, kot pa, če to isto zadevo, da se zdaj, ne vem, če bulna muha pojavila, povem po takšnem enem radiju.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Pozdravljeni spet v oddaji Obrazi sosednje ulice, v kateri je danes z nami specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Miša Pušenjak. Rekli ste, več kot 30 let imate izkušen s področjem, v katerem delate, nabirate znanja na tem področju. Se pa verjetno si predstavljam, tudi je v tem času kaj spremenilo. Letos je poletje zaznamovala huda suša, ki je prizadela mnoge kmetovalce, pridelovalce hrane. Kako gledate na te vremenske vplive na kmetijstvo, na dogajanje, ki je posledica podnebnih sprememb in je v bistvu vse intenzivnejše zadnje leta?
3: Spremenilo se, kar se tiče vremena, res ogromno. Ne? Jaz časi razlagam, ko tem našim tam mladim, ko pravi, vse pa je bilo vedno vroče. Ja, res je bilo, samo vroče je bilo pri 30 stopinjah. Ne? Ko je bilo 30 stopinj, smo že vsi iskali senco, govorili, kako je vroče, pa tudi, če to ni bilo dolgo časa, dan, dva, mogoče tri, ne vem, ne spomnim se, da bi kdaj 14 dni skupaj bilo 30 stopinj pa vroče, ne. To bi vse, mislim, da vsi lahko priznajo, da je popolnoma drugačno, pa ne samo letošnje leto. Letošnje leto je bilo pa ekstremno, ali pa še ekstremno, ekstremno, no. Ampak tudi že vsa leta, zdaj zadnji, recimo od leta 2009, pa verjetno, če bi šla kakaj članek še nazaj brat, ampak glih en mesec dni nazaj sem pregledala stare članke, sem pišala, letošnje leto je pa bilo nekoliko drugačno, kot smo jih prej navajeni. Ne? In to zdaj od takrat naprej je skost nekaj drugega. Druga stvar je zelo nepredvidljivo, je postalo vreme včasih, zato so pa bili vremenski svetniki, si približno vedel, v katerem času se bo kaj zgodilo. Zdaj dejansko ne vemo. Ne? Mene zdaj skrbi ta jesen pa ta El Niño, ker se bojim, da bo pretoplo prišlo do novega leta, rastline ne bo šle v pravem zimskem počitku in potem bo seveda pozeba, če bo, upamo, da ne bo, no, hujša. Ne? Tako da se je veliko, kar se tega tiče, spremenilo. Mislim, da je šlo kar predvsej na bolje, ampak še vedno, vedno premalo na bolje, tudi razmišljanje o kmetu. To mi je všeč, nekaj takrat, ko sem jaz začela delati svetovalni službi, to pa pomeni, da sem že 15 let prej delala tudi drugje, se je govorilo o kmetu samo kot o onesnaževalcu. Ne. Danes moram reči, da je tega veliko manj, čeprav že spet ena vlada govori tako, ne, ta zadnja vlada, seveda, ker je imela pač takšna, kot je bila, je zelo govorila spet o onesnaževanju, delala neke restrikcije na tem. Ne. V glavnem se že, dejansko se pa tudi že kar mogoče recimo par let govori tudi o kmetu kot pridelovalcu hrane, ne? Kar pa se mi zdi že zdavne pravilno. In prvič letos, da sem slišala kmetijskega ministra, no, pri podelitvi tiste nagrade, ki je rekel, da ne samo pridelovalec hrane, ampak tudi orejevalec hrane, krajine. Ne? To se zelo premalo zaveda, recimo tudi gospodarsko ministrstvo, kar se tiče turizma. Slovenija je lepa zato, ker ima male njive, ker ima veliko malih njiv, ker se izredno hitro spreminja in imamo od morja do gora, do jezer, pa do, ne vem, prek Panonske ravnine, v bistvu vse naredimo v 3 urah lahko, ne, če se peljemo čez Slovenijo. In tu zagotovo pripomore kmet. Če kdo misli, da bomo mi imeli evropsko primerljivo kmetijstvo, tako kot so takrat govorili, ko sem jaz prišla v službo sem na kmetijski zavod, češ tako drugače ne more obstati, ne, potem bo od Ptuja do Maribora koruza, pa od Ptuja do, ne vem, recimo ne Ormoža, ampak Murske Sobote pšenica, če je to lepo, če kdo misli, da je to lepo, se pošteno moti, ne. Tako da kmetijsko takšno kot je, moramo obdržati družinske kmetije, ne bom rekla majhne, ne, ampak vse. Vse, kar imamo, čim več obdržati tega, kar imamo, ker potem imajo od tega nekaj tudi turizem, tudi še kakaj druga panoga. Ne. To se je tudi zdaj deloma, bom rekla, letos sem prvič to spet slišala, od katerega koli, bom rekla, političnega agronoma, ne, ne, od tehničnega agronoma, predvsem pa se pravim vreme, no pa seveda digitalizacija, o tem sicer veliko govorimo, veliko manj se v Sloveniji na to temo naredi, tudi konc konca smo spet na vrhu, kjer je mogoče zelo smešno včasih kakšne stvari, moramo stokrat napisati, ne, med tem, ko pač zaradi, ne vem, GDPR-ja, pa ne vem, često vsega to ne more biti digitalizirano, skratka, stroj, to v vrtnarstvu, ne, imamo pa zdaj že res, težava je pač v tem, da naše vrtnarstvo, oziroma zelenjadarstvo, ne, tu pa si moramo dati roko na ogenje, pa res majhno, to so res izredno majhne površine, skoraj neprimerljive, recimo s kakšnimi francoskimi, španskimi, ne, in potem so ti stroje tudi za naše zelenjadarje predragi. Ne? Tako da tukaj bi verjetno bilo malo več pomoči za pričakovati dejansko financiranja, zdaj pa bo kjerkoli bo prišel z kmetijskega ministra govoril, vse pa imamo razpise, pa se ljudje ne javijo. Ja, pojdite pogledati, pa boste videli, kako lahko zelenjadarje tu noc sploh te razpise pridejo. Ne? V njih lahko pridejo tisti, ki še polovico zelenjave kupijo, pa preprodajo, jaz temu rečem. Ne? Tile kmetje, ki pa največ delajo, ne vem, 10 do 20 hektarske, ker ti največ delajo, ne? Pa se lahko zelo veliko zadeljnjave na taki mali površina predela, pa še nekaj, lažje si prilagodijo na hitro vsem spremembam, ne vem, potrošnika, cen in podobnega, ne, tile do teh razpisov skoraj da ne morajo, ne, in potem seveda delajo vse ročno, zdaj nam pa že začenja tudi primankovati delovne sile, ker več nihče noče delati, ne, tako da ja, zelenjadarstvo je pred velikanskim izzivom, ne.
2: Na eni strani torej zelenjadari, na drugi strani pa vrtičkari, kako pa gledate k nekaterim novejšim pristopom pri vrtnarjenju oziroma obdelovanju vrta, kot je permakultura, biodinamika, koliko to na vaše delo vpliva oziroma koliko se tudi izobražujete v tej smeri oziroma koliko je to že del nekega normalnega obdelovanja
3: vrta? Del moje, mislim, moja filozofija tako za profesionalne zelenjadarje kot za vrtičkarje je, da združimo, se pravi način razmišljanja ekoloških kmetov z nekaterimi tehnikami, ki se tam delajo, ne, z temi intenzivnimi tehnikami. Čist preprosto, drugače konvencionalno predelane zelenjave v Sloveniji veliko ne bo več in to kmalo, če se ne bo tukaj spremenilo. Tele nove, kar se tiče permakultura, permakultura je v bistvu skupni izraz za eno zadevo. Permakultura načeloma ne izključuje uporabe, ne vem, mineralnih gnojil oziroma stvari, ki se v ekološki predelavi ne smejo uporabljati, ne, čeprav načeloma se ne uporablja, govori o tem, da moramo predelati veliko, se pravi čim več za sebe, moramo pa izkoristiti vse resurse, oziroma vse, kaj bom rekla, vse, kar ima narava, nam pri tem pomaga, ne vem, uporabimo, ne vem, hišo kot senco za rastline, ki rabijo senco, imamo vedno neko vodno površino, kjer tudi se predatorji lahko razvijajo, skratka, da na tak način delujemo, razmišljamo in nam ni glavna stvar predelek, čeprav tu, ker pri ekološki predelavi so predelki nizki, ne, permakulturni predelki, če izkoristimo vse, kar narava da, so lahko čisto primerljivi, tudi ne z zelo intenzivnimi, konvencionalnimi, ampak z normalnimi, spravi Slovenci zelo intenzivnih, tak nimamo veliko v zelenjavi. Ne? Zdaj, kar se tiče biodinamike, bom tako rekla, jaz v biodinamiko oziroma v te energije zemlje zelo verjamem. Bem rekla celo, da sem prepričana, da imajo ta način filozofije prav. Ne? Nekaj malega sem se tudi namerno hodila na kakaj njihova izobraževanja, vse so nam jih omogočili tudi na zbornici v prejšnjem programskem obdobju, zato da vidim, zakaj se gre. Ne? Ampak biodinamika, kako bi rekla, to je še eno čist posebno znanje. Že tako pridelava zelenjave, posebno znanje na fakulteti tega, zdaj pa še manj dobijo tega znanja, kot so ga včasih dobili, bi zahtevala pravzaprav čist posebno smer tudi na fakulteti in dejansko ne samo izobraževanje, ampak tudi, jaz bi mogla doma imeti ne samo vrt, mogoče še malo več, da bi sploh te sama na svoji koži izkustila, te ne zadeve. Tako da jaz tisto osnovno načelo biodinamike apsolutno verjamem, priznam, da nimam časa niti, da bi se ukvarjala z njihovimi pripravki pa s tem, pa verjamem, da delujejo sploh, če delamo vse. Ker biodinamika je tudi njena, bom rekla, osnovna filozofija je tudi zemlja, to je tudi moja osnovna filozofija. In tudi, ko sem bila na takšnem izobraževanju osnovnem, sem videla, da zelo pogosto, zelo veliko stvari, ki nam jih je ona govorila strani energije, privlačnosti zemlje, lune in tako naprej, govorim jaz čisto v tehničnem smislu, da nam zemlja pomaga, mikroorganizmi v zemlji in tako naprej. Se pravi, te dve filozofiji sta sicer zelo vzporedni, ampak dejansko se pa veliko od tega tudi prekriva. Tako da biodinamika za tiste, ki želijo nekaj več, ki imajo tudi čas, da se res izobražujejo, moraš pa jo razumeti. Ne? To filozofijo moraš razumeti, jaz priznam, da jo poznam samo, jaz rečem vedno na okrog, ne? Še daleč od tega, da bi jo poznala na vznoter, ne? Pa mogoče, najbolj mi je bil všeč, pa dvakrat ali pa trikrat sem ga slišala nekaj podobnega, na podoben način reči, ten biodinamik tu z okolice Maribora, ki je sicer rekel, ja, absolutno verjamem, delam na biodinamični način, tudi se trudi za vsemi stvarmi, ampak jaz sem kmet in jaz moram od tega tudi kaj predelam preživeti. In če mi preprosto ne znese vremensko, časovno, da bom točno na tiste lunine datume nekaj sedil, se ja, grem tudi na druge datume. Ne? To se mi zdi, se pravi, jaz nikoli ne maram ekstremno, da točno ekstremno greš samo v eno smer, pa ne samo to, da ti drugi smeri sploh ne priznaveš, da imajo tudi kaj lahko prav. Ne? Tako da ja, biodinamika, ja, vsakemu toplo priporočam, kdor ima čas, da se o tem bolj izobrazi in na tak način tudi dela, ampak naj pa povem, da tako vse mogočne, kot pa nekateri tudi pravijo, pa tudi ni. Ne? Se poznam tudi eno kmetijo, ki dela na tak način, pa vem, da ima veliko krat zelo težave, da mar se kaj ne predela, pa bi mogli predelati, ker bi rabili denar oziroma, da bi to prodali. Ne?
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Danes v oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo Mišo Pušenjak, ki sicer vsak teden na Radio Maribor svetuje tudi vrtičkarjem v zelo priljubljeni rubriki Sejemo na svete. Zdaj pa imamo priložnost, da vas poznamo tudi bolj osebno. Veliko sva že povedali o vašem delu, ki ga že dolgo opravljate. Morda že počasi razmišljate tudi o upokojitvi?
3: Ja, načeloma čez eno leto oziroma še malo zraven grem v pokoj. Zdaj si me sicer sprašujejo, kako bom zdržala. Ne? Jaz še vedno mislim, pa spomnim se tudi enega zelo, zelo starega doktorja, profesorja, ki se s krompirjem veliko ukvarjal, ko sem ga vprašala, kako je zdaj v penzi, je rekel, zdaj delam tisto, kar sem rad delal in kar vedno rad delam in še vedno to delam. Vseh tistih ostalih na vlak, ki ti jih pa služba prenese, pa nimam več. Ne? In jaz moram nekaj reči, pa tudi, če bodo jezni, kdorkoli politike ali kaj na mene, čisto preprosto, da slovenske kmetijske politike, tudi včasih ali pa pogosto zdaj v zadnjih letih, tudi politike zbornice, ne mislim podaljševati, čist preprosto zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič ne prinese Sloveniji, čisto nič ne prinese. Jaz bi rekla tako, no, to sem tudi že večkrat rekla, da če mislite s tem nadaljevati tudi Evropa, s tem zelenim prehodom na taki drastičen način, bomo sicer mogoče res imeli čisto vodo pa čisti zrak, jedli bomo pa veliko slabše stvari, ker kmetijstvo v Evropi na tak način ne more obstati, veliko slabše stvari bomo jedli, ker jih bomo vozili iz Azije, iz Afrike, iz Južne Amerike, kjer so pa, vemo, da uporabljajo še marsikaj, kar je pri nas v Evropi prepovedano takrat, ko sem jaz začela delati, ne? Tako da ja, ta politika nesmiselna, neumna, nepremišljena, pogosto je načeloma veliko krat celo škodljiva za kmete in zato grem naslednje leto v pokoj. Ja.
2: Kako pa je z mladim kadrom? Koliko je zanimanja za to delo? Kako na vašem zavodu pridobivate nove sodelavce? Že uvajate koga v vaše delo?
3: Ja, pri nas v pisarni že sedi kolega, ki, za katerega je bilo zamišljeno, da bo prevzel moje delo. Jaz tudi upam, da si bo premislil, ker zdaj v tem trenutku pa ni več najbolj navdušen nad tem. Jaz sicer vem, pa ne zato, ker bi sama sebe toliko naddvigovala, ne, da je moje noge težko stopiti. To mi je jasno. Ne. Le veliko govorim, tudi veliko. Imela sem srečo teh 15 let dela na seminarni, kjer je bilo čist praktično na selekcijskem centru, da sem se veliko naučila. Pa to imam srečo pravzaprav, da moji možgani funkcionirajo na tak način, da znajo iz vsake strani. To ni, jaz si ne lastim sluge za slo, ne? To je pač genetika. Ne? Tako da upam, da bo prevzel za mano. Vem pa, da je še ena mlada punca tudi na našem zavodu, ki bi se želela to delati. Ne? Je pa dejstvo, da pridelava zelenjave, zelenjadarstvo, to je ne bom rekla, najtežja kmetijska panoga je zagotovo semenarstvo, vse zato ga tudi v Sloveniji nekaj veliko nimamo. Ne? Ampak bi rekla, da na drugem mestu, pa spet ne zato, da bi pozdigovala pridelavo zelenjave, gre za to, da govorimo o 50-ih pa še več rastlinah. Pa ljudje bi vedno radi imeli nekaj novega, ne pa to staro, kar so že naše babice jedle in to uskladiti, recimo preživeti, delovne sile ni dovolj. Skratka, je to težka panoga za usklajevanje. Ne? Tako da verjamem, da marsikdo se ustraši tudi te panoge. Ne? Tudi pravma, da se ustraši, ker res ni enostavna panoga. Ampak jaz mislim, da nekoga bodo že na našem zavodu tudi za mano rasli. Jaz se sicer trudim vse, ker očitno imam v krvi tudi učenje, da pač izobražujem, koliko se le da, povem svoje izkušnje, pa še nekaj, jaz sem tudi pol kasneje vedno na voljo in po telefonu, za tudi za tako svetovanje, če me bodo rabili. Ne? Vem pa, da običajno, ko ti neko stvar prevzameš, ne reši se sam pol naučiš spet naprej, ne samo v najslabšem primeru pokličeš nazaj. Tako da jaz sem prepričana, da nekdo za mano bo še ostal, če bo le približno tako ostala politika, kot je zdaj še naprej, se pravi politika, da je svetovalna služba potrebna, zdaj, kdo pa bo, kako bo, sprem naslednik sicer za mano je, upam pa, no, da se bo premislil, da bo to tudi prevzel.
2: Zdaj, vi ste specialistka torej za zelenjadarstvo, o tem ste veliko povedali, pa tudi za okrasne rastline. So okrasne rastline nekaj, za kar zdaj ni bilo toliko časa in ga bo več morda po upokojitvi?
3: Definitivno so, ne. Zdaj morate nekaj vedeti, prej sem že rekla, da vsaka kmetijska panoga je posebna. Ne? Zdaj, za okrasne rastline, oziroma za te vrtnarje, ki delajo z okrasnimi rastlinami, tudi naša država nič ni skrbela, oni so sami za sebe veliko skrbeli, imajo tudi svoj gis, ne? Se veliko tudi sami izobražujejo, jaz pa temu več nisem mogla slediti. Jaz sem imela eno zelo dobro prijateljico, tudi sošolko s fakultete Rut Reševo, marsikdo se je verjetno še spomni. Ona je, dokaj je bila še ona, je ona mene veliko naučila. In sem si jaz upala predavati tudi te zadeve, se pravi nekaj. Jaz sem pa ostala tam na tistem, pravim, ona je že 10 let mrtva in jaz sem ostala na tistem mestu. Ne? Tako da jaz si pač vam papir prenese, vse to vsi vemo, ne? Naša Slovenija zelo rada dela samo na tem, da ima papirčka, pa okenca, pa klukice izpolnjene, manj pa na tem, kaj kdo ve, pa kaj kdo zna. Ne? Tako da pač tudi zeliščarstvo konec koncev so dali, pa nič ni narobe bi zeliščarju, vseeno malo več ve, malo več se da tudi literature, ne? Pri okrasnih rastlinah so še literature, recimo pri teh balkonskih, ne? Ker se tudi izredno, izredno hitro spreminjajo. Ne? Tako da tukaj si jaz ne bi upala reči, čeprav se pravi, vem, da imam odzadaj to napisano, ne? Da bi si zdaj upala reči, je pa to seveda panoga, ki obožujem, ne? Jaz imam vedno veliko rož doma, več kot zelenjave, čeprav zelenjave v lonci zadnja leta kar precej nadomešča tudi te okrasne rastline, tako da tam poskušam najti, ampak to je pač ena smer, eno klima, ki jo jaz imam v mojem atriju, jaz ne moram čist vseh rož preskušati. Včasih sem to delala, jaz sem skoraj vse, kar se je noga pojavilo, tudi sadila, da sem videla, kako se rastline obnašajo in sem takrat lahko ljudem kakšne izkušnje povedala. Ja. Tako da ne gre, ne se pravim, panoge so si tako različne, vsaka zahteva celega človeka in trenutno so vsi vrtnari, posebej ti ta večji, ne vrtni ta večji, ko bi rekla, mi imamo pač eno skupino zelo velikih te vrtnarjev, ki tudi veliko prodaja, pol tudi po vrtnih centrih in drugot, ne, pa eno skupino teh manjših lokalnih, pri katerih je pa zelo fajn kupovati, ker imajo zadeve, ki so bolj v lokalnem okolju boljše. Ne, ne govorim, da so eni boljši od drugi, ampak oni zdaj že so kar sami našli dober način, da si sami sebe izobražujejo, pa seveda ponudniki semena, pa ponudniki teh mačkenih sadikic, ki jih kupijo, ne, jih tudi zelo veliko izobražujejo. Jaz pa niti nimam možnosti na to iti, da bi se to izobraževala, pa tudi, če bi mi šefica dovolila, ne, ker je to kljub temu, to ni zastojno, ne, tudi časa mi zmanjka, pa tudi zdaj v tem trenutku pri 65 letih tudi prostora v glavi že manjka malo, ne, da bi se čisto, tako da ja, načeloma se imam za strokovnjaka, za zelenjadarstvo, za okrasne rastline, niti podrazno, ne, pač niti za vrtiškarski, se mi zdi nivo, nisem več dovolj dobra, medtem ko pri zeliščaristvu sem pa tu nekje na sredini, ne, kar veliko vem, ta panoga je tudi precej zelo, zelo strokovno zanemarjena, ne, tako da ni nekih velikih novosti, niti v Evropi, ne, kaj še le v Sloveniji, tako da tu si tudi upam svetovati pri okrasnih pa se reši previdno za sebe držim, pa probam sama čim več svojih izkušenj dobiti, ne pa, da bi še druge učila.
2: Zdaj pa še to vprašanje, ki verjetno tudi najbolj zanima naše poslušalce, boste vaše znanje z nami še delili tudi po upokojitvi in še vedno radi prihajali k nam na radio?
3: Ja, če me boste potrebovali, če boste želeli, glede časa, bom imela več energije, bom imela več, ne, bom tudi se lahko bolj posvetila temu dodajam, ker zdaj dejansko govorim samo iz svoje glave, pa iz svojega znanja pri vas, ne. Tako da ja, če bi boste želeli, če bo želja, potem tudi isto me sprašujejo članke, knjige. Do knjige so pri meni tudi vse naročene, ne. Jaz, knjige mi naroči Kmečki glas, jaz pač napišem dejansko vedno tudi pri knjigah, tako kot sem prej rekla, pri svetovanju gledam, da bi povedali ljudem to, kar jim jaz želim tudi povedati, ne, včasih kakšna stvar, ki jim tudi ne paše, ampak se meni, vse meni zdi, da je pravilna. Če bodo želeli, glavno tako velja glede člankov, čeprav ne vem, kako se to pol finančno pri člankih, pa pri knjigah uredi, ampak nekaj bo nekaj izhod že, jaz je marsikdo, ki je v penziji, tudi piše knjige, tako da ja, če se bo le dalo, bom nadaljevala vse s tem delom, z delom svojega dela, ja.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Miša Pušenjak, v zadnjem delu oddaje se dotakniva tudi vašega prostega časa. Meni je zanimivo, ne skrivate tega, da nimate vrta, se vam je zdelo, da vam je to kdo kdaj zameril?
3: Verjetno ja, nisem zdelo, nikoli nisem imela tega prav občutka, tudi nikoli mi nišče ni rekel, kaj pa ti mene očiš, ko nimaš vrta, ne, morate nekaj vedeti, najprej ti si 15 let delal na selekcijskem centru, to je bil 35 hektarjev velik vrt. Ne, tam se je predelovalo semena, zelo veliko vrtnin in da obdriješ do semena, moraš najprej priti do rastline, ki jo mi pač sejemo, želimo predelati in šele potem še dodatno znanje, da prideš še do semena. In tam sem se res ogromno naučila. Ne, veliko se tudi še zdaj učim in od kmetov in konec konce tudi na predavanjih od vrtičkarjev, ker imajo tudi svoje izkušnje in potem jaz svoji glavi premeljem, moram priznati, ne, da moram se sama odločiti, da ima prav ali nima prav, ne. Čeprav vedno bolj sem stara, bolj ugotavljam, da obstajajo tudi izjeme, ki potrjujejo pravilo, se pravi, da včasih kljub temu, da stroka ali pa kakorkoli literatura ali kar bi rekla, uči drugače, se očitno tudi, prav narava ima svoje zakonitosti, svoje trmo, bom temu rekla, ne, in včasih deluje drugače, kot se nas knjige učijo, tako da se tam veliko naučim, tako da, ja, pač dejstvo je takšno, ne, da treba to znanje ves čas tudi nadgrajevati. Kar se pa tiče mojega vrta, pa vse mogoče pa ni slabo, zelo pogosto zdaj tudi želijo imeti ljudje ravno to vprašanje, ne, predelava vrtnin v loncih. Ne. Tam pa že lahko kar veliko povem, ker včasih, mislim, da imam zdaj že več loncev zelenjavo, ja, kot imam z rožami.
2: Tako, ja, in tudi pri vaših nasvetih pogosto omenite tudi tiste, ki imajo morda samo balkon ali okensko polico. Ne. Sicer pa vem, da ko imate dopust, radi in veliko potujete in odkrivate nove kraje.
3: Ja, sma z eno prijateljico, ki je sicer iz Ljubljane, tudi agronominja, ampak dela v semenskem laboratoriju, zelo veliko prepotovale, večinoma, skoraj večinoma, kar sem jaz šla samo po Evropi, to že najprej povem, ker se mi zdi, bi šla tudi seveda v kakšne tropske kraje, če bi imela dovolj denarja, ne? Ampak za en obisk tropskih krajev grem jaz lahko trikrat po Evropi, vodila sva svojim avtom, z svojim šotorom, tako da pač poraba ni bila velika in zelo veliko tudi po parkih Evrope, ne? Tako da tam so tudi nekaj bila vedno tudi kakšna zelenjava, da sem tudi kakšne druge stvari videla. Ja, tako da rada sem potovala, še vedno bi rada potovala, zdaj pač je v tem trenutku situacija malo drugačna, ker kolegica nima, ima pač z mamo, pač mame ne more več puščati same, no, pa bomo še kaj potovali. Z turističnim agencijami je pa zadeva takšna, ja pa ne, ne, malo moram tudi nekaj povedati, ne, tudi mojih 65 let se mi že pozna pri energiji, ne, in sem potem lahko zelo utrujena, zdaj, če sva same, si svoj tempo določama, ne, če si pa ti z neko skupino, pa se moraš tistega tempa držati, ne, včasih pogosto so meni ti tempi že premočni, prehitri, tako da ne grem veliko zunaj, drugače pa samo to svetujem. Čim več potujte, ko ste mladi, najdite vire, se pravi, najlažje, dejansko je po Evropi, govorim seveda o zahodnji Evropi, ne, čeprav na Poljskem smo tudi bile, no, ampak na Poljskem je že bilo malo težje, kar se tiče lastnega avta, predvsem iskanja prenočišč, da se potovati po Evropi. Posebej zdaj, če računate, da sva medve, ko sva začela hoditi po Evropi, pa po parki, šle še s klasičnim zemljevidom v knjigi, ne, pa z nosom pač iskati, pa kar sva našla prenočišča tudi iskati, kar sva uspele najti, ne, zdaj je to čist drugače, ker nam že dejansko internet najde večino. Zdaj že vidim čudovito, jaz sem že sprem, sem stara, to že opozarjam. Če GPT, ne, jaz to nisem vedela, pa zdaj že ga enega že dolgo uporabljajo. Ne vem, smo si izbrali recimo en prelaz, da bi ga videla, recimo za en dan še sva, se še vedno greva, pa sem samo četo vprašala, kaj pa bi v bližini tega prelaza videla, ki je kakšen zanimiv vrt, ne, to ti vse onda ven. Včasih sem jaz to celo poletje čepela na internetu, iskala, pač koliko sem uspela na Google najti, pa si sprintala, pogledala, ki je to, po kjeri poti, ne, pravi danes veliko, veliko hitreje, pa veliko lažje, veliko stvari vidiš, no.
2: No, Evropa je precej raznolika, kater del Evrope pa recimo vas najbolj navdušil, vam je najbolj blizu?
3: Še vedno Francija. Kljub temu, da bi rekla, ker v Angliji sveda sem bila samo dvakrat, ne, mislim v Veliki Britaniji, no, da se razumemo, verjetno bi bila Velika Britanija na prvem mestu, če bi bila večkrat tam, ne. Drugače pa od vsega, ne vem, z Avstrijo, Nemčijo, Poljsko, Češko, Slovaško, to smo, nismo šli dol na vzhod, spravi Romunija, Albanija, to že razmišljamo nekaj časa, ampak vprašanje, koliko bo zdaj starost, Italija, recimo, Francija daleč na prvem mestu. Tako da običajno smo šli eno leto v Francijo, pa drugo leto nekam drugam, pa spet v Francijo. Ne še nekaj za tiste, ki malo manj, pa ki hodite bolj s turističnimi agencijami, ne s svojim avtom, ne, ker tam ne njim dobiš občutka te razsežnosti, ker te drugi vozijo, niti ne gledaš, ki si vmes klepetaš, sem tisto pogledaš, kar ti oni dajo na razpolago. Ne? Francija je tako neskončno ogromno velika, da mislim, v naši dimenzija Slovenije ne znamo tega predstavljati. Ne? Kako dolgo se samo voziš, recimo, ko si zamisliš dve mesti, ne? Pa nekaj pogledaš nekaj kilometrov, ne? Niti Google map ne vprašaš, kako dolgo se pa tam voziš. Sploh na začetku, ko smo se zemlje vizom vozile, smo bile doskrat tudi na tem presenečene. Ne? In predvsem Francija zelo skrbi za svojo okolico. Ne samo družbeno, se pravi, ne samo tisti del, ki je na razpolago turistom, ki je kakorkoli, ampak tudi ljudje za svoje prebivališča. Ne vem, v mestih praktično so vse hiše, ne bom rekla iste barve, ne vidiš nekih oranžnih, pa živo zeleni, pa živo, ne vem, kaj še vse hiš in podobni zadev. Če ima mesto sive strehe, ima skoraj vsi sive strehe in podobno. Ne? Tako da Francija je zelo prijetna za dobro značena. Verjetno najboljše označena. Najbolj prijetna za potovanje, govorim spet o Evropi, da ne bo kdo zdaj jezen, ne. Jaz na vsakem večeru še vedno upam, da še mi bo kdaj uspelo Francijo tudi priti.
2: Pa še ena vaša velika ljubezen je zborovsko petje.
3: Ja, to pa dve stvari. Ena stvar ljubezen, ne druga stvar, pa ker sem do tega, da lahko v nekem, bom rekla, kvalitetnem zboru pojem rablo kar dolgo časa. Namreč moj oče bil popolnoma brez posluha, moja mama pa izvirala iz zelo glasbene družine. Ne? Jaz sem bila nekje na sredini, pa skoraj brez posluha, tako da tudi moja mama ni mogla verjeti, ko sem potem v sedmem razredu nekako z vsem tem od drugega, tretjega razreda pa sem bila v zboru, da je učiteljica glasbe oziroma pevskega zbora rekla, da me nujno rabi, kje sem, ne? Ker tudi ona je mislila, da ne bo nikoli iz mene nič, ne? Moj brat pa glih obratno, ki pa ne želi pet zborov, ima pa čudovit posluh, ne? Tako da ja, rada imam, rada poslušam zborovsko petje in predvsem ekstremno rada pojem. Ampak tudi tu, na žalost, očitno moj glas se je odločil, da nima več te moči, tako da vprašanje, kako dolgo bom še lahko v zboru zdrževala tisti nivo petja, ki je primeren za neki zbor, ki ni samo zbor za, zem grdo rekla, vaške veselice, ne, da ne bo kdo tega razumel, ampak hočem to povedati, so zbori, ki so zato, da razveseljujejo ljudi, pa ki ne počujejo kvalitete, so naš zbor je pa že tak daleč, da v bistvu se pričakuje od njega tudi kvaliteta.
2: Miša Pušenjak, hvala za ta pogovor, nekoliko drugačen je bil tokrat kot sicer v naši tedenski rubriki Sejemo na svete, pa tudi tam se slišimo spet kmalu.
3: Srečno.
2: Oddajo sva pripravila tehnik Zoran Perko in novinarka Lidija Cokan. Najdete jo tudi na spletni strani Radia Maribor, Lidija Cokan. Najdete jo tudi na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365, na YouTubeu in še kje. Nasvidenje.
1: Obrazi sosednje ulice.

Se k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaž Erjavec, ki je med sedmimi kandidati, med katerimi naj bi bil tudi direktor zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. Parlamentarni odbor za zunanjo politiko je na zahtevo opozicije razpravljal o posledicah izjav podpredsednika vlade Jerneja Vrtovca glede izraelske suverenosti nad delom Zahodnega brega. Opozicija meni, da gre za nevarne in škodljive izjave. Zunani minister Tone Kajzer pa je zatrdil, da slovenska zunanja politika deluje v skladu z mednarodnim pravom. Začenja se tretji dan festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka še do nedelje, ko bodo na slavnostnem zaključku podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je včeraj pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Sicer je letos na ogled rekordno število celovečercev, med njimi tudi veliko število slovenskih manjšinskih koprodukcij. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo od seva razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: Pozdravljeni v glasbenem radiogramu. Danes, spoštovani zbrani, vas vabimo na glasbeno potovanje skozi mesta, ovekovečena v pesmih. Vsako mesto ima svoj glas, svoj utrip. Od sijaja New Yorka do tišine Filadelfije, od Pariza ob zori do Maribora ob Dravi. Frank Sinatra je s pesmijo New York, New York ustvaril skorajda neuradno himno mesta, ki nikoli ne spi. Povsem drugačen ton pa prihaja iz Londona, kjer so The Clash leta 1979 zaklicali London Calling, pesem, ki je bila svarilo in klic uporu.

To sta bila New York in London, CIA na eni strani, upor na drugi. Poslušajte glasbeni radiogram. Billy Joel je v pesmi Vienna zapisal življenjsko modrost. Dunaj vedno čaka nate, zato se ustavi, zadihaj. Louis Reed pa nas popelje na divjo stran New Yorka v svet Andyja Warhola in njegovih mus. Dve pesmi, dve podobi, nežni nasvet in drzno priznanje.

To sta bila Billy Joel in Lou Reed. Dve plati iste resničnosti, nasmeh in senca. Oddaja Glasbeni radiogram vas pelje naprej. Bruce Springsteen je za film Philadelphia ustvaril eno svojih najbolj intimnih skladb. Streets of Philadelphia je tiha molitev za vse spregledane. Randy Newman pa je Los Angeles ujel v pesem I Love L.A., razglednico mesta sonca, ki je hkrati slavljenje in posmeh.

Filadelfija in Los Angeles, mesto tišine in mesto luči. In to je glasbeni radiogram. Jacques Dutronc nas leta 1968 popelje v Pariz ob zori, ko se srečajo zadnji nočni sprehajalci in prvi jutranji delavci. Duo Pet Shop Boys pa je v 80-ih ujel hladen, a magneten utrip Londona v pesmi West End Girls. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

To sta bila Pariz in London. Romantični šepet in urbana hladnost. In še vedno ste v družbi glasbenega radiograma. Magnifico je v svojem značilnem slogu povezal Ljubljano in Portorož z ironijo in toplino hkrati. Vlado Kreslin pa je s pesmijo Iz goričkega v Piran narisal zemljevid, ki povezuje sever in jug.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

To sta bila Magnifico in Vlado Kreslin. Poti med prestolnico, morjem in domovino. Oddaja Glasbeni radiogram vas vodi k zaključku. In še eno mesto, Maribor. Ditka Haberl mu je posvetila pesem Maribor, ime mladosti moje. Za konec pa bomo poslušali skupino U2, ki z Where the Streets Have No Name ustvarja hvalnico mestom brez imen, hrepenenju po prostoru, kjer bi ulice pomenile več kot geografski smerokazi. To sta bila Maribor in U2, mesto spominov in mesto brez meja. In to je bil glasbeni radiogram, oddaja glasbenih mest njihovih ulic in njihovih pesmi. Pripravil jo je Gregor Strmecki, interpretiral Teodor Bostič, tehnično uresničil Zoran Perko.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Trgovska ladja, zasidrana v romunskih teritorijalnih vodah, je včeraj zagorela, posadko pa so evakuirali, so sporočile romunske oblasti. Romunski minister za obrambo Radu Miruta je dejal, da ni jasno, ali je tanker za premoz kemikalije nafte zadel eden od dronov, ki so ga včeraj zaznali v romunskem zračnem prostoru. Gre zgolj za enega v nizu incidentov v Črnem morju, ki kažejo na tveganja za pomorski promet v bližini vzhodnega krila Severnoatlantskega zavezništva. Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada